0: Klockan är 6, det är onsdagen den 6 maj. Här är morgonens första nyhetsuppdatering med väderrapport. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Riksdagen börjar idag behandla regeringens beslut från vårens ramförhandlingar. Det handlar om statens ekonomiska plan för åren 2027-2030. Målet med besluten är bland annat att stärka finländarnas förtroende och förbättra förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. Medborgarorganisationen Finnwatch vill bromsa ultrasnabbt mode. I en ny rapport så listar de förslag på hur beställningsflöde från lågprissajter såsom Shein och Temu kan bromsas. Vendla Fagerud rapporterar.
1: I fjol kom omkring 40 miljoner lågvärdeförsändelser till Finland. I den fanns cirka 11 miljoner textilprodukter och genomsnittspriset på den var bara 7 euro. Att köpa produkter från lågprissidor som Shein och Temu är extremt belastande för klimatet och de som tillverkar produkterna arbetar ofta under väldigt dåliga förhållanden. Kläderna säljs direkt till konsumenter via nätplattformar, vilket gör det möjligt att ducka för avgifter för avfallshantering och återvinning. Nu vill medborgarorganisationen Finnwatch se hårdare tag mot ultrasnabbmodesajter. För att tackla problemen föreslår de en så kallad skräpskatt, alltså specifika avgifter eller skatter för kläder baserat på deras utsläpp. De föreslår också ett förbud mot att marknadsföra ultrasnabbt mode, även på sociala medier. Därtill rekommenderar de att myndigheterna samarbetar närmare för att reglera importen och informationskampanjer för att uppmuntra konsumenter till att välja mer hållbara alternativ. Förändringar är på väg också på EU-nivå. Bland annat ska tullfriheten för paket under 150 euro slopas och e-handelssidorna ska bli ansvariga för tullavgifter.
0: Rapporterar alltså Vendla Fagerud. Och USAs president Donald Trump har tillfälligt avbrutit den amerikanska operationen Project Freedom som skulle hjälpa fartyg genom Hormuzsundet. Trump skriver på Truth Social att pausen behövs för att slutföra ett avtal med Iran om att få slut på kriget. USAs utrikesminister Marco Rubio säger också att anfallsfasen i kriget mot Iran är nu över. Project Freedom inleddes tidigare i veckan för att hjälpa fartyg som inte kunnat lämna Persiska viken. Enligt FN så sitter dryga 20 000 sjömän instängda på fartyg i viken utan någon tydlig väg ut. Och i natt så inledde Ukraina en tillfällig vapenvila som än så länge ser ut att hålla. President Volodymyr Zelensky meddelade i måndag om vapenvilan som alltså inleddes vid midnatt. Alldeles innan midnatt så uppgav de lokala myndigheterna på Krim att 5 personer hade omkommit i en drönarattack utförd av Ukraina i staden Jankov. Kryssningsfartyget med flera fall av hantavirus får gå i hamn på Kanarieöarna. Fartyget är just nu på väg från Kap Verde och väntas komma fram om några dagar. Ombord så har 2 fall av hantavirus bekräftats, 5 misstänks och 3 personer har dött. Passagerare och besättning ska undersökas och få vård innan de sedan reser vidare till sina hemländer, meddelar Spaniens hälsoministerium. The Rolling Stones släpper ett nytt album det här den 10 juli. Rolling Stones är ett av världens äldsta, fortfarande aktiva rockband. Albumet Foreign Tongues blir bandets 25:e studioalbum och flera medier rapporterar att albumet kommer att innehålla gamla inspelningar av trummisen Charlie Watts som dog år 2021. Sen vädre. I norr förekommer det regn eller snöfall på många håll. I landet södra och mellersta delar är det uppehåll och mest klart. Måttlig västlig till sydvästlig vind. I norr är det mest svag vind. Dagstemperaturen ligger mellan plus 1 och 13 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del. Och väglaget är dåligt i landskapen norra Österbotten och Kajanaland samt i en del kommuner i Lappland på grund av snö eller snöblandat regn. Väderrapporten för sjöfarande för det kommande dygnet. Finska viken västlig vind 59 meter i sekunden och från och med eftermiddagen vind som avtar god sikt. Norra Östersjön nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden, från och med eftermiddagen vind av varierande riktning god sikt. Ålands hav nordvästlig vind 2-6 upp till 8 meter i sekunden god sikt. Skärgårdshavet västlig till nordvästlig vind 1-7 meter i sekunden, från och med förmiddagen vind av varierande riktning god sikt. Bottenhavet västlig vind 3-9 meter i sekunden god sikt. Kvarken västlig till sydvästlig vind som avtar 8-11 meter i sekunden god sikt. Bottenviken vind omkring nordväst som avtar först 8-12, från och med eftermiddagen vind omkring sydväst 6-10 god sikt. Saimen västlig vind 3-7 meter i sekunden, från och med förmiddagen vind som avtar god sikt.

Du som äger en båt börjar redan vara otålig och ivrig över att få komma till sjöss. Men som alla båtägare vet så krävs det varje vår en del grejer som måste fixas först. Det är motorservice, botten ska målas, det är besiktning och reparationer. För att nu inte tala om de som har en träbåt som ska skrapas och lackas. På onsdag har du din chans att ställa frågor till två båtproffs. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi med Båtsnack med start 5:30. Yle Vega.

Klimakterie är en fas i livet som halva befolkningen genomgår. Det här sker medan vi är mitt uppe i arbetslivet. Kan arbetsgivare underlätta för sina anställda under den här perioden, och är vi tillräckligt medvetna om vilket stöd som behövs? Lyssna på Slaget.

0: Yle Vega.
1: Jess is not my girl, hörde vi här med Peter Svanström. Då klockan är 6:30 den här lillördagen, eller onsdag som den också kallas i vissa kretsar, den 6 maj. Du lyssnar på Yle Vega med mig, Kristoffer Kaski. Och den här följande låten, första låten i den här halvtimmen som jag håller dig i sällskap, så kräver knappast någon presentation, men jag gör det ändå. Teddy Gärdestad, jag vill ha en egen måne.

Mycket fin låt där av Ted Gärdestad. Jag vill ha en egen måne alltså. Den 6 maj är det ju idag och namnsdag idag är det Frej, Freja och Frejvid som har. Så varma gratulationer åt alla som heter så Frej, Freja och Frejvid alltså. På tal om varmt så blir det varmt och soligt idag. Vad gäller vädret i hela, så gott som längs hela kusten. Jag ser inte hemskt många moln på väderkartorna och väderprognoserna, utan det är nog strålande sol så gott som hela dagen. Lite molnigt här och där längs med dagen, men för det mesta så är det strålande sol från klarblå himmel. Det innebär att temperaturerna stiger över 10 grader där till eftermiddagen. Morgonen var lite kylig, åtminstone här i Helsingfors-trakten så var det nästan 0 grader. Det var lite sån här imma på bilrutorna, la jag märke till. Så ganska nära noll hade varit under natten och fortfarande var det lite kyligt på morgonen, men temperaturen stiger nog till eftermiddagen riktigt ordentligt upp över 10 grader. Men det blåser en svag till måttlig västlig vind som till och med kan vara frisk i byarna, frisk vind i vindbyarna. Så det känns kanske pyttelite kallare än vad termometern visar. Så det gäller det att vara beredd på. Diana Ross är det här. Chain Reaction heter låten. En riktigt god onsdagsmorgon på dig.

Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

Mycket mäktig låt det där, It's All For You med Sara Nedergård och Josefin Silén. Ska vi säga som så här, jag förstår varför den fortfarande för andra veckan i rad innehar första platsen på Vegatoppen, faktiskt den här låten. Den puttar ju ner Kasper Bygnings och låten Vykort till förra veckan en andra plats och nu senast till och med en tredje plats när också Inessa Witting och Never Let You Go gick förbi Kasper Bygnings. Men den här som sagt fortfarande etta. Och röstningen till Vegatoppen den här gången så stängde ju igår, eller natten till idag vid midnatt ungefär. Och imorgon får vi se om Sara Nedergård och Josefin Silén fortfarande är etta på Vegatoppen. Annat intressant som hände den här morgonen så är att det hände mycket kring det här Hormuzsundet. USA har meddelat överraskande nu president Donald Trump meddelar överraskande i natt att Iran och USA har kommit överens om att USA ska pausa det här så kallade projektfrihet, alltså USAs eskort. USA har ju hållit på här att eskortera fartyg genom Hormuzsundet och Irans blockad och lyckades eskortera två stycken fartyg, men nu uppgav Donald Trump att fredsförhandlingarna är så pass långt hunna, eller fredsförhandlingar, men någon typ av förhandlingar är så pass långt hunna nu att han ser att det är bäst att stoppa det här projektfrihet efter bara två dygn. Sen kan jag också berätta att Finwatch skulle vilja stoppa sån här ultrasnabb mode, alltså riktigt det här slit och släng. Finwatch är alltså en medborgarorganisation som ser till att, ja, så försöker se till att vi som konsumenter och medborgare har det så bra som vi kan. Och nu skulle då Finwatch vilja se lite åtgärder för att bromsa den här riktigt snabbt växande ultrasnabb modeindustrin. Vi talar alltså sådana här lågprissidor som till exempel Shein och Temu och sådana här. Och Finwatch föreslår nu att det skulle borde finnas en skräpskatt på kläder. Och sen ett totalförbud mot att marknadsföra ultrasnabbt mode. Till exempel så som det finns på alkohol och nikotinprodukter och så här, som ju inte på det sättet får marknadsföras här i Finland. Eller varför inte spel, hasardspel och spelbolag, det är bara Veikkaus som får marknadsföra sig här i Finland. Och sist men inte minst så är det så att Rolling Stones släpper ett nytt album den 10 juli. Nu har vi datumet för när det här äger rum. 10 juli kommer albumet Foreign Tongues, som blir bandets 25:e studioalbum. Det här är inte Rolling Stones, men det är också en känd artist, Enrique Iglesias, Bailamos.

0: nu får pappa åka på våra cowboy det här veckoslutet.
1: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
2: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta, nu på arenan.
3: Klockan är 7:10 och det ska bli andrum om en liten stund och efter det nyheter. Och sen fortsätter din regionala morgonsändning. Fram till andrum är nu Sanna Nielsen och låten Innan du lämnar mig. Och jag lämnar dig med orden god morgon.

Ännu idag säger Jesus, stig upp, ta din bädd och gå. God morgon, det här är Andrum och jag heter Markus Kangatsa. Numera bor jag i Ekenäs, men det som jag vill berätta om idag hände mig i Esbo och Helsingfors. I januari 2025 hamnade jag i en cykelolycka i Esbo. Det blev en allvarlig fraktur i mitt högra lårben. Jag låg på gatan och kunde inte röra mitt högra ben. Ambulansen kom och jag fördes till Meilands sjukhus i Helsingfors. Där röntgades benet och gipsades som första hjälp. Följande dag, som var söndag, opererades benet och lagades med en metallstång och andra reservdelar. Redan dagen efter operationen fick jag ta några steg med stöd, och 4 dagar efter operationen fick jag lämna sjukhuset och åka hem. De första dagarna hemma var svåra, men så småningom började jag tillfriskna, så att jag har återgått till normalt liv. Under sitt jordiska liv botade Jesus många sjuka. Evangelierna i Nya testamentet berättar om många underverk som Jesus gjorde. Evangelisten Johannes berättar att Jesus mötte en förlamad man i Betesda i Jerusalem. Mannen hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom där och frågade om han vill bli frisk. Mannen ville, men sade att ingen har kunnat hjälpa till honom. Då sade Jesus, stig upp, ta din bädd och gå. Och mannen gjorde så. Tyvärr kritiserades Jesus och mannen eftersom det var sabbat, alltså judisk helgdag, då arbetet var förbjudet. Det var söndag när mitt ben opererades, och det var sabbat när Jesus botade mannen i Betesda. Jesus är verksam hela tiden. Hans gudomliga kraft känner inga gränser. Han kunde välsigna och leda dem som opererade mitt ben, liksom han kunde bota mannen i Betesda. Mannen som Jesus botade i Betesda hade varit sjuk längre än jag ens har levt. Jämfört med det var jag sjuk bara en väldigt kort tid. Det var förstås tråkigt att hamna i olyckan och sjukhuset. Men numera är jag också tacksam för den tiden och den erfarenheten. Jag är tacksam att jag tillfrisknade relativt snabbt och kan gå normalt. Som Jesus sa det till mannen i Betesda, sa det han genom vårdpersonalen också till mig, stig upp och gå. Som mannen hörde Jesu ord, hörde jag också Jesu uppmaning via vårdpersonalen. Både mannen och jag lydde Jesu uppmaning, gjorde som Jesus sade och började gå. Jesus kan hjälpa till oss, men vi människorna måste också själv vara villiga
att ta steget framåt. Steget med hjälp av

0: Ny gir i Hormussundet. Donald Trump backar sin operation där, men hela USA:s ledning är inte med på samma båt. Det måste bli slut på slit och släng inom klädbranschen. Det inskärpar man på föreningshåll idag. Friluftsfolket får lida av regeringens sparande då stugor och grillplatser måste stängas. Det blir soligt väder och kring 10 grader. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. USA:s president Donald Trump har i natt meddelat att han pausar USA:s insats i Hormussundet, där USA lovar hjälpa handelsfartyg att passera genom sundet trots att Iran blockerar det. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmi rapporterar om den senaste vändningen.
1: USA:s president Donald Trump verkar än en gång ändra sig. I ett inlägg på sociala medier uppger han att han har valt att pausa insatsen Project Freedom som inleddes i Hormussundet så sent som i måndags. Det här gör han på begäran av Pakistan för att se om ett fredsavtal med Iran kan färdigställas. Trumps besked kommer bara timmar efter att USA:s utrikesminister Marco Rubio försvarade operationen under en presskonferens i Vita huset.
2: The US military is deploying the necessary assets to extend this defensive umbrella over commercial shipping. And as I said this already, this is a defensive operation. I want to reiterate that point. This is important to understand. If no shots are fired at these ships and no shots are fired at us, we're not firing shots, but if we're fired on,
1: Rubio förklarade att det är fråga om en defensiv operation och att den amerikanska militären sätter in de resurser som krävs och sa att USA inte skjuter ifall man inte själv blir beskjuten. Båda sidor har beskjutit varandra i området under de senaste dygnen och hittills har bara enstaka handelsfartyg passerat genom den av USA bevakade rutten medan hundratals fartyg fortfarande sitter fast i Persiska viken. Också försvarsminister Pete Hegseth talade om insatsen under tisdagen.
3: Project Freedom is defensive in nature, focused in scope and temporary in duration. With one mission, protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. Iran's plan, a form of international extortion, is unacceptable.
1: Hegseth sa att syftet med den här defensiva tillfälliga insatsen är att skydda kommersiell sjöfart och att insatsen sätter stopp för Irans utpressning i Hormussundet. Vita husets kommunikation om kriget i Iran har varit motstridig ända från början, där Trump ena stunden har kommit med hot och krav för att i nästa stund backa. Förhandlingarna mellan USA och Iran har befunnit sig i ett dödläge redan i några veckor och trots att Donald Trump nu talar om framsteg är det oklart vad som har förändrats. Han kommer åtminstone själv inte med några detaljer. Josefin Flemmich i Washington.
0: I Ukraina-kriget inledde Ukraina i natt en tillfällig vapenvila som än så länge ser ut att hålla. President Volodymyr Zelensky meddelade i måndags om vapenvilan och den inleddes nu vid midnatt. Alldeles före midnatt uppgav de lokala myndigheterna på Krim att 5 personer hade omkommit i en drönarattack utförd av Ukraina i staden Jankoy. Kryssningsfartyget med flera fall av hantavirus ombord får gå i hamn på spanska Kanarieöarna, meddelar Spanien. Fartyget väntas komma fram om några dagar. 3 personer ombord har dött av hantavirus och några till har smittats. Spanien meddelar att passagerare och besättning ska undersökas och få vård innan de reser vidare till sina hemländer. De skadliga effekterna av det så kallade ultrasnabbmordet uppmärksammas idag av medborgarorganisationen Finnwatch som arbetar för hållbar handel. I en ny rapport om slit- och slängkulturen i klädbranschen ger föreningen förslag på hur beställningsflödet från lågprissajter som Shein och Temu kan bromsas. Vendela Fagerud rapporterar.
4: I fjol kom omkring 40 miljoner lågvärdeförsändelser till Finland. I den fanns cirka 11 miljoner textilprodukter och genomsnittspriset på den var bara 7 euro. Att köpa produkter från lågprissidor som Shein och Temu är extremt belastande för klimatet och de som tillverkar produkterna arbetar ofta under väldigt dåliga förhållanden. Kläderna säljs direkt till konsumenter via nätplattformar, vilket gör det möjligt att ducka för avgifter för avfallshantering och återvinning. Nu vill medborgarorganisationen Finnwatch se hårdare tag mot ultrasnabbmodesajter. För att tackla problemen föreslår de en så kallad skräpskatt, alltså specifika avgifter eller skatter för kläder baserat på deras utsläpp. De föreslår också ett förbud mot att marknadsföra ultrasnabbt mode, även på sociala medier. Därtill rekommenderar de att myndigheterna samarbetar närmare för att reglera importen och informationskampanjer för att uppmuntra konsumenter till att välja mer hållbara alternativ. Förändringar är på väg också på EU-nivå. Bland annat ska tullfriheten för paket under 150 euro slopas och e-handelssidorna ska bli ansvariga för tullavgifter.
0: Finlands riksdag börjar idag behandla regeringens beslut från vårens ramförhandlingar. Det handlar om statens ekonomiska plan för de närmaste åren. Målet är att stärka finländarnas förtroende och förbättra förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. I debatten om Finlands svåra ekonomiska läge hade dykt upp förslag om att igen göra de så kallade sökenhelgerna till vanliga arbetsdagar. Det gäller till exempel Kristi himmelsfärdsdag och 13-dagen. Saken diskuterades i Yle-programmet A-studio igår kväll. Förändringen förespråkas av näringslivet EK som representerar arbetsgivarna.
5: Suomessa ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että kaikkien täytyy tehdä enemmän, jotka kynnelle kykenevät. Suomalaiset tekevät kokoaikatyössä Norjan jälkeen vähiten työtunteja.
0: EKs vd Minna Helle sa här att alla måste jobba mera och att finländarna jobbar mindre än man gör i andra länder. Ledaren för facket FFC kom med mothugg till idén om att göra sökenhelgarna till arbetsdagar.
6: Käytännössähän tarkoittaisi kuitenkin työntekijöille silloin palkan alentamista. Ja tämä ei tietenkään niin kuin ole sellainen lähtökohta, jolla Suomi saadaan nousuun.
0: FFC-basen Jarkko Eloranta sa att förändringen skulle innebära förlorade lönetillägg och alltså lönesänkning för arbetstagarna och att det inte får Finland på fötter. De som rör sig i naturen kan komma att märka av regeringens sparåtgärder på ett konkret sätt. Då Forststyrelsen måste spara 15 miljoner euro på bara några år finns inte längre pengar för att upprätthålla alla nuvarande tjänster i friluftsområden och på friluftsleder. Henrik Jansson, Forststyrelsens naturtjänstdirektör, säger att man blir tvungen att göra sig av med en del stugor och grillplatser.
7: Exempel, konkret exempel, om det på en rutta funnits fem tidigare så finns det i framtiden tre stycken.
8: Forststyrelsens naturtjänster ansvarar bland annat för Finlands nationalparker, 13 000 kilometer vandringsleder och cirka 30 000 mindre och större byggnader. Allt från grillplatser och utedass till samlingslokaler och servicebyggnader runt om i landet. Många större byggnader har redan sålts, men det är knepigt för det finns många kriterier att ta hänsyn till, enligt Jansson.
7: Men sen måste vi ta i beaktande också kundsäkerhet förstås. Att vi har ju till exempel i Lappland har vi ödestugor som är långt ute i ödemarken och det kan hända att det är inte så många som besöker. Men det är väldigt viktigt för kundsäkerheten och då kan vi ju inte liksom ta bort en sån här, den är ju viktig för det. Vi tittar på det genom många olika kriterier och försöker liksom hitta att vad kan det här liksom optimala nätverket i den här finansieringssituationen vara i framtiden. Och tyvärr betyder det att vissa så kommer vi nog att antingen betyder det att vi överger och river dem. Vissa kan vara i bra skick, att de kan vara ännu 20 år i bruk och sen först gör vi så att säga beslut. Så det är väldigt varierande också. Det är inte alltid det att den bränns ner eller rivs bort, utan det kan vara någonting annat också.
8: Under coronapandemin ökade antalet besökare i nationalparker och längs vandringsleder. Och enligt Jansson har antalet bara gått uppåt sedan dess. Han tycker att det är motstridiga budskap som regeringen sänder ut då de både skär i välfärdskostnaderna och tvingar Forststyrelsens naturtjänster att försämra servicen för dem som vill idka friluftsliv.
7: Men att röra sig i naturen har, vi vet från forskningen, det är helt klart, det har väldigt gynnat både mental och fysisk hälsa. Och jämför man sen våra platser och vår finansiering med att bygga ishallar och idrottsplatser, så det här är ett jättebilligt sätt som man får stora effekter på den nationella hälsan.
0: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson. Idag är vädret rätt så soligt, eller åtminstone halvklart. Men i norra Finland förekommer regn eller snö. Landets dagstemperaturer varierar mellan plus 1 och plus 13 grader. I söder och väster ligger de nära 10 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del.

0: Ylväg från Västjylland på plats också mina Alma och Helene från Alftan. God morgon.
1: God morgon.
0: Och idag så får träffa de här som tävlar om att bli kommundirektör i Ingå. De tre. Och de får träffa här mellan klockan 7 och mellan klockan 8. Men vi spär inte heller helt taget om det där är bra nu där vi slut i en, alltså i egenhet, alltså i timobhallen, eller hur min?
1: Jag vet många raskas över att det inte fanns någon brandlar i byggnaden. Och för att också ledningen lika raskan, så kan jag säga allheten den här saken. Man visste enkelt det. Och saken är ju att simma är färdig 1996 och då fanns det andra regler, så det behövde inte finnas brandlarm då alltså. Att det är först att om då det är större regering så man måste installera brandlarm. Men vi pratar bland annat om

0: att simhallen blev färdig 1996, och då fanns det andra regler, alltså det behövde inte finnas brandalarm där då, alltså att det är först att om då det sker en större renovering så skulle man måste installera ett brandalarm. Men vi har pratat bland annat med stadsdirektör Petra Teeman om den här saken, som faktiskt ja, nu vill starta en utredning hur det ser ut i stadens fastigheter med den här saken.
1: Det låter så absurt, för att varje år firar vi 112-dagen, och då påminns vi privatpersoner om just det här med brandvarnare och hur viktigt det är. Ja, nu ska vi lyssna på Liekin Heitin. Brukar ni titta på Eurovision Song Contest?
0: Ja, jag faktiskt, ja, när jag var liten, ung, så då var det väldigt stor grej. Så hade jag en liten paus, och nu igen har jag nog, måste säga,
2: jag brukar åren, nog, ja. Jag brukar nog kolla på finalen, inte alla semifinaler, men den där finalen brukar jag nog kolla på, men jag brukar inte orka hålla mig vaken ända till slutet av rösträkningen. Det blir så väldigt, väldigt sent på natten.
1: Ja, och finalen är ju faktiskt på lördag om en vecka redan, 16 maj. Då får vi se då hur det går. Spännande. För Liekin Heitin med Linda Lampenius och Pete Parkkonen. Och här kommer den.

0: Ja, nu är den ju bra den här låten, nu måste man ju säga det. Och den 16 maj, då får vi då veta om det är Linda och Peter som vinner Eurovision Song Contest, förutsatt att de kommer till final då.
1: Ja, det gör de säkert.
0: Ja, förhoppningsvis. De är ju lite av, åtminstone finländarna säger att de är lite av förhandsfavoriter, så vi håller fast vid det.
1: Det håller vi fast vid. Jag tror ja. Det går bra för dem.
0: Mm. Och då så vet man då vem som vinner Eurovision. Och två dagar efter den 18 maj, alltså på måndagen efter Eurovision, då kommer vi förhoppningsvis att få veta vem som blir den nästa kommundirektör i

0: Ingo.
1: Ja, den 18 maj så väljer man kommundirektör i Ingo och vi har kommit så långt i den här tävlingen att det finns 3 kandidater kvar av de ursprungliga 28 som ansökte. Och det är 3 män och de jobbar alla med kommunal förvaltning, en i Ingo, en i Geta på Åland och en i Kimetoön. Och de här 3 personerna vi börjar med är Johan Nilsson, han är förvaltningschef i Ingo nu, men han vill alltså bli kommundirektör. Så har vi Niklas Oriander som är kommundirektör i Geta på Åland.

0: egen intervjurunda. Du kommer att få höra Johan, Niklas och Erik här fram till klockan 8, så kommer vi att prata med dem en i taget. Och först ut är Erik Lund, han jobbar alltså som näringslivschef i Kimitoön. Tina Grönros ville veta varför han vill bli kommundirektör i Ingå nu.
1: Jag tycker det är en kommun med tydlig identitet och samtidigt alldeles konkreta utvecklingsfrågor, särskilt kring näringsliv, inflyttning och en hållbar ekonomi. Och det är nog frågor som jag har jobbat med och tycker mig kunna hämta någonting till bordet med.
2: Ja, du kom ju redan in lite på dina styrkor. Du har ju nu jobbat som näringslivschef eller jobbat som bäst på Kimitoön. Så just det här med inflyttning till exempel är någonting som jag tänkte fråga närmare på. Att hur ska du få till exempel barnfamiljer att flytta till Ingå?
1: Jag skulle så här, utan att ha jobbat i Ingå ännu, så tänker jag mig att det inte handlar om en enskild åtgärd på inget sätt och vis, utan mest är det frågan om att göra vardagen fungerande i olika livskedjor. Det här klassiska tre saker ryms på en gång i huvudet, så tänker jag på att man måste ha ett varierat bostadsutbud, och så behöver man nog en smidig koppling till liksom arbetsmarknaden, arbetslivet, det vill säga kollektivtrafik där i regionen. Och sen tror jag som tredje så göra livet så glatt som möjligt lokalt i Ingå, det vill säga ett rikt liksom lokalsamhälle året om. Så tror jag att det är ganska bra lösningar på det.
2: När jag hörde det så tänker jag att det där låter lite som Ingå faktiskt. När jag ser det som icke-Ingåbo så kan jag ibland tänka att så där just det Ingå ren, men kanske behöver jag få någonting ännu till. Vilka skulle du säga att det är Ingås utmaningar?
1: Utmaningar för stunden är ju ekonomin. Det är ju inte att sticka sig under stolen där. Så det sätter ju liksom ramar på arbete man gör där. Men ska vi säga att inflyttningen den skulle ju gärna få se positiv ut i Ingå. Ingå är på ett sånt ställe med sådana möjligheter. Att den skulle gärna kunna följa liksom Nylands trend, tänker jag. Att det är en utmaning, både den här befolkningsutvecklingen och ekonomin. Men den får man ju på rätt köl, bara man jobbar med det.
2: Vad har du sen för tankar kring Jodböle och det planerade stålverket där?
1: Så här igen, som lite utanför och så här har följt med det mest i media, så säger någon som att Jodböle är strategiskt mycket viktigt möjlighet för Ingås framtid. Och i strategin som de ju har bett en att läsa och fördjupa sig i, så är det ju klart att det presenteras som en motor för tillväxt, nya arbetsplatser och starkt skattebas och kopplat till gröna omställningen. Men att samtidigt är det ju helt klart att Jodböle har väcker fortsättningsvis jättestarka känslor bland invånarna, och de behöver nog tas på största allvar. Att jag ser att det är centralt att utvecklingen sker liksom i tät dialog och med respekt för både miljö och livskvalitet och den lokala identiteten. Att där tänker jag mig att kommande kommundirektören uppgift blir nog att säkerställa att kommunen är liksom en aktiv part och möjliggör hållbar utvecklingen och se till att man kan föra en öppen och faktabaserad dialog och bygga förtroende mellan de här olika intressena. Det är nu inte alls att försöka förenkla frågan, att tvärtom, att det måste nog handskas väldigt ansvarsfullt, den frågan. Men att jag tror att Ingå klarar av och lyckas nog lösa den här svåra frågan och kan utveckla Jodböle och samtidigt bevara det som invånarna värdesätter mest. Men det kräver då tydligt ledarskap och transparens och framförallt en genuin delaktighet i arbetet.
2: Nu skulle du säga att du ändå är mera pro stålverk än emot?
1: Det är så, som just nu är jag ju lyhörd strategin, att det är en av de starkaste motorerna där som visar på att en kommun som har som mål med ordet tillväxt har de där. Och för tillväxt så behövs det arbetsplatser, och arbetsplatser behövs det för att det behövs för människor, att en kommun är lika med sina invånare. Och finns det inte invånare så finns det inte en kommun. Att det är liksom en väldigt, väldigt viktig motor där, men det måste som sagt, det måste bearbetas, det måste diskuteras. det måste liksom byggas förståelse.

0: mellan bägge två så att man kan förverkliga det med bibehållande av lokal identitet och säkra livskraft i kommunen.
1: Det säger Erik Lund som alltså jobbar nu som näringslivsdirektör i Kimitoön. Och du hittar en närmare presentation av honom på vår webb. Om du är nyfiken på hur han ser ut så finns där både bilder och en liten videosnutt. Bland annat så ville Erik Lund bli sopbilschaufför som barn. Det kan du kolla mer om på vår webb. Och ja, orsaken till det här med sopbilschaufförs drömmen var att hans mamma gjort i ordning en matsäck med smörgås varje morgon om han då skulle bli en sån här chaufför som kör sopor. Vi kommer att fortsätta vår intervjurunda med de här som har möjlighet att fortfarande bli kommundirektör i Ingå. Efter nyheterna så kommer vi att höra Johan Nilsson och Niklas Oriander.

0: Steely Dan här med Ricky Don't Lose That Number tar oss till nyheterna nu när klockan är 7:30. Nyheter idag med Minna Almark. Och vi börjar med veckoslutets brand i Ekenäs simbollhall. Branden visade att byggnaden faktiskt saknade brandlarm. Och många frågar sig hur det här egentligen är möjligt.
1: Och det här beror faktiskt på att fastigheten följer de regler som gällde när den byggdes år 1996. Och det är först när det sker stora renoveringar som brandlarmet måste uppdateras. Men det här att byggnaden saknar brandlarm, så det överraskar faktiskt också Borgs ledning. Vi tog det för givet att byggnaden hade brandlarm och tänkte inte ens på att fråga, det säger alltså stadsdirektör Petra Teman.
0: Nu ska staden då ta itu med det här och utreda om det finns andra sådana här äldre offentliga byggnader som också saknar brandlarm.
1: Och stadsdirektör Petra Teman, hon har beslutat att staden ska göra en oberoende utredning av händelsen, och man vill veta bland annat vad man kan göra för att offentliga lokaler ska vara säkra.
0: Och vi kommer att höra en kommentar med Petra Teman, stadsdirektören, här efter klockan 8 i vår sändning. Vi går vidare till frågan om Lojo BB som fortfarande inte har avslutats så där helt och hållet. Social- och hälsovårdsministeriet ska nämligen utreda om Lojo BB behövs.
1: Det var ju förra året som Lojo BB stängde, och Social- och hälsovårdsministeriet kartlägger nu hela förlossningsverksamheten i Finland, om man tittar särskilt då på Nyland. Och ministeriet granskar hur den här BB-verksamheten på olika håll påverkar sjukhusen i övrigt, och också vad föräldrar tycker om de här olika sjukhusen.
0: Och så ska den här utredningen också ta hänsyn till det här att ja, det vi lever med, att det föds allt färre barn.
1: Målet med utredningen är att alla ska ha lika tillgång till BB-vård oavsett var man bor, och samtidigt så ska ju vården också vara säker och bra, och viktigt då att den är kostnadseffektiv. Och den här utredningen, den ska ta drygt ett år.
0: Så ska vi till Ekenäs, där planen att förnya Norra hamnen och Gästhamnen nu har fått en budget och en tidtabell och också en skiss.
1: Den nya hamnen, den får 220 båtplatser och 190 meter plats för sidoförtöjning. Och en tredjedel av den här hamnen blir gästhamnsplatser som ägs av hamnbolaget Raseborgs Marina. Och resten av platserna, de kan köpas via aktier. Och det är försäljningen av båtplatser som ska finansiera det här projektet, som beräknas kosta drygt 3 miljoner euro.
0: De här bryggorna som finns där nu, så de ska då rivas eller då flyttas de bort och så ersätts de med nya.
1: Och i skissen så finns också två flytande hus som kan användas bland annat som gästhamnskontor. Och de här husen, de kan byggas privat eller av hamnbolaget. Och målet är att öppna den nya hamnen till båtsäsongen 2028.
0: Så berättar vi att en kvinna i Hangö har dömts till fängelse för att ha stulit pengar från en förening. Västra Nylands tingsrätt dömde henne till 6 månaders villkorligt fängelse.
1: Den här kvinnan var kassör och sekreterare i föreningen, och hon använde föreningens bankkoder utan lov och förde över pengar till sitt eget konto vid flera tillfällen. Och det rörde sig totalt om nästan 19 000 euro. Det här skedde då under åren 2020 och 2021. Och tingsrätten så ansåg att det här brottet var grovt eftersom det rörde sig om en så stor summa pengar. Och hon ska betala nu, den här kvinnan som dömdes ska betala tillbaka pengarna med ränta till föreningen.
0: Och för några timmar sedan när jag startade hemifrån så var det faktiskt is på bilrutan. Det var minusgrader. Men på dagen så blir det ganska soligt, så vi får se fram emot en ganska fin dag.
1: Ja, det ändrar ganska mycket faktiskt. Ja, temperaturen stiger upp till 12 grader och det blir klart till halva klart. Så ja, solen tittar fram.
0: Hurra!

0: Laura Isibor här med Shine. Klockan är 22 minuter i 8. Jag heter Veronica Montén. Och efter 8:30, då ska det handla om cykling. Jag har med mig Tina Grönros och Hanna Grandell. Ni är på väg till Ingo och pratar om att cykla.
1: Ja, god morgon. Vi god morgon. Är på väg. Det som är så roligt är att Hanna, du är ju alltså skugga mig på jobbet idag.
2: Ja.
1: Mm, det heter någonting på engelska.
2: Job shadow, det heter det.
1: Så heter det. Så du kom ju hit till 7:00 på cykel och när du hörde att vi ska prata om cykling med en Ingobo som är en sån här cykelentusiast så började du själv berätta om att du har cyklat till exempel i Fagervik och sånt som hör till Ingo.
2: Jo, jag har cyklat till Ingo och tillbaka.
1: Det är inte illa det, för du bor ju i Ekenäs.
2: Ja.
1: Mm. Du brukar ofta köra eller ta cykeln mellan, ska vi säga, Ekenäs och Karis har jag förstått också på den här nya cykelvägen. Vad tycker du om den?
2: Den är jättebra. Mm. Vi brukar med min sambo cykla till Kodin Tavaratalo och tillbaka och så köper vi någon liten stång som vi äter på vägen sen.
1: Alltså, man behöver ju lite extra energi nu när man cyklar. Bilarna går på bensin, el eller diesel, men vi människor, vi går på choklad. Så är det nog faktiskt.
2: Och jag använder cykelhjälm.
1: Och du använder cykelhjälm och det är bra. Vi ska kolla hur det är med Elina Ahde som är cykelentusiast i Ingo. Det är henne vi ska träffa. Hon kommer att tipsa om nya cykelrutter dessutom. Så att där har vi någonting att prata mer om efter en timme ungefär.
0: Ja, kanske du också Hanna får något tips där om följande cykeltur.
2: Ja.
0: Efter 8:30 så blir det mera om cykling tillsammans med Elina Ahde i Ingo. Då får ni åka iväg va?
1: Japp, det ska vi. Men vi får nog med bil nu.
0: Det blir ju långt att trampa till Ingo.

0: Jason Mraz här med Have It All. Och vi ska fortsätta vår intervjurunda med kandidaterna som finns kvar i kommundirektörsvalet i Ingo. Den 18 maj, måndag om en vecka, då väljer Ingo fullmäktige en ny kommundirektör. Och det finns tre kandidater kvar. Erik Lund som är näringslivschef i Kimitoön. Vi hörde honom här före nyheterna. Johan Nilsson är kvar. Han är förvaltningschef i Ingo. Och nu vill han också bli kommundirektör. Och så har vi tredje kandidaten kvar.
1: Niklas Oriander. Och han har jobbat som kommundirektör i flera små kommuner på Åland. Nu är Niklas Oriander kommundirektör i Geta och han vill bli direktör för en lite större kommun.
2: Jag har med den här rekryteringen och förstå att den ska bli ledig i den här tjänsten. För mig, rent professionellt, så skulle det vara en utmaning att ta över stafettpinnen på en tvåspråkig kommun i Nyland, därifrån jag är. Jag jobbar ju som närvarande och har jobbat i 12 år, närmare 12 år som kommundirektör på Åland. Men nu så är det en naturlig flytt till fastlandet som det då skulle innebära om jag skulle få det här jobbet.
3: Var någonstans i Nyland, om vi frågar som österbottningarna, vems pojk är du, så varifrån i Nyland är du?
2: Jag vuxit upp och i Esbo. Och sen studera i Helsingfors.
3: Just det. Men betyder det att du skulle kanske till och med flytta till Esbo tillbaka då, eller kan du tänka dig att flytta till Ingo?
2: Det är inte helt omöjligt att tänka sig Ingo också. Men till en början sannolikt, jag har nu redan ett delvis boende i Helsingfors. Så att åtminstone inledningsvis skulle det sannolikt pendlas.
3: Om vi tar nästa fråga då, så det där, vilka är Ingos utmaningar enligt dig?
2: Jag skulle säga att i likhet med många andra kommuner så är nog Ingos utmaningar just nu är ju nog ekonomin och att få ekonomin i balans, som jag ser som en av de stora utmaningar för många kommuner, inte bara Ingo, men och sen också då de demografiska utmaningarna som ju inte bara kommunen utan hela Finland i förlängningen står inför, det vill säga en åldrande befolkning och allt det för med sig.
3: Ja, hur ska du få barnfamiljer att flytta till Ingo?
2: Ja, vi ska fortsätta med det goda arbete som man har gjort i Ingo, det vill säga att satsa på pedagogik och på bra skola och bra barnomsorg och förstås attraktiva boendemöjligheter.
3: Jodböle, det är ju en stor sak nu i Ingo och det planerade stålverket. Vad har du för tankar kring det?
2: Jag tycker att Jodböle erbjuder ju fantastiska möjligheter för Ingo och för hela regionen. Och att det är ett intressant läge i och med att det är nära huvudstadsregionen och har då sina hamnmöjligheter och vägförbindelser, så potentialen finns ju där. Kringeffekterna kring större etableringar där skulle ju vara betydande förstås för bara Ingo utan hela regionen som sagt.
3: Ja, det låter lite som att du är pro stålverk.
2: Det är du inte sagt och får man bara avvakta lite den här processen som är på gång och med besvär och så vidare. Men att stålverket har en min uppfattning nu dela lite på samhället och det har inte varit helt lätt. Vi har haft ett liknande projekt här på Åland med havsbaserad vindkraft som lika så har skapat väldigt mycket polemik och splittrat samhällena här. I åsikt och det är inte helt lätt att ge stora infrastrukturella projekt helt enkelt.
3: Men du tror att du kan stå där som en god ledare ändå?
2: Det tror jag nog. Jag har erfarenhet här nu från Åland kring den här frågan också. I de här sammanhangen krävs ju mycket, mycket tydlighet, mycket dialog och mycket försöka skapa klarhet i komplexa processer och frågor.
0: Så här säger Niklas Oriander som alltså är kommundirektör i Geta men vill nu bli kommundirektör i Ingo.
1: Och det finns en närmare presentation av honom på vår webb. Och bland annat en lite kuriosa är att Niklas Oriander faktiskt, han var lite av en popstjärna. Han var med i trion Pumpa på, finlandssvenska rapbandet som var pop på 1990-talet. Där gick han under namnet Fakiren.
0: Ja, jag minns det där bandet. Bland annat så hade de en låt som hette 6%.
1: Ja, det var lite kaxiga.
0: En minoritet, ja. Ja. Mm. Min son. I dagens läge skulle det vara 5%, för de pratar ju eller sjöng om finlandssvenskarna.
1: Ja, precis.
0: Plus minus noll ska vi lyssna på vad här med Fyrverk.

0: Fyrverk hade vi där. Det är onsdagsmorgon 6 maj och Yle Vega i din egen region Västnyland du lyssnar på. Och vi har kommit fram till den tredje och sista kommundirektörskandidaten i Ingo i vår lilla intervjuserie som du har fått hänga med i här under den här morgonen. Och den sista kandidaten heter Johan Nilsson. Jobbar som förvaltningschef i Ingo men sköter just nu också kommundirektörens uppgifter efter att Robert Nyman som tidigare var kommundirektör i Ingo blev statsdirektör i Jakobstad. Så Johan Nilsson är liksom inne i rullorna sedan tidigare där i Ingo och är väl medveten om att Ingos stora utmaningar är det här med pengar. Att få ekonomin att gå ihop och gärna på plus.
1: Ja, jag har varit ganska tydlig i den här rekryprocessen om vad jag säger som är utmaningen. Jag poängterar just att det är en utmaning, inte direkt ett problem utan just att en utmaning som man kan vända på det är kommunens ekonomi. Att ekonomin ser ju ut att begränsa nu det här vår verksamhet. Att vi hade just här på hösten så hade vi sån här effektiveringsåtgärder som vi tog till budgeten och planeåren för att just vända den här trenden som har varit det där på minussidan i kommunens resultat. Så det är nog helt tydligt en utmaning som kommunen måste svänga på.
2: Ekonomin alltså. Vad skulle du säga om dina styrkor då? Vad har du för styrkor?
1: Jag känner ju till den här organisationen ganska bra. Att jag jobbar här nu som förvaltningschef i 2 år och före det tidigare också före det i olika uppgifter. Så på så sätt känner jag till kommunens organisation och sen när jag varit med här också och varit med i det här beslutsfattande så känner jag till vad som beslut har tagits och vad det finns för tankar på så sätt. Så kan jag hoppa in ganska snabbt och börja förverkliga den här strategin som vi nu godkände här i början av året.
2: Så du skulle inte behöva någon inlärningsperiod precis och bli bekant med kommunen, men varför vill du Johan Nilsson bli kommundirektör i Ingo?
1: Ingo har liksom en spännande situation nu att, som jag sa just att den här utmaningen är den där ekonomin, men jag säger att det finns nog förutsättningar att svänga på det och skapa liksom ännu en mer livskraftigare kommun i framtiden och det finns liksom förutsättningar för företagsverksamhet i kommunen nog, vilket jag ser att vi bör satsa på för att få svängt den här ekonomin just. Att när man ser på kommunens ekonomi efter SOTE-ändringen så handlar det ju mer och mer om skatteintäkter och där är det i stora drag är det då naturligtvis inkomstskatterna som största delen och sen har vi fastighetsskatterna som lite mindre och samfundsskatterna. Och just för att få invånare och för att få fastighetsskatt och samfundsskatt där så säger jag att det är viktigt att det kommer företag till ting och det där skapar just arbetsplatser och sen via det också naturligtvis en fastighetsskatt och möjligen samfundsskatt där. Och nu har vi ju liksom till exempel så har Jodböle detaljplanen godkändes ju här förra året och vinner hoppeligen lag och kraft och där finns väldigt goda förutsättningar att få företagsverksamhet som har liksom betydlig inverkan på kommunens ekonomi.
2: Ja, nu är vi inne på det som jag frågar alla andra också kring Jodböle, men då har jag mest fokuserat på stålverket. Är det stålverket du också tänker på och vad är dina tankar kring det? Eller har du också andra företag du tänker på när du nu talar om Jodböle?
1: Ja, alltså jag ser Jodböle som en helhet nu, att stålverket är ju en stor del av det, men man måste komma ihåg att det är ungefär hälften av det här detaljplanen också. Att där är ju de här privata markägarna har ju byggnadsrätt där och naturligtvis en vilja att utveckla det också enligt den där detaljplanen och så har vi ju liksom redan där liksom lokala företagare som verkar där och vill naturligtvis utveckla sin verksamhet så på så sätt ser jag det nog som en helhet.
0: Säger Johan Nilsson, som alltså är förvaltningschef i Ingo, men han vill bli kommundirektör. Det vill också Erik Lund bli och Niklas Oriander, som du har hört här tidigare i vår sändning. Du hittar närmare presentationer av de här tre männen på vår webbplats, och där kan du också bland annat ta del av den här intressanta infon om att Johan Nilsson, han hade ett första jobb i Ingo, och det var att klippa gräsmottar utanför Ingo kolkraftverk. Det här är Genesis med låten That's All.

Nya uppgifter om vårdsparandet. Det går inte att köra som minister Rydman har tänkt, enligt en tidningsrapport. Läget i Hormussundet fortsätter förbrylla. Nu drar sig Donald Trump ur sin

0: utlovade operation där. Krisen kring Hormuzsundet hotar dessutom orsaka hungersnöd i Asien då risodlingen drabbas. I åtta nyheterna hör vi också den senaste i raden av finländska kvinnliga kapellmästare som gör världskarriär. Onsdagens väder blir rätt soligt. Här är åtta nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Idag börjar riksdagen behandla de nya sparåtgärder som regeringen har beslutat om och som till stor del gäller vården. Bland annat understöden till organisationer inom social- och hälsovården ska skäras ner. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna har sagt att nedskärningarna ska riktas mot administrativ verksamhet och att de tjänster som organisationerna erbjuder inte ska påverkas. Men det här verkar inte stämma enligt en granskning som tidningsgruppen Uutissuomalainen presenterar idag. Och jag har morgonreporter Axel Rydberg med mig. Vad visar den här granskningen?
1: Uutissuomalainen har alltså gått igenom understöden till paraplyorganisationer vars medlemmar är andra organisationer. Man kan kalla dem för organisationernas organisationer. Och det är alltså här som minister Rydman främst vill skära ner och inte det direkta arbetet med människor. Problemet är då att matematiken inte riktigt går ihop. Regeringen ska enligt Uutissuomalainen skära 84 miljoner euro från välfärdsorganisationernas budget nästa år. Men dessa organisationernas organisationer fick i år endast 10,5 miljoner euro totalt. Så även om de skulle bli helt utan understöd så återstår över 70 miljoner som ska tas från annat håll.
0: Och det här organisationernas organisationer. Kan du ge exempel på någon sån här takorganisation som det handlar om?
1: Totalt så finns det 32 stycken såna organisationer och den som får det överlägset största statliga understödet är SOSTE. De fungerar bland annat som språkrör för en stor andel av de här andra organisationerna och deltar också ofta i lagberedningen. SOSTEs understöd i år är 2,8 miljoner euro. Och bland de 10 takorganisationer som får mest understöd finns också Finlandssvenska samarbetsförbundet kring funktionshinder, SAMS. De arbetar för att förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning och deras understöd är i år lite över 320 000 euro.
0: Och Axel, du sa att matematiken inte riktigt går ihop. Vad kan de konkreta följderna av det bli?
1: Som sagt så uppgår understöden till takorganisationerna till lite över 10 miljoner euro och nedskärningarna ska uppgå till 84 miljoner euro. Och det visar nog för det första att takorganisationerna sannolikt kommer att drabbas mycket hårt. Men också att det finns en stor risk att tjänsterna som de här andra social- och hälsovårdsorganisationerna bidrar med kommer att påverkas.
0: Tack för den här genomgången, Axel Rydberg. I Mellanöstern stridigheterna är det alltjämt Hormuzsundet som står mest i fokus. Det senaste är att USAs president Donald Trump i natt meddelade att han pausar USAs insats i Hormuzsundet, där USA lovar hjälpa handelsfartyg att passera genom sundet trots att Iran blockerar det. USA-korrespondent Josefin Flemming rapporterar.
2: USAs president Donald Trump verkar än en gång ändra sig. I ett inlägg på sociala medier uppger han att han har valt att pausa insatsen Project Freedom som inleddes i Hormuzsundet så sent som i måndags. Det här gör han på begäran av Pakistan för att se om ett fredsavtal med Iran kan färdigställas. Trumps besked kommer bara timmar efter att USAs utrikesminister Marco Rubio försvarade operationen under en presskonferens i Vita huset.
3: The US military is deploying the necessary assets to extend this defensive umbrella over commercial shipping. And as I said this already, this is a defensive operation. I want to reiterate that point. This is important to understand. If no shots are fired at these ships and no shots are fired at us, we're not firing shots, but if we're fired on, we...
2: Rubio förklarade att det är fråga om en defensiv operation och att den amerikanska militären sätter in de resurser som krävs och sa att USA inte skjuter ifall man inte själv blir beskjuten. Båda sidor har beskjutit varandra i området under de senaste dygnen och hittills har bara enstaka handelsfartyg passerat genom den av USA bevakade rutten medan hundratals fartyg fortfarande sitter fast i Persiska viken. Också försvarsminister Pete Hegseth talade om insatsen under tisdagen.
4: Project Freedom is defensive in nature, focused in scope and temporary in duration. With one mission, protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. Iran's plan, a form of international extortion, is unacceptable.
2: Hegseth sa att syftet med den här defensiva tillfälliga insatsen är att skydda kommersiell sjöfart och att insatsen sätter stopp för Irans utpressning i Hormuzsundet. Vita husets kommunikation om kriget i Iran har varit motstridig ända från början, där Trump ena stunden har kommit med hot och krav för att i nästa stund backa. Förhandlingarna mellan USA och Iran har befunnit sig i ett dödläge redan i några veckor, och trots att Donald Trump nu talar om framsteg är det oklart vad som har förändrats. Han kommer åtminstone själv inte med några detaljer. Josefin Flemmich i Washington.
0: Då fartygstransporter genom Hormuzsundet förhindras av konflikten så har det uppstått bränslebrist och effekter på aktiemarknaden. Men i delar av Asien hotar följderna bli ännu värre. Där hotas nämligen den viktiga risodlingen.
5: En person får max 5 liter från pumpen. Om vi är 2 eller 3 personer kan vi få upp till 15 liter. Då kan vi vattna i 2 eller 3 dagar. Titta på all mark som bara torkar ut. Vi kan inte få hit vatten ordentligt. Så här säger Mohammed Yusuf, en av tiotusentals risbönder i Bangladesh som har växande problem med att vattna sina grödor inför den kommande odlingssäsongen. Risfälten kräver regelbunden bevattning av system som drivs av maskiner. Och de här maskinerna kräver diesel, en vara som blivit allt dyrare och svårare att få tag på grund av konflikten i Hormuzsundet. Ris kräver också stora mängder gödsel, en vara som i Asien också i hög grad importeras från Mellanöstern. Ungefär en tredjedel av världens kväve- och svavelbaserade gödsel passerar genom Hormuzsundet. Blockaden har drivit upp priserna för både gödsel och bränsle, och kostnaden för att odla ris under rådande förhållanden har för många asiatiska bönder stigit med det dubbla eller till och med det tredubbla. Kostnaderna tvingar många bönder som odlar mera småskaligt att överväga om de måste plantera mindre eller avstå från plantering helt. Mindre skörd innebär mindre utsäde att spara för nästa plantering, och bönder som hoppar över en säsong förlorar också inkomst, vilket gör det ännu svårare att sen ha råd med gödsel och utsäde för nästa säsong. Om bönderna planterar mindre eller inte alls den här säsongen blir skörden mindre, vilket kan leda till matbrist och höga priser. Minskad produktion flera säsonger i rad kan till och med leda till hungersnöd, särskilt i länder där ris är en basföda. I nuläget har marknaden ett överskott på ungefär 200 miljoner ton som kan användas för att täcka upp förlusterna från årets skördar. Men experter är överens om att en utdragen konflikt kan få långvariga och allvarliga konsekvenser för matförsörjningen i Asien, vilket också kan leda till politisk instabilitet om det vill sig illa. Men för Mohammed Yusufs familj handlar det inte om någon avlägsen framtid, utan om hur han och hans närstående ska kunna överleva den närmaste tiden. Vad ska vi äta om vi inte kan odla ris? Bondens valuta är hans risfält. Risfälten driver hjulet i vår familj. Bränslekrisen ger oss problem, enorma problem, säger han.
0: Och det var Thomas Silén som rapporterade här. I Ukraina-kriget inledde Ukraina i natten tillfällig vapenvila, men enligt Ukraina har Ryssland för sin del fortsatt sina attacker den här morgonen. Ukraina verkar inte ha genomfört några attacker sedan vapenvilan trädde i kraft nu vid midnatt. Senare i nyheterna ska det handla både om en ung finländsk kometkarriär inom klassisk musik och om nya tag av gamla rockgubbar, men nu ett par nedslag i Svenskfinland. På Chimitoön vill kommunens hyresbolag riva 3 flervåningshus. Det här är ett sätt att rädda bolagets ekonomi och undvika konkurs. Nära 50 lägenheter och flera kontorslokaler försvinner. Enligt kommunen ska ingen bli hemlös. Det finns gott om lediga lägenheter på andra håll inom bolaget, säger man. Invånarna är ändå inte nöjda. En av dem är Jere Ekholm.
6: Nu är det nog lite ledsamt nu. Och ett fint lägenhet där uppe som jag bor. Att inte är det något vidare. Nu har de ju sina fel de här husen, men inte vet jag om den riktigt behövs rivas för det.
7: Ledsamt förstås, men att jag har haft lite på känn lite att det kan lite sådana åtgärder kanske. Det är mycket svårt att få hyresgäster, har jag märkt.
0: Och där hörde vi invånaren Dan Byman. Husen ska enligt planen rivas om några år. I Larsmo finns oro inom den lestadianska väckelserörelsen som också delas av biskop Bo-Göran Åstrand. Det handlar om Risöhäll bönehusförening i Larsmo som har installerat två egna pastorer. Biskop Bo-Göran Åstrand säger att installationen inte följer den evangelisk-lutherska kyrkans ordning. Han befarar också splittring inom väckelserörelsen eftersom oroade medlemmar inom lestadianismen har tagit kontakt med frågor om hur de ska förhålla sig till pastorerna i fråga. Yle Österbotten rapporterar om det här på svenska.yle.fi. Nu har klockan blivit 8:11 och vi ska träffa den senaste i raden av finska toppdirigenter. Hon heter Emilia Hoving, är 31 år gammal och gör internationell kometkarriär som kapellmästare. Hon reser runt världen med en 4 månader gammal bebis. Nu förbereder hon sig för en konsert i Musikhuset i Helsingfors ikväll med unga solister och radions symfoniorkester.
8: Emilia Hoving har ett fullspäckat schema. I början av året blev hon mamma, men karriären rullar på.
9: Man blir på ett sätt mer effektiv när man måste vara det. Och det har jag nog känt att ha hänt.
8: Att kombinera karriären som dirigent med att vara mamma var något hon alltid vetat att hon ville. Det intensiva dirigentjobbet har tagit Hoving runt om hela Europa fram till en månad före barnet kom i januari. Senare i år ska hon arbeta i Australien. Det här lyckas tack vare ett starkt nätverk och barnets pappa kan följa med på resorna. Närmare 90% av toppdirigenterna i världen är fortfarande män, men andelen kvinnor är på uppgång och många av de kvinnliga dirigenter som är kända i världen är från Finland. Som Susanna Mälkki, Eva Ollikainen och Dalia Stasevska.
9: Så länge jag minns har jag haft så många förebilder. Jag kommer inte ihåg att jag som tonåring till exempel skulle ha tänkt en tanke att man inte kan vara dirigent om man är kvinna. Såklart man kan.
8: I kväll ska Hoving dirigera den traditionella konserten Unga solister med radions symfoniorkester. En konsert som ger unga musiker chansen att spela med en proffsorkester. Hovings mål är att någon gång bli chefsdirigent för en orkester, men just nu handlar livet om att njuta av stunden.
9: Jag har inte bråttom. Jag vill hellre leva faktiskt liksom i nuet. Njuta av de här konserterna som vi har just nu. Av den här tiden jag har just nu med mitt lilla barn också.
0: Trumpetisten här heter Viggo Sundqvist och är med på konserten Unga solister som sänds ikväll på Yle Arenan och på Yles finskspråkiga Radio 1. Reporter här var Eva Pursiainen. Från unga klassiska musiker till gamla rockstjärnor och musik av helt annan kaliber. Så här låter nämligen nyutgiven musik av Rolling Stones som meddelar att ett nytt album kommer ut i sommar. Ungefär samtidigt som frontfiguren Mick Jagger fyller 83. Rolling Stones har hållit igång sedan början av 1960-talet. Det nya albumet Foreign Tongues blir bandets 25:e studioalbum. Nu är det dags för sportnyheter. I fotbollens Champions League är Arsenal klar för final. Arsenal besegrade Atletico Madrid med 1-0 på hemmaplan och vann dubbelmötet med 2-1. Bukayo Saka gjorde segermålet. Finalplatsen är den första på 20 år för Arsenal. Bayern München och regerande mästaren PSG ger upp om den andra finalplatsen ikväll. PSG vann den första matchen med 5-4. Finalen i Champions League spelas i Budapest den 30 maj. I den inhemska fotbollsligan tog Gnistan från Helsingfors säsongens första seger igår kväll. Gnistan besegrade topplaget Inter med 2-0 och klättrade från jumboplatsen till 10 i tabellen. För tabellfyran Inter var förlusten den första för säsongen. Och i NHL-slutspelet i ishockey fortsätter grundserievinnaren Colorado att ånga på. Colorado besegrade Minnesota med 5-2 i natt och leder serien med 2-0 i matcher. Colorado har vunnit alla sina 6 matcher i årets slutspel. Så en solig väderrapport. För idag utlovas nämligen klart väder, eller åtminstone halvklart, i största delen av landet. I norra Finland förekommer regn eller snö. Landets dagstemperaturer varierar mellan plus 1 och plus 13 grader. I söder och väster ligger de nära 10 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del. Och i norr gör snö att väglaget kan vara dåligt.

0: Harry Styles här i din radio. Och i din radio hör du också Veronica Montén och Helena von Alftan. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska här under de här 40 minuterna av Västnyländsk radio som återstår idag höra om cykelturer, få lite tips och få träffa en cykelentusiast. Det gör vi efter 8:30 i vår sändning. Det är Tina Grönros och Hanna Grandell som har åkt iväg till Ingo och ska träffa Elina Ahde. Och nu ska det bli en liten naturruta här i vårt morgonprogram. Den här våren så har vi ju kunnat följa med tranor och svanar i trandansen. Och så finns det svenska älgar som man kan följa i den stora älgvandringen. Den är avslutad nu och det som man också kan följa är saimenvikare. Men nu så kan du också följa med fiskar, eller hur Helena?
1: Ja, den här WWF Norpalive med saimenvikare, den pågår. Och så kan man säga, som sagt, fiskar i Åminnefors. Det är ju så att Västra Nylands vatten och miljö, de har en fiskstream som sänds från Åminnefors fisk

0: de rör sig så där okontrollerat, känns det som mörtar eller någonting är det väl?
1: Ja,
0: eller
1: vad är det? Så här under våren är det faktiskt mest mörtfiska på lekvandring där, speciellt en art som heter vimba, men man kan också göra lax- och öringsobservationer. Ja, det är så att man har öppnat då Svartons fiskvägar för vandringsfisken ända till senhösten ska den här, de här fiskvägarna vara öppna, och de går förbi kraftverksdammarna i Åminefors och Billnäs, och det är då i Åminefors de har den här kameran, och den här sändningen den håller på till slutet av juni. Och i fjol var det mycket fiskar som faktiskt använde de här fiskvägarna, och antalet hade ökat ganska mycket där i Åminefors. I fjol noterar man över 9000 fiskar i Åminefors, och då åren före var det som mest 6700. Och i Billnäs så noterar man i fjol drygt 1800 fiskobservationer, så att man kanske sen går hit och titta lite på dem.
0: Ja, det är ganska terapeutiskt att kolla. Mest bubblor finns det just nu, men de finns där. Om ni har tålamod att kolla en stund så dyker de där fiskarna upp.
1: Mm.

0: Yle Vega.
1: Du har säkert inte missat att det brann i simbollhallen i Ekenäs här under veckoslutet. Och det fanns en sak som många har reagerat på, nämligen det att byggnaden saknade brandlarm. Och det här tog också många av Raseborgs ledande tjänstemän på sängen. Vi har pratat med Petra Teman som är stadsdirektör i Raseborg, och hon vill nu utreda om det finns andra byggnader som på liknande sätt saknar brandlarm på grund av att de är äldre.
2: Är det alltså så att det kom som en överraskning för Raseborgs stad eller för dig att det saknades brandlarm i simhallen?
3: Ja, det är nog ett faktum och behöver sägas rakt ärligt ut att vi är väldigt många som har blivit överraskade av det här. Det är ju ingenting som vi har förstått att fråga efter heller. Jag förstår att vi har tagit precis som en lika stor självklar sak som jag tror att den stora allmänheten har gjort. Så att det har nog kommit som en överraskning till mig och mig veterligen också alla andra i ledningen och ganska många också inom stadsmiljö.
2: Men hur ser det ut i andra äldre byggnader i Raseborg? Kan man utgå från att det finns brandlarm i dem? Till exempel skolor och bibliotek?
3: Ja, det är ju självklart har varit min första fråga igår eller egentligen veckoslutet redan. Och enligt de rapporter jag har fått så verkar simhallen vara ett undantag. När det kommer till skolor och dagisar så är de alla kontrollerade i skick och där lär finnas också lite andra protokoll. Likaså till exempel Karisbollhallen.
2: Med tanke på att det då ändå kom som en liten överraskning både för staden och kanske också för allmänheten att sådana här offentliga byggnader kan sakna brandlarm, så har ju du nu valt att genom ett tjänstemannabeslut då starta en oberoende utredning över den här hela händelsen. Vad är det man vill ta reda på i den här utredningen?
3: I grund och botten så handlar det ju om att det har varit en väldigt allvarlig händelse. Och då tycker jag att det hör till vårt ansvar att förutom att berätta till offentligheten vad det är som har hänt från vår synvinkel sätt, och också att ta lärdom. Att är det någonting som vi behöver ändra på i våra säkerhetsprotokollsystem eller fastigheter, så behöver vi ju liksom ta lärdom av den här typens allvarliga händelser. Så det är ju det handlar om helt enkelt. Det räcker inte att enbart liksom, efter att vi har fått de här andra myndighetsrapporterna om händelsen, det räcker ju inte att bara utreda vad vi gör med fastigheten, utan det handlar ju också om att vi behöver utreda vad vi kan göra ännu bättre eventuellt när det kommer till de här säkerhetsfrågorna. Och tanken är ju självklart inte att skuldlägga någon. Alla har gjort sitt bästa och faktum är att fastigheten, att vi har ju fyllt liksom de rekommendationer som man har gjort i de här brandtillsynsrapporterna. Så att det handlar inte liksom om att söka konkreta fel, men det handlar nog om det att det här hör till den kategorin saker där vi behöver göra liksom mer. Mm. Vi behöver se till att vi verkligen liksom har gjort allt för att allmänna offentliga utrymmen är säkra.
2: Just den här dagen då, på lördagen, det var ganska lite människor i simhallen och bollhallen just när det här hände, omkring 25 personer där. Har du funderat på hur det skulle ha sett ut vid ett normalare tillfälle, till exempel när det skulle ha varit personer i bollhallen också, betydligt fler i simhallen än vad det är en vacker vårdag i början av maj?
3: Jag tänker nog att det är onödigt att spekulera. Vi kan ju inte veta helt enkelt. Jag vet att exitutgångarna är väl markerade. Jag vet att personalen är väl tränad. Jag vet att det finns

0: handsläckningsutrustning på många, många ställen i de där utrymmena, så jag tycker att det inte är relevant att spekulera. Men sen självklart, alla förstår vi ju att evakuering är enklare med 20 personer än vad det skulle ha varit med mycket fler. Men jag tänker också att de andra myndigheterna kanske skulle ha agerat på ett annat sätt i sådana fall. Så att, nej, det är nog ingen vits att spekulera, men faktum är ju att det var ganska få personer där när det här skedde.
1: Säger Petra Teeman, stadsdirektör i Raseborg, som Veronica Westerlund ringde upp.

0: to this.
1: Warren G här med Regulate. Jag har min Ahlmark med mig här i studion. God morgon.
2: God morgon.
1: Det betyder att det är dags för Västnyländska nyheter. Klockan är 8:30. Ekonomin, det är den största utmaningen för Ing, och det säger faktiskt alla tre kandidater till kommundirektörsposten som Yle har pratat med.
2: Ja, det är tre män som tävlar om att bli Ingos nästa kommundirektör, och det är Erik Lund, Johan Nilsson och Niklas Oriander. Och de är väldigt ense. Ingo kommun har en ansträngd ekonomi och måste spara, säger de.
1: Och alla tre lyfter också fram att Ingo behöver nya invånare och fler företag. Det låter bekant. Det skulle ge mer skatteinkomster och arbetsplatser.
2: Och Jordböle, det är ett nyckelområde, säger kandidaterna. Och inte bara för det här planerade stålverket, utan också för andra företag som kunde etablera sig där. Och när det gäller stålverket så betonar de alla tre att det är viktigt att lyssna på invånarna och tänka på miljön. Det har ju varit ganska så här hetska debatter kring det planerade stålverket. Den 18 maj, då blir det klart vem som blir ny kommundirektör i Ingo.
1: Spännande, efter Robert Nyman som nu är stadsdirektör i Jakobstad. Så ska vi till veckoslutets brand i Ekenäs i sim- och bollhallen i centrum. Raseborgs ledning var inte medveten om att det inte fanns något brandlarm i hallen.
2: Stadsdirektör Petra Teeman, hon säger att man har tagit brandlarm för givet helt enkelt. Det var så att när hallen byggdes år 1996, så då fanns det inga krav på brandlarm, och det skulle vara först vid en större renovering som ett sånt här brandlarm skulle ha installerats, och då måste man installera alltså brandlarm.
1: Och nu startar då staden en utredning på vilka byggnader som saknar brandlarm.
2: Raseborg äger över 100 byggnader, och ungefär 40 av dem som används av allmänheten. Skolor, daghem och servicehem, de har brandlarm, försäkrar tekniska direktören Jan Gröndahl. Och stadsdirektör Peter Teeman, hon har beställt en oberoende utredning av det här händelseförloppet på veckoslutet när det började brinna då i sim- och bollhallen. Och det var så att 25 personer befann sig där när den här branden bröt ut.
1: Så ska det handla om Lojo BB. Social- och hälsovårdsministeriet inleder nu en utredning om BB i Lojo behövs.
2: Och det här är en del av en större kartläggning. Alltså det är så att ministeriet kartlägger hela förlossningsverksamheten i Finland för att se om det behövs förändringar i det här nätet av förlossningssjukhus. Och man utreder särskilt Nyland, och då bland annat Lojo BB som stängde 2024.
1: Och då granskar ministeriet förlossningsverksamheten inverkar på sjukhusens övriga verksamhet, och också vilka erfarenheter de som fött barn har från de olika sjukhusen.
2: Och i den här utredningen står man också till hänsyn till att det föds allt färre barn, och målet är att nätet förlossningssjukhus ska vara så jämlikt och tillgängligt som möjligt, och samtidigt så ska man då också förstås garantera patientsäkerheten, också kvaliteten, och det, att det inte kostar för mycket att erbjuda den här vården. Den här utredningen, så den beräknas ta drygt ett år.
1: Så ska vi till Ekenäs, där planen att förnya norra hamnen nu har fått budget, tidtabell och en skiss.
2: Och den nya hamnen, den får 220 båtplatser och 190 meter sidoförtöjning. En tredjedel blir gästhamnsplatser, och resten av de här båtplatserna kan köpas via aktier. Försäljningen av båtplatserna, de ska finansieras, det är just den här försäljningen av båtplatser som ska finansiera projektet, och det kostar drygt 3 miljoner euro. Alla de nuvarande bryggorna och de rivs och de ersätts med nya, och i planerna finns också två flytande hus som kan bli gästhamnskontor, och målet är att öppna den här nya hamnen till båtsäsongen 2028.
1: Och när jag kollar ut genom fönstret så ser jag solen skina så vackert på eken där ute på radioredaktionsgården. Det blir en fin dag.
2: Det blir en fin dag. Det har varit lite kyligt i natt, men nu blir det varmare, och temperaturen den stiger upp till 12 grader. Och ja, solen ska nog hållas framme rätt mycket idag.

Norse Barkley här med Crazy. Så här år, så här i maj till exempel, då är det ju högsäsong för cyklister. Bland annat så kan jag berätta att president Alexander Stubb har cyklat förbi Degerby kyrka. Det har jag kollat in på hans sociala medier, på hans konton. Vi ska snacka kring och om cyklar, och vi ska träffa en cykelentusiast i Ingo som vill samla ihop cyklister helt enkelt för att träffas och prata om just cykel och cykling. Mm.

0: Yle Vega.
1: Cykling, ja, det är någonting som är så bra för både kroppen och miljön. Och det spelar faktiskt ingen roll sen om man är barn eller vuxen, så alla får och kan cykla. Och Veronica nämnde här redan att hon har sett på sociala medier att presidenten har varit på cykelrunda i Degerby i Ingo. Honom såg vi i skymten av den här morgonen när vi kom körande från Ekenäs mot Ingo till. Men däremot så vi på håll redan Elina Ahde, cykelentusiast från Ingo. God morgon.
2: No, god morgon.
1: Vi har alltså träff här mitt i Ingo i kyrkbyn. Jag heter Tina Grönros och dessutom så har jag en jobbskuggare med mig, Hanna Grandell. God morgon på dig.
3: God morgon.
1: Du är också en cykelentusiast.
3: Ja, jag har faktiskt en gång cyklat hit till Ingo från Ekenäs.
1: Tog det lång tid?
3: Ja, det tog nog att man får på en dag hit och nästa dag får man tillbaka.
1: Så du passar på att pausa här då?
3: Ja, jag får via... Vänta, det, nej inte... Fagervik får jag via, ja.
1: Mm. Fagervik,
3: med min sambo.
1: Just det, och Fagervik är en väldigt vacker rutt som jag vet att du, Elina, också har cyklat längs den här. Den hör ihop väl visst med en sån här bruksrunda eller rokireitti som det heter på finska.
2: Ja, det tycks nu ha kommit såna nya liksom officiella rutter som tyvärr inte är tydligen markerade där längs vägarna, men den där hela rutten har jag aldrig cyklat, men flera gånger till Fagervik, och jag älskar till exempel att cykla dit på midsommarmorgon när det är jättetyst och det finns knappt inga bilar där, så det är den där bästa tiden, eller sen när man är på väg till Barösund ibland.
1: Det där låter jättebra. Elina Ahde är alltså en som tycker om att ta cykeln hellre än bilen. Har du ens en egen bil?
2: No, jag har nu inte haft i nästan 8 år alls någon bil, så att det är ju en orsak varför jag vardagscyklar så hemskt mycket.
1: Mm. Men vad var det som fick dig att bli en sån här vardagscyklist?
2: No, det finns ju många orsaker till det. No, en är just som du här i början nämnde, sådana här miljöorsaker, så att jag tyckte att det är lite fånigt att använda en bil här på sådana här korta 2 kilometers resor. Att jag kan ju cykla året runt och handla mat och sånt också med hjälp av cykel. Och jag märkte att min kondition hade blivit sämre under liksom många år, så jag började först med en sån här elcykel, men sen nu har jag bytt helt till såna normala cyklar egentligen, och det sparar ju pengar och helt enkelt att därför att jag tycker att det ger en sån här känsla av frihet och det är roligt, och man märker att kroppen kan nog, att fast man skulle känna sig trött efter när man tar sådana längre rutter, efter 10 kilometer kan man plötsligt känna att nu orkar jag inte mer, men sen börjar den liksom rulla. Och det är ju annars också liksom, det känns naturligt helt enkelt för mig.
3: Har du provat den där Ekenäs? Den där från Ekenäs till Kodintavarat, den är en ny cykel.
2: Den har jag faktiskt cyklat 2 gånger. Första gången det var lite svårt, jag måste fråga någon som cyklar förbi att var fortsätter den här rutten, men den hade, jag tror att den har blivit bättre med skyltning nu.
1: Om vi nu pratar just om det här med skyltning, så det är ju just det som du lite lyfte fram, att många tycker att det är roligt att cykla, men alla vet inte om var de här bästa cykelrutterna finns, och det är ju ett problem.
2: Ja, det är ju så att man brukar ju sen fråga kompisar eller just leta information på vissa webbsidor där det finns ju såna, att det är antingen liksom frivilliga som har själv skapat såna cykelrundor, och till exempel jag blev jätteglad förra året när liksom Ingo föreningar, var det nu gymnastikföreningen i spetsen, som återupplevt den här Ingo runt cykel, liksom en tävling utan en sån här cykeltur. Mm. Och det var jättebra organiserat, och vi hade kartor, och det var ganska roligt, och det tog mig själv också till helt nya vägavsnitten. Och det kändes tryggt att cykla just en längre rutt med, när man visste att det finns ju en, det fanns ju såna här rastplatser och allt möjligt.
1: Vilka är annars dina bästa cykelrutter om vi tänker på Ingo?
2: No, det beror ju hur jag brukar ju inte bara cykla, att jag måste ha något mål att cykla till. Så det är just liksom till kaféer eller till simplatser eller till att träffa någon bekant eller vän. Så det är nu, jag tycker att de är ju också jättefina, de här mindre vägarna här liksom norr om Kyrkbyn och sådana från öst till väst via Västankvarn och sen liksom norrut och mot Svart och sådana liksom, om man pratar om såna längre rutter.
3: Men kan du ta bilder när du fotar mycket på vägarna när du
2: Jo, det jag sänker på min medelhastighet därför att jag liksom alltid stannar, wow, vad fint det är här.
1: Ja, men det är ju fint. Jag har en kollega också, Pia Santonen, som också stannar och tar bilder alltid när hon är ute på sina cykelrutter. Hör du det där? Men jag tänker på att det finns ju ändå en hel del utmaningar fortfarande, fast jag nu tycker att Västnyland har blivit cykelvänligare, att man har börjat beakta cyklister också mer när man planerar olika vägar och sånt. Så vilka är utmaningarna när jag tänker på, här är ju ganska mycket tung trafik till exempel längs våra vägar, så vad upplever du som besvärligt?
2: No, jag har nu alltid cyklat till exempel längs 51 just här i Ingo, för vi har ju ganska liksom breda de här kanterna, så att det känns ganska tryggt. Men visst är det nu tanken att i fortsättningen i något skede, när man har pengar, så ska man få liksom mera såna här skilda cykelvägar förstås. Och därför tycker jag just att till exempel den här rutten, vad heter Banvallen, som ni har i Raseborg, så den är ju jättefin när man får cykla borta från alla bilar. Men sen har vi nu också problem här i tätorterna, att ibland är det lite svårt att förstå vart man ska med cykel. Mm. Eller ska man ibland där med bilar, eller är det sen skilda sådana gång- och cykelvägar man borde använda?
1: När du rör dig i Helsingfors, vilket du gör också ibland, så där brukar du ju hyra de här stadscyklarna. Mm. Men hur är utmaningarna där igen? För där tänker jag att där finns det sen massor av de här som går också med el, de här skotrarna, och de swishar ju förbi lite. Det brukar ibland vara lite vilda västern, så hur upplever du det som cyklist?
2: No, det kräver ju en sån här kontinuerlig uppmärksamhet, att man måste ha huvudet som på en uggla, att man kollar hela tiden om det är någon som kommer mot fel riktning. Eller, men annars till exempel just Mannerheimvägens nya cykelvägar, jag tycker att de gör liksom den här sträckan från Kampen till Mejlands jättesmidig, när det finns ju skilt åt båda riktningar.
1: Mm. No, tillbaka till Västnyland. På Facebook så tipsar du ju faktiskt om olika cykelrutter. Du har nämnt faktiskt, vi talar om den här bruksrunda eller Rokireitti här än, och så finns ju hela den här som jag faktiskt innan vi gick ut i etern frågade Eurovelo, vad är det? Men det var ju den här stora europeiska, berätta ändå på nytt, för så ifall det finns andra sen jag som är lite sådär, Eurovelo vad då?
2: Ja, de är ju sådana här jättelånga, många tusen kilometer långa rutter i hela Europa. Men de är liksom tydligen liksom markerat med skyltningar här längs våra vägar, så att, men den far ju till exempel via Ingo och längs Fagervikvägen och sen fortsätta till Raseborgsidan. Så. Mm.
3: Mm. Har du någon sån där väg som du skulle rekommendera att det här ska ni prova?
1: Kanske i synnerhet om man är nybörjare på cykel, ja.
2: Ja, no, det beror lite ändå. Inte testa de där smalare såna här stam- eller riksvägar, de är ju, där finns jättemycket tung trafik. Men just de här landsvägarna som går mellan byarna, de är ju jätte liksom idylliska, både när man ser på miljön och sen det finns ju mindre trafik, annan trafik där, så de skulle jag nu tipsa om. Mm.
1: Du hade någon ny rutt också som du tipsade om, men någon terrängrunda i Sjunde och Ingo.
2: Vilken ja, det är mellan liksom Sjunde och Station och sen Kopparnäs och Störsvik, och det är ju en ny som han en tydlig karta om. Så den har jag inte testat själv heller nu när jag inte har varit i så bra skick nu den här våren. Men annars, jättelån.
3: Jag har sett sådana cyklar som om man har lite problem med balansen eller något sånt så finns det sådana trehjulingar, vet du.
2: Ja, ja, jag blev alltid jätteglad när jag ser sådana parkerade där framför butiken så jag vet att när jag blir äldre och det blir svårare att röra på mig så jag har ännu möjlighet att fortsätta cykla.
1: Åh, det låter bra. Hör du skulle, Elina Ahde, det är henne vi pratar med alltså här den här morgonen i ett soligt underbart Ingo. Du skulle vilja ju träffa andra cykelentusiaster också. Du har satt ut det på sociala medier. Vad är tanken med en sån här träff?
2: Just det här att kanske uppmuntra sådana som har lite svårt att förstå att var kan man cykla och vilka rutter man ska ta. Och sen också själv vill jag veta om det finns ju sådana här gömda skatter här i Ingonejden som man skulle kunna hitta med hjälp av andra som har kanske cyklat mycket mer än jag.
1: Det här låter ju fantastiskt för jag vet att motorcyklister, de har ju sina sådana här som de lite berättar om fina rutter till varandra. Så att nu borde ju cyklisterna ännu mera. Du skulle ju alltså vilja träffa dem då och det har du ju satt ut. Nu finns det ju inga datum ännu men du hoppas ju förstås på att folk skulle nappa på det här.
2: Ja, jag har fått två förfrågningar hittills så det går säkert att ordna men nu har jag inte något datum för det beror på hur jag orkar här på våren.
1: Det låter jättebra, hör du. Nu ska jag låta dig fortsätta här din cykelrunda den här morgonen. Jag kan säga att bakom Elinas cykel finns en stor väska. Jag tror det är en sån här kylbag dit hon kan sätta alla grejer hon handlar när hon far och handlar. Till exempel mat och så vidare. Så att man kan göra mycket med hjälp av en cykel. Man behöver inte tänka på att man ska ta bilen varje gång man ska just handla. Tack ska du ha, Elina. Tack. Det är Kristoffer Westerum som har kött om djurtekniken och här står jag ännu med Hanna Grandell och jag heter Tina Grönros.
0: Ja, på tal om cyklar så la vi märke till på vår webbplats att de i Borgå, de planerar sina cykelrutter med simulator.
4: Ja, de har en simulator för att testa en ny cykelrutt. Ja, ni som har farit i Borgå vet kanske att man kör in till stan över en ganska hög bron över ån. Den är inte väldigt bred när bron om man funderar hur ryms cykelvägar här. Men simulatorn, de har på Yle Östnylands webbplats finns en bild, en sån här stor konkav skärm framför en cykel, så när man cyklar där så man ser en bild där på att kommer bilarna för nära, att blir det för smalt. Så det här tror jag är ganska bra sätt. Det blir inte så himla dyrt heller för Borgå stad. De får ganska mycket understöd för den här simulatorn så att Borgå stad betalar bara 3000 euro. På sommaren ska faktiskt också Borgåborna själv få testa den här simulatorn.
0: Vad roligt, så man sitter som nästan på en cykel och så har man en kärn framför sig.
4: Jag tror vi skulle ha nytta av den här också. Jag till exempel kört förbi den nya planskilda korsningen i Leppo och konstaterat att där ser cykelvägen väldigt smal och brant ut. Visserligen själv cyklar där, men kanske det är just sådana här ställen som kan vara bra att testa i en simulator först.
0: Cool! Alltså jag har inte hört tidigare om det här med simulator och att städer har tagit med dig i planeringen. Så alltså, ut och cykla med er. Det här är Bo Kaspers orkester med Tonårslandet.

0: Klockan blir 8:05 och här innan nyheterna så hinner vi ännu med en handbollsnyhet. Sjunde av bördiga Ellen Voutilainen byter klubb i Sverige från Skuru IK till AIK. Det är efter 8 säsonger SM-guld 2021 och kaptensbindel så känner sig den här 25-åringen, alltså Ellen, att det är dags för någonting nytt. Så nu byter hon till AIK och samtidigt så meddelar också landslagskollegan Nicolina Fredriksson, ursprungligen från Hange, att hon tar en paus från handbollen efter flera säsonger i Aranäs HK. Och det västnyländska gänget tackar för sig för den här morgonen. Klockan blir småningom 9. Det betyder nyheter här på kanalen. Och så blir det förstås förmiddagsprogram. Så där som vanligt. Veronica Montén heter jag och med mig har jag haft också Helena von Aftan. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Här lämnar vi dig med AC/DC. Back in Black.

Regeringens matematik går inte ihop när det gäller nedskärningar hos vårdföreningar. Friluftsfolket förlorar stugor och grillplatser. Det är en följd av regeringens nedskärningar. Bara få av världens kapellmästare är kvinnor, men de som finns kommer ofta från Finland. Vi träffar den senaste i raden. Vädret är rätt soligt idag. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Enligt en tidningsgranskning verkar det inte gå att spara inom vårdutgifterna på det sätt som social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna vill. Han vill att nedskärningarna inom understöden till föreningar inom vården ska riktas mot administrativ verksamhet och att de tjänster som organisationerna erbjuder människor inte ska påverkas. Det är tidningsgruppen Otis

0: Suomalainen som har granskat saken och Axel Rydberg rapporterar om fynden.
1: Utissuomalainen har alltså gått igenom understöden till paraplyorganisationer vars medlemmar är andra organisationer. Man kan kalla dem för organisationernas organisationer. Och det är alltså här som minister Rydman främst vill skära ner och inte det direkta arbetet med människor. Problemet är då att matematiken inte riktigt går ihop. Regeringen ska enligt Utissuomalainen skära 84 miljoner euro från välfärdsorganisationernas budget nästa år. Men dessa organisationernas organisationer fick i år endast 10,5 miljoner euro totalt. Så även om de skulle bli helt utan understöd så återstår över 70 miljoner som ska tas från annat håll.
0: Vad kan de konkreta följderna av det bli?
1: Det visar nog för det första att takorganisationerna sannolikt kommer att drabbas mycket hårt. Men också att det finns en stor risk att tjänsterna som de här andra social- och hälsovårdsorganisationerna bidrar med kommer att påverkas.
0: Så rapporterade Axel Rydberg. Idag börjar riksdagen behandla vårdsparandet och de andra åtgärder som regeringen beslöt om i sina rambudgetförhandlingar förra månaden. De som rör sig i naturen kan komma att märka av regeringens sparåtgärder på ett konkret sätt. Forststyrelsen har inte längre pengar för att upprätthålla alla nuvarande tjänster i friluftsområden och på friluftsleder. Forststyrelsens naturtjänstdirektör Henrik Jansson säger att man blir tvungen att göra sig av med en del stugor och grillplatser.
2: Exempel, konkret exempel, om det på en rutt har funnits 5 tidigare så finns det i framtiden 3 stycken.
3: Forststyrelsens naturtjänster ansvarar bland annat för Finlands nationalparker, 13 000 kilometer vandringsleder och cirka 30 000 mindre och större byggnader. Allt från grillplatser och utedass till samlingslokaler och servicebyggnader runt om i landet. Många större byggnader har redan sålts, men det är knepigt för det finns många kriterier att ta hänsyn till, enligt Jansson.
2: Men sen måste vi ta i beaktande också kundsäkerhet förstås. Att vi har ju till exempel i Lappland har vi ödestugor som är långt ute i ödemarken och det kan hända att det är inte så många som besöker. Men det är väldigt viktigt för kundsäkerheten och då kan vi ju inte liksom ta bort en sån här, den är ju viktig för det. Vi tittar på det genom många olika kriterier och försöker liksom hitta att vad kan det här liksom optimala nätverket i den här finansieringssituationen vara i framtiden. Och tyvärr betyder det att vissa så kommer vi nog att antingen betyder det att vi överger och river dem. Vissa kan vara i bra skick, att de kan ju vara ännu 20 år i bruk och sen först gör vi så att säga beslut. Så det är väldigt varierande också. Det är inte alltid det att den bränns ner eller rivs bort utan det kan vara något annat också.
3: Under coronapandemin ökade antalet besökare i nationalparker och längs vandringsleder och enligt Jansson har antalet bara gått uppåt sedan dess. Han tycker att det är motstridiga budskap som regeringen sänder ut då de både skär i välfärdskostnaderna och tvingar Forststyrelsens naturtjänster att försämra servicen för dem som vill idka friluftsliv.
2: Att röra sig i naturen har, vi vet från forskningen, det är helt klart, det har väldigt gynnat både mental och fysisk hälsa. Och jämför man sen våra platser och vår finansiering med att bygga ishallar och idrottsplatser, så det här är ett jättebilligt sätt som man får stora effekter på den nationella hälsan.
0: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson. De skadliga effekterna av det så kallade ultrasnabbmodet uppmärksammas idag av medborgarorganisationen Finwatch som arbetar för hållbar handel. I en ny rapport ger föreningen förslag på hur beställningsflödet från lågprissajter kan bromsas. Vendla Fagerud rapporterar här.
4: I fjol kom omkring 40 miljoner lågvärdeförsändelser till Finland. I den fanns cirka 11 miljoner textilprodukter och genomsnittspriset på den var bara 7 euro. Att köpa produkter från lågprissidor som Shein och Temu är extremt belastande för klimatet och de som tillverkar produkterna arbetar ofta under väldigt dåliga förhållanden. Kläderna säljs direkt till konsumenter via nätplattformar, vilket gör det möjligt att ducka för avgifter för avfallshantering och återvinning. Nu vill medborgarorganisationen Finwatch se hårdare tag mot ultrasnabbmodesajter. För att tackla problemen föreslår de en så kallad skräpskatt, alltså specifika avgifter eller skatter för kläder baserat på deras utsläpp. De föreslår också ett förbud mot att marknadsföra ultrasnabbt mode, även på sociala medier. Därtill rekommenderar de att myndigheterna samarbetar närmare för att reglera importen och informationskampanjer för att uppmuntra konsumenter till att välja mer hållbara alternativ. Förändringar är på väg också på EU-nivå. Bland annat ska tullfriheten för paket under 150 euro slopas och e-handelssidorna ska bli ansvariga för tullavgifter.
0: Rapporterade Venla Fagerud. I Ukraina-kriget inledde Ukraina i natt en tillfällig vapenvila, men enligt Ukraina har Ryssland för sin del fortsatt sina attacker i morse. Ukraina verkar inte ha genomfört några attacker sedan vapenvilan trädde i kraft vid midnatt. Finska försvarskoncernen Patria fortsätter att gå bra. Omsättningen ökade under årets första kvartal med närmare 40% jämfört med samma tid i fjol. Rörelsevinsten var mer än dubbelt större än i fjol. Enligt Patria är det upprustningen i de europeiska NATO-länderna som ligger bakom uppsvinget. Finska staten är majoritetsägare i Patria. Så ska vi träffa den senaste i raden av finska toppdirigenter, Emilia Hoving. Hon är 31 år gammal, gör internationell kometkarriär som kapellmästare och reser runt världen med sin 4 månader gamla bebis. Just nu förbereder hon sig för en konsert i Musikhuset i Helsingfors ikväll med unga solister och radions symfoniorkester.
5: Emilia Hoving har ett fullspäckat schema. I början av året blev hon mamma, men karriären rullar på.
6: Man blir på ett sätt mer effektiv när man måste vara det. Och det har jag nog känt att ha hänt.
5: Att kombinera karriären som dirigent med att vara mamma var något hon alltid vetat att hon ville. Det intensiva dirigentjobbet har tagit Hoving runt om hela Europa fram till en månad före barnet kom i januari. Senare i år ska hon arbeta i Australien. Det här lyckas tack vare ett starkt nätverk och barnets pappa kan följa med på resorna. Närmare 90% av toppdirigenterna i världen är fortfarande män, men andelen kvinnor är på uppgång och många av de kvinnliga dirigenter som är kända i världen är från Finland, som Susanna Mälkki, Eva Ollikainen och Dalia Stasevska.
6: Så länge jag minns har jag haft så många förebilder. Jag kommer inte ihåg att jag som tonåring till exempel skulle ha tänkt en tanke att man inte kan vara dirigent om man är kvinna. Såklart man kan.
5: I kväll ska Hoving dirigera den traditionella konserten Unga solister med radions symfoniorkester. En konsert som ger unga musiker chansen att spela med en proffsorkester. Hovings mål är att någon gång bli chefsdirigent för en orkester, men just nu handlar livet om att njuta av stunden.
6: Jag har inte bråttom. Jag vill hellre leva faktiskt liksom i nuet. Njuta av de här konserterna som vi har just nu. Av den här tiden jag har just nu med mitt lilla barn också.
0: Och reporter här var Eva Pursiainen. Idag är vädret rätt så soligt, eller åtminstone halvklart i största delen av landet. Och dagstemperaturen ligger i söder och väster nära 10 grader.
7: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
8: This is the story of Ma Baker.

0: Boney M har vi där med Ma Baker. Och jag, Gunilla Ginström, önskar dig en fin morgon och förmiddag. Idag onsdag 6 maj. Enligt väderprognosen så får vi en solig dag här i Nyland idag. Tack för det. Temperaturen rör sig mellan 8 och 12 grader. Så våren verkar vara på kommande, så där sakta i alla fall. Bra så. Vi ska också titta lite närmare på happenings i sommar på en plats som många besöker, nämligen Hange. Horia Hanges andra säsong står redo för program och evenemang under alla sommarmånader igen. Jag ska återkomma till det tillsammans med Horia Hanges Steffe Randström. Här och nu ska vi få ett sammandrag över morgonens nyheter i Nyland, bland annat om att Grankulla slopar kommuntillägget för privat familjedagvård. Och det här påverkar en del barnfamiljer rent ekonomiskt. Hälsocentralernas bäddavdelningar i Lovisa och Sibbo ska flyttas till Borgo. Detta som en del av välfärdsområdets sparprogram. Och vad gäller veckoslutets brand i Ekenäs sim- och bollhall, att byggnaden saknar brandlarm, det har överraskat Raseborgs ledning. Nu ska en noggrannare utredning göras, säger stadsdirektör Petra Teman idag. Mer om detta tillsammans med de nyländska nyhetsredaktörerna. Petter Blomqvist är med oss här. Petter, vi börjar i Grankulla. Som sagt, det här kommuntillägget för privatvård gällande familjedagvård, det upphörde i Grankulla i april, och det här påverkar nu en del barnfamiljer.
1: Så är det. Vi har talat med familjen Molin. För dem så spelar det här en stor roll, det uteblivna stödet. Alltså familjen går miste om över 500 euro varje månad, eftersom två av barnen i familjen då går i privat familjedagvård. Familjen har uppskattat just den här formen av dagvård och tycker att det här beslutet att inte längre ge kommuntillägg till just den här privata familjedagvården, att det känns orättvist. Det här avslutandet av kommuntillägget i Grankulla då till förmån för privat eller till stöd för privatvård, så det beräknas ha en ekonomisk effekt på omkring 60 000 euro på årsnivå. Det här beslutet fattades i fullmäktige i november 2025.
0: Vi fortsätter att tala om en olycka. Tre ansvarspersoner döms för dödsvållande efter en olycka där en båtförare kolliderar med en arbetsbro vid Kronbergsbron.
1: Jo, det var så att föraren omkom och en annan man skadades allvarligt när deras motorbåt alltså kolliderade med en stålbalk vid den här arbetsbron en natt i maj 2023. Det är alltså Kronbergsbron där mellan Degerö och liksom Hagnäshållet. Så där, när den byggdes, så fanns det en tillfällig bro som de då körde in med sin motorbåt under natten. Enligt Helsingfors tingsrätt så har de dömda männen inte sett till att konstruktionerna vid den här tillfälliga arbetsbron inte utgör någon fara. De dömda har haft chefsuppdrag i företaget som var då huvudentreprenör för det här brobygget, och de anses då genom vårdslöshet ha orsakat en mans död och en annans skador och döms då alltså för dödsvållande och vållande av personskador. Det handlar då om dagsböter för alla tre, och de ska dessutom betala skadestånd till den som skadades och till den avlidnes anhöriga. Den här domen har ännu inte vunnit laga kraft.
0: Och sedan är nu Petter, ni berättar idag att friluftsbaden i Helsingfors, det vill säga simstadion och gumtäckt friluftsbad, båda kommer att öppna nu på söndag.
1: Så är det. Om man behöver program inför mors dag som ju då är på söndag, så kan man passa på där med det till exempel. Det är så att både simstadion och gumtäckt friluftsbad har ju också rustats upp inför den här kommande säsongen, och efter årets säsong som avslutas den 11 september så ska dessutom simstadion renoveras lite grundligare, så det kan hända att det blir lite en annan look där sen nästa år. På öppningsfesten på simstadion Den inleds klockan 9 och där kommer de första 100 gästerna att få gratis kaffe. Och på båda festen, både i Gumtäkt och vid Simstaden, så kommer det finnas en DJ som då underhåller de badarna som kommer dit. Dessutom så ordnas det också gratis vattengymnastik på båda friluftsbaden under den här inledningsfesten.
0: Bra för morsdagsfirare. Tack till dig, Petter.

0: Shirley Clamp har vi där. Minna Ahlmark är med mig i studion nu. Nyheterna i Västnyland handlar om veckoslutets brand i Ekenäs sim- och bollhall. Raseborgs ledning var inte medveten om att det inte fanns något brandlarm i hallen.
1: Och det här är ju något som har diskuterats en hel del. Många funderar på att hur har det varit möjligt. Och stadsdirektör Petra Terman, hon säger faktiskt att ledningen har tagit brandlarmet för givet, att det fanns där alltså. Och det är så att när hallen, simhallen då byggdes eller blev färdig år 1996, så då fanns det inga krav på brandlarm. Så att det är därför det inte finns där alltså, för att det är först vid en större renovering som man i så fall skulle ha installerat det här brandlarmet, och det har inte skett en sån stor renovering sedan den byggdes alltså, den här simhallen. Men nu ska Raseborgs stad i alla fall starta en utredning av vilka byggnader som saknar brandlarm i stan. Det är så att Raseborg äger över 100 olika byggnader och 40 av dem så används av allmänheten. Men tekniska direktören Jan Gröndahl, han försäkrar i alla fall att skolor, daghem och servicehem, de har brandlarm. Och stadsdirektör Petra Teman, hon har nu beställt en oberoende utredning av det här händelseförloppet på veckoslutet då när det började brinna då i bollhallen då, simhallen i Ekenäs. Och då fanns det 25 personer i den här hallen då när branden bröt ut. Och det var ingen som skadades alltså allvarligt. Men det var ju en ganska så här chockartad situation i alla fall.
0: Absolut. Sedan den här frågan om Lojo BB verkar inte alls vara helt och hållet avslutad. Social- och hälsovårdsministeriet ska utreda om Lojo BB behövs.
1: Precis, och det här är alltså en del av en större kartläggning. Det är ju så att Lojo BB det stängde år 2024, och Social- och hälsovårdsministeriet så kartlägger nu alltså hela förlossningsverksamheten i Finland, men man kollar särskilt på Nyland. Och då granskar man hur den här BB-verksamheten på olika sjukhus påverkar verksamheten på sjukhusen i övrigt, och också vad föräldrar tycker om de här olika sjukhusen. Och den här utredningen den tar också hänsyn till att allt färre barn föds. Det är ju ett problem vi har här i Finland. Men målet är att alla ska ha lika tillgång till BB-vård oavsett var man bor. Och samtidigt så ska ju vården vara säker, den ska vara bra och den ska vara kostnadseffektiv. Och det här är en utredning som ska ta ungefär ett år.
0: Mm. Och sedan är nu till Ingo som väljer ny kommundirektör, och ni har talat med de tre kandidaterna som är kvar i den här tävlingen, ska vi säga. Det är alla frågan om män, och de är överens om att ekonomin är den största utmaningen för Ingo.
1: Precis, och de som tävlar om att bli Ingos nästa kommundirektör, det är Erik Lund, Johan Nilsson och Niklas Oriander, och de är, precis som du sa, väldigt ense. Ingo kommun har en ansträngd ekonomi och måste spara. Och alla lyfter fram att Ingo behöver nya invånare och flera företag. Och det här skulle då ge mer skatteinkomster och arbetsplatser. Jordböle, där det planeras ett stålverk, det är ett nyckelområde, säger de också. Men det här ska också vara ett område där andra företag ska kunna etablera sig. Det är ett nyckelområde, säger de. Och det här stålverket, det har ju skapat väldigt mycket debatt i Ingo, för och emot. Och alla de här tre kandidaterna, de betonar att det är viktigt att lyssna på invånarna och också tänka på miljön. Och den 18 maj så borde det vara klart vem av dem som blir Ingos nya kommundirektör.
0: Tack till dig, Minna.

0: R.E.M. and the Moon har vi där. Vi ska fortsätta med nyheter i Östnyland idag. Hanna Otman är med i sändningen och ni har ju bland annat talat om hälsovården, hälsocentralernas bäddavdelningar. Både Lovisa och Sibbo ska flyttas till Borgå.
1: Ja, det här är en del av Östra Nylands välfärdsområde sparprogram. Hälsocentralernas bäddavdelningar centraliseras till Borgå i höst, bara renoveringen av Borgå social- och hälsovårdsstation blir klar. I Sibbo kommer bäddavdelningen att slås ihop med den nuvarande bedömnings- och rehabiliteringsavdelningen Regnbågen.
0: Och de andra östnyländska kommunerna börjar bli lite oroliga över Borgås stads spariver.
1: Lovisas stadsstyrelse har beslutat att författa en skrivelse där de ber Borgå stad att sluta med sina planer på att spara in på service inom sysselsättningsområdet. De hoppas att de andra kommunerna också ska skriva under den här. Det är ju då sedan ett år tillbaka, då flyttar ju det som då hette arbets- och näringstjänsterna från staten till kommunerna, och från Borgå sköts tjänsterna också för Lovisa, Lappträsk, Askola, Mörskom och Pukkila. När Borgå stad nu ska spara 8 miljoner euro funderar de på att minska på arbetskraftsutbildning, startbidrag och lönesubvention inom sysselsättningsområdet.
0: Ja, och Lovisas stadsdirektör säger att han tycker att de andra kommunerna borde få säga sin åsikt om den här saken.
1: Precis, Thomas Björkroth tycker att Borgå inte kan göra ett sådant ensidigt beslut. De andra kommunerna har ännu inte blivit kontaktade om Borgås planer eller fått en möjlighet att kommentera dem.
0: Och Hanna, på tal om Borgås spariver, vi går vidare till planerna på att stänga Epon Koulu. Nämnden för växande och lärande stödde förslaget igår på sitt möte.
1: Enligt nämnden är det ändamålsenligt att stänga den finska skolan i Ebbo sommaren 2028 på grund av att elevantalet har sjunkit. Beslutet var ändå inte alls enhälligt. Nina Paulo-Aho från Centern föreslog, stödd av Anella Ahokas från De gröna, att man skulle vänta med beslutet tills man utrett om det skulle vara möjligt att grunda ett tvåspråkigt bildningscentrum i södra Borgå. Det förslaget röstades ändå ner med rösterna 6-5. Så det här ärendet går nu vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige. Stänger man Epon Koulu så kan Borgå stad spara 300 000 euro om året.
0: Tack för rapporten från Östnyland idag, Hanna.

Klimakteriet är en fas i livet som halva befolkningen genomgår. Det här sker medan vi är mitt uppe i arbetslivet. Kan arbetsgivare underlätta för sina anställda under den här perioden, och är vi tillräckligt medvetna om vilket stöd som behövs? Lyssna på slaget!

0: Creedence Clearwater Revival har vi där. Klockan är 20 minuter i 10. Här är onsdagens förmiddag i Vega i Nyland. Och efter klockan 10 idag, då ska vi berätta om hur Horia Hanges andra säsong har kommit igång. För det var ju i fjol somras som det här projektet Horia Hange tog riktig fart med en hel mängd olika programpunkter, evenemang för hangebor och gästande besökare. Horia Hange, alltså filmskaparen, journalisten, före detta hangebon Steffe Randström, han flyttade tillbaka till sin hemstad och ville helt enkelt göra den till en ännu lite mer rolig plats att vistas på. Så han initierade den här föreningen Horia Hange och fick med sig många entusiaster genast. Efter 30 år i Kanada så ville han hem helt enkelt och kände att han ville göra någonting gott för sin gamla kära hemstad. Och visst, det tog fart med många evenemang och tillställningar, och nu är Horia Hange på gång då med sin andra sommarsäsong. Och jag har läst den här listan på happenings. Den är ungefär dubbelt så lång som i fjol, så det här var ju inte ett projekt som sina ut efter första försöket. Steffe Randström, han är med i vår förmiddag här idag efter klockan 10. Vi ska tala om Horia Hanges andra säsong, men också om hur det är att lämna barn och hem och hus och vänner i Kanada och bara känna att nu vill jag flytta hem igen till mitt Hange. Det är helt klart att det här är ett beslut som inte är helt lätt, och att Steffes barn har fått vänja sig vid att pappa flyttar till sin hemstad igen på andra sidan oceanerna. Du ska få höra Steffe Randströms känslor kring det här, men också hans tacksamhet över hur väl hans hemstads invånare har tagit emot honom efter 30 år på annat håll. Och vad gäller Horia Hanges evenemang denna kommande sommar, ett exempel på nyheterna, det är det här, och här är det fokus på barnfamiljerna.
1: Ja, det är så att vi ska ha Hange Olympiaden på Rukki-arenan här i Hange, och det är en dag där familjer, det vill säga barn och föräldrar, kommer samman och tävlar i alla, eller så många som möjligt, olympiska sporter. Så till exempel 100 meter, att barnen springer mot mamma och pappa med liksom startpistol och tidtagare, eller höjdhopp, eller längdhopp, eller vad det är. Och så är det lite medalj, och så får man lite jaffa och lite korv, och så är det lite någon gamla Hickens idrottskärnor. För det fanns ju här, vi har ett otroligt arv här i den här stan i fråga om friidrott i synnerhet. 60-70-talet hade vi på landsnivå i synnerhet kvinnor från Hange som var bra sprinters och 400 meters löpare och såna. Så vi hoppas att de kommer kanske med dit och berättar lite om den här storhetstiden också. Bakgrundstanken är ju förstås den. Dan handlar om att vi ska ha roligt, att familjerna ska ha roligt tillsammans. Men bakgrundstanken är ju förstås den att få barn aktiverade igen inom sport och det där, och få lite, blås lite liv i hicken.
0: Just det, och Hickens friidrottssektion, det ska vi ju nämna, de ska vara med förstås och ha en stor roll.
1: Ja, det är alltså vi som arrangerar det tillsammans med Hickens friidrottssektion.
0: Så här alltså Steffe Randström om en av nyheterna i Horia Hanges program i sommar. Fler nyheter i Sommarhange ska du få höra efter klockan 10 idag, och också om Steffes första tid återflyttad från storstan Toronto i Kanada till lilla Hange. Mer om det efter klockan 10. Det här är Taylor Swift.

0: Hälsningskarusellens specialerbjudande. En hälsning till mamma. Kära mor. Och ett Eurovisionsönskemål. Till priset av er. Passa på, erbjudande gäller enbart den här torsdagen mellan klockan 10 och 12.
1: I studion Gunilla Jinström
0: och Kjell Ekholm och din lokala kanal.
1: Yle Vega.

Emma Klingenberg är det här med Visa om att vara ung. Och som sagt, imorgon torsdag då blir det Eurovisionsfest i vår hälsningskarusell. Häng så gärna med oss då. Här är morgonens andrum påkommande i Vega.

Ännu idag säger Jesus, stig upp, ta din bädd och gå. God morgon, det här är Andrum och jag heter Markus Kangatsa. Numera bor jag i Ekenäs, men det som jag vill berätta om idag hände mig i Esbo och Helsingfors. I januari 2025 hamnade jag i en cykelolycka i Esbo. Det blev en allvarlig fraktur i mitt högra lårben. Jag låg på gatan och kunde inte röra mitt högra ben. Ambulansen kom och jag fördes till Meilands sjukhus i Helsingfors. Där röntgades benet och gipsades som första hjälp. Följande dag, som var söndag, opererades benet och lagades med en metallstång och andra reservdelar. Redan dagen efter operationen fick jag ta några steg med stöd, och 4 dagar efter operationen fick jag lämna sjukhuset och åka hem. De första dagarna hemma var svåra, men så småningom började jag tillfriskna, så att jag har återgått till normalt liv. Under sitt jordiska liv botade Jesus många sjuka. Evangelierna i Nya testamentet berättar om många underverk som Jesus gjorde. Evangelisten Johannes berättar att Jesus mötte en förlamad man i Betesda i Jerusalem. Mannen hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom där och frågade om han vill bli frisk. Mannen ville, men sade att ingen har kunnat hjälpa till honom. Då sade Jesus, stig upp, ta din bädd och gå. Och mannen gjorde så. Tyvärr kritiserades Jesus och mannen eftersom det var sabbat, alltså judisk helgdag, då arbetet var förbjudet. Det var söndag när mitt ben opererades, och det var sabbat när Jesus botade mannen i Betesda. Jesus är verksam hela tiden. Hans gudomliga kraft känner inga gränser. Han kunde välsigna och leda dem som opererade mitt ben, liksom han kunde bota mannen i Betesda. Mannen som Jesus botade i Betesda hade varit sjuk längre än jag ens har levt. Jämfört med det var jag sjuk bara en väldigt kort tid. Det var förstås tråkigt att hamna i olyckan och sjukhuset. Men numera är jag också tacksam för den tiden och den erfarenheten. Jag är tacksam att jag tillfrisknade relativt snabbt och kan gå normalt. Som Jesus sade till mannen i Betesda, sade han genom vårdpersonalen också till mig, stig upp och gå. Som mannen hörde Jesu ord, hörde jag också Jesu uppmaning via vårdpersonalen. Både mannen och jag lydde Jesu uppmaning, gjorde som Jesus sade och började gå. Jesus kan hjälpa till oss, men vi människorna måste också själv vara villiga
att ta steget framåt. Steget med hjälp av

nyheter klockan 10. Centralkriminalpolisen har avslöjat en stor narkotikahärva som styrs av det svenska kriminella nätverket Foxtrot. Hundratals kilogram narkotika har beslagtagits i Helsingfors och Esbo sedan utredningen inleddes för några månader sedan. Flera finländska och svenska unga män har åtalats för grova narkotikabrott i härvan. Polisen utreder nu ledarna som misstänks styra verksamheten från utlandet. Finska försvarskoncernen Patria fortsätter att gå bra. Under årets första kvartal var rörelsevinsten mer än dubbelt så stor som under samma tid i fjol. Omsättningen ökade med närmare 40% jämfört med i fjol. Enligt Patria är det upprustningen i de europeiska NATO-länderna som ligger bakom uppsvinget. Finska staten är majoritetsägare i Patria. I debatten om Finlands svåra ekonomiska läge hade dykt upp förslag om att igen göra de så kallade sökenhelgerna till vanliga arbetsdagar. Det gäller till exempel Kristi himmelsfärdsdag och 13-dagen. Saken diskuterades i Yle-programmet A-studio igår kväll. Förändringen förespråkas av näringslivet EK som representerar arbetsgivarna.

0: Suomessa ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että kaikkien täytyy tehdä enemmän, jotka kynnelle kykenevät. Suomalaiset tekevät koko aikatyössä Norjan jälkeen vähiten työtunteja.
1: EKs VD Minna Helle sa här att alla måste jobba mera och att finländarna jobbar mindre än man gör i andra länder. Ledaren för facket FFC kom med mothugg till idén.
2: Käytännössähän tarkoittaisi kuitenkin työntekijöille silloin palkan alentamista. Ja tämä ei tietenkään niin kuin ole sellainen lähtökohta, jolla Suomi saadaan nousuun.
1: FFC-basen Jarkko Eloranta sa att förändringen skulle innebära förlorade lönetillägg och alltså lönesänkning för arbetstagarna och att det inte får Finland på fötter. I Ukraina-kriget inledde Ukraina i natt en tillfällig vapenvila, men enligt Ukraina har Ryssland för sin del fortsatt sina attacker under morgonen. Ukraina verkar inte ha genomfört några attacker sedan vapenvilan trädde i kraft. Kryssningsfartyget med flera fall av hantavirus ombord får gå i hamn på spanska Kanarieöarna, meddelar Spanien. Tre personer ombord har dött av hantavirus och några till har smittats. Tre svårt sjuka har evakuerats från fartyget. Idag är vädret klart eller halvklart i största delen av landet. Det är nära 10 grader. I norr är det kallare och där regnar eller snöar det. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

Ulf Lundell har vi här med Lycklig Lycklig. Tack för nyheterna klockan 10. God onsdags förmiddag. Här är Vega i Nyland med mig, Gunilla Ginström. Och jag tror att de som följer Hurja Hanges planer för denna sommar blir lite imponerade faktiskt för listan på happenings där Hurja Hange-föreningen är inblandad. Den är verkligt lång denna andra sommar. Hurja Hange, alltså Stefan Steffranströms initierade projekt som tog fart i fjol och har fortsatt över vinterhalvåret. Men förstås nu till sommaren så tar det ordentlig fart. Och tanken är att Hange ska bli en ännu trevligare plats att bo och vistas på, har Steffe sagt många gånger. Och det kan det bli om det erbjuds roliga och intressanta evenemang och sammankomster för de som vistas i Hange. Och en tanke är också att Hangebor deltar i arrangemangen och inte bara som publik. Hurja Hange är på sätt och vis ett alternativ till de här stora massjipporna ni vet som har en klar arrangör och erbjuds en stor publik. Det här handlar mer om små tillställningar där till exempel två seniorer bjuder in till en lektion i hur man gör äkta god husmanskost. Eller en trubadur som sjunger för fåren på en gård och för en liten publik som kommer på plats. Eller några stickglada människor som samlas på en bergsklack sådär och stickar tillsammans. Alltså mycket småskaligt som ordnades redan i fjol, första sommaren, och som är med också i programmet för Hurja Hange denna andra sommar. Vi ska ta en närmare titt på hur Hurja Hange mår i dagens läge tillsammans med Steffe Randström och också hur hans egen privata andra säsong är efter Steffes återflytt i sin gamla hemstad Hange efter 30 år i Kanada. Hur blir man mottagen i en liten stad? Här är Desiree. Sedan är Steffe Randström med oss här i förmiddagen idag.

0: Jag skulle vilja kalla det här egentligen för starten för Hurjahanges andra sommar, andra riktiga säsong. Och den starten, Steffe, har ju egentligen gått på 1 maj. I och med att våren sjöngs in så fanns där också en kärra som sålde silsmörgåsar, bjöd på knackkorv åt barnen. Och det var ju någonting nytt. Jag såg dig dessutom, Steffe, i manskören. Du sjunger med där.
1: Vintern ra! Och så vidare. Jag är med i manskören. Det är härligt att sjunga med Hange manskör. Och det har varit jättekiva att få mig att komma med i det här gänget. Jag rekommenderar varmt för alla gubbar som står där i duschen och gallar att få med i manskören. Vi behöver sångare. Och vet ni vad? Det är roligt. Det värmer hjärtat. Så här brukar gänget säga i manskören att man kommer, och de som är på jobb, man kommer från jobbet som är stressad och lite irriterad när man kommer dit, och 5 minuter efter att man börjar sjunga så känner man sig på bättre humör. Manskör är ett livselixir. Men det var inte första grejen det här året. Det första var faktiskt den här koncern i kyrkan, Expresskoncern, det här uruppförande av Expressmarschen 1 mars, då tog vi lite tjuvstart. Men att nu var det nog jag lite en sån här inledning på sommarsäsongen.
0: Ja, och hör du, jag måste fråga dig här, vi ska tala mer om ditt Hange och hur du själv har upplevt den här första tiden i den gamla hemstad. Vi ska prata mer om det, men hur många föreningar har rivi och ryckt i dig och vill ha dig med? Hur många föreningar är du med i redan nu?
1: Jag är nog faktiskt bara med i 2. Alltså sådär liksom aktivt inom föreningsarbete. För att Hurjahange tar nog tar det. Det tar ganska mycket tid. Det är mycket program och det där har mycket håll i och full fart hela dagen och jättehärligt. Så att det där. Och så är jag med i den här Hange fotofestival också, och sitter med där och hjälper till lite med PR och sånt i den.
0: Ja, jag ser det, att det är mycket med Hurjahange, och det har utvecklats faktiskt och blivit mycket, mycket ännu mera program än i fjol somras. Jag plockade här när jag fick en lista på allt som är i planeringen. Och jag plockade bland det som är nytt, så kan vi lite ge exempel. Johan och vänner. Alltså, Johan Nyberg har lagt ihop en timmes show tillsammans med sina musikvänner. Och det här kommer att gå av stapeln 23 maj. Och det är på pub Grönan, och därmed drar ni in legendariska pubben Grönan med i programmet.
1: Det var ju så att i fjol så skulle vi ju ha en sån här konsertserie med amatörer på Grönan, Unplugged, alltså akustisk, som hette Grönan Opluggager. Och sen på vintern skulle den ha hett Grönan Opluggager. Men sen hade vi så bråttom att vi aldrig hann med det där plogande. Och sen istället så en cover till mig som också sjunger i manskören, Johan Nyberg här från i Hange, så hittade på sen med Stena att de skulle ha en sån amatörkväll med Hangesångare. Och sen gaddade vi alla ihop, och så nu blir det lite konsert.
0: Det är bra. Följande i listan som också är nytt för i år är någonting som kallas för Majens luncher. Det är ju inte första gången som privatpersoner bjuder in till lunch i sin trädgård, och jag tror att idén kommer just från det. Det hette i tiderna restaurangrunda eller något sånt.
1: Ja, jag har hört att det fanns någonting tidigare, något liknande, men den här idén kom faktiskt när vi hade Hurja loppisen i fjol på Kristi himmelsfärsdag, så tog Majen mig i armen. Hon, alltså Majen är en dam här från Hange som jag känner sedan barnsben, så tog mig i armen och så sa hon: hör du Steffe, ska inte vi laga sådana där trädgårdsmiddagar? Att skulle inte det vara så roligt om man skulle bjuda hem Schacke, och skulle man sitta där i Bersån och äta något gott, vet du, och dricka ett glas mjöd och vad man skulle alltid titta på. Och så blev det sen, fast att det blev luncher istället för middagar, och det kommer att vara 3 av dem. Och det kommer att vara Majen och hennes kaveri Ritva som ordnar den första i Kapellhamnen. Och sen kommer det att vara Pelle Lindström och Tola, som är konstnärer här i Hangö i Gunnarstrand, ordnar den andra. Och så får vi se sen vem som har den tredje.
0: Det låter bra. En annan rolig grej, det är också fiskekurs. Men inte helt en vanlig, för här får inte Karana vara med. Det är fiskekurs för kvinnor.
1: Ja, det finns ju inte någon regel som säger att karlarna får vara med, men det här började på det sättet att det var en kvinna som tog kontakt med oss alltså med Horia Hange, och sa att det skulle vara så att skulle inte kunna ordna fiskekurs för kvinnor. Att det skulle vara så roligt. Att jag kommer ibland till Hange och jag skulle så vilja fiska. Men jag har aldrig gjort det, jag vet inte vad man ska göra. Vad behöver man för lov och allt sånt där. Och hurdana spöen och sånt där ska man använda. Och var kan man fiska och allt möjligt sånt där. Så vi ringde upp en sån här gäng amatörfiskare som heter, jag tror de heter Hangon Kalamiehet eller något sånt, som brukar vara hit i Hange ofta och fiska, och nu kommer de att dra det. Och det kommer att hållas i, om jag nu inte riktigt missminner, jag ska inte säga något datum här nu, men det kommer att hållas under sommaren och det kommer att kompera om det och fiskas ska det.
0: Vi kommer inte att räkna upp så mycket datum och klockslag och så vidare, nej, utan det är bara att gå in på till exempel Horia Hanges olika sidor så får ni veta det. Sen kommer någonting som är ganska häftigt, jag ser för mig elitsportare här, det heter vildsim. Vad är det för någonting?
1: Vildsim är en sån här grej som vi har hittat på själva. Och det är mycket enkel idé. Man samlas på en vacker sommarkväll, ett gäng någonstans upp med cykel, och så kör man runt udden och far och simmar på såna här små nästan hemliga stränder som ingen aldrig simmar på och som de flesta, till och med Hangebor, nästan inte vet att finns. Så får man, så börjar man uppe sig till exempel vid Fyra vindarna, finns en sån liten vacker där nu, som den vet vi ju, men ingen simmar aldrig där. Och så kör man ner och kommer liksom och så simmar hur långt man orkar och cyklar lite mellan stränderna och simmar lite och så här. Och juttar lite, hela vad man nu gör. Men det blir en sån här naturupplevelse och lite av en meditation med, hoppas och tror jag.
0: Ja, det är ju ett perfekt sätt att visa Hanges olika sidor, åtminstone för gäster, om det kommer gäster bortifrån. För de flesta ser södra sidan, turistsidan, men känner inte så bra till de andra sidorna. En charmig grej heter också sommarläsning. Här är det frågan om en grupp bokälskare som ska samlas på en strand och så läser man för sig själv eller kanske till och med för någon polare som sitter bredvid.
1: Jag tycker du har plockat mycket bra program från vår lista. Det här är också en sån här grej som, den är väldigt enkel, det kostar ingenting, de här är båda gratis. Vildsimme och det här sommarläsningen med. Och det handlar bara om Hanges magi. Att du tar med dig en bok och så far ni ner på stranden och så sätter ni er i skugga ett litet gäng. Och så antingen läser man tyst för sig själv eller så är det någon som läser högt. Och det är härligt när folk läser högt åt en från fina böcker. Det här får man riktigt bestämma själv.
0: Ut och gå med Hangebor. Där har vi lite, tror jag, Horia Hanges kärna. Det vill säga att göra saker tillsammans. Och nu är det väl då tanken att det är Hangebor som tar med sig gäster som besöker Hange och gör en promenad helt enkelt.
1: Precis så är det. Och där är nog egentligen tanken ganska lika som det här vildsimmet. Att man tillsammans med en Hangebo så går man ut på en promenad till sådana här ställen som man annars inte skulle se. Eller kanske aldrig hitta här i Hange. Trots att den här udden är så liten så finns här otroliga

0: vagnen som samlar en handfull eller kanske 10 eller 15 personer. Men vad jag har förstått hela vägen, Steffe, så ni, du och ni är inte ute efter de här stora jipporna med massor med publik.
1: No, vi har ju lite en blandning nog. Att det är ju tanken att vi ska just precis ha så här, vi ska ha bredd och djup. Och det betyder att vi ska ha lätt underhållning och vi ska ha djupa filosofiska diskussioner. Vi ska ha riktigt små grejer med en handfull simmare eller promenerare. Och sen ska vi ha en jättestor matfestival där det kommer 300 människor, eller fiskafest på Brankis där det kommer 150. Så att vi har nog lite av båda.
0: Vad talar du om när du talar om en mat, ett matevenemang? Vad är det?
1: No, vi har en sån här grej som vi kallar för jorden runt. Och idén kom egentligen av min partner in crime, alltså Pekka Bark, som är det här arbetsgästen här med mig i Hurjahange, barndomskamrat, har varit ute i världen, bodde i Singapore, och hans flickor gick i skola i Singapore, och det är ju jättemultikulturellt, hela världen bor på den där lilla ön som är Singapore eller halvön. Och där i skolan hade de en sån här grej av flickorna som hette Global Picnic. Idén var mycket enkel. Alla människor från olika länder tog sin egen mat med, bjöd på den och hade någon lite program samtidigt. Nu ska vi göra samma sak i Hangö, men här heter den jorden runt. Alla Hangös minoriteter från andra länder bjuder oss på mat.
0: Hör du, en olympiad har ni faktiskt också, på tal om mindre och större evenemang. Och här är det ju nu barnfamiljerna i fokus.
1: Ja, det är så att vi ska ha Hangö olympiaden på Rukki-arenan här i Hangö. Och det är en dag där familjer, det vill säga barn och föräldrar, kommer samman och tävlar i alla, eller så många som möjligt, olympiska sporter. Så till exempel 100 meter, att barnen springer mot mamma och pappa med liksom startpistol och tidtagare, eller höjdhopp, eller längdhopp, eller vad det är. Och så är det lite medalj, och så får man lite jaffa och lite korv, och så är det lite någon gamla Hickens idrottskärnor. För det fanns ju här, vi har ett otroligt arv här i den här stan i fråga om friidrott i synnerhet. 60-70-talet hade vi på landsnivå, i synnerhet kvinnor från Hangö som var bra sprinters och 400 meters löpare och såna. Så vi hoppas att de kommer kanske med dit och berättar lite om den här storhetstiden också. Och bakgrundstanken är ju förstås den. Dan handlar om att vi ska ha roligt, att familjerna ska ha roligt tillsammans. Men bakgrundstanken är ju förstås den att få barn aktiverade igen inom sport och det där, och få lite, blås lite liv i hick.
0: Just det, och Hickens friidrottssektion, det ska vi ju nämna, de ska vara med förstås och ha en stor roll.
1: Ja, det är alltså vi som arrangerar det tillsammans med Hickens friidrottssektion.
0: Om vi drar ihop lite det som hände med Hurjahange i fjol och dina erfarenheter. För det första, den här charmiga ambassaden som fanns mitt i Östra hamnen. Hur funkade det egentligen i fjol? Hade den besökare?
1: Ja, den var nog jätteviktig symboliskt, sådär att vi hade en närvaro i hamnen, och folk var ju charmade av det att det fanns en fiskebord där. Men så var det ju på en stor parkeringsplats. Alltså det vill säga här i Östra hamnen där framför restaurang, en restaurang som finns där. Och det var nog lite utmanande, för att folk var kanske lite rädda för att gå över den här stora asfaltplanen och kom dit och fråga vad det är för en butka det där. Så att det där. Men den var jätteviktig. Och folk som kom pratade och fick information, och så hade vi ju de här bryggdanserna där och allt möjligt sånt annat. Så att den kommer att fortsätta i år. Ambassaden lever vidare, men i annan form. Mera kan inte säga just nu, men den kommer att komma tillbaka. Den kommer att vara bra. Men lite mer, men ni får veta mera om inom kort.
0: Det blir liksom inte en fiskeboda på en parkeringsplats i Östra hamnen. Okej, vi väntar på det. Hör du, hade du och ni tillräckligt många med som jourar? Jag menar den här ambassaden, kontoret om vi kallar det så, var ju öppen hela dagarna i juni.

0: juli.
1: Ja, vi hade tre anställda sommararbetare som skött den hela året om. Och i fjol var ju, om någon minns, så var ju juni var ju jätteregnig. Så de satt nog där dagarna igen, där, vet du, var i regnet och väntade på att folk skulle komma. Men sen blev det ju mera livet i juli. Men i år kommer vi att köta det på ett lite annat sätt. Men som sagt, ni får veta mera snart.
0: Okej, jag förstår att en del är i luften ännu. Vad skulle du säga, Steffe, att var allra bäst med Hurja Hanges happenings och stämning? Och, ja, vad var bäst i fjol?
1: Jag skulle säga att det var lag var det den här känslan att människorna tog den här föreningen och den här tanken om att vi ska vara tillsammans och ha roligt. Människorna tog det till sina hjärtan. Och det var många program som, där jag själv började gråta. För att det var så fint och det var just precis så som jag hade hoppats att det skulle vara. Och det påminner hemskt ofta om min egen barndom. Och det där, och som till exempel mos och sås, när tantorna kockade där första gången. Och de var nervösa för att de skulle börja. Och jag var med där och tänkte att kanske jag måste hoppa in och hjälpa dem lite. Och så var det så där att jaha, här är Maggie och Chrissi nu. Vad ska vi koka idag då? Och så tog de tag i det. Och drog det 2 timmar på raken utan att blinka och schackidiggade. Det var så härligt. Och samma sak med djur och musik och det här och många av de här evenemangen. Så det var nog det absolut bästa att vi kom samman, hade roligt. Ibland funderade vi och ibland grät vi en tår. Det var det absolut kivogaste, ja.
0: Sen har jag tänkt att de här i all enkelhet, skolbarn som har gjort, eller kanske det dagisbarn som har gjort, snälla trafikmärken. Också om du inte har deltagit i någonting av Hurja Hange så kan du inte undgå de här trevliga trafikmärkena där det står bara snälla saker.
1: Ja, no, det var ju nog kanske, om man ska välja ett evenemang från i fjol somras som riktigt gick hem, så var det ju nog det i all sin enkelhet. Skolbarnen i Hangebyskolan ritade såna här så kallade trafikmärken med snälla budskap på, som var till exempel ge en kram, andas lugnt, kom och simma och sånt här. Eller nej, det var stå simma i havet och sen samma på finska, anna halli, ole hyvä kaveri och sånt här. Och så hängde vi upp dem på 25 ställen runt stränderna här i Hange. Och det var nog verkligen, ja, det var nog kiva. Det fick enormt starkt gensvar. Och sen ännu att på sommaren när du cyklar här runt stan så såg du ofta någon som tog selfie framför dem, en barnfamilj eller något som tog selfie framför de här märkena. Ja,
0: alltså det är en stämningshöjare. Steffe Ramström, jag skulle också vilja kalla det för din andra säsong, fast jag vet att du har nog funnits i Hange, tillbaka i Hange längre än så, men ändå i och med att du ganska mycket nu för tiden går hand i hand med Hurja Hange-projektet. Vi ska alldeles strax tala mer om din återflytt och hur du själv har blivit mottagen i din gamla hemstad.

0: Lindström, du har till och med, skulle jag vilja påstå, flytta upp i tredje våningen med också en bättre utsikt, så där bildligt. Det vill säga att tredje våningen i ett våningshus mitt i Östra hamnen. Här är ju en fantastisk utsikt.
1: Ja, jag håller nog med. Alltså, det är ju nog när man står här och ser ut över Östra hamnen och inte bara det utan sen vidare ut mot havet, horisonten och alla de här små skärerna som är här. Så det där, kom till Hange. Det är bara så, kom till Hange.
0: Men jag skulle vilja fråga dig också så där som jag sa, bildligt. Får du också här med en sån här miljö en bättre utsikt över allt det du ska göra i Hange?
1: Ja, det påminner mig nog riktigt om den här kärnan i Hurjahange. För det börjar ju så då efter att jag flyttade från Kanada. Så först fick jag en sån enorm kärleksattack att se på det här stället. Jag menar, jag har ju varit här under somrarna med min familj och med mina barn. Och vi har varit simma här på stränderna och varit hälsa på mamma. Och jag har covering här och håller kontakt med det hela tiden. Men att på något sätt sen när jag flyttade tillbaka efter 30 år i Kanada och kom hit och landa här mitt i sommaren, så blev det bara en sån här känsla av att nej, vet ni vad, en sån gåva vi har här. Och jag har ju rest mycket i mitt liv, liksom 30 år, varit runt hela världen och filmat överallt. Och det där, Kalle, min pojke, frågade någon gång hur många länder så räknar vi, och så kom det något till lite på 80, och det var några år sedan, så det har varit säkert varit några till och det där. Men sen när man kommer hem hit till Lilla Hange och ser på det här stället, så inser man att det är ett unikt ställe det här i hela världen. Det finns stränder, det finns skog, det finns berg, men det finns mig veterligen inte ett ställe på så här nordliga breddgrader, så här långt ut i havet, som är en badort.
0: Har den här känslan hållit i sig hos dig nu när du så att säga mer och mer återetablerar dig i stan?
1: Den har blivit starkare. Jag har till och med hittat ställen som inte jag kände när jag själv var i Hange. Genom nya vänner som jag har fått så har jag upptäckt Tektom och Tvärminne och Lappvik, som man konstigt nog då som ung Hange Charlie aldrig liksom tänkt på, utan då var det Tullis och den här grejen och surfande och allt sånt där. Men att stränderna är Tvärminne och det där, och alltså det är något helt unikt.
0: Ja. Om vi ännu filosoferar lite, vad har varit bäst med din flytt från ändå så långt ifrån i så många decennier och att flytta till den stad du ändå kände väldigt väl?
1: Nå, en överraskning tror jag nog att ha varit att jag var rädd då för att jag flyttade själv. Tänk sen om man blir ensam då. Att det där, på sommaren är det ju livligt och det där. Och sen vet du, far schack in i källaren och låser upp dörren igen på midsommar. Och däremellan sitter man här och ångrar sig att man har flyttat från Kanada. Men det har inte alls gått så. Jag har aldrig, tror jag, haft så mycket människor i mitt liv. Och så djupa människokontakter som jag har nu och har fått under de här 2 åren. Och då är det gamla vänskaper, men massa nya också. Att det har nog varit en stor överraskning. Man säger att finländarna är inbundna och introverta och allt sånt där. Men här i Hange så är det sådär att man får fram till någon som dricker kaffe och så säger man att nåja, hör du? Och så börjar det rasa.
0: Ja, men småstadsbor brukar man ju faktiskt ha lite den uppfattningen att de har redan sina egna kretsar om man har kommit lite upp i åren och så. Att man behöver inte så, och vill inte ha så mycket nya, men mottagande har varit bra för dig faktiskt.
1: Ja, jättebra nu. Jag har inte känt annat än bara en stor varm famn hela vägen. Och det förstås är det ju så i en liten stad att det blir lite klickbildning här och där. Och folk ser vissa liksom bänkar är bara för vissa. Och så. Vet du, när det är inte egentligen så. Utan att det där, nu är det Vi kommer samman i stora evenemang och folk pratar. Och torget till exempel, som ju förr i tiden var en stor grej i Hangös liv och som tyvärr har torkat in så som det har gjort på många andra ställen, fungerar fortfarande för de som går dit som en sån där social knutpunkt. Det är en grej som Hurjehanges skulle lite i hemlighet så där vill jobba lite på i framtiden. Att få det där torget och riktigt liksom ta fart igen.
0: Ja. Hur har samarbetsklimatet varit då? Om vi inte bara tar det på känsla nu, utan jag tänker med andra föreningar då, med Hangös stad, med beslutsfattarna, har det gått bra?
1: Med Hangös stad hade ju gått så bra att det inte är sant heller. Att vi fick direkt en kontakt till vår före detta stadsdirektör och sen grät vi när hon for härifrån, men sen fick vi ju en lika bra ny, det vill säga Simon Store. Och det har vi har haft ett otroligt bra samarbete med dem. Vi hade ju som vår filosofi då i början, alltså vi är ju en förening så vi lever på understöd som vi söker från fonder och olika grejer och sånt. Men vi sa direkt i början att vi ska inte söka av Hangös stad, vi ska hjälpa Hangös stad. Det ska vara tvärtom. När Hurjehange går riktigt bra så ska Hurjehange hämta pengar till Hangös kassa, inte tvärtom. Det var den där viktiga grejen, och jag tror att det kanske hade en liten, men sen är det nog också det att när det kommer något nytt där människor har, det är roligt att ha roligt, det är roligt att vara med, så att det är liksom, det är lätt att understöda.
0: Speciellt om stämningen är god så att säga. Hur lever du, Steffe, ditt liv här idag då?
1: Nå, det är nog så att det är fullt av människor, ser och träffar massa människor hela tiden. Min mamma har ju farit i himlen, så jag brukar vara hälsa på henne i gravgården, och jag har hemlighet planterat ett lingonris framför hennes grav, och jag brukar stå där och prata med henne ibland och det där och berätta lite nyheter. Och jag har börjat sällskapa på nytt med en underbar kvinna. Och så är jag mycket ut på länk och njuter av det, och på promenader, och så är jag och fiskar med min mammas gobbe, som jag kallar honom, före detta fiskare Esa. Vi är ute och fiskar här med hans lilla båt och får strömming och sik och sånt där. Så att jag lever riktigt här i Hangö och får hemskt ogärna härifrån.
0: Dina två egna barn, Maja och Kalle, de är kvar i Kanada. Hur ofta kan ni träffas?
1: Vi kommer att träffas två gånger om året. Så de kommer hit en gång och jag får dit en gång. I fjol somras var Maja och Majas pojke Lill-Gunnar här första gången. Och nu kommer de igen i sommar. Och när Lill-Gunnar fyllde ett år då i februari, så då var jag och hälsade på dem och firade ettårsdagen med dem där. Så att vi kommer att se varandra två gånger i året.
0: Hur har det varit då att vara ändå så pass långt ifrån varandra?
1: Nu skulle de ju gärna få vara närmare, eller det där, men att det är som det är. Så här var det också när jag och Karen, min exfru, bildade familj i tiden, att då hade vi ju liksom föräldrarna på olika hörn i världen, och man fick pussla med tidtabeller och att ha råd att flyga och få hälsa på båda och sådana där. Och det sa vi ju själva att det här ska aldrig våra barn behöva gå igenom, men så gick det bara, vet du, livet händer. Och det där, så att, men det som ju hjälper mycket är att man kan ringa och prata med dem med bild, så att Lill-Gunnar eller Gunto känner nog morfar, och morfar känner nog Gunto med.
0: Det är bra. Hör du, är de, både Maja och Kalle, fortfarande, jag vet att de var okej med att du flyttade så att säga hem tillbaka, är de ännu okej med det?
1: Ja, det var nog lite en, inte nog kanske en chock, för att vi hade nog varit på det klara med det länge före vi sen flyttade, att vi skulle flytta någon annanstans än Toronto, som ju är en jättestor stad, och vi har båda bott vid havet, det vill säga jag och min exfru, så vi visste nog att vi ska flytta till något mindre ställe, gärna nära vattnet, men sen hände ju jättehastigt den där flytten egentligen ändå. Så att min mamma dog och sen visste jag. Och sen var det att vara hem och säga att vet ni, jag tror att jag måste flytta till Hangö. Så nu var det en liten chock i början. Men att nu är de båda, de är glada att sin mamma, att deras mamma och deras pappa är glada och lyckliga i sina nya liv.
0: Mm. Kommer du att försöka locka hit dina barn någon gång? Att de kommer efter pappa?
1: Inte är det omöjligt. Nu är jag alltid lite av fiskare. För Maja är det ju lite mer besvärligt på det sättet att hon har familj och har det, jobbar som lärare och har barn och på det sättet. Men att Kalle kanske skulle kunna komma hit och fortsätta studera eventuellt. Det är inte alls en omöjlig tanke. Det skulle vara jätteroligt.
0: Steffe, stort tack till dig och jag säger lycka till och kämpa på med alla de här programpunkterna som du och ni har listat för den här sommaren. Och en gång till, alltså på sociala medier, också på hemsidan Hurjahanges, där hittar ni ju alla program, eller hur?
1: Kom till Hangö. Kom till Hangö.

Coldplay har vi där med The Scientist. Och före det hörde ni alltså Steffe Rönnström om Horja Hange som bland annat, bland mycket annat, också har cykling på programmet i sommar. Vi ska tala mera cykling här i förmiddagen idag. Dels med en cykelentusiast i Ingo som vill att cyklister kunde samlas och cykla ihop, tipsa varann om fina rutter och så vidare. Och vi ska också bekanta oss med cykelsimulatorn som ska hjälpa Borgo att planera nya cykelrutter över ån. Reporter Mira Bäck, hon satte sig i sadeln och vinglade fram längs Borgos gator. Vi ska följa med henne på hennes cykeltur efter klockan 11 idag. Här är Camila Cabello och Ed Sheeran. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Det finns någonting i gamla byggnader som, det är nästan som man skulle kunna kalla det för en själ.
1: Folkloristen John Björkman forskar i övernaturliga platser i vår folktro. Det förflutna syns också i hans intresse för gamla hus. Och på sitt torp får han förverkliga idealet om att renovera så lite som möjligt.
0: Tänk om istället för att tänka att hur ska det här huset anpassas till mina behov, börja med att tänka att hur kan jag anpassa mig till det här huset?
1: Se mer i det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

Arvingarna med Eloise hade vi där representerade Sverige i Eurovisionen 1993. Kom på 7:e plats då. Ana Diaz har vi här sedan nyheter klockan 11.

Klockan är 11 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds. God förmiddag. Centralkriminalpolisen har avslöjat en stor narkotikahärva som styrs av det svenska kriminella nätverket Foxtrot. I Helsingfors och Esbo har polisen beslagtagit hundratals kilogram narkotika sedan utredningen inleddes för några månader sedan. Flera finländska och svenska unga män har åtalats för grova narkotikabrott i härvan. Polisen utreder nu ledarna som misstänks styra verksamheten från utlandet. I Ukraina dödades över 20 personer i flera ryska attacker inför den sköra vapenvila som inleddes i natt. Det rapporterar ukrainska myndigheter. Ryssland tillkännagav i måndags att man inför ett eldupphör den 8 och 9 maj för att markera segerdagen på lördag. Enligt Moskva kommer Ryssland att svara med ett massivt luftanfall mot Kiev om Ukraina bryter mot den vapenvilan. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarade med att utfärda en vapenvila som inleddes vid midnatt i natt och säger att Ukraina kommer att svara med lika för lika om Ryssland anfaller. Så det är upp till ryssarna att hålla igång vapenvilan. Ryssland har ändå gjort flera drönaranfall i natt och säger att Ukraina inte har följt sin egen vapenvila. Enligt tidningen Wall Street Journal levererar Kina stora mängder drönarkomponenter till Ryssland och Iran. Enligt tidningen handlar det bland annat om motorer som kan användas till både civila och militära ändamål, men som i praktiken används till att bygga anfallsdrönare. Kinesiska tillverkare ignorerar internationella sanktioner och levererar hundratals containrar med komponenter till fabriker och Iran.

i Iran och Ryssland. I många fall IT-leverantörerna inte ens förfalskar dokumentationen på leveranserna längre, skriver Wall Street Journal. Här hemma fortsätter det att gå bra för försvarskoncernen Patria. Patrias omsättning ökade under årets första kvartal med närmare 40% jämfört med samma tid i fjol och var över 260 miljoner euro. Rörelsevinsten hade fördubblats och landade på cirka 19 miljoner euro. Enligt Patria är en orsak till framgångarna den upprustning som pågår i NATO-länderna i Europa. Finska staten är majoritetsägare i Patria.

0: ABBA har vi där. Klockan är 11:06. Här ska vi fortsätta med aktuella frågor i Nyland. Kommuntillägget för privatvård gällande familjedagvård upphörde i Grankulla den 1 april. Familjedagvård hemma hos en vårdare är en mer individuell vårdform än daghem. Anna och Oskar Molin i Grankulla, de har 3 barn varav de 2 äldsta som är 2 och 5 år gamla, tillbringar sina dagar i privat dagvård tillsammans med ett annat syskonpar. Det här är en vårdform som familjen trivs väldigt bra med. Men det slopade kommuntillägget kommer att påverka familjen ekonomiskt, det konstaterar Oskar och Anna Molin.
1: Det kostar oss 540 euro i månaden mer för våra 2 barn. Det är ett kommuntillägget som försvinner för oss. Och hade vi haft båda barnen i sån här gruppfamiljedagvård, då hade vi fått istället 1230 euro i kommuntillägg. Och nu får vi 0 euro efter det här. Det känns väldigt, väldigt ojämnt fördelat, den här besparingen.
2: Hur reagerade ni när ni fick reda på det här?
3: Vi tyckte att det var ett väldigt märkligt beslut att fatta, och speciellt som att det slår ju också mot privata näringsidkare, som den här folk som helt enkelt vill, som tar hand om barn. Jag tänker att om de slopar den här avgiften, så är det väl flera familjer som kanske inte har råd att ha kvar sina barn. Så det påverkar ju både oss, inte bara oss, utan också de som har sån här familjedagvård. Men vi kommer ju välja att ha kvar barnen där, för vi tycker om den här dagvårdaren, och vi tror på den här liksom sättet att ha barnen på dagis på. Men det är klart att det påverkar oss ekonomiskt.
2: Skulle det vara ett alternativ för er då att byta vårdmodell för era barn som skulle vara billigare?
1: Vi trivs väldigt bra med det här, så det är lite svårt för oss. Det är ju svårt också eftersom att de gör det här avbrottet mitt i liksom en sån här period. Man har ju ett avtal över ett år oftast, och sån här vårdare, det gäller ju dagis också, så då slår man ju undan liksom benen för alla som har valt den här formen då, redan innan de har någon möjlighet att byta till något annat. Och om man byter till något annat, så då sparar ju inte staden några pengar längre, då får man ju mycket högre stöd, och då är ju all den här besparingen borta. Så det kan ju bara innebära en väldigt, väldigt kortvarig liten besparing som sen kommer att försvinna och kanske bli en förlust istället för staden.
0: Enligt Grankulla stad så är orsaken till att kommuntillägget slopas ekonomiskt. Genom att slopa kommuntillägget för privatvård för andra vårdformer än daghemsvård och gruppfamiljedagvård så sparar Grankulla stad cirka 60 000 euro på årsnivå. Här kommer Céline Dion.

0: Céline Dion med Danson har vi där. Och vi ska förflytta oss till Borgo och vi ska bekanta oss med cykelsimulatorn som ska hjälpa Borgo att planera nya cykelrutter över ån. Reporter Mira Bäck, hon satte sig i sadeln.
1: Oj, så far vi. Nu kör jag här längs med Ågatan i den här simulatorn. Det är lite svårt att hållas rakt, särskilt med mikrofon i handen. Det känns som att spela rallyspel, så där att bilen alltid... Jag brukar åtminstone alltid krascha bilen i räcken när jag spelar rallyspel. Men jag hålls ännu på vägen fast jag cyklar här. Ja. Jag har just fått prova den här cykelsimulatorn som finns här nu i Borgo Info för tillfälle. Och den är ju alltså till för att hjälpa Borgos beslutsfattare att bestämma hur man i framtiden ska ta sig över ån med cykel och hur man ska ta sig här längs med den här Borgo Parkgata som Västra Mannerheimleden ska byggas om till här i framtiden. Antti Rahjala, du är trafikplaneringschef här i Borgo. Har du själv prövat den här cykelsimulatorn?
2: Kyllä, ja. On kokeillut muutamia kertaa.
1: Var det någonting du märkte när du provade den här cykelsimulatorn som du kanske inte annars skulle ha tänkt på, fast du rör dig mycket med cykelistan?
2: Mulla ei ole mahdollisuutta päästä niin kuin oikeassa liikenneympäristössä ajamaan esimerkiksi Mannerheimin kadun sillan pyöräkaistoilla tai varsinkaan sitten niin kuin erillistä siltaa pitkin, niin kyllähän se tuo siihen niin kuin ihan uuden ulottuvuuden ja sinänsä niin kuin sitä kautta pääsee aistimaan sitten niin kuin erilaisten ratkaisujen mahdollisuuksia.
1: Trafikplaneringschef Antti Rahjala har provat cykelsimulatorn några gånger. Han tycker att den ger en helt ny dimension till planeringsarbete, för man får uppleva olika lösningar och möjligheter på ett helt annat sätt än om man bara ser dem utritade till pappers. Cykelsimulatorn ser ut som en vanlig cykel, men den saknar hjul och står istället på ställningar på golvet. Kullerstenarna skumpar inte under den virtuella hjulen, men uppförsbackarna känns realistiska. Oj, man blir riktigt slut. När Parkgatan så småningom blir verklighet så behövs en cykelväg in vid det som nu är Västra Mannerheimleden och så behöver man kunna ta sig smidigt över ån. Man kan välja mellan 4 start- och slutpunkter för sin simulerade cykelresa. Dels kan man pröva de 2 rutterna som redan finns. Att cykla bland bilarna på Mannerheimgatans bro eller att göra som många gör nu för att undvika just det och ta en omväg över gångbron. Sen kan man prova på 2 rutter som inte går att testa i verkliga livet. Det ena alternativet är cykelfiler på Mannerheimgatans bro. Den mesta koncentrationen går åt till att sluta vingla med cykeln, men nu märker man att det känns lite otäckt när bilar kör förbi tätt intill. Då är det betydligt bekvämare att åka längs det 4:e ruttalternativet, en helt ny gångbro som skulle kunna finnas någonstans bredvid Mannerheimgatans bro. Den största skillnaden till den existerande gångbron är, förutom läge, att cyklister och fotgängare har helt separata filer så man behöver inte väja för varandra. Dessutom är den här fantasigångbron lägre, vilket gör det lättare att använda för personer som har svårt att röra sig.
2: Ehkä sitä kautta niin kuin yleisestikin pääsee aika laajaltikin pohtimaan sitä, että mitä se jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu toisistaan tuo tullessaan. Muuallakin kuin joen ylittävällä yhteydellä.
1: Rahjala tycker att det är särskilt nyttigt att jämföra hur det känns att röra sig på en led där cyklister och fotgängare är separerade från varandra med hur det känns att dela på samma yta. Cykelsimulatorn är del av projektet BATS, Baltic Sea Region Active Mobility Solutions, där man söker lösningar för att främja cykel- och gångtrafik året om. Den här cykelsimulatorn kostar 50 000 euro, men EU och Nylandsförbund betalar största delen.
3: Tämä on tosiaan niinkin halpa hanke, että niin kuin tästäkin simulaattorista vain 6% jää niin kuin porvoolaisten maksettavaksi.
1: Projektchef Simo Syrman påpekar att Borgobuna endast betalar 6% av priset, alltså 3 000 euro. Både Syrman och Rahjala tycker att simulatorn är till nytta.
3: No tietysti jos miettii, että niin kun jos uusi silta tai uusia reittejä rakennetaan, niin puhutaan niin kun monta kertaluokkaa kalliimmista investoinneista, että mitä tahansa tämmöistä niin kun uutta tietoa, mikä niin kun helpottaa sitä suunnittelua, että rakennetaan oikeasti tarpeeseen, niin kyllähän se silloin maksaa itsensä takaisin.
1: Att bygga en ny bro eller nya cykelrutter är en investering av helt annan storleksgrad. Då är det bra med all ny information som hjälper till i planeringen så att man bygger enligt behov, säger Syrman. När cykelrutterna slutligen görs om är ännu oklart. Borgå Parkgata är ett jättestort projekt som görs lite i gången.
0: Och det här sa alltså reporter Mira Bäck. Hittills så har stadsplaneringen och andra i stadens personal fått cykla med simulatorn. Nu ska den då flyttas till konstfabriken och från och med nästa vecka så ska borgarborna få cykla med den här simulatorn på tisdagar under sommaren. Närmare info om den saken är på kommande. Och i augusti blir det sedan beslutsfattarnas tur. Särskilt viktigt är det att de som sitter i stadsutvecklingsnämnden får pröva den här cykelsimulatorn.

0: till priset av er. Passa på, erbjudande gäller enbart den här torsdagen mellan klockan 10 och 12.
1: I studion Gunilla Jimström
0: och Kjell Ekholm och din lokala kanal.
1: Yle Vega.

Melissa Horn har vi där med Du går nu. Jo, vi talar om en cykelsimulator som hjälper Borgo att planera nya cykelrutter. Mer om cykling är på kommande här i förmiddagen idag. Vi ska väg till Ingo där en cykelentusiast så gärna skulle starta gemensamma cykelturer helt på riktigt alltså. Ut på vägar och stigar runt om i nejden. Mer om det efter nyheterna klockan 11:30.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 6 maj. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Vi börjar med att prata om att handla på internet. Många köper billiga kläder från Kina på nätet. Det här vill organisationen Finnwatch bromsa. I fjol kom cirka 40 miljoner paket med billiga varor till Finland. Kläderna är mycket billiga och tillverkas snabbt. Det leder till dåliga arbetsvillkor för dem som syr kläderna. Det blir också stora utsläpp när kläderna flygs hit. Finnwatch vill att det ska bli dyrare att köpa sådana kläder. De föreslår en särskild skatt på kläder som skadar miljön. Finnwatch föreslår också ett förbud mot att göra reklam för de billiga kläderna. Det skulle gälla även på sociala medier. EU planerar redan att ta bort tullfriheten för små paket. Det betyder att det blir dyrare att beställa billiga kläder från nätet i framtiden. Nu ska det handla om Lucia. Folkhälsan kommer att ändra på traditionen kring Finlands Lucia. Det ordnas inte längre en öppen omröstning. Istället väljer en kommitté vem som får rollen. Kommittén består av 11 personer. Orsaken är att folkhälsan vill skydda kandidaterna från elaka kommentarer och rasism. De vill att alla som ställer upp ska känna sig trygga. Själva Lucia-traditionen fortsätter som vanligt. Lucia kröns i Helsingfors domkyrka på Lucia-dagen och besöker sedan olika orter. Just nu finns det betydligt mindre grundvatten än vanligt. Det är alltså vattnet som finns under marken. Orsaken är att vintern hade lite snö och våren har varit torr. Vanligtvis fylls grundvattnet på under våren. Nu sjunker nivåerna istället. Om det inte regnar mer i maj kan det bli problem i sommar. Då kan till exempel brunnar torka ut. Det är också större risk för terrängbränder i södra och mellersta Finland. Det är ännu oklart hur jordbruket påverkas av torkan. Till sist ska det handla om musik. Det kända rockbandet The Rolling Stones ger ut ett nytt album i juli. Albumet heter Foreign Tongues. På det nya albumet finns gamla inspelningar med trummisen Charlie Watts som dog för några år sedan. Även Paul McCartney och Robert Smith från bandet The Cure är med på skivan. Det här blir Rolling Stones 25:e album. Bandet släppte senast ny musik år 2023. Det här var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Veronica Maggio har vi där med. Den första är alltid gratis. Tack för dagens nyheter på lätt svenska klockan 11:30. Så här års så är det ju säsong för cykling och för cyklister. Till exempel idag är ju en perfekt solig dag för en cykeltur. Yle Västnylands Tina Grönros och Hanna Grandell träffade cykelentusiasten Elina Ahde i Ingo i morse. Och Elina skulle gärna samla cyklister för gemensamma turer och för utbyte av erfarenheter och rutter och tips och så vidare.
1: Vi har alltså träff här mitt i Ingo i kyrkbyn. Jag heter Tina Grönros och dessutom så har jag en jobbskuggare med mig. Hanna Grandell, god morgon på dig.
2: God morgon.
1: Du är också en cykelentusiast.
2: Ja, jag har faktiskt en gång cyklat hit till Ingo från Ekenäs.
1: Tog det lång tid?
2: Ja, det tog nog att man får på en dag hit och nästa dag får man tillbaka.
1: Så du passar på att pausa här då?
2: Ja, jag får via... Vänta, det, nej inte... Fagervik får jag via, ja.
1: Mm, Fagervik
2: med min sambo.
1: Just det, och Fagervik är en väldigt vacker rutt som jag vet att du, Elina, också har cyklat längs den här. Den hör ihop väl visst med en sån här bruksrunda eller rokireitti som det heter på finska.
3: Ja, det tycks nu ha kommit såna nya liksom officiella rutter som tyvärr inte är tydligen markerade där längs vägarna, men den där hela rutten har jag aldrig cyklat, men flera gånger till Fagervik, och jag älskar till exempel att cykla dit på midsommarmorgon när det är jättetyst och det finns knappt inga bilar där, så det är den där bästa tiden, eller sen när man är på väg till Barosund ibland. Mm.
1: Det där låter jättebra. Elina Ahde är alltså en som tycker om att ta cykeln hellre än bilen. Har du en sin egen bil?
3: Jag har nu inte haft i nästan 8 år alls någon bil, så att det är ju en orsak varför jag vardagscyklar så hemskt mycket.
1: Mm. Men vad var det som fick dig att bli en sån här vardagscyklist?
3: Det finns ju många orsaker till det. En är just som du här i början nämnde, sådana här miljöorsaker, så att jag tyckte att det är lite fånigt att använda en bil här på sådana här korta 2 kilometers resor. Att jag kan ju cykla året runt och handla mat och sånt också med hjälp av cykel. Och jag märkte att min kondition hade blivit sämre under liksom många år, så jag började först med en sån här elcykel, men sen nu har jag bytt helt till såna normala cyklar egentligen, och det sparar ju pengar och helt enkelt att därför att jag tycker att det ger en sån här känsla av frihet och det är roligt, och man märker att kroppen kan nog, att fast man skulle känna sig trött efter när man tar sådana längre rutter, efter 10 kilometer kan man plötsligt känna att nu orkar jag inte mer, men sen börjar den liksom rulla. Och det är ju annars också liksom, det känns naturligt helt enkelt för mig.
2: Har du provat den där Ekenäs? Den där från Ekenäs till Kodintavarat, den är en ny cykel.
3: Den har jag faktiskt cyklat 2 gånger. Första gången det var lite svårt, jag måste fråga någon som cyklar förbi att var fortsätter den här rutten, men den hade, jag tror att den hade blivit bättre med skyltning nu.
1: Om vi nu pratar just om det här med skyltning, så det är ju just det som du lite lyfter fram, att många tycker att det är roligt att cykla, men alla vet inte om var de här bästa cykelrutterna finns, och det är ju ett problem.
3: Ja, det är ju så att man brukar ju sen fråga kompisar eller just leta information på vissa webbsidor där det finns ju såna, att det är antingen liksom frivilliga som har själv skapat såna cykelrundor, och till exempel jag blev jätteglad förra året när liksom Ingo föreningar, var det nu gymnastikföreningen i spetsen, som har återupplevt den här Ingo runt cykel, liksom en tävling utan en sån här cykeltur. Mm. Och det var jättebra organiserat, och vi hade kartor, och det var ganska roligt, och det tog mig själv också till helt nya vägavsnitten. Och det kändes tryggt att cykla just en längre rutt med, när man visste att det finns ju en, det fanns ju såna här rastplatser och allt möjligt.
1: Vilka är annars dina bästa cykelrutter om vi tänker på Ingo?
3: No, det beror ju hur... jag brukar ju inte bara cykla, att jag måste ha något mål att cykla till. Så det är just liksom till kaféer eller till simplatser eller till att träffa någon bekant eller vän. Så det är nu... jag tycker att de är ju också jättefina, de här mindre vägarna här liksom norr om Kyrkbyn och sådana från öst till väst via Västankvarn och sen liksom norrut och mot Svart och sådana liksom, om man pratar om sådana längre rutter.
2: Men kan du ta bilder när du fotar mycket på vägarna när du...
3: Ja, det jag sänker på min medelhastighet därför att jag liksom alltid stannar, wow, vad fint det är här.
1: Ja, men det är ju fint. Jag har en kollega också, Pia Santonen, som också stannar och tar bilder alltid när hon är ute på sina cykelrutter. Hör du det där? Men jag tänker på att det finns ju ändå en hel del utmaningar fortfarande, fast jag nu tycker att Västnyland har blivit cykelvänligare, att man har börjat beakta cyklister också mer när man planerar olika vägar och sånt. Så vilka är utmaningarna när jag tänker på, här är ju ganska mycket tung trafik till exempel längs våra vägar, så vad upplever du som besvärligt?
3: No, jag har nu alltid cyklat till exempel längs 51 just här i Ingo, för vi har ju ganska liksom breda de här kanterna, så att det känns ganska tryggt. Men visst är det nu tanken att i fortsättningen i något skede, när man har pengar, så ska man få liksom mera sådana här skilda cykelvägar förstås. Och därför tycker jag just att till exempel den här rutten, vad heter Banvallen, som ni har i Raseborg, så den är ju jättefin när man får cykla borta från alla bilar. Men sen har vi nu också problem här i tätorterna att ibland är det lite svårt att förstå vart man ska med cykeln. Mm. Eller ska man ibland där med bilar, eller är det sen skilda gång- och cykelvägar man borde använda?
1: När du rör dig i Helsingfors, vilket du gör också ibland, så där brukar du ju hyra de här stadscyklarna. Mm. Men hur är utmaningarna där igen? För där tänker jag att där finns det sen massor av de här som går också med el, de här skotrarna, och de svischar ju förbi lite. Det brukar ibland vara lite vilda västern, så hur upplever du det som cyklist?
3: No, det kräver ju en sån här kontinuerlig uppmärksamhet, att man måste ha huvudet som på en uggla, att man kollar hela tiden om det är någon som kommer mot fel riktning. Eller, men annars till exempel just Mannerheimvägens nya cykelvägar, jag tycker att de gör liksom den här sträckan från Kampen till Mejlands jättesmidig, när det finns ju skilt åt båda riktningar.
1: Mm. No, tillbaka till Västnyland. På Facebook så tipsar du ju faktiskt om olika cykelrutter. Du har nämnt faktiskt, vi talar om den här bruksrunda eller rokireiti här än, och så finns ju hela den här som jag faktiskt innan vi gick ut i etern fråga Eurovelo, vad är det? Men det var ju den här stora europeiska, berätta ändå på nytt, för så ifall det finns andra sen jag som är lite sådär Eurovelo, vad då?
3: Ja, de är ju sådana jättelånga, många tusen kilometer långa rutter i hela Europa. Men de är liksom tydligen liksom markerat med skyltningar här längs våra vägar, så att, men den far ju till exempel via Ingo och längs Fagervikvägen och sen fortsätta till Raseborgssidan. Så.
2: Har du någon sån där väg som du skulle rekommendera att det här ska ni prova?
1: Kanske i synnerhet om man är nybörjare på cykel, ja.
3: Ja, no, det beror lite ändå. Inte testa de där smalare såna här stam- eller riksvägar, de är ju, där finns jättemycket tung trafik. Men just de här landsvägarna som går mellan byarna, de är ju jätte liksom idylliska både när man ser på miljön, och sen det finns ju mindre trafik, annan trafik där, så de skulle jag nu tipsa om. Mm.
1: Du hade någon ny rutt också som du tipsade om, men någon terrängrunda i Sjunde och Ingo.
3: Vilken ja, det är mellan liksom Sjunde och Station och sen Kopparnäs och Störsvik, och det är ju en ny som han en tydlig karta om. Så den har jag inte testat själv heller nu när jag inte har varit i så bra skick nu den här våren, men annars jättelång.
2: Jag har sett sådana cyklar som om man har lite problem med balansen eller något sånt, så finns det sådana trehjulingar, vet du.
3: Ja, ja, jag blir alltid jätteglad när jag ser sådana parkerade där framför butiken, så jag vet att när jag blir äldre och det blir svårare att röra på mig, så jag har ännu möjlighet att fortsätta cykla.
0: Så här alltså Elina Ahde i Ingo, som skulle gilla en träff mellan cykelentusiaster i Ingo-trakten. Tina Grönros och Hanna Grandell på besök där i morse.

Billy Joel har vi där med The Longest Time. Klockan är 12:08. Jag ska säga att imorgon blir det Eurovisionsfest i vår hälsningskarusell, hoppas vi. Det är ju dags för Eurovision Song Contest nästa vecka och vi tänker att vi kunde spela lyssnarnas Eurovisions favoriter från åren som gått. Så välj så gärna din favorit hos oss i morgon. Vi startar som vanligt efter 10:00. Eller så väljer du kanske din mammas Eurovisions favorit, morsdagen till ära. Det passar också perfekt. Och om nästa veckas torsdag, Kristi himmelsfärdsdagen, då sänder Yle Åboland hälsningar över hela Svenskfinland i ett gemensamt program hela morgonen och förmiddagen, alltså nästa torsdag 14 maj. Duffy med Mercy. Och vi hörs igen. Hit the beat and take it to the first now.

0: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar klockan 3.

Vi hörde klockan slå 12 och nyheten står i tur. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Kanarieöarna säger ett bestämt nej tack till att ta emot kryssningsfartyget med flera fall av hantavirus ombord. Tre personer ombord har dött av hantavirus och några till har smittats. Tre svårt sjuka har evakuerats från fartyget. Fartyget ligger just nu utanför Kap Verde, men önationen har inte tillräckligt med resurser för att ta emot och gå igenom alla passagerare. Spanien har anmält att Kanarieöarna kan ta emot fartyget, men ögruppens president säger att det är otänkbart och att han vill ha ett möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez om ärendet. Nu kommer det dessutom också uppgifter från Schweiz om att ett fall av hantavirus har påträffats där. Personen i fråga har åkt med det drabbade fartyget. NATO-länderna måste skynda på med att få upp försvarsbudgeten till 5% av BNP. Det säger Polens försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. NATOs mål är att länderna sätter 5% av BNP på försvaret senast år 2035. Kosiniak-Kamysz säger att det är ingen mening med att vänta så länge. Målet måste uppnås redan år 2030, för efter det kan det vara för sent. Polen hör till länderna som redan är nära NATOs mål. Landet har planerat att sätta 4,8% av BNP på försvaret i år. Nordkorea har avlägsnat raderna om en återförening med Sydkorea från sin grundlag. Tidigare har länderna på Koreahalvön, åtminstone officiellt, eftersträvat att länderna ska

0: återförenas till ett gemensamt Korea. Nyhetsbyråerna AFP och Reuters har sett en reviderad version av Nordkoreas grundlag där återföreningen är slopad. Sydkorea ser den här ändringen som ytterligare ett tecken på att Nordkorea har blivit allt mer fientligt i sin politik gentemot sitt grannland på halvön. Centralkriminalpolisen har avslöjat en stor narkotikahärva som styrs av det svenska kriminella nätverket Foxtrot. I Helsingfors och Esbo har polisen beslagtagit hundratals kilogram narkotika sedan utredningen inleddes för några månader sedan. Flera finländska och svenska unga män har åtalats för grova narkotikabrott i härvan. Polisen utreder nu ledarna som misstänks styra verksamheten från utlandet. Och så kan jag ännu notera att Finlands riksdag börjar behandla regeringens beslut från vårens rambudgetförhandlingar idag. Det handlar alltså om statens ekonomiska plan för de närmaste åren. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 4:04. Det är dags för slaget där temat idag är klimakteriet.
1: Klimakteriet är någonting som halva befolkningen ska genomgå. Vilka symptom det leder till och hur allvarliga de blir är naturligtvis individuellt, men eftersom eventuella symptom vanligtvis börjar omkring 50-årsåldern så betyder det att kvinnorna är mitt uppe i arbetslivet om de drabbas av olika besvär. Och att många kvinnor berörs och behöver hjälp, det syns också i att utbudet av produkter och tjänster som är riktade till kvinnor i klimakteriet har ökat explosionsartat under de senaste åren. Och inom vården, vid till exempel Österbottens välfärdsområde, medger man att kvinnor i klimakteriet är en delvis förbisedd grupp. Vissa kvinnor i Österbotten med klimakteriebesvär blir till exempel tvungna att köa i över ett halvår för att ens få träffa en allmänläkare. Stämmer det att vi fortfarande försöker sopa klimakteriebesvären under mattan? Och vad skulle behövas för att kvinnor som drabbas av klimakteriebesvär ska få ordentlig hjälp? Det här ska vi prata om i slaget idag. Jag heter Erika Rönngård och med mig har jag Johanna Julfors, hälsovårdare och personlig tränare med inriktning på kvinnohälsa. Välkommen.
2: Tackar.
1: Och Sus Åman, sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Välkommen.
3: Tack.
1: Och Louise Bergman, journalist på Yle som har granskat den här frågan tidigare. Välkommen.
4: Tack ska du ha.
1: Och om vi tar det här riktigt från början, vad är klimakterie? Och om man inte har egen erfarenhet av det ännu, vad kan man vänta sig?
2: Ja, vem vill ta ordet?
1: Du kan börja, Johanna.
2: Alltså helt faktamässigt så är det ju övergången från då äggstockarnas hormonproduktion minskar och mensen så småningom upphör. Och det här är ju ingen sjukdom utan en naturlig fas, men det kan ju kännas som att man är sjuk. För man kan ju få ganska allvarliga symptom från det.
1: Mm. Vill Sus Åman eller Louise Bergman tillägga någonting här?
3: Jag tänker kanske på ganska samma sätt, att det handlar ju om det där hormonproduktionen som minskar, och kanske man lite kan jämföra den med puberteten men åt andra hållet. Eller det här som Johanna säger, att det är ingen sjukdom, men tänker vi på exempelvis graviditet som inte heller är någon sjukdom, så är det ju ändå många som behöver hjälp och som mår dåligt. Så på samma sätt, en del mår prima och en del mår usselt och de flesta mår väl lite däremellan.
1: Mm. Jag tror att många som fortfarande har den här fasen i livet framför sig och vet att den kommer att komma bevar lite. Finns det alltså orsak att vara orolig?
2: Jag tycker ju inte att man ska vara orolig, absolut inte. Men jag tycker man ska vara förberedd. Så man ska kanske nog läsa på och prata. Framförallt så skulle jag vilja att man pratar mer om det här med sina väninnor och på arbetsplatser och jag tycker att det blir bättre och bättre, men vi har fortfarande det här utrymmen där man inte pratar om klimakterier. Dit behöver vi få in infon.
1: Mm. Vilka utrymmen tänker du sticker ut där som ställen där man inte kan lyfta den här frågan?
2: Framförallt nu arbetsplatser ännu. Där märker jag att det kommer smygande. Jag har varit med på flera arbetsplatser nu där det börjar på att komma dit också. Men så kanske där främst.
1: Ett jättevanligt symptom är ju att man börjar sova dåligt, och dålig sömn påverkar väldigt snabbt funktionsförmågan och arbetsprestationen. Hur vanligt tror ni att det är att kvinnor lider i det tysta, just till exempel på grund av dålig koncentrationsförmåga som hänger ihop med dålig sömn?
3: Himla vanligt skulle jag säga. Och jag tänker att jag skulle vilja det där att man är förberedd och kanske har lite koll på att vilka symptom kan komma. För vanligt är ju också att man inte får en adekvat hjälp, att det kanske inte finns alltid kunskap inom sjukvården, och man själv inte överhuvudtaget kombinerar det här med just klimakteriesymptom. Så då får man kanske felaktig behandling för det. Så att vara förberedd från början på att sömnproblem så är väldigt vanligt, eller att uppleva att man får ångest eller depressionssymptom eller något liknande, olika smärtor i kroppen, heta vallningar känner nu nästan alla till. Heta vallningar och det att mensen slutar, det upplever jag att det knappt finns en själ som inte skulle veta. Men övriga symptom jag hörde att det kan finnas upp till 500 olika symptom, så jättemycket kan vara relaterat till klimakterie. Att ha det där kanske i bakhuvudet, att om det plötsligt ändras där efter 40-årsåldern, så tänk att det kan ha med den saken att göra, att man får rätt behandling.
1: Louise, du ville också tillägga någonting till det här.
4: Ja, jag tänkte att Sus sa det just här, att dels att det finns så jättemånga olika symptom som man kan få. Just många pratar om hjärndimma, att man kanske inte känner igen sig själv riktigt. Frozen shoulder är ett sånt symptom som många har i den här åldern. Och det som jag tänkte också, man pratar ju om det här med klimakteriet, det är 50-årsåldern. Men faktum är att för klimakteriet, kroppen börjar ju förbereda sig många, många år tidigare för en del. Jag menar, vissa kan få symptom i 40-årsåldern, och då har vi den här bilden av att det är i 50-årsåldern vi får det här. Så då kan det ju hända att sover man dåligt, känner man sig lite låg och konstig, så kan det ju hända att man inte riktigt kopplar, inte ens själv kopplar det till att jaha, nu är jag på väg mot en ny fas i livet, fast det är det man är. Så där finns ju också någonting att fundera på.
1: Johanna Julfors, du vill också säga någonting.
2: Jag tänkte det här med du sa att man blir tröttare, och det är ju så mycket som händer i den här fasen i livet när man kanske är 35-40 år, att jobbet kanske kräver mer, barnen blir större, man kanske får föräldrar som behöver mer hjälp av en, att plötsligt så blir det att man känner bara att man räcker inte till, och just det här så blir ju att det kommer upp det här sömnbesvär, och sen så blir det en sån där dålig spiral ner. Och just att hur man ska få hjälp och hur man ska få brutit i den här spiralen. Så där behöver man få stöd och någon som kan ha den här kunskapen att hjälpa.
1: Och du pratar ju, Johanna, du pratar ju tidigare om att det skulle behövas mer diskussion på arbetsplatserna. Och hur vanligt tror du att det är att folk vågar prata med chefen om det här, att jag tror att mina klimakteriebesvär gör att jag nu kanske inte presterar på topp på jobbet? Vågar folk ta upp det?
2: Nej, alltså jag tror inte med chefen ännu som vanligt, och nu beror det ju på, alla arbetsplatser ser olika ut och man har olika sammanhang där, men jag upplever nog ännu att kanske man inom de här medarbetarna lite lyfter frågan, men jag önskar ju nog ännu att på alla chefer och förmän skulle få en utbildning att de kan bemöta de här kvinnorna, de på riktigt förstår vad är det som händer, för det blir ju lätt också att vi kvinnor i den här åldern får en liten stämpel på oss, att vi är på ett visst sätt, just för att man har inte förståelsen bakom. Jag tror också att det blir svårt att kunna fånga upp de här kvinnorna som mår dåligt om inte man har en liten kunskap. Jag tycker inte att chefer och förmän behöver vara expert på klimakterie, men det behöver ha en liten förståelse och grundkunskap hur man ska kunna bemöta, få personalen på jobbet att känna sig bemött och hörd och kan slussa vidare till rätt ställe.
1: Louise Bergman, du tittar ju närmare på just arbetsliv och klimakterium i din granskning för 2 år sedan. Hur kan arbetsgivarna göra det lättare för anställda som går igenom den här fasen i livet? Finns det liksom konkreta saker som kom fram?
4: Ja, alltså först kan jag ju säga det när det gäller just det här med kvinnor i en viss ålder då. Så när jag då tittar på statistiken för till exempel deltidsarbete, så var det ju betydligt fler kvinnor i åldern 40-50-55 än män som jobbade deltid, ungefär 70%. Och det var då enligt statistikcentralens uppgifter för år 2023 skulle jag säga. Så att där finns ju också ur den synvinkeln så finns det ju en poäng i att arbetsgivare också tittar på det, att vad är det som gör att kvinnor då deltidsarbetar och så. Men ja, jag börjar titta lite att hur gör man, hur tar arbetsgivare upp de här frågorna, och vi hade också i den här granskningen hade vi en webbenkät där man fick vara med, och där var det en som skrev att det är tabu att prata om klimakteriet på jobbet. Jag pratar inte om det, kollegorna pratar inte om det, och det är inte heller något som arbetsgivaren lyfter upp. En annan skrev att jag har 30 års arbetserfarenhet. Jag har tappat mitt självförtroende i samband med klimakteriet. Jag vågade till exempel inte prata inför mina kollegor. Energin minskade och nu väntar jag mest på pensioneringen. Notera då att det här är då drygt 2 år sedan, men ändå. Och i det här sammanhanget så tänkte jag, om jag ska kolla med någon arbetsplats i Svensk Finland som har många anställda och en arbetsplats i Svensk Finland, och jag valde Österbottens välfärdsområde. Jag tänkte att de sysslar med vård, de har många kvinnor. Där kanske man lyfter det här på något speciellt sätt. Men det svaret jag fick då löd: klimakteriet behandlas med samma stödåtgärder och ledning av arbetsförmåga, personliga behovsbaserade lösningar som vi har för olika livssituationer överlag, till exempel möjlighet till deltidsarbete. Det här var 2024, men det var så som man svarade på min fråga. Sen då började jag titta lite mer och jag hittade då, man kan se på det på ett annat sätt också. Jag hittade företag i Sverige där man verkligen tog tag i de här sakerna, och sen hittade jag Snellman, köttförädlingsföretaget i Jakobstad. Jag säger namnet nu på företaget för vi har lyft upp det tidigare också. Där valde man då att lyfta den här frågan om klimakteriet. Man hade föreläsning för ledningsgruppen för att man helt enkelt ville lära sig mer vad det riktigt handlar om. Sen ordnade man en ladies night för alla kvinnor i företaget. Där hade man föreläsning och paneldiskussioner, men också trevligt mat och mingel och sådär. Och på Snellman konstaterar man då när jag intervjuade dem att till syvende och sist så handlar det om att personalen ska må bra och trivas på jobbet, för att det är företagets viktigaste resurs. Och är det då så att man måste inom citationstecken göra en specialsatsning på kvinnor, så väljer vissa företag att göra det då.
1: Mm. Vad säger...
4: Det tycker jag är jättebra.
1: Vad säger Johanna Julfors och Sus Åman om de här tillvägagångssätten bland två stora arbetsgivare här i Österbotten?
5: Jag tycker att det låter alltså jättebra. Jag tror också på det här att lyfta fram det, att få den där kunskapen för att hänvisa till att klimakteriet är en sjukdom eller att vi behandlar det som alla andra saker som människor har behov av att få extra stöd och hjälp med. Så på sätt och vis låter det ju logiskt. Men sen å andra sidan kommer faktiskt alla kvinnor, alla som är födda med äggstockar, kommer att gå igenom det här. Så det är ju inte på det sättet en marginell grej som bara gäller några, utan det här gäller hälften av befolkningen. Så därför tänker jag nog att det ska vara himla viktigt att lyfta den där kunskapsnivån i det. Och Snellman, jag blir ju så glad att höra det här, att de faktiskt har utbildat cheferna och satsat på det och fått också information åt arbetstagarna. Men det finns nog ytterligare saker man skulle kunna göra ännu, helt sådär praktiska saker i det här. Men det kanske vi kommer lite senare ännu till.
1: Om vi kan komma tillbaka, ja.
2: Ja, när jag tänkte just på att jag har nog haft nu här i Jakobstad, jag är ju verksam i Jakobstad, så jag känner ju främst till hur det funkar här. Och nu har vi, man märker nog att jag börjar slippa in på vissa företag och prata om klimakteriet. Men det här enorma kunskapsbehovet hos kvinnor, så ser man ju nog till exempel i höstas när jag ordnade en sån där öppen klimakterieföreläsning med en gynekolog. Och vi hade 225 platser och alla blev slutsålda direkt och jag hade lång väntekö. Så det visar ju på att det behovet finns. Men sen att få över ett till företagen ännu, så där får vi bara jobba vidare och försöka sprida här kunskapen. Och jag tänkte när du pratar just om i Sverige, så var är det Partille kommun kanske som du tänker på där jag hade det här pilotprojektet med att få klimakteriefrågorna att inte bli som en privat grej utan lyft in i arbetshälsovården, att det är en grej. Och där hade ju förstås varit väldigt tydlig med hur bra det funkar och hur mycket sparåtgärder det har och hur mycket bättre personalen har mått efter den här satsningen. Och det här hade ju 4 steg som de följde upp. De hade ju först för alla anställda fick vara på en föreläsning, en stor föreläsning, men speciellt då för kvinnor 40-60 år. Och sen utbildade ju chefer för män. Sen fick också de kvinnor som hade besvär personlig rådgivning av en specialist, sjuksköterska. Och så hade de också kontakt i vården. Så på något sätt så tycker jag att det skulle finnas nog ganska mycket som företagen med enkla medel kan göra i den här frågan.
1: Mm. Sus Åman, du ville kommentera det här.
5: Jag tänkte på det här när Johanna säger att det kom så himla mycket människor till föreläsningarna, att det har vi på Folkhälsan exakt samma erfarenhet av, att vi har två gånger ordnat sådana här föreläsningsserier online med både en gynekolog och många andra sakkunniga på olika områden som har tangerat klimakterier. Båda gångerna så har vi haft 1000 anmälda. Alltså 1000 anmälda för föreläsningar i svensk Finland. Jag skulle hävda att det inte finns så många liknande, att det drar, behovet av kunskap är enormt.
2: Ja, och föreläsningsmaterialen ni har tagit fram är ju super, för det vet jag att vissa företag och föreningar har jobbat med det här folkhälsans material som ni har gjort.
5: Ja, tack. Det finns på vår hemsida. Ja. Vi har också sådana här klimakteriecirklar, studiecirklar som vem som helst kan sammankalla sina kompisar eller kollegor eller vem som helst och gratis registrera sig och få tillgång till material så att man kan få det där kamratstödet och prata om det och kunskaper därtill.
1: Mm, så där är ett tips. Och faktiskt när jag bokade gäster till det här programmet så fick jag höra av en gynekolog som tyvärr inte hade möjlighet att delta att alla säger att det talas för lite om klimakterier. Hon tyckte ju själv att det talas om klimakterier runt henne hela tiden för hon jobbar med de här sakerna. Men hur är det? Talar vi kanske liksom på fel sätt om klimakterier eller talar vi för lite? Eller vad handlar det om när folk inte får informationen?
5: Jag upplever nog att det talas ännu alldeles för lite. Jag kan väl förstå som gynekolog att det i de kretsarna var de här frågorna ändå aktuella. Man har en annan upplevelse. Men när vi började för kanske 6 eller 7 år sedan ordna föreläsningarna, så var det i stort sett ingen som pratade om det ännu. Men det började kännas att det finns ett stort behov av det. Och nu, några år senare, så känner jag att det finns betydligt mer diskussion om det här. Men också fortsättningsvis ett enormt sug. Det är verkligen inte så att marknaden skulle vara mättad och alla skulle ha koll på det här. Utan kanske mer att just den generationen som nu är i klimakterie, känner jag att det är den första som alls har börjat diskutera det.
1: Då tidigare hade det alltså bara någonting som man bara har skött på egen hand och inte pratat liksom öppet kring och inte kanske ens med sina närmaste om, utan man har bara bit ihop, eller hur har det gått till?
5: Ja, inte ens förstått kanske att det är symptom som har med klimakterie att göra, eftersom det fortsättningsvis är väldigt svårt att hitta läkare som är insatta i det och att få det där medicinska stödet i det och kanske kunskaper från andra håll också. Att jag tror att kvinnor har tigit och lidit, så som det nu kanske i historien också har varit, att det finns många kvinnoproblem som inte liksom ses som kanske lika mycket värda, eller man undersöker inte lika mycket, man satsar inte lika mycket på det, man försöker bara normalisera. Men smärta hör till ett kvinnoliv exempelvis, vilket känns ganska svårt att tänka att man skulle säga att det hör till män på samma sätt. Där satsas mer medicinska resurser helt enkelt.
4: Och sen är det ju någonting som också har lyfts upp ganska mycket i populärkulturen. Om man tänker de här i filmer, i olika tv-serier och sånt, där är det ju en viss typ av kvinnor som är galna och får såna här utbrott och allt sånt. Att den här stereotypa liksom, hur en kvinna är, så det har vi ju sett. Men det börjar ju pratas mer och mer om det, och just de här föreläsningsserierna som ordnas lite här och där, det är ju otroligt bra. Men då för 2 år sedan när vi gjorde vår granskning, så frågar vi bland annat kvinnor då att var har de fått information om klimakteriet? Och av de som svarade då på vår enkät så uppgav nästan 80% att de har googlat runt för att få information. Det var bara 26% som svarade att de fått information om klimakteriet i samband med till exempel ett besök på hälsovårdscentralen eller läkarbesök. Och som sagt var det 2 år sedan, jag tror att ganska mycket har hänt, men ändå att vi är vana att googla runt kanske i vår ensamhet med våra symptom och sköta det lite på det sättet. Men en förändring är på gång, vilket är jättebra.
2: Ja, alltså jag tänker just det här med att man googlar runt och söker, och just med pratas, åtminstone kring mig så tycker jag pratas ganska mycket, men jag är lite jävig i frågan eftersom jag själv pratar så mycket om det, så alla algoritmer styr ju allting till mig som handlar om klimakterie. Men jag märker på mina föreläsningar då, när jag möter människor och vi pratar om klimakterie, så får jag mer och mer bemöta de här sakerna som sprids på sociala medier. Det finns mycket influencers som inte har en helhetskunskap, som plockar fram en viss sak som väldigt, väldigt viktigt. Till exempel är ju förstås kanske mycket inom träning och kost. Där det lyfts fram som att det ska vara en väldigt, väldigt viktig pusselbit för att man ska få

0: Ja, och det är jättesvårt att veta att vad är bra information och vad är lite sån där influencer-information.
1: Mm. Igår publicerade ju Helsingin Sanomat också en artikel där de har intervjuat Ursula Schwab som är professor i näringsterapi, och enligt henne så har utbudet av produkter och tjänster som är riktade till kvinnor i klimakteriet alltså ökat explosionsartat. Mm. Handlar det här om att vården inte räcker till, eller är det ett uttryck för att många skräms av att kroppen ska genomgå en sån här förändring?
2: No, säkert är det väl lite både och gott och blandat. Och sen är det ju också det att det finns pengar att tjäna på det här. Jag menar, om alla kvinnor ska gå igenom det här och på olika sätt mer och mindre, men då är det klart att då finns det ju pengar att tjäna på olika preparat, på kläder som ska hålla dig sval och fräsch och på det ena och det andra. Så där finns det ju också. Men det är klart, nu är ju det också kanske ett symptom på att om man går till vården och inte får hjälp, så söker man ju den någon annanstans. Och då blir det ju, som Johanna sa, alltså att går man in på sociala medier så börjar algoritmerna styra en rätt, och så hamnar man i något dike sen. Kan hamna. Med liksom tips och råd som kanske inte alltid är underbyggda.
1: Mm. Vill du tillägga någonting till det här, Johanna Julfors?
0: Nej, helt rätt nog. Att det är ju förstås en miljonmarknad att sko sig på oss kvinnor i den här åldern.
1: Mm. Och Österbottens välfärdsområde, för sin del, när mina kollegor här på Yle Österbotten har intervjuat dem, så de tipsade också om att det finns information på deras hemsidor om vikten av sunda levnadsvanor när det handlar om kost, motion och sömn. Och Johanna Julfors, hur mycket kan man egentligen påverka sin färd genom klimakteriet på egen hand genom att hålla sig till goda vanor?
0: Alltså när man kommer i det här 35, 40, 45 års åldern, så är det ju samma sak som gäller, som har gällt före och som kommer att gälla efteråt, att man ska röra på sig och man äter vettigt. Men det är inte något sånt magiskt som man behöver ändra på, utan jag tycker ju att i ett sånt liv så man tränar, man rör på sig, ut och går, promenerar, styrketränar lite. Sen så behöver man inte ändra på jättemycket bara för att man kommer upp i en viss ålder. Och där så ser man ju ofta på sociala medier att man ska undvika till exempel hård träning för att stressa kroppen och öka kortisol. Då kanske själva verket just det här stressen som man får av den här hårda träningen hjälper in att tåla stress bättre, att det höjer den här toleransen för vad vi tål. Så nu kan man påverka ganska mycket själv, men absolut inte allting. Och man ska inte, jag tycker vi ska inte heller lägga det här ansvaret på kvinnorna, att det är kvinnorna som ska se till att de äter bra, de tränar bra, och mår de inte bra så är det deras eget fel. För det är ju absolut inte så. Utan man kan stödja kroppen med de förutsättningar man har, men sen så ska man absolut söka hjälp om man inte mår bra.
1: Mm. Ursula Schwab, som jag nämnde här tidigare, som pratar just om den här explosionsartade ökningen av både produkter och tjänster som är riktade till kvinnor i klimakteriet, så hon har ju suttit med i den här gruppen som har tagit fram vårdrekommendationer för hur man ska behandla klimakteriesymptom hos kvinnor. För det är alltså så att i höstas så kom finska läkarföreningen Duodekim med riktlinjer för vård av kvinnor som upplever besvär i samband med klimakterie. Och det här är alltså de här god medicinsk praxisrekommendationerna som ska fungera som stöd för vårdpersonalen när de fattar beslut om vilken vård som är bäst för enskilda patienter. Och i det här så ingår då till exempel att det inte nödvändigtvis är så att man måste gå till en gynekolog för att få medicinsk hjälp för klimakteriebesvär, utan att man också ska kunna få det här hos en allmänläkare. Och det står också i rekommendationerna att vården ska vara tillgänglig för alla och att hjälp mot klimakteriebesvär ska erbjudas oavsett kvinnans bakgrund. Det här med oavsett kvinnans bakgrund, hur tycker ni att det här fungerar idag?
3: Kanske inte optimalt. Nu hör jag ganska mycket historier om kvinnor som har försökt vända sig till hälsocentralen, och det har varit oerhört svårt att få hjälp, att allmänläkarna inte har tillräckligt med kunskap om det, men att sen få en remiss till en gynekolog så är nästintill omöjligt. och att man kanske mer förväntas vända sig till den privata sidan. Och det här ju, det funkar bra

0: för en del som är i arbetslivet har företagshälsovård som eventuellt täcker det. Det gör ju inte på något sätt all företagshälsovård heller. Men om man då har en bra läkare där eller om man har möjlighet att få remiss till en gynekolog så kan det gå. Men annars behöver man betala det själv. De flesta gynekologbesök är ju sådana som man förväntar sig att man kan stå för privat. Och det blir ju helt klart en jämlikhetsfråga som inte fungerar bra i praktiken.
1: Mm. Det var också någonting som flera tog upp när vi gjorde våra program. Just det här med att det är ojämlikt det här att kvinnor förväntas nästan gå och betala för att få privat gynekolog. Och sen också det som någon skrev, jag minns någon skrev att, liksom att få ett recept förnyat då kostar också jättemycket pengar. Men alternativet är att vänta och vänta för att få vård inom den offentliga då. Det kanske man inte känner att man har möjlighet att vänta på helt enkelt.
2: Jag hör nog om kvinnor, väldigt sällan dock, men nu hör jag om kvinnor som kan få av allmänläkarna, och speciellt de som har varit med länge, så är kanske mer trygg i att skriva för just sömnbesvär och nedstämdhet och sånt som man alltid gav kanske ångestdämpande eller sömnmedicin mot förr. Så idag får de hormoner, men fortfarande så är det ju en stor kunskapsmiss där någonstans med läkarteamet, att alla ger ju absolut inte.
3: Louise Bergman, du ville tillägga någonting.
1: Ja, jag kan bara tillägga just när det handlar om det här bemötandet inom vården, så i vår enkät så var det mer än 80% av dem som svarade, så svarade att de har bemötts bra eller mycket bra i vården. Att de som då hade dåliga erfarenheter, deras andel var 12% i den enkäten, så många får ju uppgav då att de får bra vård och de blir bra med bemötta inom vården, vilket ju är jättepositivt också.
3: Mm, det låter ju betryggande, men det här som framkom här för en stund sedan, att företagshälsovården alltså inte alltid täcker liksom vård för klimakteriebesvär, det känns ju som att det går lite stick i stäv med den här tanken att man ska vara liksom effektiv på arbete.
0: Det handlar väl mer om att också där så finns det många företagsläkare och allmänläkare som inte har tillräckliga kunskaper om det. Och att jag vet inte hur det ser ut inom företagsvården överlag, att hur lätt det är att få en remiss till en gynekolog. Jag antar att det varierar.
2: Det beror ju jättemycket på vad företaget har köpt för tjänster. Att ha din gynekologtjänst med, vilket de inte ofta har. Det är nog alltid någonting som jag har, när jag träffar människor så har jag det med alltid att kolla med sin företagshälsovård, vad får du för hjälp därifrån, och så börjar man där någonstans ifall man behöver få hjälp. Och många gånger så kommer det nekande svar att de har inte en sånt paket.
3: Mm. Precis. Vet man någonting om hur det här ser ut liksom för mera manliga åkommor? Får de hjälp via företagshälsovården som är uttryckligen liksom manliga åkommor? Är det samma sak där, att om de ska till en urolog till exempel så får de betala det själv?
2: De slipper nog oftast till urolog.
0: Sen kan jag fundera med mitt område sexuell hälsa, att det blir liksom, det känns ofta för mig som ganska absurda skillnader i det här, att där erektionsmedicinering som stärker erektionsförmågan är väldigt, väldigt vanlig, och där känns det som att alla allmänläkare är insatta i det, och liksom du behöver inte få en remiss till en urolog för att kunna få det, utan det här ses som en viktig sak, och den sexuella hälsan är viktig. Men sen när det kommer till kvinnor så plötsligt är den sexuella hälsan då, och kanske den allmänna hälsan, inte överhuvudtaget lika prioriterad, eller man är inte alls lika insatt i det.
3: Mm, så där blir det stora skillnader. Nå, vad skulle ni säga, vad är ert budskap så här till kvinnor som är olyckliga över sina symptom och har svårt med orken på jobbet? Vad ska de göra?
1: Ja, ska jag säga, prata. Först tror jag nog att det är viktigt att själv också våga prata om det, att inte sopa det under mattan, utan prata med en förman om det, gå till arbetshälsovården. Men sen handlar det ju nog också om att själv också lite läsa på och vara påläst, så att man också kanske kan kräva någonting och säga nej, jag vill inte ha sömnmedicin, jag vill ha något annat. Det här är inte bara det att jag vill att ni tittar på, kan det vara det att jag är på väg in i klimakteriet eller någonting. Att, synd att säga det, att man är tvungen att kräva någonting för att få hjälp, men kanske det är den vägen vi måste gå.
2: Och jag tycker också att vi kvinnor, vi behöver öva oss på det här att vara snäll mot oss själva. Att sänka kraven på många områden i livet. Det behöver inte vara så perfekt. Vi behöver inte vara så perfekt. Vi måste inte prestera på topp varje dag. Och speciellt nu, alltså om man har hjärndimma, så man känner ju sig faktiskt som riktigt lobotomerad vissa dagar. Alla som har upplevt hjärndimma så tror jag vet hur det känns när den slår till. Så att man bara blir okej med också och pratar om det, för det är ingen stor grej. Och jag märker ju att öppnar jag upp och pratar om det någonstans, så känner ju så många igen sig. Allihopa är ja, precis så är det. Så våg vara snäll mot er själva och våg också säga nej till saker. För om man till exempel har varit duktig på jobbet och man får mer och mer uppgifter, att våg säg nej, backa, ta ett steg tillbaka just i den här perioden, för det blir ju som att hjärnan som lite omformateras.
0: Jag tänker att utöver det där med att söka hjälp både liksom professionellt liksom inom hälsovården och tala med sin förman och så skulle jag uppmana kvinnor att prata med kompisar, med eventuellt kollegor, med släktingar, andra som har gått eller håller på att gå igenom det här. För det tänker jag nog att det är ett enormt stöd det där, att man är inte ensam i det här. Och som Johanna säger det många gånger, så att när man öppnar munnen och börjar prata så finns det en enorm igenkänning i det. En liksom glädje och befrielse att kunna prata om det här.
2: Och också prata om de här svåra sakerna, de här som man kanske lite nästan känns för.
0: Sen ska jag också uppmuna, om jag får ge ett så här budskap till alla i förmansposition och ledningsposition här, att för det första se till att det finns något slags utbildning inom det i företaget, men också hitta sådana helt praktiska lösningar. Att en grej är att väldigt många kvinnor i klimakteriet sover dåligt. Klassiskt är kanske att man vaknar på morgonnatten och man får inte sömn på flera timmar, men kanske lyckas somna om en stund före veckaklockan ska ringa. Då kan det underlätta väldigt mycket att man inte har möten tidigt på morgon, eller man eventuellt kan vara flexibel med arbetsturer så att man kan börja lite senare. Då det kan hända att hela livet med ens blir betydligt lättare för att man får mera sömn än annars. Eller att säga att kan man skaffa flera fläktar till jobbet. Har man ett kontor, kan man placera en kvinna med starka värmevallningar vid ett fönster som hon kan öppna med. Det kan liksom finnas det där rent praktiska lösningarna där. Och så önskar jag att företagshälsovården också skulle börja systematiskt ställa de här frågorna till kvinnor som är 40 plus. Hur är det med symptom? Och kanske ge den där informationen, att man inte heller blir ensam med det från början.
3: Många bra tips där, Sus Åhman. Louise Bergman, du ville också tillägga någonting här.
1: Ja, jag tänkte just på tal om det här med hur företagen kan agera, så var det faktiskt ett av de här företagen jag hade kontakt med i norra Sverige. Det var ett bioraffinaderi där vdn sa då att där man hade gjort en satsning på att lära sig både bland förmännen men också personalen överlag om klimakteriet då. Och han sa ju det, han konstaterade då att efter den här satsningen så har man börjat prata med varandra på ett annat sätt och man har blivit mer förstående på arbetsplatsen. Men det som han konstaterade var det att det handlar inte enbart om de så kallade mjuka värdena, utan det är en affärskritisk fråga och det är en pengafråga. Det handlar om att attrahera och behålla kompetens. Att också kvinnor på arbetsplatserna ska kunna ha ett hållbart och långt arbetsliv. Och det är väl där man kanske också på företagen kan, om inte annat så kan man ju åtminstone där också börja, yes, det är det här vi ska satsa på för att alla ska trivas och vilja jobba hos oss.
3: Mm. Ville du, Johanna Julfors, också tillägga någonting till det här?
2: Nej, jag var bara lite på att vi funderar på vems bord ska den här utbildningen av kvinnorna ligga, att kvinnorna ska få den här kunskapen. Att det är ju kanske där som, vad kan politikerna införa där? Vad kan de göra för att i skolan, när vi går i skolan är vi ju alldeles, vi är för ung för att ta till oss, tror jag, den här informationen. Att är det på arbetsplatserna, hur ska det se ut, eller är det på individen själv?
3: Mm, precis. Jag tror att vi börjar avrunda diskussionen för idag. Här kom fram många intressanta tips på slutet som jag hoppas att den som är berörd på ett eller annat sätt kan ta med sig och fundera över framöver. Tack Johanna Julfors, sjukvårdare och hälsovårdare och personlig tränare, för att du var med, och Sus Åman, sakkunnig i sexualfrågor, tack för att du var med, och Louise Bergman, journalist, tack för att du var med. Mitt namn är Erika Rönngård.

Du som äger en båt börjar redan vara otålig och ivrig över att få komma till sjöss. Men som alla båtägare vet så krävs det varje vår en del grejer som måste fixas först. Det är motorservice, bottnen ska målas, det är besiktning och reparationer. För att nu inte tala om de som har en träbåt som ska skrapas och lackas. På onsdag har du din chans att ställa frågor till två båtproffs. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi med båtsnack med start 5:30. Yle Vega.

Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Världshälsoorganisationen WHO konstaterar att sammanlagt 8 fall av hantavirus har diagnostiserats i samband med kryssningsfartyget Hondius som ligger utanför Kap Verdes kust i Atlanten. Det 8:e fallet är en person som vårdas för viruset i Schweiz efter att tidigare ha varit på kryssning ombord på Hondius. I samtliga fall handlar det om en sydamerikansk variant av viruset som kan smitta från människa till människa. Fartyget har tidigare i år åkt från Argentina till Sydafrika. Av de cirka 150 personer som finns ombord på det drabbade fartyget är ett större antal spanjorer. Och Spanien har tidigare anmält att Kanarieöarna kan ta emot fartyget. Ögruppens ledning säger ändå nej tack och ser en sådan lösning som otänkbar. En planerad evakuering av en patient ombord som skulle ha flugits till Kanarieöarna idag har inhiberats. Istället har 3 patienter flugits till Nederländerna som också har medborgare ombord. 2 nederländska specialister på infektionssjukdomar är också på väg till fartyget. 3 personer som har kryssat ombord på Hondius har dött av hantavirus. Här hemma har centralkriminalpolisen avslöjat en stor narkotikahärva som styrs av det svenska kriminella nätverket Foxtrot. I Helsingfors och Esbo har polisen beslagtagit hundratals kilogram narkotika sedan utredningen inleddes för några månader sedan. Flera finländska och svenska unga män har åtalats för grova narkotikabrott i härvan. Polisen utreder nu ledarna som misstänks styra verksamheten från utlandet. I Larsmo har Risöhäll bönehusförening tidigare i år installerat 2 egna pastorer och det väcker oro bland laestadianer och kritik från biskopen i Borgås stift. Bönehusföreningen är en registrerad förening inom den laestadianska väckelsen men kallar sig numera för församling. Biskop Bo-Göran Åstrand säger att installationen inte följer evangelisk-lutherska kyrkans ordning och att situationen kan leda till splittring inom väckelserörelsen. Föreningen säger i sin tur att man vill fortsätta samarbete med kyrkan och inte ta avstånd. De skadliga effekterna av det så kallade ultrasnabbmordet uppmärksammas idag av medborgarorganisationen

0: organisationen Finnwatch som arbetar för hållbar handel. I en ny rapport om slit- och slängkulturen i klädbranschen ger föreningen förslag på hur beställningsflödet från lågprissajter som Shein och Temu kan bromsas. Vendla Fagerud rapporterar.
1: I fjol kom omkring 40 miljoner lågvärdeförsändelser till Finland. I den fanns cirka 11 miljoner textilprodukter och genomsnittspriset på den var bara 7 euro. Att köpa produkter från lågprissidor som Shein och Temu är extremt belastande för klimatet och de som tillverkar produkterna arbetar ofta under väldigt dåliga förhållanden. Kläderna säljs direkt till konsumenter via nätplattformar, vilket gör det möjligt att ducka för avgifter för avfallshantering och återvinning. Nu vill medborgarorganisationen Finnwatch se hårdare tag mot ultrasnabbmodesajter. För att tackla problemen föreslår de en så kallad skräpskatt, alltså specifika avgifter eller skatter för kläder baserat på deras utsläpp. De föreslår också ett förbud mot att marknadsföra ultrasnabbt mode, även på sociala medier. Därtill rekommenderar de att myndigheterna samarbetar närmare för att reglera importen och informationskampanjer för att uppmuntra konsumenter till att välja mer hållbara alternativ. Förändringar är på väg också på EU-nivå. Bland annat ska tullfriheten för paket under 150 euro slopas och e-handelssidorna ska bli ansvariga för tullavgifter.
0: Det sa Vendla Fagerud. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår en varning. I norr förekommer det regnskurar idag och i natt också snöbyar. I landets södra och mellersta delar är det mest uppehåll och klart. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar mest klart och uppehåll. Idag i landets mellersta del tidvis några regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag mellan 8 och 13 grader. Imorgon detsamma eller något högre. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 3 och plus 4 grader. Måttlig västlig vind, mestlig till sydvästlig vind. Idag är områdets norra del byig vind, men ikväll avtar vinden. I nallets norra del blir det mulet och lokalt regnskurar. Längst i norr kan det i natt också förekomma snöbyar. I natt spricker molnigheten upp på många håll. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan plus 1 och plus 8 grader. Nattens lägsta är mellan 0 och minus 7 grader. Mest svag vind. Och så varningen. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del. Så väderrapporten för sjöfarande. Enligt väderrapporten för det närmaste dygnet rör sig ett lågtryck som sträcker sig från södra Lappland sakta österut. Ett högtryckscentrum över norra Östersjön rör sig till södra Finland i natt. På Finska viken utlovas västlig till sydvästlig vind 59 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen blir det vind som avtar. Senare under kvällen nordlig till nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. På förmiddagen blir det nordostlig vind, god sikt. På norra Östersjön vind av varierande viktning 3-7 meter i sekunden. Från och med natten vind omkring nordost, god sikt. På Ålands hav vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden, lokalt upp till 8 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen sydlig till sydostlig vind, från och med efternatten sydlig vind, god sikt. På skärgårdshavet vind omkring väst 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind av varierande riktning, mot morgonen vind omkring ost, god sikt. På bottenhavet vind omkring sydväst 59 meter i sekunden. Från och med efternatten sydlig vind, god sikt. I Kvarken västlig till sydvästlig vind som avtar först 6-10 meter i sekunden och mot morgonen vind omkring syd 4-8 meter i sekunden. På morgonen blir det lokalt regnskurar men mest god sikt. På Bottenviken vind omkring väst 3-7 meter i sekunden upp till 10 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring sydväst, god sikt. På På Saimen västlig vind som avtar, först 4-6 meter i sekunden och från och med natten nordostlig vind 1-4 meter i sekunden. God sikt. Så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö plus 5 grader, väst-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Klart, sikten 33 kilometer. Gotka-Rankö plus 7, sydväst 5, klart. Sikten 36 kilometer. Orrengrund plus 7, sydväst 5. Klart väder. Sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 7, sydväst 8. Kalboda-Grund plus 5, väst sydväst 7. Östertokan plus 6, sydväst 9. Gråhara plus 6, syd sydväst 7. Klart. Sikten 20 kilometer. Makilo plus 7, sydväst 6. Bogaskär plus 9, väst-sydväst 7. Klart, sikten 50 kilometer. Hangetulludden plus 8, väst-sydväst 3. Russarö plus 9, väst 5. Venö plus 7, väst 4. Utö plus 8, nord-nordväst 3. Klart, sikten 26 kilometer. Notgrund plus 7, väst 4. Fagerholm plus 8, väst-nordväst 5. Vilsandi plus 9, nordväst 4. Sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 9, ost-nordost 3. Sikten över 50 kilometer. Kumlinge plus 7 grader, nord-nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 5, väst-nordväst 4. Klart, sikten 44 kilometer. Märket plus 5, nord-nordväst 1. Enskär plus 5, väst-nordväst 4. Klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 6, väst-sydväst 5. Klart väder, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 5, väst 6. Klart, sikten 44 kilometer. Selgrund, väst-sydväst 9. Klart, sikten 43 kilometer. Bredskäret plus 4, väst-sydväst 10. Strömmingsbådan plus 5, väst-sydväst 10. Valsörarna plus 6, väst-sydväst 8. Kallan plus 3, väst-sydväst 10. Tankar plus 5, väst-sydväst 10. Nästan mulet, sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 1, väst 7. Nahkiainen plus 2, väst-nordväst 8. Brahestad plus 2, väst 4. Regnskurar, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 3, väst 4. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 3, nord 5. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 3, nord-nordost 3. Ajos plus 5, nordost 4. Mulet, sikten 37 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 3 cm. Uleåborg 0. Brahestad minus 1. Jakobstad minus 4. Vasa minus 8. Kaskö minus 15. Mäntyluoto minus 16. Raumo minus 17. Åbo minus 20. Föglö minus 19. Hangö Helsingfors minus 20. Borgo minus 19. Fredrikshamn minus 14 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön var idag klockan 12 0,4 meter. Så vårens sista israpport. Det är nämligen så att de sista isarna på Bottenviken smälter. På norra Bottenviken finns små rester av rutten drivis väster om Merikallat. För övrigt är det isfritt. Isbrytningssäsongen är avslutad och alla assistansrestriktioner har upphävts. Och jag avslutar med dagens pollenrapport. Små mängder alpollen finns fortfarande i luften i Lappland. Björken blommar i landets södra och mellersta delar och pollenhalterna ökar. Björkblomningen har också börjat längre norrut. I norra Österbotten och Kajanaland varierar nivåerna från måttliga till höga. Björkpollen kan sprida sig till landets norra delar. Pollenhalterna i södra Lappland är låga eller måttliga. Regn minskar mängden pollen i luften. Det var nyheterna klockan 13. Jag heter Sara Torvalds.

The Model, engelska versionen av Das Modell med Kraftwerk från 1978. Texten skriven av konstnären Emil Schult när han sällskapade med en fotomodell. Så skrev han låten, eller texten.

sakta men säkert vaknar våra tekniska maskiner till liv. Jag heter Joakim Runt, kommer att vara ditt eftermiddagssällskap den här onsdagen 6 maj. God morgon om du just har vaknat. Hanna Norren tittar in här lite senare. Ricky Martin har knackat på dörren sen i morse ungefär. Living La Vida Loca.

0: Mycket socker i kaffe där för Ricky Martin, La Vida Loca. Onsdag eftermiddagar den här tiden så brukar vi lugna ner oss och titta lite extra noga på arenan.yle.fi och fundera på saker och ting som kan vara värda en extra titt där. Vi brukar få hjälp av kulturredaktionen, och eftersom det den här gången är Cornelia Berg från kulturredaktionen är med här, så kommer det att handla om någonting med romantik, eller hur?
1: Absolut.
0: För du hämtar aldrig någonting annat än romantik.
1: Nej. Bara romantik.
0: Och vad har du hämtat nu den här gången?
1: Den här veckan så har jag hämtat en miniserie som finns på Yle Arena som heter Trespasses. Och det här är ett historiskt romantiskt drama som skildrar en livsfarlig och förbjuden kärleksaffär mitt under de våldsamma åren av konflikten i Nordirland på 70-talet. Mm. Och jag måste säga att det här är en miniserie som man bara slukar.
0: Ja. Och vad menar alltså miniserie, alltså tre avsnitt? Liksom.
1: Det är liksom fyra avsnitt som ungefär en timme, 50 minuter.
0: Yep.
1: Och den här serien är då baserad på romanen Trespasses som är skriven av Louise Kennedy, så om man har läst den så är det ju extra spännande.
0: Ja, okay. Den kom ut... Har du läst den eller?
1: Nej, jag har inte läst. Den kom ut 2022 och den blev

0: Och så här längs med våren så har jag försökt ta varenda en stund som jag bara får för att titta på mina partitur och göra det här det arbete. Och så har vi som tur en väldigt fin närkrets här i Helsingfors med mor och farföräldrar, mostrar och så vidare till barnet. Vi har rest en hel del redan nu här under mars-april. Barnets pappa brukar oftast vara med på resorna. Vi är tacksamma över det att hans arbete är sånt att vi kan göra det, att han kan resa med.
1: Det är ju inte så jättelänge sedan som det har varit en stor grej att det överhuvudtaget har varit en kvinna som är dirigent. Mm. Och nu är vi i en situation där det finns flera och där du kan jobba som dirigent också med ett litet barn med dig. Att det har skett en ganska stor förändring där. Vad tänker du om den här liksom, mot den bakgrunden?
0: Jag känner att jag har haft, så länge jag minns så har jag haft så många förebilder som för första som kvinnliga dirigenter. Jag kommer inte ihåg att jag som tonåring till exempel skulle ha tänkt att en tanke att man inte kan vara dirigent om man är kvinna. Såklart man kan. Först sen under studietiden så när man börjar fråga mig om det här, vad tycker du om det här, så har jag måste fundera att ja, precis, det är ju faktiskt inte, det har inte varit en självklarhet. Jag känner också att under de senaste 10 åren så har jag sett mer och mer kvinnliga dirigenter få barn. Och det har varit ett jättestort, en stor inspiration för mig verkligen att se att det lyckas. För jag har ändå alltid känt att jag vill bli mamma. Att det har varit för mig självklart att jag vill ha barn. Men sen har det också varit för mig ganska självklart för mig att det här vill jag göra som arbete. Det här vill jag ha till mitt yrke. För jag älskar det. Och då började jag ju såklart fundera att går det att kombinera de två? Och ganska snabbt så hittade jag nog svaret att jo. Men jag har alltid känt att hellre tänker jag från den synvinkeln att tänk om allting går bra.
1: Helt snart så ska du dirigera den här konserten Unga solister med Radions symfoniorkester. Vad betyder det för dig?
0: Det är en väldigt stor ära för mig för att jag vet att det är en viktig konsert för Radions symfoniorkester och det är en jättefin tradition att ge möjligheter och ge scenen till kommande generationen. Alla sådana möjligheter där man kan spela tillsammans med en proffsorkester. Vare sig det är inne i orkestern att man spelar sida vid sida eller att man spelar som solist med orkestern. Så det är ju sådana saker som för en ung människa är så inspirerande.
1: Vad har du för målsättningar? Vad skulle du ännu vilja uppnå?
0: Ja, jag vill gärna bli såklart chefdirigent också för någon orkester någon dag. Jag har inte känt ett på något sätt press för det. Jag har inte känt att det skulle vara bråttom till det. Om jag håller bra hand om mig själv mentalt och fysiskt så hoppas jag på att någon gång vara lika gammal dirigent som Herbert Blomstedt. Nästan 100 år och ännu dirigerar. Jag verkligen hoppas på det. Och då betyder det ju att här är ganska lång tid framför mig. Och på något sätt liksom med det perspektivet så känner jag just att jag har inte bråttom. Jag vill hellre leva faktiskt liksom i nuet. Njuta av de här konserterna som vi har just nu. Av den här tiden jag har just nu med mitt lilla barn också. Och den speciella effekten som det har också till musiken och det här. Såklart, varje människa behöver sina målsättningar. Det är viktigt att ha, tycker jag.

0: 18-åriga Viggo Sundqvist på trumpeten medan Emilia Hoving dirigerar. Reporter var Eva Pursiainen. Eva är med här i studion nu. Ta lite och gnugga in det här i oss nu, Eva. Alltså, hur stor stjärna är Emilia Hoving redan som 31-åring?
1: Det kräver inte så här så mycket research för att förstå att hon är på god väg dit upp till mot toppen. Alltså konkurrensen är ju stenhård, men hon har jobbat ända sedan hon studerade. Mm. Hon har i ett tidigt skede fått en egen agent som säljer hennes tjänster. Och jag menar, nästa säsong verkar redan vara ganska spikad, så att hon liksom har inte på det viset nu problem med fritidsproblem, att hon har en hel del partitur att studera över sommaren också. Mm. Och hon har ju en god grund för det här eftersom hon har gått Sibelius Akademins dirigentlinje, som är liksom en sån här kärnor på bandskola.
0: Ja.
1: Och det där, hon var redan tidigt assistent i sådana här storheter som Hannu Lintu och Mikko Frank. Och sen hade hon en sån här A Star Is Born moment i Berlin år 2022, när Mikko Frank insjuknade, på bara någon timmes varsel så hoppade hon in istället för honom.
0: Okej, vad gör man som assistent åt en dirigent? Alltså, ger pinnen då liksom?
1: Jag antar att det handlar mer om det konstnärliga arbetet.
0: Okej.
1: Och det här var liksom ett avgörande stund för henne, för de här recensionerna där hennes framträdande beskrevs och liksom använde ord som sensationellt och magnifikt, att hur hon klarar av det där. Och det är nog någonting unikt i hur hon håller ihop sina nerver på något sätt och tar den där posten. Jag var följde med övningen igår inför den här unga solisterkonserten, och hur hon liksom tog sin piedestal där framför, det där podiet framför den här orkestern, och liksom bara satte igång och jobbade. Hon visste otroligt målmedveten, visste precis hur hon skulle ha det, och bara liksom tog den där rollen som det proffs som hon är. Men det är så himla imponerande att se när någon vet exakt vad den håller på med. Så det där, på god väg upp mot toppen är hon, skulle jag säga.
2: Här i Finland så har vi ju producerat många fina kvinnliga dirigenter. Börde det kanske lite ändra det där också? Att det här med att vara kvinna och toppdirigent, att det är inte så vanligt något mer, och inte heller någonting som folk vet, lite sådär ifrågasätter.
1: Alltså den här könsfördelningen bland dirigenter är fortfarande kraftigt ojämlik, om man tittar helt på statistik.
0: Vad säger siffrorna?
1: 86,5% av alla konserter år 2025 dirigerades av en man.
0: Okej, just det.
1: Ja.
2: Och det är en bit kvar då, i alla fall ändå. Men jag tycker att sådana som till exempel Emilia är ju fina exempel, och säkert också inspirerande för många yngre förmågor.
1: Absolut, för att det är därför för att det finns förebilder, så betyder det också att det finns en sån här självklarhet i att visst kan jag göra det där. Mm. Det är ju liksom, det är ju det som den här representationen på sätt och vis gör. Och det där, den här trenden för kvinnliga dirigenter pekar ju nog uppåt. Och många av de här kvinnliga dirigenterna som är kända i världen är ju just från Finland. Att till exempel Susanna Mälkki dirigerar för tillfället Kaija Saaria hos Opera Innocence på Metropolitan Opera i New York. Har fått strålande recensioner. Andra namn är ukrainskfödda finländskan Dalia Stasevska, som hör till listan av mest anlitade kvinnliga dirigenter i fjol. Och andra sådana finländska namn som nämns på de här listorna av mest ansedda kvinnliga dirigenter är Eva Ollikainen och Anna-Maria Helsing. Så det där, de här förebilderna som Emilia talar om, så de finns där.
2: Alltså jag måste säga en sån här sak. Har någon av er sett ett sån här livslevande partitur för en symfoniorkester?
0: Ja, men jag har hört ryktas om det.
2: Alltså det är helt sjukt, vet du. För jag har sett sådana när jag själv studerar musik, och till exempel sett Anna-Maria Helsings partitur där hon har haft det. Alltså, vet du, allting är ju olika skala, eller som är olika klavar och så här. Det är helt sjukt invecklat. Och just jag hörde här då Emilia sa också att man måste studera det partituret så att man kan den musiken på djupet och känna den på djupet. Det är ju säkert det. Att jag förstår inte hur sådana här människor kan fungera. Att de ser den där musiken och kan läsa den samtidigt och sen sen på något vis tolka den. Jag tycker det är otroligt. Alltså man måste ha helt sjuk simultanförmåga på något vis.
1: Ja, det är nog inte för alla.
2: Nej.
1: Detta.
0: Sidospår. Såg ni den här dirigenten Matthew Halls när han vispat till den här enmiljonsfiolen? Här för några veckor sedan i Lahtis.
2: Ja, det var Lahtis symfoniorkester.
1: I tusen, det var olyckligt.
0: Alltså, alltså hans kroppsspråk när han insåg vad han gjorde. Men den klarar ju sig.
1: Ja,
0: den här enmiljonsfiolen.
1: Nej, det är ju sådär 1500-tals ting.
0: Lite så,
2: jag börjar tappa min penna här också.
0: Ja, vi blir så nervösa. Vi ska lugna ner oss. Emilia Hoving kan man alltså se i den här konserten Unga solister som sänds direkt på arenan ikväll klockan 7. Och missar man det så kan man kolla in den på Yle Tema sen på fredag klockan 8.

Tjungar Lale. Apropå musik så ska vi uppmärksamma ett färskt dödsbud här i Finland. Trummisen Ippe Kätkä har dött 78 år gammal. Jag vet inte om Ippe Kätkä är bekant namn för dig, men han har trummat för Jussi Leskinen och för David Lindholm. Sen hade han sitt eget Ippe Kätkä-band på 1980-talet som var mer av sån här kanske jazz-fusion. Men framförallt så var han trummis i en av Finlands absolut hårdaste power-trios, Royals, som fanns på 1970-talet. Ippe Kätkä var den sista överlevande medlemmen i dem. Nu är de alla gått vidare till Selleri Jaktmark, det vill säga Pave Majanen, Albert Järvinen och Ippe Kätkä. Royals. Här är Royals från 1976 och låten High.

0: Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
1: Ylevega.
2: Ja, hoppsan sa. Ylevega-kanalen. Hanna Norren och Joakim runt i Ylevega eftermiddag onsdag. Vi ska prata skidning i och med att i A-landslaget för längdskidåkning som har tagits ut för nästa säsong så finns Alexander Stålberg från IF Minken med. Alexander Stålberg är 24 år. Han tog FM-guld i säsongavslutningen i Enare här för några veckor sedan. Och bakom Stålbergs framgångar så ligger framförallt en sak. Träning.
3: Nå, det ligger oftast mellan 4-5 timmar. Att en del så blir det 2 pass på dagen eller så blir det ett 4-5 timmars pass på morgonen, så då gör jag inget på eftermiddagen, men ungefär så ser dagarna ut.
4: Mm, det är ju ganska beskrivande det här för en toppidrottare. Det är att träna och äta och sova säkert mycket som det gäller för din del. Alexander, en plats i A-landslaget. Hur gick det nu så här bra?
3: Nu var den kanske förtjänt, men det blir spännande att vi har ny landslagstränare och bra trupp, att Ivo är med i truppen och som liten här sitt upp till han, så det blir spännande och roligt.
4: Mm. Ja, vad betyder det för dig att Ivan Niskanen är med? Han är ungefär 10 år äldre än dig, så du sa du också att du har sett upp till honom. Han är en förebild.
3: Jo, han kommer jag följa mycket på träningen och se hur han gör. Att han har varit världens bästa skidåkare, att kanske nog den här säsongen har gått dåligt, men jag är nog säker på att han ska visa att han är bättre än sådär. Och jag har som liten här sett upp till han, så det känns ganska mäktigt att få vara i landslaget med honom.
4: Mm. Om vi pratar om världens bästa skidåkare, vart vill du själv nå?
3: Nu vill jag nå till toppen där Ivo har varit och kommer som sagt följa med vad Ivo gör på träningarna, att varför han har varit på toppen, att vad han har gjort rätt, och jag kommer försöka gå lite i hans fotsteg.
4: Mm. Det var alldeles här för någon dag sedan som du fick reda på att du har den här platsen i A-landslaget. Hur fick du reda på det?
3: Det var Abrahamsson, tränaren, som ringde och meddelade att jag har fått en plats i laget och att han har då tagit ut mig i truppen, men har inte ännu fått något lägeschema och har inte hört vem hans hjälptränare ska vara, men det kan hända att det blir norsk, så det blir nytt upplägg så att säga.
4: Mm, men svenskt och norskt låter ju ganska lovande.
3: Jo, det låter lovande och de har bra kunskap, Abrahamsson, så det var spännande att se vad han hittar på, men vi ska se vad han har för träningsfilosofi, men jag är säker på att han kan sin sak, så det blir roligt.
4: Mm. Vem berättade du det åt först, att du har fått den här platsen?
3: Det var först åt farsan, men det var inte officiellt, så jag måste hålla tyst om det och sa att han får inte säga åt någon. Så.
4: Mm. Men man kan lita på pappa?
3: Ja, det kan man.
4: Ja. Vad har det betytt för dig att din pappa har följt dig under alla de här åren? Hur stor del har han i det här?
3: Nästan halva, för att skidorna ska preppas och mycket med skidåkningen är på skidorna och han har alltid fixat, och skulle jag inte haft honom så skulle inte jag haft några skidor heller, så då skulle jag inte sluppa skidhälsa.
4: Mm, vad fint, han är en stor del i hela det här. Alexander, du har tidigare berättat att du vill nå världseliten inom 1-2 år. Nu i och med den här landslagsplatsen, har den förändrat den här tidtabellen eller visionen på något sätt?
3: Det känns nog som rätt kliv i karriären för att ta nästa steg i karriären så att säga. Och jag tror det kan gå ganska snabbt nu att jag är i bra form och svarar bra på träning, så det kan gå ganska snabbt och jag tror nog det är realistiskt, men att jobbet ska göra.
4: Mm. Känner du press?
3: Nej, inte känner jag någon press, att jag är ganska avslappnad nu då man har fått lite bättre resultat och in i landslaget, så ingen press, men nu har jag kanske innerst inne en liten press på mig själv att vad jag vill uppnå, att ett FM-guld är merit, men jag vill nog ha så tuffare meriter, att VM och OS så ser jag inte som omöjligt, men att för att nå dit så ska man lyckas i träning och allt möjligt, så det är en lång väg kvar, men det är fullt realistiskt.
4: Mm. Och det här med träning då, jag försökte nå dig för ungefär, ja, kanske lite mindre än en månad sedan då, efter FM-guldet, då var du uppe i Lappland och sa att nej, men nu är du här och du tränar så länge det finns snö, och nu fortsätter du att träna. Hur är det med pauser och sådär nu när säsongen är avslutad och man blickar framåt mot den nya säsongen? Du kör för fullt?
3: Jo, att efter fem milen, FM-fem milen, så dagen efter så var ingen vilodag, att jag fortsatte direkt med träning. Jag var ute i Äkäslompolo i skidspåret, att jag har fortsatt träna då. Jag har varit i bra form och svara på träning, så varför ska man sluta träna då? Att man blir ju bättre då man tränar, så förstås jag kommer lite lättare kilometer i Äkäs, då är solen skiner och är nästan bara som till gå ut och njut då man åker längdskidor där, så ja, ingen större paus, men njut i 2,5 vecka i Äkäs, så nu då jag kom hem så var det rolig skidning.
4: Mm. När man pratar om framgång och så, du nådde tidigt framgång som junior och sen hade det varit, som du beskrev här också, lite tyngre år emellanåt, och nu hade det gått jättebra. Det är en säsong som avslutas med succé och på toppen på finsk nivå och också riktigt bra i internationella tävlingar. Vad har du fått offra för att nå hit?
3: Det är ju ganska lätt. Nu då jag sa att man kan vara avslappnad om man lyckas, att då jag har varit som tyngst, så då har man kanske övervägt i sluta och inte tyckte det har varit roligt, att, men inte alltid roligt fast det går bra att fara upp på träningspass, det är spöring, men det är kanske lättare till hit viljan då man har lyckats till gör varje träningspass nu.
4: Mm. Det föder en så här större intresse och inspiration för framtiden också.
3: Yes.
4: Om allting går som du hoppas på och framtiden blir så som du vill, var ser du dig själv om, ska vi säga, 2 år?
3: Här nästa år blir det VM i Falun, så där ser jag mig, och så kommer ju det ganska långsiktiga mål, men VM i Lahtis efter, och så blir det OS 2030, att dit har jag lagt målsättningar att vara med och fighta som medaljer, att det är långsiktiga mål, men nu då man har lyckats så får man bättre stöd och kan satsa lite framåt, att förr då det var dåligt så försökte man bara ta sig igenom varje helg, men att nog så kan man lägga upp lite större mål och drömma om saker som man drömde om när man var liten, att ta VM och OS-guld.
2: Annette Eris Iltanen hade träffat Alexander Stålberg som skidar för IF Minken inne i Karleby. Och skidar med ganska bra flyt.

0: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar 3:00.

weekend uppmana dig att håll dig idag, så kan du riktigt fulgråta dig genom torsdagen till exempel. För det var det Fugees med Ready or Not. Det som kommer att hända nu i YleVega är nyheter.

0: Nu är klockan 3 och här är nyheterna. NATO-länderna måste skynda på med att få upp försvarsbudgeten till 5% av sin BNP. Det här säger Polens försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. NATOs mål är att länderna senast år 2035 ska lägga 5% av sin BNP på försvaret. Europa har tidigare uppvisat en förmåga att utveckla ekonomisk potential, men nu måste försvaret vara högsta prioritet, säger den polske ministern.
1: Ale musi powiedzieć wprost, to jest dziś priorytet, to jest dziś nasze największe zadanie. Nie ma co czekać z 5% do 2035 roku. Trzeba to osiągnąć do 2030, bo później może być już za późno.
0: Det är ingen mening med att vänta till 2035. Försvarsmålet måste uppnås sen år 2030, annars efter det kan det vara för sent, sa Kosiniak-Kamysz här. Polen är ett av de länder som redan är nära NATOs mål. I år väntas de polska försvarsanslagen uppgå till 4,8% av BNP. Priserna på ädla metaller som guld och silver stiger nu snabbt på världsmarknaden, och en förklaring är en ökad tro på en fredlig lösning på Irankriget. Guld kostar nu över 4700 dollar per uns, ett uns är alltså 31,1 gram. Det är en uppgång med 3,3% och silverpriset har lyft med över 6% till 77,40 dollar per uns. Sen slutet av februari, då USA och Israel inledde sitt bombkrig mot Iran, för har guldpriset fallit med 11%. Men nu så stiger suget efter ädla metaller och i hela världen lyfter börserna. Samtidigt så faller priserna på råolja. Också marknadsräntorna och den amerikanska dollarn pressas neråt. Här hemma har riksdagen nu på eftermiddagen beviljat riksdagsledamot Anne-Marie Virolainen från Samlingspartiet avsked efter bara en dag på jobbet. Virolainen kom in från reservplats efter att Sara Sofia Sirén hade valts till direktör för arbetspensionsförsäkrarna, Tela. Men Virolainen vill inte själv ta en paus från sitt jobb som vd för läkemedelsindustrin, så nu är det Pertti Hemmilä som ska efterträda henne i riksdagen. Och unga personer bränner sig avsevärt oftare i solen än befolkningen i övrigt. Det här framgår av en studie utförd av cancerorganisationerna och Strålsäkerhetscentralen. Av de unga som besvarade i enkäten så uppgav 70% att de hade bränt sig i solen minst en gång under det förlidna året. För hela befolkningens del var motsvarande andel bara 19%. Svaren på enkäten visar att ungdomarna känner till UV-indexet som Meteorologiska institutet upprätthåller. Men för de flesta så fungerar det här indexet som ett tips om hur man kan bli brun snabbt och inte som råd angående hur man ska skydda sig mot solen. Hög UV eller ultraviolett strålning ökar som känt risken för hudcancer. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 4.

0: En orkester som går från klarhet till klarhet trots att Marie Fredriksson inte längre är med. Roxette med Joyride. Har du märkt, Joakim, att det är Lena PH eller Lena Philipsson som sjunger där nu för tiden?
1: Ja, absolut. Det har jag gjort, ja.
2: Och då
1: ja.
2: Hon och vad heter han? Gessle. Alltså, de gav ju ut en singel också.
0: Ja,
2: inte under namnet Roxette då, utan just Gessle och Lena.
0: Ja, den var inte alls bra. Jag var besviken på den. Jag tycker att han gör så otroligt bra låtar. Så ja. Och jag tycker att hon brukar ha så otroligt bra låtar. Och hon är en fantastisk sångare. Jag tycker att de hade lite gömt bort henne där. Och så, där. Så att jag tror att de behöver jumpa lite på det där ännu. Men vi får se kanske i framtiden.
1: Ja, vi skulle ta lite andra musikaliska nyheter här. Till din stora glädje, Hanna, så är det ju så att Rolling Stones kommer ut med 26:e album.
0: Ja, jag vet. Du sa det en dag. Jag somnade när du berättade.
1: Nej, nu ska vi somna. Vi var lite inne på det igår. Nu här i morse eller i natt så släpptes då två låtar från den kommande skivan Foreign Tongues som kommer ut i juni, tror jag, eller vad det var. De här låtarna heter In the Stars och sen är det någon sån här väldigt tråkig blueslåt som heter någonting annat som inte jag kommer ihåg. Rough någonting.
0: Men det där Foreign Tongues, det är ju jätteroligt. Tänk om skulle inte en finlandssvensk dansband kunde ha en låt som heter Utländska tungor.
1: Ja, visst.
0: Ska plus det vara kul? Cool?
1: Det är kul. Cool. Plus att Stones...
0: Eller äckligt, kanske.
1: Stones symbol har ju alltid varit en tunga.
0: Ja.
1: Du kommer, du vet, den där dekalen.
0: Ja, alltså, just det.
1: Det är det som det är de anspelar på antagligen.
0: Ja.
1: De gav ut senast en skiva år 2023 som heter Hackney Diamonds. Och då hade de låtit autotunen jobba. Alltså, det lät alldeles hemskt.
0: Mm.
1: Men de har skruvat ner den nu, tack och lov. Och det måste ju sägas, alltså Mick Jagger är 80 år. Han måste nu för tiden, han kan bara skrika egentligen. Men det är ganska intressant. Alltså, det som brukar hända med stämbanden när du är väldigt, väldigt gammal. Alltså, de darrar och vibrerar. Du kan inte styra dem på samma sätt.
0: Mm.
1: Men han kan tydligen, genom att han liksom skrikropa på något vis.
0: Mm.
1: Så lyckas han hålla bra ton alltså. Och han har ju sin distinkta röst. Så det är lite roligt att höra.
0: Var det bra dina låtarna, tyckte du?
1: Nej, det är nog väldigt... Man kan säga att de har gjort sitt för musiklivet, om du frågar mig, Rolling Stones. Men det är ju roligt. Ja. Alltså, de gör ju det för sitt eget höga nöjes skull. Det är ju det som de håller de unga. Och de ska ju fortsätta göra det då. Precis så länge de bara kan. Sen en annan dinosaurie har ju också en skiva på kommande Paul McCartney. Boys of Dungeon Lane kommer att komma ut i maj.
0: Mm.
1: Och han förresten figurerar också på Rolling Stones nya skiva Foreign Tongues. För de spelade in några låtar för några år sedan när de gjorde Hackney Diamonds. Då gjorde de en duett med, eller Paul McCartney spelade bas på en låt där. Och nu på den här nya Stones-skivan Foreign Tongues så kommer det en annan låt från den sessionen med. Sen i musikväg så kan jag också påpeka att man ska aldrig underskatta en rejäl fet comeback. Kent gjorde ju det i fjol.
0: Ja.
1: Kommer du ihåg?
0: Oj, vad de tjänar mycket pengar på den.
1: 10 miljoner. Nu har siffrorna kommit. De gav 4 konserter och de tjänar 10 miljoner
0: på det här.
1: Jajamensan. Jocke Berg tar 40% av detta och rakar in det till sin firma, eftersom det är han som skriver låtar. Och alltså, vem är väl han som är huvudsaklig?
0: Och resten får dela på lite cake och fickpengar. Och de får spela, resten fick spela på dörren.
1: Jo, precis det.
0: Och så får de så var det ingen dålig dörr som de spelar på i så fall.
1: Nej, precis. Och så får de kanske en signerad t-shirt. Kent t-shirt. Jocke Berg signerade åt sina bandmedlemmar.
0: Det är lite som Billy Joel. Han var ju en fantastisk musiker också, men känd för att vara ett riktigt revehåll. Och det kommer till att betala sina musiker.
1: Ja, just
0: det. Det vill säga betala inte sina musiker.
1: Nej, precis. James Brown var ju likadan också. Och det sades att han hade ett stort band dessutom. Och så stod han där framme och skrek och dansade och sådär. Men han höll hela tiden stenkoll på vad alla 11-12 musiker gjorde.
0: Mm.
1: Och legenden säger att när någon gjorde det minsta lilla misstag så räckte James Brown, medan han dansade och höll på och sjöng, så räckte han upp en hand med några fingrar i luften. Till exempel 3 fingrar i luften. Och det betydde för den där musiken, du har
2: jag drar av $300 från ditt gage för ikväll.
0: På riktigt?
2: Jo, då du spelar fel. Så höll han då, han höll dem alltså på toppen, alltså på det viset höll dem på, vad heter det? På spänn, på helspänn.
0: Ja,
2: att de skulle inte spela fel, för de vet, spelar de fel så tittar de upp och så ser de James Brown och visar två fingrar upp, de två $200 från mig.
0: Men jag tror ju inte att musik blir bättre av att leva under en sån press eller sånt hot. Jag menar, att få till det där riktiga James Browns svänge så kräver ju nog att man har ganska sådär lösa labuliner.
2: Nej, utan nu vet du att James Browns svänge kommer alltså ur dödskräck av musikerna helt enkelt.
0: Ja. Det sätter hans musik i en helt annan dag.
2: De drömmer ännu mardrömmar om jorden.
0: Ja, det är just det där. I feel good. Så är det så att nej, jag gör morgon inte alls bra. Ja, absolut. Hjälp!

0: Jag vet inte om Ella Langleys musiker har varit rädd när man spelar in det här, men det låter ganska avslappnat.
1: Det låter avslappnat, ja.
0: Ny musik, Choose in Texas, hör du här i Vega. Hanna och Joakim här, hej. Det är onsdag idag, vilket betyder att det är dags för arkivrundan.

0: Och i arkivrundan så brukar vi ju titta tillbaks på den här dagen för x antal år sedan. Och jag tänkte att idag så skulle vi kanske inte gå så det jättelångt tillbaks i tiden. För ibland kan det ju vara bra att jumpa sitt, inte kanske närminne, men någonting där mitt emellan.
1: Om ska jag vi säger, till förra veckan?
0: Nej, inte faktiskt där, nej, för det minns jag ingenting av. Men ibland brukar det kunna vara så där lite som en gamla människa, att man börjar minnas sin barndom och sånt. Ja, ja. Jag tänkte att vi går helt enkelt 20 år tillbaks i tiden. Det är ganska överskådlig tid och vänta för 20 år sedan, det var året 2006.
1: Yes.
0: Och den 6 maj, vad hände då? Alltså det är alltid lite lustigt när man börjar titta på nyhetsrubriker och sånt här, vad som egentligen har hänt. Den 6 maj 2006 så var nämligen morgonen då man vaknade upp till att VR-magasinen i Helsingfors hade förstörts av en stor brand.
1: Ja, det där minns jag väldigt väl.
0: Det var ju ett himla prat om de här VR-magasinen. Det var att skulle de rivas eller skulle de inte rivas och hur var det nu riktigt med det här? Var den här branden anlagd? Var den inte anlagd? Det här spekulerades ju i nyheterna i evigheter, kändes det som.
1: Ja, det var sant. Och det var alltså det rev stora delar av den magasinen som ligger alltså, eller låg alltså mitt emot riksdagshuset alldeles i Helsingfors centrum, en synlig plats, och det var sådana fina tegel gamla de magasin som betydde väldigt mycket kanske för den äldre befolkningen i stan och så här. Och det var övergivna av VR och så ordnades lite lopp pissar i dem och lite ditt och datt, men stan tyckte att de tog bara alltså en massa plats och man ville få bort dem för att, det var ju inte Kiasma man skulle bygga där, utan det var musikhuset byggdes ju sen där,
0: ja.
1: Och sen ligger ju ordet där bredvid, och då sa man att okej, men vi river de här magasinen, men vi lämnar kvar typ ett magasin som ett sånt här nostalgiskt minne. Nå, sen råkar det här magasinet brinna väldigt passligt. Så att man kunde säga, oj, vi kan inte heller spara det här magasinet, men vad bra, då kan vi använda den här marken.
0: Just det.
1: Till att bygga vidare.
0: Vad behändigt att det gick så.
1: Det var väldigt behändigt. Jag kommer ihåg att kvällen före, vad sa du, det var 6 maj.
0: Det betyder 6 maj, ja.
1: 5 maj så satt jag på en bänk vid stranden i Töle med en kompis, och vi satt där och njöt av kvällssolen och drack varsin öl, och så började det regna ner så svart från himlen mitt i allt. Och vi undrade liksom, vad är det här? Jag förstod inte vad det var, men det var tydligt, alltså det var flagor från magasinen som vinden förde,
0: ja.
1: Så där 1 kilometer västerut till Töle stadsdelen då, där vi satt.
0: Det måste ju ha varit just precis så, för jag kollade upp det här, så det var alltså fredag kväll och klockan var 7:50 på kvällen.
1: Ja, just det,
0: då det började brinna där.
1: Just det.
0: Och så att det är inte konstigt att det singlar ner lite sot över er där då,
1: nej,
0: under fredagskväll. Ja. Vi ska ta och lyssna lite hur det lät i de tiderna i nyheterna, och på plats efter att den här branden hade släckts då, den 6 maj, alltså på lördag morgon då, så fanns Song Ha Kra, och vi ska höra lite hur han upplevde det hela.
2: Den enorma rökpelaren över hjärtat av Helsingfors lockade stora skador ut från krogar och hem. I början av branden kom folk så nära att det svedde i skinnet, och det tog en lång tid innan polisen började chasa iväg folk. Under hela kvällen satt hundratals människor på riksdagshusets trappor som i en amfiteater och såg magasinen brinna upp medan ambulanser och polisbilar körde förbi. Området utanför järnvägsstationen och Sanomahuset var också tjockt av folk. Där fanns också Kajsa och Onerva som hade delade meningar om branden.
3: Mun mielestä on ihan hyvä juttu, koska magasin kuitenkin puretaan, niin se on ihan sama, että polttaako se vai ei.
4: No mun mielestä järkeä, että oli polttaa, se kuitenkin puretaan.
2: Kajsa anser att det gör detsamma om magasinen brändes upp, eftersom de ändå skulle rivas redan nästa vecka. Men Onerva är av helt motsatt åsikt. Vad var det för idé att bränna husen om de ändå skulle rivas, undrar Onerva. Ja, dessutom fanns där en massa konstverk och annat, och det var fel att bränna upp dem också, säger en annan flicka.
3: Så jag har inte sett alla kaikkea taideteoksia, kaikkea juttu, niin oliks niillä oikeat polttaa niitä? Ei.
0: Jag tycker om den där. Har man rätt att bränna upp det då? Nej.
1: det var starka känslor.
0: Jag tycker det var starka känslor där. Och egentligen så var det lite synd att du satt vid Töleviken då, Joakim, den kvällen. Gängen satt där på riksdagshusets trappa och tittade på i realtid då de här magasinen brann.
1: Ja, men ser du, vi hade öl vid bänken så att man går bort till första taget.
0: Nej, precis. Men det hände i alla fall då för exakt 20 år sedan. En annan grej som var väldigt mycket på tapeten den dagen, den 6 maj 2026 var Finlands eventuella medlemskap i NATO som då debatterades ofta och hetsigt under många år. Vi ska höra lite hur det lät i nyheterna i den här frågan då.
5: Riksdagens talman Paavo Lipponen vill dementera uppfattningen att han anser att det är oundvikligt att Finland förr eller senare går med i NATO. I tv-programmet Lördagssällskapet sa Lipponen att inget tvingar Finland till ett snabbt avgörande när det gäller NATO. I princip skulle det vara bra för Finland att vara med i en samarbetsorganisation för västerländska demokratier, så som NATO, sa Lipponen. Men det måste finnas ett brett samförstånd och medborgarna måste vara med på det.
0: Mm. Var det någon som frågade dig då vi sen gick med i NATO 2023?
1: Men alltså han är ju gnuggade så i face på folk, Lipponen.
0: Var det, var Lipponen jag har ju, sån?
1: Ja, men jag har ju sagt det här länge.
0: Var han en NATO-förespråkare?
1: Nej, nu var han sådär alltså, att just han tyckte att det, liksom, det är det enda rätta för landet. Ja. Men man kunde ju inte säga, det var inte så lätt att säga så i Finland 2006.
0: Nej, det var ju inte. Jag tänkte vad mycket som har hänt på 20 år.
1: På bara 20 år, ja, absolut.
0: Ja, Katarina Björk hörde vi där. Hon är fortfarande här på nyheterna.
1: Ja, men hon lät sådär 20 år ung där.
0: Ja, ja, precis.
1: Varför att hon låter ung nu också? Det är inte frågan om det. Hon låter som en 25-åring.
0: Sluta prata. Vi ska ändå ta en nyhet här från nyheterna den 6 maj 2006 blir det då. Och då handlade det om den här skojaren tänkte jag säga, men han är ju långt ifrån en skojare alla gånger.
6: Stefan Wallins ställning som favorit i Svenska Folkpartiets ordförandekamp ser allt starkare ut. I Yles rundringning bland partidagsdelegaterna vid påsk låg Wallin knappt efter Astrid Thors. Vågmästarrollen i valet tillhör svensk ungdom och på ungdomsförbundets kongress idag verkade stödet för Wallin vara starkt.
7: SU som samlas under helgen här i Svenska Samskolan i Tammerfors kan avgöra ordförandekampen i Moderpartiet. På SFPs partidag om 5 veckor har SU:erna omkring 15% av rösterna. Också Svensk ungdomsledning med ordförande Anna Bertius i spetsen stöder Stefan Wallin.
8: No, jag tog mitt beslut egentligen redan förra partidagen då inte fanns någon kandidat ännu, men att jag förde då fram honom också. Också då har jag gjort det nu. Jag tycker han är den som behövs för att SFP ska kunna lyfta igen. Han är generationsväxling. Han tror på det tvåspråkighet. Han vågar vara liberal.
7: Jag minns att du i en intervju här tidigare som gjordes talade om bländande karisma som Wallin har. Vad är det för någonting?
8: Ja, det är svårt att säga. Jag tycker att han har en bländande karisma. Han är

0: Stefan Wallin har börjat skriva en arg kolumn i Åbo underrättelser då han kallades för skojare i Yle Vega. Du menar ju inte.
1: Nej, alltså jag älskar Stefan Wallin. Jag tycker han är jätterolig.
0: Det var känt
1: jag brukar bara emellan, ja. Vet du, om gamla bekanta så brukar man ju säga att ja, här kommer han, den gamla skojaren Joakim.
0: Precis.
1: Runt.
0: Så Stefan Wallin skrotar manuset till arga kolumnen redan nu.
1: Du behöver inte skriva det. Jag diggar Stefan Wallin. Jag tycker han är en skön lirare. Är det bättre det?
0: det var bättre.
1: Men alltså det gick ju bra tydligen, så hans den här galna karisman så tog ju honom faktiskt också till att bli partiordförande för SFP 2006.
0: Mm.
1: Han blev också minister och försvarsminister och hade ju en väldigt så här framträdande roll inom politiken under många år. Men kanske vi alla går det här till mötes. Jag menar, du och jag sitter här och är arga emellanåt,
0: ja.
1: Och han får vara då i obeunderrättelsearbetet.
0: Ja.
1: Kanske det är någonting sånt som man gör sen i något skede.
0: Ja,
1: man
0: ja, det är klart.
1: Allt.
0: Man skriver av sig.
1: Ja. Hey, ännu en sista grej. Det här var inte nyheterna då på svenska Yle, men det här är också ett sjukt sammanträffande. Förra veckan så kom ju filmen The Devil Wears Prada 2 ut. Och det var faktiskt exakt 20 år efter att den första The Devil Wears Prada kom ut. Men hör på det här. Det här är bara sjukt. 2006 så hejade skådespelaren Anne Hathaway, som ju spelar den här unga flickan då i The Devil Wears Prada. Hon hejade på fotbollslaget Arsenal. Mm-hmm. Och det året så tog sig Arsenal till Champions League-finalen. Vilket de inte har gjort för nu igen, då det är 2026.
0: Okay.
1: Och Anne Hathaway är igen aktuell med The Devil Wears Prada nummer 2 och Arsenal är igen i Champions League-finalen. Jag menar, jag har ingen foliehatt på mig.
0: Nej,
1: men inte det långt ifrån.
0: Ta på en.
1: Ja, The Devil Wears Prada 2 lär var ganska dålig. Ettan var ju strålande och har ju varit så här riktgivande för en generation av till exempel ätstörningar.
0: Mm-hmm.
1: Jag minns att
0: alltså,
1: vad handlar det om? Vi var inne på det här med Met-galan, kommer du ihåg här tidigare idag.
0: Ja,
1: och man säger ju att den här elaka modechefen, som är alltså chefredaktör på modetidning, som spelas av Meryl Streep.
0: Mm-hmm.
1: Att det här skulle vara då en bild av, eller en att Anna Wintour, som är på riktigt modchef för Vogue, att hon ska vara då förebilden till det här.
0: Ah, okej, okay, just det.
1: Så det talas det om där då.
0: Alltså det handlar om en elak modetidningschef.
1: Ja, och sen vet du, en sån här unga journalister som vill bli då någonting inom modevärlden och hur man säljer sin själ och,
0: ja,
1: och allt det här. Men där är det ju den här ena rollen också som spelas av Emily Blunt, så har ju där myntat det här ikoniska uttrycket att I'm just one stomach flew away from my ideal weight. Att jag bara är en magsjuka bort från min idealvikt, som ju satte igång en kaskad av inte bara spyor utan ätstörningar då, globalt.
0: Ja, just det.
1: Men den nya filmen lär inte vara jättebra. Den lär ha gått lite samma öde till mötes som Sex and the City. Det vill säga att man måste göra det här nu då sen för den stora massan och då kan det bli lite urvattnat.
0: Mm.
1: Men ett ganska intressant sammanträffande i alla fall.
0: Ja.
1: Så att helt händelselös dag är det ändå inte.

0: Daniel Adams Ray med Gubben i lådan, där klockan är 3:30.
1: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss om Österbotten är Finlands vilda västern.
2: Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet.
3: Jag ska inte spoila så mycket, men det där vill bara konstatera att titeln De oförlåtna dessutom låter som en perfekt västernrulle i så Clint Eastwood-stil, så att inramningen är verkligen country.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Foo Fighters, Long Road to Ruin, hör det här i Vega. Det är onsdag, vilket betyder att det är ikväll dags för lite klokare med Milla Andelin. Det här är programmet där vi riktar in oss på ett tema och sen blir lite klokare på just det. Och ikväll så är det tema båtliv. Vad behöver man göra för att få sin båt i skick inför sommaren? Har du frågor du vill ställa så har du alla möjligheter att göra det. Och för att komma i stämning så ska vi redan nu få träffa ett vöropar som har tagit det här med båtliv. Inte bara ett steg längre utan ett riktigt sjumila kliv, vågar jag påstå.

0: man inser hur lite in på jorden man är, att man har varit ute i 10 dygn och bara sett hav och hav och hav och någonting annat, och man har avlagt flera tusentals kilometer och vet att det är tusentals kilometer. Ännu till en fast bosättning eller civilisation, du har ISS, den rymdstationen, är närmare än vad närmaste andra människa är, så då förstår man hur långt borta man är från allting.
1: Ja, man kan fastna i tankarna och så där, att man faktiskt börjar fundera att hur långt borta man är från all räddning och hjälp och om någonting ska hända. Emellanåt kanske är bra att inte fundera så mycket heller, för man har ju färdig förberett egentligen, så fall om någonting ska hända. Så att man får helt enkelt bara hoppas att allting går bra och så där, och inte börja fastna i tankar.
2: Långseglarna Ann-Charlotte Granberg och Joakim Norrgård är ute på en världsomsegling med sin 12 meter eller 39 fot långa segelbåt Sylvia av Vasa. De startade år 2022 och har alltså varit på segling i 4 år. Hem kommer de en gång per år. Just nu är de på andra sidan jordklotet, på Marquesaöarna i franska Polynesien på södra halvklotet. Det här är ungefär så långt bort du kan komma. Och vägen hit har varit ett intressant, långt äventyr.
1: Egentligen så startade vi från Mexiko hit ner till Nukuhiva. Men från Panama så for vi för 2 år sedan. Och då gick vi upp till Mexiko och från Mexiko till Hawaii och från Hawaii över till Alaska. Och i år har vi tagit oss ner från Alaska och ner till Mexiko. Så från Mexiko så seglar vi hit. Så vi har varit på en liten annan tur också, kan man säga, lite kallare breddgrader.
3: Ja, precis. Jag såg bilder på er Facebook, man kan följa er, och där var sådana glaciärer kanske till och med som ni passerade där när ni var i det vattnet. Och sen har ni också korsat ekvatorn ganska nyligen. Fick ni något speciellt besök då?
0: Ja, Neptunus var nog på besök.
1: Jag hör till traditionen att Neptunus ska komma på besök och det ska bli linjedop och här blev det. Och vi offrade en liten skvätt till Neptun så vi ska få förliga vindar, men jag tror vi gav lite för lite, för vi fick inga förliga vindar på södra halvklotet heller.
3: Men ni följer samma vindar som gamla segelfartyg då, antar jag, på er färd runt jorden?
0: Det är nog precis så, ja, är nog hur man följer egentligen. Kanske inte så mycket från Mexiko ner hit till franska Polynesien, men överlag nog, ja, tradevindar alltså.
1: Och följer årstiden, och det är bästa vindarna att förflytta sig mellan olika ställen.
0: Orkansäsongerna som du måste ha beaktande förstås. Du har ju vissa tidpunkter du bara kan flytta dig så säkert över de här större avstånden.
1: I höst så måste vi som härifrån, att då börjar orkansäsongen, så att då tänker vi ta oss ner mot Nya Zeeland.
3: No, när ni har kommit dit nu då till franska Polynesien, så ni var ganska länge på sjön i ett streck. Berätta lite om den här överfarten.
0: Den här överfarten tog 23 dygn ungefär, och vi hade ganska svaga vindar, vilket förstås gör att körgången heller så var en komfortabel resa på det viset. Förstås tog längre än planerat, men komforten är nog framom farten. Inte det så stor skillnad om man anländer 2 dagar senare eller 3 dagar senare än planerat. Inte. Men det är klart att man vet, ja, båten kan ju gå lite hårdare, så det kan ju bli lite
1: frustrerande
0: ja, när seglen flappar, och det är inte bra båten heller om det är för lite vind, så att det sliter med på seglen, så att man vill göra det passliga, men det får man ju aldrig, men att vi hade en riktigt bra överfart, kan jag säga.
1: Det här var ju vår fjärde långa korsning. Vi har ju korsat Atlanten, och så har vi korsat mellan Mexiko och Hawaii och Hawaii Alaska, och alla har varit kring mellan 20 och 23 dagar, så att det här var nog den lugnaste korsningen vi har haft. Minsta vinden och minsta körgången.
3: Vi ska pausa vardagen där och fundera lite på det här med att vara borta hemifrån så här länge. 4 år har ni varit på resa. Då tänker man ju som jobb, man tänker hus, hem, familj, ekonomi, hur har man råd? Hur har ni tänkt kring de här måstena som man ju har i ett vanligt vardagsliv?
0: Hus har vi inte mera, så det avyttrade vi för 10 år sedan.
1: Bland annat för det här resan.
0: Ja, för den här resan. Så vi har ju egentligen planerat ganska länge och förstås vi har sparat upp inkomst för att kunna göra den resan. Han var inte kanske meningen att bli så här lång som han har blivit heller, men att dagens läge så har man ganska bra kommunikation, synnerhet med Starlink, så man kan ju jobba en liten del på distans. Så förstås har vi sparat upp en del. Billigt är det ju inte seglar runt, det är ju dyraste sättet man kan
1: resa gratis.
0: Resa gratis så att säga, så att, men att det ger så mycket mer så.
1: Mm. Men familjen frågar då, att he är ju alltid, man sliter ju alltid mellan två världar. När man är hemma så längtar man hit, och när man är här så längtar man hem till barnen och familjen och allt där hemma. Så att det är ju alltid sådär att man slits mellan två världar. Men att vi har haft möjligheten att ändå kunna åka hem en gång per år och då kan man leva så det, tycker jag. Så länge man har möjlighet att få vara frisk och kan, så vill vi fortsätta så det. Och barnen kommer att hälsa på med jämna mellanrum när de har möjlighet, så är ju skönt och roligt att ha vänner på besök emellanåt.
3: De hänger med dig då på om ni ska få någon sträcka och sådär, eller och är det länge när de kommer?
1: För någon dag sen så kom yngsta sonen på besök och han kommer att vara nästan 2 månader och segla med oss, och det är nog det längsta vi har haft någon på besök faktiskt. Men att han hade möjlighet och i och med att han gick ut skolan och ännu inte skriva på något fast kontrakt.
2: Vi hoppas att det inte var en storm som kom att tog Ann-Charlotte Granberg och Joakim Norrgård där, men det var det nog visst inte. De har ju tagit sig till Franska Polynesien med segelbåt. Jessica Moni hade pratat med dem, men vi ska faktiskt återkomma till dem och deras äventyr här efter Jess Glynn.

0: Jess Glynn med No One. Vi håller på att prata med Ann-Charlotte Granberg och Joakim Norrgård som har gjort en grej som jag tror att många av oss åtminstone i fantasin drömmer om emellanåt, men kanske inte riktigt vågat ta steget till att förverkliga det här i sådär riktigt på riktigt. De har nämligen bestämt sig för att ta sig över stora oceaner med en 12 meter lång båt. Och de började med det här och sen tyckte de att det här var en så pass bra idé att varför inte fortsätta? Och det har de sen gjort och nu har de hållit på i flera år. Men som vi alla vet så det här med att bege sig ut på de stora haven så det är ju verkligen ingen lätt grej. Och säkerhetstänke är förstås avgörande.
1: Varenda liten beslut förstås man tar när man är ut så det är långt så är ju avgörande så man måste ju ta den rätta besluten ifall någonting händer. Och fast det inte händer så kan man ställa till någonting om man tar fel beslut. Så man måste vara eftertänksam. Dels behöver man ju vara kanske alert och pigg och behöver ha mat och sömnrutiner. Behöver vara någorlunda för att vara skärpt och förstås ingen alkohol överhuvudtaget när vi seglar. Sådana saker som är ju jätteviktiga. Och hela tiden kolla att man har båten i skick och
2: långseglarna Ann-Charlotte Granberg och Joakim Norrgård är noggranna med säkerheten och har klarat sig utan några olyckor under de 4 år de seglat först över Atlanten, sen upp och ner längs Amerika och nu över Stilla havet till Franska Polynesien.
1: Vi har haft saker förstås som ska kunna bli till så större bekymmer, men att saker och ting kan ju veckla snabbt i en kedja, men att vi har faktiskt klarat oss riktigt bra.
3: Bara några smärre saker som har gått sönder och så det är så att men att det oftast om någonting inträffar så inträffar ju nattetid och är mörkt.
1: Men de brukar säga att seglar du i månad så betyder det 2 månader båtunderhåll. Och det är ganska sant att du måste egentligen underhållande båten för att du måste lita på båten fungerar och allting är i skick, så det är ganska mycket jobb bara med underhåll att se till att allting är helt och du inte har någon sprickor någonstans där du inte behöver och att alla linor och fall och allt det.
3: Ja, att fallen är i skick för oftast så ligger ju fallen som håller upp segren så ligger ju på samma nivå eller samma ställe och skaver hela tiden så att man måste hålla koll att någonting uppstår.
4: Har ni andra råd om man ska koka ner era erfarenheter? Har ni andra råd om någon annan skulle få det här, den här idén?
1: Ja, jag har nog ett bra råd. Inte tänk så mycket och far iväg.
3: Ja, men se till att ha det här båten i skick förstås, men man kan ju hålla på och fixa båten i oändlighet och aldrig kom sig iväg, så att det är ju inte lönt heller, du kan ju fixa under vägen då, men att säkerheten så är ju nog viktig.
1: Men rådet är nog att kasta loss. När vi åkte på den här resan, det är klart det var ett stort steg till kasta loss från hemmahamnen och stora utmaningar. Men i dagens läge så ser man ju det som en liten parentes bara i hela sammanhanget. För man hittar alltid på orsaker, varför inte man kan. Det ska man göra och det måste man ordna för. Och man kan inte åka, vi måste vänta till nästa år. Och det är nog bara att det är slag i saken. I'm out in the wind, I'm hoping and praying. Please let this wind blow me home. En sak förstås som är viktig är ju att det har vi alltid haft, att den som är mer rädd ska vi säga, så om de inte vill åka i ett visst väder så då gör vi inte utan då väntar vi tills det är bättre väder, för det som man inte vill ha är någon som är rädd ombord på det viset, så det är då man kan göra de dåliga besluten.
3: Och rädd har vi ju aldrig egentligen behövt vara heller. Sylvia har tagit väl hand om oss.
4: Reds ni någon rutt då? Har ni undvikit Kap Horn till exempel?
1: Egentligen enda vi har behövt undvika var väl kusten utanför Nicaragua på Atlantensidan. Det är nog egentligen enda som vi har undvikit, om man säger på det viset.
3: Pirater utanför eller egentligen fattiga fiskare som det här vänder om och blir pirater om de har möjlighet, så att vi försökte hålla oss längre ut från kusten. Och så seglar vi också med släckta lanternor och släckta AIS nattetid när vi var allra närmast Annars har vi väl inte undvikit direkt någonting, men vi läser alltid på innan, vart vi är på väg och om ställe och om rutterna och väder och vind, så att vi brukar vara ganska pålästa.
4: När jag har följt er och så har jag följt också andra, så jag har fått den uppfattningen att det här är som en community, alltså en gemenskap. Hur funkar den här gemenskapen?
1: Det är väl nog kanske därför man dels också gör det här, för att man får ju mycket nya bekantskaper och börjar känna mycket intressanta människor, och det är en stor del av, och det här communityn är egentligen ganska fantastiskt. Om det är någonting, någon har behov av hjälp, så är det alltid någon som ställer upp, alla är hjälpsamma och alla delar erfarenheter. Så det är nog en stor nöje just det här communityn. Vi har bland annat träffat personer som vi har träffat för 2 år sedan, och som inte alls kom en Ankarvik eller någonstans, och så träffar vi på samma person på nytt. Så det blir ett sådant visst band, och vissa har vi ju kontakt med nästan varje vecka och WhatsApp. Och
3: så finns det personer vi har träffat som vi knappast kommer att träffa heller mera, men att man håller ändå en viss kontakt och sådär, bara för att man blir som vänner kanske för livet. Att det konstaterade vi bara för en stund sedan. Vi var över till en båt här som vi inte träffat innan. Och när vi satt och pratade så kom vi fram till att vi hade en gemensam bekant. Och då skrattade vi och sa till varandra att ja, tänk det. Han var från England och hon var från Tyskland. De hade startat från USA. Men ändå så hade vi en gemensam bekant. Så egentligen är det lite som Svensk-Finland. Den här gemenskapen är lika liten som Svensk-Finland. Man hittar alltid någon gemensam bekant på någon annan båt nästan. Så det är lite skrattretande till lika.
4: Om vi avrundar med att fundera på om ni ser slutet på er resa. Och i så fall blir det svårt att sluta med såna här långseglingar.
3: I det här skedet så tror jag inte vi ser slutet på resan, för att vi tycker ännu är så roligt. Och vi har ju bestämt att vi har ju som inte riktiga planer vart vi far, eller som så långsiktiga planer att det går år framåt, utan att vi lever i nuet och i stunden och fortsätter så länge det är roligt. Bara vi har möjlighet och sådär. Så och vi ser ju inte riktigt som en resa heller, utan en livsstil. Att vi lever ett liv här och så mellanåt så lever vi livet hemma.
1: Och det märkliga är att när du kommer hem så tar det ungefär 3 dagar, 4 dagar. Så är det som, då har man som vänt sig till livet där hemma igen.
3: Mm.
1: Så det är så snabbt det att då vänjer dig om av med det här. Och är så 2 skilda liv man lever när man är borta och när man är hem. Ska man fara hem efter att vi korsat latten, så då skulle vi troligtvis inte ha fortsatt
3: komma oss igen.
1: Utan det var egentligen när vi kom till Panama och man började träffa med sådana där som har varit många år, så man blev mer in i den gemenskapen.
3: Mm.
1: Så är nog där man fick det här, att det här vill man kanske göra. I feel just like a sailboat,
0: don't know where I'm headed. Ja, otroligt häftigt. Joakim Norrgård och Ann-Charlotte Granberg, värd som seglare med rötterna i Vöra. Det var Jessica Morni som hade talat med dem. Och är det så att du blir sugen på att följa med deras världsomsegling, så kan du göra det. Då går du bara in på till exempel Facebook eller Instagram och letar upp Sylvia av Vasa. På de kontorna så uppdaterar de från sina resor som bäst, som sagt, i franska Polynesien. Tänk vad häftigt.

0: Debatten om pengarna är igång, men slutresultatet är svårt att ändra på. Riksdagens debatt om rambudgeten håller på. Det borde bli lättare för utländska experter att göra karriär i Finland. Akava har ett förslag som går ut på poängsättning. Vi har mest klart och uppehåll att vänta enligt väderprognosen. Det här är nyheterna klockan 16 i studion Jonas Blomqvist. God onsdag eftermiddag. I riksdagens plenisal pågår just nu en frän debatt där regeringen och oppositionen munhuggs med varandra om pengar. Temat för debatten är Finlands plan för den offentliga ekonomin för åren 2027-2030. Det vill säga det som regeringen fattade beslut om under rambudgetförhandlingarna nyligen. Oppositionen har gett regeringen hård kritik redan inför debatten och samma stil fortsätter idag. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna presenterade budgetplanen och medan hon hade strålkastarljuset på sig riktade hon också skarp kritik mot oppositionen för brist på trovärdiga egna förslag.
1: Julkisen talouden luvut ovat hirvittäviä ja tarkoittavat sitä, että säästämiseen ei todellakaan ole tulossa muutosta, toisin kuin politiikan seireenit ovat lupailleet.
2: Siffrorna för den offentliga ekonomin är förskräckliga och det innebär att sparandet inte kommer att upphöra trots vad vissa politiker säger. Det sa finansminister Riikka Purra i sitt öppningsanförande när hon presenterade budgetplanen för de offentliga finanserna de kommande åren. Purra var också kritisk mot vänsteroppositionen för brist på trovärdiga alternativ för att balansera ekonomin. Oppositionens kritik lät inte vänta på sig. Centerns Eva Kalli säger att budgetplanen visar att regeringen inte lyckats uppnå ett enda av sina centrala ekonomiska mål. Inte när det gäller att skapa fler jobb, att stoppa skuldsättningen eller anpassa statsfinanserna.
3: Julkisen talouden suunnitelmasta käy ilmi, ettei hallitus ole kyennyt saavuttamaan yhtäkään hallitusohjelman keskeisistä taloustavoitteista. Ei työllisyydessä, ei velkaantumisen taittamisessa, ei talouden tasapainottamisessa.
2: Socialdemokraternas Aki Lindén säger att det är regeringens misslyckade ekonomiska politik som lett till osäkerhet och det är det som bromsar den ekonomiska tillväxten. Lindén menar att regeringen misslyckats och nu gett upp.
4: Tämä hallitus on epäonnistunut ja lyönyt hanskat naulaan. Se tarjoilee viimeisiä namuja omille eturyhmilleen. Samalla se viime töikseen tyhjentää valtion kassan ja jättää karmaisevan velkavuoren yli 17 miljardia vuodessa seuraajalle.
2: Enligt Lindén gav regeringen under ramförhandlingarna sina sista gåvor till sina intressegrupper och samtidigt tömde statskassan och lämnar en enorm skuld på 17 miljarder euro per år till nästa regering. Vänsterns Jesse Jokelainen säger att regeringspartierna verkar ha glömt bort lärdomarna från 90-talets lågkonjunktur om att massarbetslöshet kan drabba fler generationer och att det tar lång tid att reparera skadorna.
5: Hallituspuolueiden muisti tuntuu olevan varsin lyhyt, kun tuon ajan virheet halutaan väkisin toistaa.
2: De grönas Sara Hyrkkö kritiserar att många av regeringens nedskärningar drabbat samma människor och hushåll. Därför vill de gröna se en så kallad fattigdomsbroms, ett slags nedskärningstak som förhindrar att man skär för många gånger från samma människor och familjer.
6: Velkajarrun rinnalle tarvitaan köyhyysjarru.
0: Sist hörde vi Sara Hyrkkö och reporter var Jenna Emtö. Den vapenvila som inleddes i Ukraina i natt har brutits. Ukrainas president Volodymyr Zelensky konstaterar att Ryssland under natten och morgonen har anfallit Ukraina med beskjutning, flyganfall, drönare och robotar. Sammanlagt ska det handla om mer än 1800 brott mot vapenvilan. Hur Ukraina svarar på de ryska anfallen avgörs senare, konstaterar Zelensky. Han har tidigare sagt att Ukraina kommer att svara med

0: lika för lika om Ryssland anfaller och att det är upp till ryssarna att hålla igång vapenvilan. Enligt Zelensky vet de flesta ryssar att den ryska ledningen kunde välja att, som han uttrycker det, komma ut ur sin bunker och välja fred. Spaniens hälsovårdsminister sa alldeles nyss på en presskonferens att kryssningsfartyget Hondius, som har drabbats av ett utbrott av hantavirus, kommer att få lägga till vid Kanarieön Teneriffa. Enligt ministern har de personer ombord som insjuknat i hantavirus lämnat fartyget och evakueras till Nederländerna. Efter att fartyget anlänt till Kanarieöarna kommer de resterande passagerarna att få lämna ögruppen om de är symptomfria. De spanska passagerarna ska föras till ett sjukhus på en militärbas i Madrid, det uppger ministern, medan övriga personer får resa hem om de följer sina hemländers regelverk. Tre personer har avlidit av hantaviruset. Det borde bli lättare för utländska experter att rota sig i Finland, det anser akademikerorganisationen Akava. Nu föreslår Akava ett poängbaserat system för att locka specialsakkunniga och få dem att stanna. Invandringspolitiken är både godtycklig och kortsiktig och gör att högt utbildade personer inte vågar bygga ett liv i Finland, det säger Maria Lövgren som är ordförande för Akava.
1: Kun Suomeen tullaan, niin tänne myös voidaan asettua. Ja sen vuoksi me ehdotamme tällaista pisteytysjärjestelmää.
2: I praktiken går Akavas förslag ut på att de högt utbildade som vill komma till Finland från utlandet skulle poängsättas enligt språkkunskaper, ålder, arbetslivserfarenhet, examensnivå samt om de har stadigvarande arbete. De som tickar alla boxar skulle enligt Akavas förslag få ansöka om permanent uppehållstillstånd direkt. I dagsläget ska specialsakkunniga först bo i Finland i 4 år. Som specialsakkunnig räknas en person med högskoleexamen och en lön på minst 3900 euro i månaden. Ifall dessa kan ansöka om permanent uppehållstillstånd direkt skulle de inte behöva flytta så fort de förlorar jobbet och om de inte hittar ett nytt inom ett halvår.
1: Me ollaan nähty erittäin ikäviä esimerkkejä, jossa henkilö on tullut Suomeen työhön, mutta sitten kun hän on menettänyt työpaikkansa eikä ole heti löytänyt uutta, niin sitten joutuu lähtemään täältä pois.
2: Regeringens krav på att specialsakkunniga ska hitta ett nytt arbete inom 3-6 månader är kortsiktig invandringspolitik. Finland måste satsa på att få högt utbildad arbetskraft från utlandet att stanna. Enligt Maria Lövgren handlar det ändå inte om att poängsätta människor.
1: Tässähän pisteytetään tämän tyyppisiä asioita, mitkä nimenomaan liittyy siihen pysyvään tänne asettumiseen. Että ei tässä ihmisiä olla pisteyttämässä.
2: Om Finland inte skärpar sig och är med och tävlar om internationell arbetskraft kommer inte tillväxten igång, säger Maria Lövgren.
1: Meidänhän täytyy uskoa siihen, että Suomi tulevaisuudessa pärjää paremmin ja meille tulee kasvua. Ja jos meillä ei ole riittävästi sitä osaavaa työvoimaa, niin sehän on todella nopeasti kasvun este.
0: Heidi Herman var reporter i det här inslaget. Och i Sportväg har vi nyheter från skidlandslaget. Yle Sportens skidexpert Mattias Strandvall har valts till ett tränaruppdrag för Finlands landslag i längdskidåkning. Tillsammans med norrmannen Hans Christian Stadheim ska han fungera som assisterande tränare till den nya svenska chefstränaren Joakim Abrahamsson. Strandvall har jobbat som tränare vid Vörösam gymnasium och för Finlands svenska skidförbund. Under skidkarriären representerade Strandvall Finland i vinter-OS i Vancouver 2010 och i 6 VM-tävlingar åren 2007-2017. Strandvall väntar med spänning på uppdraget.
3: Det ska bli en stor utmaning och när chansen nu dök upp här i början på april så det här och med tanke på att det är lite nya vindar med Joakim Abrahamsson vid rodret så det här så funderar jag nog länge men att det är en så pass spännande chans och stor möjlighet så när familjen gav gröntecken så är det nog bara att hoppa ombord.
0: Det sa den nyblivna landslagstränaren Mattias Strandvall. Så har vi lite ishockeynyheter också. Toronto Maple Leafs hade turen på sin sida då ordningen för sommarens NHL-draft lottades. Toronto fick det första draftvalet. trots att klubben hade blott den femte största sannolikheten på förhand att tilldelas första valet. Kanadas Gavin McKenna och Sveriges Ivan Stenberg är för tillfället de största favoriterna till att väljas först. Och i herrarnas ishockeyliga spelas den tredje finalmatchen mellan Tappara och KK ikväll. KK leder finalserien med 2-0. Fyra segrar krävs för mästerskap. Kvällens match börjar klockan 18.30 i Tammerfors. Vädret i vårt land. Ikväll blir det mest uppehåll och ganska klart väder i landets södra och mellersta delar. Och det förekommer regn eller slaskväder i norr. Imorgon på dagen får norra Finland mer nederbörd, medan resten av landet fortsättningsvis får mest soligt väder. Men vid västkusten blir det molnigt uppehållsväder. Nattens lägsta temperatur -6 till +1. I norr kan det bli ner till -10. Och dagens högsta temperatur imorgon i landets södra och mellersta delar 10 till 15 grader. I norr +1 till +10 grader. Och varning för terrängbrand råder i landets västra del. Det var nyheterna för den här gången. Vi hörs igen klockan 17.00.

0: Yle Vega.
1: Trevlig onsdag och våra vägnar. Vet du, Hanna, vad som är objektivt spännande? Spioneri.
2: Ja.
1: Alltså på riktigt. Man kan inte säga, alltså man säger att nu ska vi prata om spioner. Ingen kan säga, ah, vad tråkigt.
2: Nej, det är alltid spännande.
1: Det är alltid spännande.
2: Ja.
1: Orsaken till att vi ska prata om spioner är att Hufvudstadsbladet har idag en intressant artikel om en sån här, en rapport som har gjorts om spioneri i Europa. Alltså vi har ju såna tider nu och det är nästan, man tänker ju kanske inte alltid på det när man lever i dem. Men alltså allt handlar ju, åtminstone här i Europa, alltså om krig, om försvar, om övervakning och allt sånt här. Och också spioneri är jätte på agendan just nu. I Finland så har vi ju på det viset att våra myndigheter alltså berättar aldrig någonting om, alltså vet du, skyddspolisen till exempel, de yppar ju aldrig någonting om vad man misstänker för spioneri eller någonting sånt här. Vi tar det som en självklarhet, för det här stämplas i Finland som det här är hemliga saker som man inte ska tala om. Men till exempel i Estland så gör man på det viset att man publicerar namnen på alla spioner man fångar in.
2: Va?
1: Jo, det här är,
2: som man fångar in alltså andra länders spioner.
1: Jajamensan, för det ska fungera avskräckande. Så i Estland så vet du, vedrar man ut de här spionerna i allmänheten så att ingen ska få för sig att börja spionera, oftast då för Ryssland. Mm. Eftersom gör du det i Estland och åker dit så kommer alla att få veta vem du är. Det här framkommer alltså i en rapport som Hufvudstadsbladet berättar om då, och den här rapporten är gjord av dess rikssvenska totalförsvaret. Och de har alltså tittat, orsaken till att man har gjort den här rapporten är att vi vet alla att det pågår spioneri, men det pratas så lite om det. Så man ville göra en rapport där man kartlägger spioneri så att alla ska få veta lite ungefär vad det handlar om.
2: Men alltså, nu måste jag fråga dig en sak, för att jag, om inte jag minns helt åt skogen så efterlyste ju skyddspolisen frivilliga som skulle bli spioner för Finland här för inte så länge sedan.
1: Nej, ett par månader sedan eller någonting, 3 månader sedan så hade det, eller i början av året var det väl, så hade de, lade de ut en annons, jo absolut, vi söker spioner, man får gärna prata ryska och kinesiska, 5000 euro i månaden.
2: Ja, ganska bra, Alen. Alltså, men inte
1: alls dåligt.
2: Nej, men å andra sidan så måste du väl ha en sån här giftampull inopererad i tandköttet så att ifall du ska bli torterad så kan du bita och liksom i den och ta livet av dig på det sättet.
1: Ja, och det, sånt behöver man inte ha om man jobbar i, säg, en butikskassa eller ett radioprogram. Så att man förstår ju på det viset att pengarna måste vara okej. Svenska talförsvaret, rapporten alltså tittar på europeiska dömda spioner mellan åren 2008 och 2004. 70 i Europa. Alltså 70 spioner har dömts i Europa under de här åren. Flest spioner i Estland. Och sen Tyskland har haft 8 spiondomstolsrättegångar. Och Nordmakedonien av någon outgrundlig anledning. 8 stycken.
2: Men är det liksom, det här är ju en jättedum fråga. Mm. Men är det liksom olagligt att vara spion? Jag tänker ju liksom att det är mer liksom som lite allvarligare skvaller.
1: Ja, det här, men jag tror att det är liksom för allvarligt skvaller. Det går över en gräns.
2: Alltså,
1: och det är det när du börjar dela av du hemligstämplade grejer.
2: Nej, men jag
1: om, det,
2: liksom,
1: om land A till land B.
2: Ja.
1: Så jo, det är skvaller. Du har helt rätt i det. Men av någon anledning så har liksom världen tyckt att det är too much.
2: Men jag tänker som så här, att om vi har nu då att jag blir spion och så ger jag en massa information till Estland om Finland. Mm. Så då skulle jag ju kanske kunna dömas för, vet du, något så här, jag vet inte, något pompöst som landsförräderi eller något sånt här.
1: Ja.
2: Men är det liksom olagligt?
1: Ja, som du döms för landsförräderi. Ja. Ja, då
2: men
1: är det ju
2: men i Estland är det ju inte olagligt.
1: Nej. Ja, de tar ju emot
2: det. De måste ju vara glada att någon kommer dit och vill vara spion.
1: Ja, absolut. Nu har du ju sig outat dina planer.
2: Jag ska vara jättedålig spion.
1: Du har outat dina planer, så tyvärr vet alla det här nu.
2: Ja.
1: Men sen tänker jag tänker mig också att Estland är alltså vännation med Finland.
2: Ja.
1: Så jag tror de skulle snitcha och säger att vi har en Hanna Norrena som har kommit hit utklädd i paletå och säger att hon har hemligstämplat material. Men i varje fall, det som jag skulle tala om i den här, ja, flest, oftast handlar det om ryska spioner. 70 spionfall som man har tittat på, av de 70 är 40 spioner från Ryssland som då jobbar i Europa. Och det är ju kanske inte förvånande. Medelåldern på de här spionerna man har tittat på är 48 år. Så det är lite så här, det är lite medelålders hobby tydligen det här att vara spion. Men en grej sticker ut i den rapporten och jag måste säga att jag blev lite så där, jag tyckte att det här var driftigt. Det är alltså en 17-åring som har agerat som spion.
2: Mm. En bra sommarjobb, 5000 är i månaden.
1: Jo, och alltså, vanligtvis hör man ju alltså okej, okay, ja, en tonåring ligger ju mest på soffan bara och kollar på telefonen. Mm. Sen har vi ju de här några unika fallen av tonåringar som faktiskt vill göra någonting på sommaren. Vet du, så de erbjuder sig att kanske tvätta fönster, vakta barn, vet du, gå ut med någons hund för att tjäna lite fickpengar. Men här alltså en rask 17-årig britt som erbjuder sig att spionera.
2: Det där är så bra. För att tonåringar är ju kända också för att inte lyssna. Vet du, man skulle kunna ta med den i vilken hemligt möte som helst, och de skulle ändå bara sitta där och scrolla TikTok.
1: Exakt. Men den här raska 17-åriga biten erbjuder sig att spionera för Iran. Och dessutom så erbjöd han sig att vara alltså dubbelspion, det vill säga kontraspionage. Han sa åt Iran att jag kan ge er spännande material från Storbritannien, och sen sa han att Storbritannien, jag kan ge spännande material från Iran. Alltså kontraspionage som sommarjobb istället för att stå i en glasskiosk eller något sånt. Problemet för den här 17-åriga spionen var det att han hade inte riktigt några hemligstämplade saker.
2: Nähä.
1: Så att han hade, och här kommer igen, jag tycker alltså jättebra gosse, anställ honom. Ja. Han tillverkar själv en sån här hemligstämplat stämpel.
2: Ha.
1: Och så tog han lite papper och liksom stämplade dem, vet du, stop secret. Och men tyvärr så märkte ju Iran och Storbritannien, men vad är det för skit du åt oss? Du har ju själv gjort den här stämpeln.
2: Det här från sen Pinterest eller något så här, vet du, den här vattenstämpeln.
1: Ja, precis, exakt precis det, ja. Och sen åkte han dit för det här tilltaget. Men jag tycker det är ganska alltså, tufft att vara 17 år och igen redan ha sån här tag i sig. Sen förstår jag inte hur man går till väga, alltså. Om jag skulle till exempel själv vilja spionera för Iran, vart ringer jag? Alltså, måste man gå till ambassaden då? Man kan ju inte bara framföra det genom dörrtelefonen att behöver ni en spion, vet du? Jag tycker det måste vara svårt att få, alltså komma i kontakt med rätt gäng.
2: Jag skulle kunna berätta, men då skulle jag måste döda dig sen. Sant.

0: spion. För vi ska få träffa en företagare som har blivit företagare som blott 16-åring. Amelie Nyberg heter hon och hon berättar för Yle Åboland att det här är något som hon har drömt om ända sedan hon var riktigt, riktigt liten. Och nu har alltså då hennes dröm blivit verklighet, så verkligen en driftig tonåring där. Och vi ska höra Amelie berätta om sitt företagande och vilken typ av produkter som hon säljer.
1: Jag trycker alltså sådana här handtryckta tygkassar och vykort och annat med sån här linotryckteknik. Jag har under åren alltid liksom önskat mig kunna ha någon typ av hantverksbusiness, men när jag kom på den här idén med det här linotrycket så kändes det ganska rätt, för jag kan liksom garantera att det jag visar bilder på är det som kunden också kommer få, för att de här stämplarna är ju precis de samma. Men de är ändå liksom handgjorda. Varje liksom produkt är ändå handtryckt, så de har sina egna små imperfektioner.
2: Jag tänker att du är ändå 16 år, att det kanske inte alla som kommer på tanken att börja sälja egna tygkassar eller vad de nu vill hitta på för eget företag. Varför kom du på tanken att du ska börja sälja det här?
1: No, det har varit en så här önskan jag haft ganska länge, att redan på femte klassen i lågstadiet så försökte jag med det här. Jag lagade sådana små lerfigurer och halsband, de var inte av hemskt hög kvalitet och sålde väldigt dåligt, för jag hade ingen marknadsföring. Och där efter det så gav jag sen lite upp hoppet och tyckte att det var en ganska barnslig dröm, och det var sådär pinsamt att jag ens hade försökt. Och sen kom det tillbaka, att det liksom, jag försökte sådär trycka undan det, men ändå så kom den här idén om och om igen att jag skulle nog vilja testa. Och sen när jag hittade det här linotrycket så insåg jag att det här kanske är ett medium som kan lyckas ganska bra.
2: Hur funkar det helt praktiskt det där att börja sälja sina produkter? Har du behövt ta reda på mer information om hur det går till och så vidare någonstans? Hur fungerar det?
1: No, eftersom jag har så låga inkomster och antagligen kommer ha det i fortsättningen också, så har jag inte behövt oroa mig om några skattegrejer. Att det här att bli företagare officiellt gjorde jag bara för att det kan liksom, det kan vara en bra sak i vissa sammanhang. Att det ser bra ut helt enkelt. Men det är liksom, det är på riktigt bara att liksom lägga ett pris och sälja saker. Att hit till Salutorget så är det också helt superlätt att komma. Att det är liksom man mailar eller ansöker om plats och så får man antagligen det. Det är liksom, det var jättelätt.
2: Okej, så hur har du sålt dina produkter? Jag vet att du har varit här på Salutorget, men har du gjort på något annat sätt också, eller hur har det funkat?
1: Ja, jag har dem tillgängliga via Instagram och Facebook, men ärligt talat har jag inte sålt någonting via dem, utan allting har varit här på torget. Och så jag har kommit hit ett par lördagar i sträck och så sitter jag där i 5-6 timmar och säljer.
2: Hur har det gått då?
1: Det har gått förvånansvärt bra. Att det är liksom, jag är på plus, vilket är superkul. Jag hade tänkt att det skulle ta liksom månader för det händer, men jag har faktiskt nu redan efter liksom 2 försäljningsdagar så har jag kommit ikapp mig själv. Och det, ja, jag har liksom också pratat med många människor och sådär, sådana som har gett tips och varit jätteivriga för min skull, så det här var superroligt. Jag tror inte att de flesta inser hur pass ung jag är, att sen när någon har frågat så har de sagt, va, är du 16? Och så att, ja.
2: Så det är helt praktiskt också då att du anmälde dig som företagare. Hur gör man det?
1: Det sker via min skatt, Vero, Oma Vero. Och det är alltså, man fyller i en sån här blankett. Det tar kanske 5 minuter och så får man vänta en stund om man är minderårig, för den kan inte godkännas liksom direkt, utan de måste där granska den. Men det var faktiskt jättelätt.
2: Det låter inte som att det här är särskilt komplicerat att börja sälja egna produkter.
1: Det är ju inte det. Och jag tror att problemet är att många inser inte hur enkelt det är. Det är liksom på riktigt, om man har papperna liksom i skick sådär, jag behövde fixa någon tunnistautuminen, som någon kallar det på finska. Men förutom det så var det den där liksom blanketten via Omavero och sen att skicka ett mail, och så var jag liksom här ute, företagare, sålde produkter på torget. Att det är liksom, det är jätteenkelt, och jag

0: Det skulle vara kul att se flera andra i min ålder också inse hur lätt man kan förverkliga en sån här dröm.
1: Man hör att du blir väldigt glad när du pratar om det här, så det har varit roligt, verkar det ju som.
0: Det har det. Det har också varit lite stressigt förstås. Jag har liksom skola och hobbyer som jag försöker balansera med allt det här. Det är ganska tidskrävande, det här tryckande. Men det har varit jättekul, och särskilt när det har börjat så bra, så jag känner mig liksom jätteinspirerad. Att jag har, det känns som att jag har lyckats, vilket det inte gick då första gången. Men nu när jag försökte på nytt så är jag liksom, ja, det är jättekiva att det känns att det har gått bra.
1: Och nu närmar sig ju sommaren och många funderar på sommarjobb. Är det det här du kommer göra på sommaren, eller har du något annat sommarjobb också på lut?
0: Jag har ett annat sommarjobb också som är liksom halva sommaren, en månad. Men efter det så är planen att komma hit, alltså varje vecka, och det här, och sälja. Det är, nu på, under sommaren så har de också ett sånt här evenemang som Second Hand Sunday, där folk får sälja liksom loppisgrejer, men så tar de också in just liksom lokala hantverkare. Så jag kommer vara en av dem.
1: Nu har det här ju börjat väldigt bra. Har du redan nu något så här mål för framtiden här med din försäljning?
0: No, jag försöker hålla det på så här ganska liksom lugn nivå. Att det ska vara en sån här sidogrej. Jag drömmer inte om att det här ska liksom, att jag ska falla ur liksom gymnasiet och göra det här fulltid så fort jag fyller 18. Men det känns jättekiva att det har liksom börja så bra, och det får mig att tro att den nog kommer liksom hålla som en så här livskraftig sidogrej också.
1: No, vi konstaterar här att du har hittat lite din nisch, men om det är någon som lyssnar på det här nu som är i din ålder och funderar, vad skulle jag kunna börja göra för någonting? Vad skulle jag kunna börja sälja till exempel, eller hitta på? Har du något tips för hur man kommer på det?
0: Ja, jag skulle säga att man ska testa olika saker, och testa kanske sånt som de flesta inte gör. Att det finns ju en massa smyckesförsäljare, och det finns en massa yllesocksförsäljare, och det är inget fel på att hålla på med det, men jag tror att man har en större chans att så här slå igenom om man hittar på någonting lite nytt. Så då kan man liksom testa helt nya konstformer eller vad det nu är man vill sälja.
2: Så sa alltså 16-åriga Amelie Nyberg, som har börjat sälja sina egna produkter och tjäna pengar på det. Ett kreativt sätt att skapa sitt eget jobb för dem, för många av oss. Det var Maj Lundström som intervjuade.

0: Inhemskaa Kuusikoski, Use a Little Love. 25 minuter före 5 klockan och det är dags för oss att få en liten tillbakablick av diskussionen i slaget tidigare idag. Och där handlar det om någonting som halva befolkningen ska genomgå i något skede om de inte redan har gjort det, nämligen klimakteriet. Och det här är ju förstås ingen ny grej, men kvinnor verkar fortfarande ha det svårt för att få vård för symptomen om de blir så pass allvarliga att de till exempel börjar påverka arbetsförmågan. Och det kan ju vara ganska mycket besvärliga grejer som påverkar både kropp och själ. Och det här diskuterades alltså i slaget idag tillsammans med Johanna Julfors som är hälsovårdare och personlig tränare. Sexualrådgivaren Sus Åman och Yle-journalisten Louise Bergman. Och vi ska nu få höra lite av den här diskussionen. Först ut så hör vi Sus Åman.
1: Nu hör jag ganska mycket historier om kvinnor som har försökt vända sig till hälsocentralen och det har varit oerhört svårt att få hjälp, att allmänläkarna inte har tillräckligt med kunskap om det, men att sen få en remiss till en gynekolog så är nästintill omöjligt och att man kanske mer förväntas vända sig till den privata sidan. Och det här är ju, det funkar bra för en del som är i arbetslivet och har företagshälsovård som eventuellt täcker det. Det gör ju inte på något sätt all företagshälsovård heller. Men om man då har en bra läkare där eller om man har möjlighet att få remiss till en gynekolog så kan det gå. Men annars behöver man betala det själv. De flesta gynekologbesök är ju sådana som man förväntas att enkelt stå för privat. Och det blir ju helt klart en jämlikhetsfråga som inte fungerar bra i praktiken.
2: Mm. Det var också någonting som flera tog upp när vi gjorde våra program. Just det här med att det är ojämlikt det här att kvinnor förväntas nästan gå och betala för att få privat gynekolog. Och sen också det som någon skrev, jag minns någon skrev att, liksom att få ett recept förnyat då kostar också jättemycket pengar. Men alternativet är att vänta och vänta för att få vård inom den offentliga då. Det kanske man inte känner att man har möjlighet att vänta på helt enkelt.
3: Jag hör nog om kvinnor, väldigt sällan dock, men nu hör jag om kvinnor som kan få av allmänläkarna och speciellt de som har varit med länge så är kanske mer trygg i att skriva för just sömnbesvär och nedstämdhet och sånt som man alltid gav kanske ångestdämpande eller sömnmedicin mot förr. Så idag får de hormoner, men fortfarande så är det ju en stor kunskapsmiss där någonstans med läkarteamet att alla ger ju absolut inte.
4: Louise Bergman, du ville tillägga någonting.
2: Ja, jag kan bara tillägga just när det handlar om det här bemötandet inom vården. Så i vår enkät så var det mer än 80% av dem som svarade så svarade att de har bemötts bra eller mycket bra i vården. Att de som då hade dåliga erfarenheter, deras andel var 12% i den enkäten. Så många får ju, eller uppger eller uppgav då att de får bra vård och de blir bra med bemötta inom vården, vilket ju är jättepositivt också.
4: Mm, det låter ju betryggande, men det här som framkom här för en stund sedan att företagshälsovården alltså inte alltid täcker liksom vård för klimakteriebesvär, det känns ju som att det går lite stick i stäv med den här tanken att man ska vara liksom effektiv på arbete.
1: Det handlar väl mer om att också där så finns det många företagsläkare och allmänläkare som inte har tillräckliga kunskaper om det. Och att jag vet inte hur det ser ut inom företagsvården överlag, att hur lätt det är att få en remiss till en gynekolog. Jag antar att det varierar.
3: Det beror ju jättemycket på vad företaget har köpt för tjänster. Att ha din gynekologtjänst med, vilket de inte ofta har. Det är nog alltid någonting som jag har, när jag träffar människor så har jag det med alltid att kolla med sin företagshälsovård, vad får du för hjälp därifrån och så börjar man där någonstans ifall man behöver få hjälp. Och många gånger så kommer det nekande svar att de har inte en sånt paket.
4: Vet man någonting om hur det här ser ut liksom för mera manliga åkommor? Får de hjälp via företagshälsovården som är uttryckligen liksom manliga åkommor? Är det samma sak där att om de ska till en urolog till exempel så får de betala det själv?
3: De slipper nog oftast till urolog.
1: sen kan jag fundera med mitt område sexuell hälsa att det blir liksom, det känns ofta för mig som ganska absurda skillnader i det här att där erektionsmedicinering som stärker erektionsförmågan är väldigt väldigt vanlig och där känns det som att alla allmänläkare är insatta i det och liksom du behöver inte få en remiss till en urolog för att kunna få det utan det här ses som en viktig sak och den sexuella hälsan är viktig men sen när det kommer till kvinnor så plötsligt är den sexuella hälsan då, och kanske den allmänna hälsan inte överhuvudtaget lika prioriterad eller man är inte alls lika insatt i det.
4: Mm, så där blir det stora skillnader. Nå, vad skulle ni säga, vad är ert budskap så här till kvinnor som är olyckliga över sina symptom och har svårt med orken på jobbet? Vad ska de göra?
2: Prata. Först tror jag nog att det är viktigt att själv också våga prata om det, att inte sopa det under mattan utan prata med en förman om det, gå till arbetshälsovården och sen handlar det ju nog också om att själv också lite läsa på och vara påläst så att man också kanske kan kräva någonting och säga nej, jag vill inte ha sömnmedicin, jag vill ha något annat, det här är inte bara det att jag vill att ni tittar på, kan det vara det att jag är på väg in i klimakteriet eller någonting att synd att säga det, att man är tvungen att kräva någonting för att få hjälp, men kanske det är den vägen vi måste gå.
0: Och jag tycker också att vi kvinnor, vi behöver öva oss på det här att vara snäll mot oss själva. Att sänka kraven på många områden i livet. Det behöver inte vara så perfekt. Vi behöver inte vara så perfekt. Vi måste inte prestera på topp varje dag. Och speciellt nu, alltså om man har hjärndimma, så man känner ju sig faktiskt som riktigt lobotomerad vissa dagar. Alla som har upplevt hjärndimma så tror jag vet hur det känns när den slår till. Att man bara blir okej med också och pratar om det, för det är ingen stor grej. Och jag märker ju att öppnar jag upp och pratar om det någonstans så känner ju så många igen sig. Allihopa är ja, precis så är det. Så våg vara snäll mot er själva och våg också säga nej till saker. För om man till exempel har varit duktig på jobbet och man får mer och mer uppgifter, att våg säga nej, backa, ta ett steg tillbaka just i den här perioden, för det blir ju som att hjärnan som lite omformateras.
1: Jag tänker att utöver det där med att söka hjälp både liksom professionellt liksom inom hälsovården och tala med sin förman och så skulle jag uppmana kvinnor att prata med kompisar, med eventuellt kollegor, med släktingar, andra som har gått eller håller på att gå igenom det här. För det tänker jag nog att det är ett enormt stöd det där, att man är inte ensam i det här. Och som Johanna säger det många gånger, så att när man öppnar munnen och börjar prata så finns det en enorm igenkänning i det. En liksom glädje och befrielse att kunna prata om det här.
0: Och också prata om de här svåra sakerna, de här som man kanske lite nästan känns för.
1: Sen ska jag också uppmuntra, om jag får ge ett så här budskap till alla i förmansposition och ledningsposition här, att för det första se till att det finns något slags utbildning inom det i företaget, men också hitta sådana helt praktiska lösningar. Att en grej är att väldigt många kvinnor i klimakteriet sover dåligt. Klassiskt är kanske att man vaknar på morgonnatten och man får inte sömn på flera timmar, men kanske lyckas somna om en stund före väckarklockan ska ringa. Då kan det underlätta väldigt mycket att man inte har möten tidigt på morgon eller man eventuellt kan vara flexibel med arbetsturer så att man kan börja lite senare. Då det kan hända att hela livet med ens blir betydligt lättare för att man får mera sömn än annars. Eller att säga att kan man skaffa flera fläktar till jobbet? Har man ett kontor? Kan man placera en kvinna med starka värmevallningar vid ett fönster som hon kan öppna med? Det kan liksom finnas det där rent praktiska lösningarna där. Och så önskar jag att företagshälsovården också skulle börja systematiskt ställa de här frågorna till kvinnor som är 40 plus. Hur är det med symptom? Och kanske ge den där informationen att man inte heller blir ensam med det från början.
0: Ja, det sist så hörde vi Sus Åman som diskuterade klimakteriet i dagens Slaget tillsammans med Johanna Julfors och Louise Bergman. Det var Erika Rönngård som ledde den här väldigt viktiga diskussionen som du kan höra förstås i sin helhet på arenan. Och viktigt här också att komma ihåg att det här gäller ju inte bara kvinnor då i klimakterieåldern, utan det här gäller alla som känner en kvinna eller har en kollega i den åldern. Så lyssna och förkovra dig.

0: Alltså du vet ju Joakim att jag är ju ett stort fan av hockey.
1: Ja.
0: Och för tillfället så är det ju finalserie i den finländska hockeyligan där då Tappara som alltid är i final spelar mot KK från Kouvola.
1: Ja, är det så att de har 40 matcher?
0: Nej, de har 7, bästa 7. Okay, bästa 7, ja. Okay. Alltså jag har ju sagt att KK är ju säkert det mest tråkiga lag i hela ligan. Ingen vet vad Kouvola är. Ingen visste ens att KK är från Kouvola. Det är ett väldigt tråkigt lag från en tråkig start. Tyckte jag tills jag började följa med det här och tycker att det är ganska kul för att de är ju sådana här underdogs. Det gäller, det är liksom David versus Goliat och de leder faktiskt 2-0 i matcher nu efter de två första matcherna mot Tappara.
1: Okej, okay, och du förklarar ju här om dagen, alltså upplägget är det att Tappara ska alltid vinna.
0: Ja, de vinner alltid. Ja, okay. Och de kommer säkert att vända det här också, men just nu så är vi KK-fans. Ja, okay. Det tycker jag att hör till. Men en annan sak som faktiskt nu fäste uppmärksamhet vid var det att Kouvola, som är en stad som jag typ aldrig tänker på, är i nyheterna idag och det här beror på det att i Kouvola så har man nämligen bytt namn på staden till Lakula.
1: Lakula?
0: Ja, man kan alltså se sådana skyltar från till exempel Riksväg 12 där det står då Lakula istället för Kouvola på en sån här skylt i staden.
1: Ja. Alltså jag kollar just var Kouvola ens ligger. Och vi ligger, det är alltså, man ska åka 50 km upp från Kotka.
0: Ja.
1: Då kommer man till Kouvola. Okay?
0: Ja, alltså det är liksom, det är mitt i ingenstans.
1: Ingenstans, ja.
0: Åtminstone från svensk Finland.
1: Ja. Och varför heter den Lakula?
0: No, där finns ju en väldigt känd lakritsfabrik. Som faktiskt har så pass god lakrits att den både år 2021 och 2022 i den brittiska tidskriften Lux Lives har blivit vald till världens bästa lakritsfabrikant.
1: Oho.
0: Och den här lakritsfabriken fyller nu 120 år och för att fira det här så vill man nu då från staden tillfälligt byta namnet till Lakula. Och i det här pressmeddelandet som Kouvolas stadsdirektör Marita Toikka har skickat ut så säger hon att det här är en tillfällig förändring och den kräver inga åtgärder av invånarna. Man behöver inte skaffa nytt pass eller körkort.
1: Nej, precis. Ja, ja.
0: Det förändrar inte någonting i din GPS-funktion eller något, liksom din atlas behöver inte uppdateras. Utan man gör det här bara lite som en kul grej.
1: Hur länge kommer man att heta så här?
0: Jag vet inte. Alltså, jag antar väl att kanske det är några veckor eller så.
1: Ja, ja, okay.
0: Men det som är intressant med den här lakritsfabriken är faktiskt det att den grundades alltså då 1906 och då i Papula i Viborgs landskommun. Men på grund av kriget så tvingades det här bolaget 1944 då att evakuera till Vilmanstrand och därifrån flyttade man sen till Kouvola man sen då håller på med sin verksamhet sedan 1948, så att väldigt långa anor.
1: Intressant, intressant. Vet du vad Finlands största lakritsälskare heter?
0: Nej.
1: Rika Purra.
0: Är hon lakritsälskare?
1: Hon har gått ut med det också, att hon är tokig i lakrits. Och det tror jag förklarar lite, därför att lakrits ger ju det högt blodtryck.
0: Jag tänkte just att kanske det är därför hon är som
1: så spänd.
0: Så ivrig. Och liksom,
1: hon ser ju ganska så spänd och stressad ut ibland. Det är lakritsen.
0: Jaha, jaha.
1: Och den är kanske från Kouvola.
0: Ja, det, möjligtvis. Alltså jag åt faktiskt nämnda lakrits här för inte så länge sedan för att jag var väldigt godissnål och så grävde jag mitt skåp och hittade där en påse.
1: Okej, från 1920 kanske.
0: Som tur var den.
1: Eller
0: ganska...
1: hur djupt var den i skåpet?
0: Som tur var den. Nej, den var nog ganska fräsch. Jag köpte kanske för en månad sedan eller så. Men jag är inte annars någon stor vän av lakrits, men den var väldigt god.
1: Okay.
0: Jag kan förstå det här att den är vald till en väldigt god lakrits. Men ännu en sak måste jag berätta om det här. Ändå väldigt fina företagen med långa anor, 120 år. Visste du att de också har satt Guinness världsrekord i världens största godispåse?
1: Nej.
0: Man har nämligen där gjort en godispåse som vägde 832,8 kilo.
1: Okej, 832 kilo lakrits. Ja. Det är ett mellanmål för Rika Purra.

Ny musik av Benson Boone, Pretty Slowly. Sist ut i Vega eftermiddag, men gå ingenstans. För alldeles strax blir det nyheter och nyhetspodden. Och efter det så är det lite klokare, där det idag ska diskuteras båtliv och hur man gör i ordning sin båt så att den är sjöduglig. Sånt alltså med startklockan 17:30. Men nu, nyheter.

0: Riksdagen debatterar om pengar och Akavi vill göra det lättare för utländska experter att bosätta sig i Finland. Vädret blir mest uppehåll i landet södra och mellersta delar, nederbörd i norr. Det här är nyheterna klockan 17 i studion Jonas Blomqvist. God onsdags eftermiddag. Vi börjar ändå med en uppmaning från Polen om att få fart på försvarsinvesteringarna. NATO-länderna måste skynda på med att få upp försvarsbudgeten till 5% av BNP, det säger Polens försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. NATOs mål är att länderna sätter 5% av BNP på försvaret senast år 2035. Tidigare har Europa uppvisat en förmåga att utveckla ekonomisk potential, men nu måste försvaret vara högsta prioritet, säger den polska försvarsministern.
1: Ale musi powiedzieć wprost, to jest dziś priorytet, to jest dziś nasze największe zadanie. Nie ma co czekać z 5% do 2035 roku. Trzeba to osiągnąć do 2030, bo później może być już za późno.
0: Det är ingen mening med att vänta till 2035. Försvarsmålet måste uppnås redan år 2030, för efter det kan det vara för sent, säger Kosiniak-Kamysz. Polen hör till länderna som redan är nära NATOs mål. Landet har planerat att sätta 4,8% av BNP på försvaret i år. Det borde bli lättare för utländska experter att rota sig i Finland, det anser akademikerorganisationen Akava. Nu föreslår Akava ett poängbaserat system för att locka specialsakkunniga och få dem att stanna. Invandringspolitiken är både godtycklig och kortsiktig och gör att högt utbildade personer inte vågar bygga ett liv i Finland, säger Maria Lövgren, som är ordförande för Akava.
2: Kun Suomeen tullaan, niin tänne myös voidaan asettua. Ja sen vuoksi me ehdotamme tällaista pisteytysjärjestelmää.
3: I praktiken går Akavas förslag ut på att de högt utbildade som vill komma till Finland från utlandet skulle poängsättas enligt språkkunskaper, ålder, arbetslivserfarenhet, examensnivå samt om de har stadigvarande arbete. De som tickar alla boxar skulle enligt Akavas förslag få ansöka om permanent uppehållstillstånd direkt. I dagsläget ska specialsakkunniga först bo i Finland i 4 år. Som specialsakkunnig räknas en person med högskoleexamen och en lön på minst 3900 euro i månaden. Ifall dessa kan ansöka om permanent uppehållstillstånd direkt skulle de inte behöva flytta så fort de förlorar jobbet och om de inte hittar ett nytt inom ett halvår.
2: Me ollaan nähty erittäin ikäviä esimerkkejä, jossa henkilö on tullut Suomeen työhön, mutta sitten kun hän on menettänyt työpaikkansa eikä ole heti löytänyt uutta, niin sitten joutuu lähtemään täältä pois.
3: Regeringens krav på att specialsakkunniga ska hitta ett nytt arbete inom 3-6 månader är kortsiktig invandringspolitik. Finland måste satsa på att få högt utbildad arbetskraft från utlandet att stanna. Enligt Maria Lövgren handlar det ändå inte om att poängsätta människor.
2: Tässähän pisteytetään tämän tyyppisiä asioita, mitkä nimenomaan liittyy siihen pysyvään tänne asettumiseen. Että ei tässä ihmisiä olla pisteyttämässä.
3: Om Finland inte skärper sig och är med och tävlar om internationell arbetskraft kommer inte tillväxten igång, säger Maria Lövgren.
2: Meidänhän täytyy uskoa siihen, että Suomi tulevaisuudessa pärjää paremmin ja meille tulee kasvua. Ja jos meillä ei ole riittävästi sitä osaavaa työvoimaa, niin sehän on todella nopeasti kasvun este.
0: Heidi Härman var reporter i det här inslaget. Hundratals kilogram av oljeklumpar har sköljts upp på den estniska kusten vid Finska viken söder om Borgo och Lovisa, det rapporterar Helsingin Sanomat. Oljan tros komma från någondera av de 2 ryska oljehamnar som Ukraina har anfallit med drönare under våren. Enligt en tjänsteman vid Estlands miljömyndighet finns det mer tung brännolja i ett mellanskikt i vattnet någonstans i mitten av Finska viken. Det är omöjligt att säga var oljan kommer att hamna. Den utgör en risk även för Finland, säger tjänstemannen till tidningen. I riksdagen pågår just nu en frän debatt där regeringen och oppositionen munhuggs med varandra om pengar. Temat för debatten är Finlands plan för den offentliga ekonomin för åren 2027-2030, det vill säga det som regeringen fattade beslut om under rambudgetförhandlingarna nyligen. Ledamöterna har redan bett om att få hålla långt över 100 anföranden och fler tillkommer hela tiden. Oppositionen har gett regeringen hård kritik redan inför debatten.

0: och samma stil fortsätter idag. Medan finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna går till motattack mot oppositionen.
1: Julkisen talouden luvut ovat hirvittäviä ja tarkoittavat sitä, että säästämiseen ei todellakaan ole tulossa muutosta, toisin kuin politiikan seireenit ovat lupailleet.
2: Siffrorna för den offentliga ekonomin är förskräckliga och det innebär att sparandet inte kommer att upphöra trots vad vissa politiker säger. Det sa finansminister Riikka Purra i sitt öppningsanförande när hon presenterade budgetplanen för de offentliga finanserna de kommande åren. Purra var också kritisk mot vänsteroppositionen för brist på trovärdiga alternativ för att balansera ekonomin. Oppositionens kritik lät inte vänta på sig. Centerns Eva Kalli säger att budgetplanen visar att regeringen inte lyckats uppnå ett enda av sina centrala ekonomiska mål. Inte när det gäller att skapa fler jobb, att stoppa skuldsättningen eller anpassa statsfinanserna.
3: Julkisen talouden suunnitelmasta käy ilmi, ettei hallitus ole kyennyt saavuttamaan yhtäkään hallitusohjelman keskeisistä taloustavoitteista. Ei työllisyydessä, ei velkaantumisen taittamisessa, ei talouden tasapainottamisessa.
2: Socialdemokraternas Aki Lindén säger att det är regeringens misslyckade ekonomiska politik som lett till osäkerhet och det är det som bromsar den ekonomiska tillväxten. Lindén menar att regeringen misslyckats och nu gett upp.
4: Tämä hallitus on epäonnistunut ja lyönyt hanskat naulaan. Se tarjoilee viimeisiä namuja omille eturyhmilleen. Samalla se viime töikseen tyhjentää valtion kassan ja jättää karmaisevan velkavuoren yli 17 miljardia vuodessa seuraajalle.
2: Enligt Lindén gav regeringen under ramförhandlingarna sina sista gåvor till sina intressegrupper och samtidigt tömde statskassan och lämnar en enorm skuld på 17 miljarder euro per år till nästa regering. Vänsterns Jesse Jokelainen säger att regeringspartierna verkar ha glömt bort lärdomarna från 90-talets lågkonjunktur om att massarbetslöshet kan drabba fler generationer och att det tar lång tid att reparera skadorna.
5: Hallituspuolueiden muisti tuntuu olevan varsin lyhyt, kun tuon ajan virheet halutaan väkisin toistaa.
2: De grönas Sara Hyrkkö kritiserar att många av regeringens nedskärningar drabbat samma människor och hushåll. Därför vill de gröna se en så kallad fattigdomsbroms, ett slags nedskärningstak som förhindrar att man skär för många gånger från samma människor och familjer.
6: Velkajarrun rinnalle tarvitaan köyhyysjarru.
0: Reporter här var Jenna Emtö. Och vädret i vårt land. I kväll blir det mest uppehåll och ganska klart väder i landets södra och mellersta delar. Och det förekommer regn eller slaskväder i norr. Imorgon på dagen får norra Finland mer nederbörd, medan resten av landet fortsättningsvis får mest soligt väder. Men vid västkusten blir det molnigt uppehållsväder. Nattens lägsta temperatur, minus 6 till plus 1. I norr kan det bli ner till minus 10. Dagens högsta temperatur i morgon i landets södra och mellersta delar 10-15 grader, i norr plus 1-10 grader. Och varning för terrängbrand råder i landets västra del. Nu är klockan strax 9:09 den här onsdags eftermiddagen. Nyhetspodden står i tur. Idag rör sig podden i flygbranschen.
7: Tänk så här. Du har jobbat stenhårt hela våren och ska unna dig en solsemester eller kanske en lång helg i någon fin gammal stad. Du tar ut semester och hittar en så förmånlig flygbiljett som du bara kan. Dagen du ska åka tar du ditt pick och pack, bokar taxi eller tar bussen till flygplatsen och precis innan du ska checka in.
8: So if you have a flight scheduled with Spirit Airlines, don't show up at the airport. There will be no one here to assist you.
7: På vägen till flygplatsen har bolaget du flyger med gått i konkan. Det är precis det här som hände tiotusentals resenärer i USA när lågprisbolaget Spirit Airlines berättade att de stänger flygplansdörrarna för sista gången. Det närmar sig semestertider här i Finland. Kan det här hända också oss? Det här ska vi tala om den kommande kvarten i Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Jan Olsson, expert på flyg och flygbranschen. Ja, i slutet av förra veckan satt alltså tiotusentals amerikanska resenärer fast på flygfält över hela landet. För Spirit Airlines meddelade från ingenstans att de avslutar sin verksamhet. Jan Olsson, du har jobbat med och bevakat flygbranschen i nästan 50 år. Kom det här som en överraskning?
9: Ja, kanske att det skedde just nu, men egentligen inte. Det här flygbolaget har lite gått på knäna under en ganska lång period nu och försökt hitta nya partners och så. Så att, men även Donald Trump vill ju gå in och förstatliga det här bolaget i en mycket, ja, en typisk Trump-piruett här på slutet för att det skulle jobba åt försvaret, vilket det knappast har flygplan till att göra. Men det gick inte heller och det var den sista spiken i kistan.
7: Du sa att Spirit gick på knäna ett tag. Vilka är orsakerna till att de nu då sista slutligen gick i konkurs?
9: Ja, det är några klassiker här. Att du har haft hård konkurrens. De expanderade kraftigt då, har alltså höga skulder och fick pandemin direkt över sig när de hade gjort det. Började få leverans av nya flygplan med de här nya, alla vill ju ha miljövänligare motorer och så för att dra mindre bränsle. Men de har krånglat väldigt mycket och då har flygplan stått stilla. Det har blivit, räkningen har vuxit hela tiden. Alltså att, sen hade Spirit en del andra underligheter för sig. Att man var ganska ovänlig. Det finns ju många som att Ryanair har varit ovänliga. De har ju kört en charmoffensiv på de senaste åren. Men man var väldigt inne på det här med som kallas för ultra low cost. Och det betyder ju då att man hade väldigt mycket av intäkterna lagda på extra avgifter för allting, för sitt plats, bagage, ganska ovänlig attityd och så vidare. Va? Som då gjorde att man hamnade lite i front mot USAs absolut största lågprisbolag Southwest som hade allting rätt från början och har funnits väldigt länge. Höga löner, bra för passagerarna, fria snacks, free seating, fritt bagage. De har skärpt till sig lite senare då för att få mera intäkter. Lite åt Spirit-hållet men absolut inte så långt. Så Spirit var inte populärt i alla kretsar. Det var lite för fientlig attityd också för att det skulle kanske hålla i längden.
7: Tror du nu att det här är en engångsföreteelse eller kan vi se att det här blir ett mönster att allt fler bolag kommer gå samma öde till mötes?
9: Ja, jag är rädd för att det bara är början vi ser så att säga. I all tysthet ser vi redan i Europa ett antal flygbolag som ingen hört talas om som har avvecklats eller gått i konkurs redan i vår. Och det är sådana här bolag som då går in och flyger extra på sommaren. Och de avvecklades i all tysthet, en, två, tre av dem. Det finns andra bolag som också hotas och man har ju sin högsäsong nu under sommaren. Så nu kan det vara rätt goda intäkter om inte bränslet tar slut. Så att vi kan väl vänta oss just september brukar bli den kritiska månaden. När vi säkert får se flera konkurser. Däremot finns det inget som tyder på att det just, det kan bli flera lågprisbolag. Men det finns inget som säger att det är just lågprisbolag som kommer att drabbas. Utan det kommer att vara lite olika.
7: Ja, som vi alla vet är alla möjliga marknader påverkade av kriget i Iran just nu. Och förstås är inte flygbranschen ett undantag. Läget i Hormuzsundet är fortfarande spänt. Och det gör att många företag inte vågar transportera just olja, bränsle eller helium och gödsel och så vidare ut ur Persiska viken. Jan berättar att flygbolag som trafikerar i London nyligen hade ett krismöte där de bestämde sig för en gemensam linje. När det blir fattigt med bränsle kör man ner på de regelbundna rutterna till affärscentrum för att istället prioritera semesterresandet i sommar. Jan säger att det här beslutet kan påverka hur andra flygbolag också väljer att prioritera. Men på samma gång som det pratas om att vi har så här lite bränsle kvar har jag också hört en del tal om att det finns bränslereserver runt om i världen, också i Europa. Jan, stämmer det här och hur länge kan vi vara utan ett bränsleflöde från Mellanöstern?
9: Ja, det blev lite fel från början här när EU gick ut och talade om deras olika organ att det nu tar bränslet slut inom 6 veckor och så som man trummade upp. För att det har ju också varit klart hela tiden att somliga länder har mycket större reserver och kan kanske räcka upp till 6 månader och sådär. Köpenhamn är ganska välförsörjt, vet vi. Holland och Belgien sitter på väldigt stora cisterner med flygbränsle i lager ändå eftersom det skeppas dit. Många länder har inte sagt varken bu eller bä i det här fallet. Och det kommer heller inte att drabba hela Europa på en gång, utan det kommer att gå inte heller land för land, utan snarare region för region eller flygplats för flygplats. Och sen är det en fråga om flygbolag själva då har ytterligare reserver. Just nu ser det väl ut som man skulle kunna klara första delen av sommaren i alla fall. Men man börjar, vi ska ju inte glömma, man, precis som det här mötet jag nämnde i London, man börjar redan nu planera för att skära ner. Och det är naturligtvis klokt, därför att annars får vi ju nästan som en spirit att det kommer en massa ovetande passagerare till en flygplats och ska åka någonstans och så finns det inget flygplan. Då blir det lätt kaos, bråk och mycket elaka kommentarer på sociala medier. Så att det får vi väl hoppas att man undviker. Men en sak som inte har tagit upp så mycket i debatten apropå det här med hur mycket bränsle, det är 2 saker egentligen. Dels att försvaret inom alla länder inte har sagt så mycket offentligen, men de vill inte ha några tomma cisterner förstås, eftersom man i det säkerhetsläge vi befinner oss så måste det finnas bränslereserver för försvaret. Där det ju faktiskt är så att även marinen till viss del använder flygbränsle i viss farkoster. Så att det är en sak som naturligtvis påverkar här och kommer att påverka det här när vi kommer lite längre ner i bränslereserven och folk börjar kappas om vem som ska ha det. EU har ju också funderar ju på något slags system där man skulle jämna ut det här mellan länderna så att de stora reserverna skulle flyttas lite till de som har brister och sådär. Det låter som en rätt svår operation att få fungera snabbt. Men diskussionen pågår. Och det är ju så också att det här visar på vissa, det här har aldrig förekommit förut. Så att det finns inget rapportsystem uppbyggt inom EU eller någonstans i världen mellan flygbolagen, bränsleleverantörerna och flygplatserna. Så man har väldigt svårt att få koll på var bränslet egentligen befinner sig. Och för att lägga ytterligare lök på laxen så är det ju så att Europa har mycket stränga regler på vad vi ska ha biobränsle till en viss del i det här bränslet. Och det är jättedyrt, även om bränslet här har gått upp 2 gånger, alltså fördubblats 2 gånger på 1 år, så är biobränslet 4 gånger så dyrt redan från början. Och det är det mer brist på, för oljebolagen vill egentligen inte, de producerar för lite volym av just det, va, än så länge. Så att det blir både det är dyrbart och i brist. Och då är frågan om EU tänker släppa på den här regeln eller inte då. Men det tiger man still om än så länge.
7: Spirit Airlines var ju ett lågprisbolag och på sistone har jag hört en del tal om att de billiga flygens tid är förbi. Och ja, det här Spirit Airlines konkurs bevisar ju nog lite det. Tror du alltså att det här är början på slutet för sådana här lågprisbolag?
9: Nej, egentligen inte. Det är slutet på det här med en kronas flyg. Det tror jag aldrig kommer riktigt tillbaka. Men om man tänker på sådana här krislägen där allt är dyrt och så vidare och flyttar till livsmedelsbranschen till exempel, då kan vi se Lidl, Normal, jag vet inte vad ni har för...
7: Ja, Lidl och Normal.
9: Ja, precis. Va? Och de gör stora vinster just nu därför att folk vill ha det hela billigare. Så att Spirit går i konkurs, det är ju så att ett ultra low cost airline, de kräver verkligen 98% passagerare ombord. För att det är som en Lidl-affär. Man måste ha den här stora volymen eftersom man tjänar väldigt lite på varje passagerare. Och där brast det någonstans. Men samtidigt kommer ju fler och fler att vilja åka så billigt som möjligt. Så att jag tror att vi de lågprisbolag som inte omedelbart av olika skäl inte förköpt bränsle på rätt pris eller något, inte förberett sig för krisen eller några andra problem. De som överlever det i det första skedet här, så kommer det snarare lågprisflyget att öka. Kaxigast i vanligt i klubben är ju Ryanair då, som också verkar ha gjort allt rätt i förberedelse. De kommer ju att klara sig och kanske få mer marknadsandelar. Det tråkiga här är ju att vi kommer att se konkurser, som sagt. Och det leder ju på sikt att vi får färre flygbolag. Vi har stora allianser och så. Det är en massa stora olika saker på flygplanen, men det är egentligen inom samma allians. Och det betyder ju att konkurrensen minskar. Och det driver ju lite upp priserna överallt. Men även om Finnair eller SAS skulle höja lite då, så ligger ju Ryanair där då och kan också höja lite, och de kan ju kanske då räkna en större vinstprocent på den där höjningen, men ändå vara billigast, va? Nu kan vi inte göra reklam för Ryanair, för det finns flera flygbolag, va? Men det, principen är ju så att lågprisbolagen kommer alltid ligga där i skuggan och kunna bjuda under lite, och de kan alltså växa, tänkas växa på det här.
7: Under de här senaste åren känns det ändå som att människors attityder till flygande har förändrats, och det har börjat pratas om flygskam. Man ska skämmas för att man flyger, för att det har ett så stort koldioxidavtryck. Och nu, mitt i den här bränslekrisen, kriget i Iran, tror du att det här blir någon slags vändpunkt i människors flygande? Kommer vi vända oss mer till tågresande till exempel?
9: Nej, för detta är inte tåget förberett, skulle jag nog säga. Och om du tittar globalt, det finns inga tåg i USA eller i Afrika eller på Grönland. Det finns inte heller något vidare i Indien, väldigt farliga tåg som inte funkar inte bra alls. Kina däremot och Japan har ett välutvecklat tågsystem. Norden har väldigt långa avstånd, och det kommer ju ta väldigt lång tid. Vi har inte de snabbtåg som vi har, heller inte befolkningsunderlaget för de stora utbyggnaderna som egentligen skulle krävas. Och europeisk tågnät är inte särskilt koordinerat. Så visst, på korta distanser är tåget ett jättebra komplement. Gärna om de går till flygplatserna också, ska ju jag säga, som jag flyger hela livet. Men jag tror inte att det blir någon radikal förändring av det här. Det tråkiga nu med det här bränsleprisproblemet och förlusten av flygbolagen är att vi får ett avbrott i den goda utveckling som är. Varje generation nytt flygplan, nya flygplanstyper, är ju minst 20% bränsleeffektivare och har alltså också ungefär motsvarande lägre utsläpp. Och just nu ser vi leveranser av de här nya. Det är ju ännu värdefullare för flygbolagen. Alltså, mitt i den här krisen jobbar fabrikerna för fullt att bygga flygplan, och de hinner inte med alla order. För alla vill ju naturligtvis ha 20% mindre bränsleåtgång på sina maskiner. Så det är moderna maskiner alla vill ha just nu. Och sen är det en annan sak som man kan ta här, och det är det att vi har lite fel flygplan. Vi har för stora flygplan i Europatrafik till exempel. De är ju nästan alltid 180-189 stolar, och vi behöver betydligt mindre. Och sådana finns, men skulle ju då behöva byggas mer. Det blir alltså mindre plan med bara en mittgång på lång distans. Öppnar nya möjligheter att flyga till mindre destinationer också.
7: Men Jan, sommaren närmar sig, och med det också mångas semesterresor. Nu ber jag inte ens för en kompis, utan jag har själv en resa till Medelhavsregionen om några veckor. Jag känner också en massa vänner och bekanta som är på väg någonstans i slutet av sommaren. Behöver man nu vara orolig för att en semesterflyg inte kommer gå?
9: Nej, tillbaka till det London-mötet så följer man den trenden så. Man kan säga så här, flyg gärna non-stop, helst inga mellanlandningar. Hoppa inte runt. Åk med ett flygbolag eller en allians. Åk gärna charter där det är paketresor. För de charterbolagen kommer att försöka hålla ut i det längsta. Och det är nog bra om några veckor. Jag tror inte att vi får några såna här riktigt stora störningar i första delen av sommaren. Mer än att man kan bli ombokad om man åker reguljärflyg, kanske till dagen efter eller åtminstone om det finns fler flyg varje dag, att du reducerar dem. Då kan du bli ombokad på några timmar då, så att säga, till en annan tid. Men i princip ska det nog fungera, va? Det här kan ju vara tillräckligt allvarligt om du flyttar en dag, om man ska besöka något möte, fotbollsmatch, konsert eller något. Men så de problemen kommer vi få se, men i stort sett kommer det fungera. Men ingenting går att garantera mot sensommaren, september och så vidare, eller augusti redan, va? Så kan det börja gunga om man inte har löst den här bränslefrågan bättre. Men här och var, och det är omöjligt.

0: Yle Vega.
1: Trevlig början på onsdagskvällen. Här fortsätter programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin. Idag ska vi laga båten i skick för en säsong som sakta håller på att dra igång. I min hemstad Borgo har jag sett att det har uppenbara sig vid bryggorna några båtar i ån. Men den första sjösättningsrusningen är väl de närmaste veckorna. För det ska det fejas och slipas och lackas och repareras. Och det är det här fejande som vi har som tema ikväll. I timmen mellan 6 och 7 då får jag två killar med mig till sändningen som är proffs i branschen. Båda jobbar på båtvarv. Det är Jonas Krusberg och Jakob Thuneberg som kommer att vara här och svara på era frågor. Och du kan skriva in din fråga till liteklokare@yle.fi, det vill säga via mail eller också via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Men nu ska jag ta dig med under presenningen på till ett båtvarv i Hammars i Borgo, där en gammal träbåt lagas i skick för sin 78:e sommar.

0: Vi har nu klättrat upp i Hanna Mendelins segelbåt som heter Topcat. Den är stadigt uppe på landen och vi sitter här uppe på däck under en press och nere där på markytan så är det Hannas kompis Aja som håller på och slipar. Det är det som hörs här i bakgrunden. Hanna, hur kommer det sig att du har en sån här båt eller är delägare i en sån här båt?
1: Ja, det är en bra fråga. Den här båten så är inte min första båt. Jag hade en glasfiberbåt ett par år innan den här. Det var också en sån där gemensam båt med fem, sex stycken också i den. Men att det var några bekanta här i Hammar som visste om att det fanns en träbåt som höll på att förfalla på en bakgård och försökte då samla ihop ett gäng som skulle rädda den då. Och eftersom det var en sån här hajbåt som är jättefin i formen så var det ganska svårt att motstå. Så då blev vi ett gäng på sex personer som bestämde oss för att nu ska vi försöka rädda den.
0: Mm. Och nu är ni tre som äger den nu?
1: Ja, nu är vi tre delägare. Att en del av oss som var med från början som hade egentligen det enda orsaken var att man bara ville rädda den där båten. Inte att ha den som egen båt eller ens segla just alls med den. Utan det var ett sådant här projekt att vi ville se till att den här båten får en framtid också. Så efter det så har vissa av oss då hoppat av och fortsatt med sina andra båtar. Och då är vi tre delägare för tillfället.
0: Tre damer.
1: Jo, vi är tre damer och vissa karar hänger med också.
0: Mm. Får ni några skeptiska blickar här på det här lilla varven när ni är damer som håller på här? Här är säkert mest karar.
1: Ja, nej, jag skulle inte säga det. Alla som är här så jag håller på med sina båtar och alla har motsvarande problem och utmaningar och får lite pressa sig själv till att orka fixa allting. Och här är faktiskt ganska många båtar som har damer som jobbar på dem här så jag tycker att det är ganska bra stämning här på vårt varv.
0: Berätta om den här båten för den som inte vet vad en hajbåt är.
1: Det är alltså en träbåt och den är gjord som tävlingsbåt egentligen. Från början, men att då, när de har skapat den här båtmodellen så har de också tänkt att det ska vara en sån där utflyktsbåt. Så den är gjord för att en familj ska kunna då åka ut med den. Den är ju rätt så asketisk till sitt inre. Vi har två bänkar helt enkelt där inne. Det finns ingenting annat.
0: Nej, just det. En sån här liten överbyggnad där man åtminstone lite kan gå in i regnskydd kanske. Har du... Vad har ni nu allt måste fixa på den när du sa att den höll riktigt på att förfalla på en bakgård här i närheten?
1: Vi har fixat mycket men att det var också, alltså då när innan den hade fått börja förfalla så var den helt fixad upp i toppform. Men sen var den 7 år på land och ett par år sen ute. Så det, alltså allting på däck var egentligen vittrat och sen var det lite hål i botten och kanterna. Men inte sådär jätteomfattande grejer men att en av oss som var med från början så han var ganska duktig på att fixa de här tre bitarna som behövde lappas och bygga som man ser där längst ner på. På däcket också som vi har upp här nu så de där plankorna som går längst bak så de har ruttnat bort och så de har han byggt om på nytt. Så att, jo, vi har fixat allting och vi tog bort all målfärg som var kvar och lackering och sånt och vi har då gjort om allting då. Vi skaffade den här då 2020 på hösten och då den hösten och våren så jobbar vi ganska hårt med den. Vi knod den i kön då i slutet av sommaren 2021. Så efter det så har vi nog nästan fått återgå till varje moment att vi gjorde det ganska snabbt då första varvet men att vi har nu ett projekt per år ungefär som vi försöker fixa upp så att den ska så småningom bli riktigt som en karamell.
0: Ja, i vilket skick var seglen och riggen?
1: Nu det är också lite lustigt med det att seglen var egentligen splittar nya men de hade varit i förråd då 7-8 år så att vi hade på det viset turen att de där seglarna som de kom med så de var i helt bra skick så det är de som vi fortfarande använder. De passar bra för oss som mest sådär utflyktsseglar och söndagsseglar, vi tävlar. Vi kanske tävlar i någon trebåt, sådana kärgårdstävling eller de här torsdagstävlingarna som vi har med här men vi är inte sådär supertaggade på det där själva tävlande.
0: No, men den där sommaren när ni första gången drog upp seglen på det här, berätta känslan.
1: Jo, det var ganska fint. 2021 om man ska vara riktigt exakt den sommaren. Så vi har som sagt alla andra båtar också som vi håller på med så det var inte säkert att vi skulle få den i sjön då heller, men det var 3 veckor kvar till den här tävlingen via Parintuoppi som är för 3 båtar i Helsingfors. Så var det en i gängen som sa att nej, nu ska vi dit. Och då 3 veckor då innan så var den här ännu liksom popuhtala som man säger på finska. Det var allting var bara 3, vi hade inga ytor på någonting, men att då kämpade vi ganska hårt och fick den i skick så att vi kunde sätta den i sjön. Och då en vecka innan tävlingen så hade vi den i vattnet och den hölls ganska bra där på ytan också. Mm. Till vår stora förvåning. Men hur det kändes att dra av första gången seglarna? Jo, det var ju jättefint. Mm. Nu var det ju ett pris för liksom, då själva den här slutspurten på 3 veckor då vi jobbade dygnet runt med den här båten. Men egentligen ännu större för att överhuvudtaget den här båten hade då klarat sig från att inte förstöras.
0: Nu är det våren 2026 och du sa genast när jag kom hit så sa du att oj, det ser ganska hopplöst ut, men nu ska vi få den i sjön. Din kompis Aja, hon slipar här på botten. Vad ska det annat nu göras ännu innan den kan sjösättas i år?
1: Vårt stora projekt för den här vintern är att vi på hösten så tog vi bort det här däcktyget. Vi hade satt då för 5 år sedan glasfiber här och det har hållit helt okej, men det var inte helt rätt lösning för den här båten. Så nu ska vi byta det till tyg. Så på hösten tog vi bort det här glasfibret och nu i vår har vi slipa och som det syns här nu, jag har spacklat de här sprickorna och hålen här och nu ska vi slipa ännu och sätta på oss en duk så att det blir ett sådär ordentligt tygdäck.
0: Vad ska det göras här åt den här sittbrunnen och den här botten insidan? Är det målning, tjära, olja? Vad ska det göras?
1: Den här botten här så var mitt fjolvintersprojekt att skrapa bort all gammal sån vitmålfärg här och så impregnerade med linolja och satt på, heter det, vernissa på svenska också. Ja. Det satt jag på där, så den får vara på det viset. Och de här lackeringarna här på insidan så har vi inte tid och möjlighet att göra nu i år, men att den här utsidan på hela ruffen så den blev utan lackfärg nu också eftersom vi tog bort däcket. Så det ska betsas och lackeras då, så. Mm. Ja, så många gånger man bara hinner.
0: Okay.
1: Och där på insidan så är bänkarna, så den där ena håller inte egentligen, så vi ska nog bygga om dem någon vinter här nu också, men att det som vi behöver göra är att stödja dem på något vis så att man kan sitta på dem. Att ha inte riktigt möjlighet att göra allting på en gång, men att det ska nog bli bra.
0: Mm. Där är en pump. Är det en pump som är där mitt i?
1: Eller, ja. Alltså, vi har en sån där pilspump som då funkar med el som trygghet och så har vi en pump som man kan liksom pumpa för hand. Mm. Ja, det hör väl till de besiktningsgrejerna att man ska ha en sån också. Men det har vi turen med att den här båten, så, sen när den här svält upp så den läcker inte alls. De är egentligen som tur onödiga de här pumparna för oss. Att den är faktiskt på det viset, fast nu ser man ju ljuset där igenom. Så det känns lite skrämmande nog, men att den sväller upp så att den läcker inte alls. Att det är egentligen bara regnvatten som vi får in i den här på sommaren. Så det känns ganska kul.
0: Det låter ju kiva. No, men var har du lärt dig att fixa båt? Är det liksom learning by doing eller hur har det gått till?
1: Ja, ganska långt. Alltså, jag är uppvuxen nog med båtar, men det var kanske mindre roddbåtar, 3 båtar, så jag har fått nog skrapa sen jag var liten. Men förstås har det gått ett par 20-30 år sedan innan man själv blev intresserad av båtliv. Men vi började på en sån här kurs här i Hammar som ordnades av en sån här konstellation som höll till här och det var en kurs för damer, så också Aja som är med här nu, så hon, henne lärde jag känna på den kursen. Och sen så lite småningom, som jag sa tidigare, så hade vi först en glasfiberbåt som vi jobbade med en del och lärde oss det där seglande och sånt. Och sen det här med 3 båt, så det här är ganska många som håller på med motsvarande grejer och man får pröva sig fram lite. Och på internet finns ju förstås massor med forum var man kan läsa hur folk har gjort och hur folk inte har gjort. Och just när man tror man vet hur man ska göra så kommer någon och säger det, så det ska du absolut inte göra. Så att man får lite testa sig fram också. Mm. Och sen göra om när man inser att det där som vi gjorde i fjol så har inte fungerat.
0: Ja, det finns väl inga absoluta sanningar. Om grannen gör annorlunda än du, så what?
1: Ja, så är det lite, ja.
0: Jag ska fortsätta prata med Hanna Mendelin efter lite musik med Jungle. Carry on.

0: absolut viktigaste sakerna som ni tycker att ska kollas varje vår, så här ur säkerhetssynvinkel, vilka är de?
1: Förstås så brukar vi besikta båten, och nu faktiskt i år ska vi ha det som på finska heter runkokatsastus. Mm. Så nu ska vi ha hit
0: skrovbesiktning.
1: Just det, så då får vi hit besiktning på det här skrovet och se att allting är i skick då. Och sen så är den vanliga besiktningen som är då förstås kanske främst en diskussion om säkerhet och vad allt vi har här, och har vi kollat brandsläckaren och så vidare. Mm. Och överlag vad allt man ska tänka på i säkerheten. Och det som vi förstås kollar innan vi sätter upp, så att masten ser bra ut. Och vi har ju tre mast. Och det är ju förstås svårt att avgöra hur den ser ut inuti. Men att vad man nu kan göra med ögonmått och så vidare, kolla att det ser bra ut. Alla de här skruvar som håller fast vantarna, som håller fast vantarna, att de sitter fast bra, och sen förstås hur de är fast på däcket. Så det är förstås, och när det är en träbåt, så när vi lägger i den, så det är ju spännande första dygn när det kommer in vatten mer än man skulle vilja in i båten, att då övervaka att den inte sjunker här i hamnen.
0: Ja, ja. När är den byggd, alltså, den här båten?
1: Den här är byggd 1948.
0: Så den kan inte ha ursprunglig mast, eller?
1: Nu ställer du en svår fråga. Ja, det vet jag inte, men nu har ju mastar bytts ut i träbåtar, och det händer ju att de går av också kanske främst i tävlingar, om man pressar båten lite extra för att kunna gå i hårt väder också. Mm. Ja, men nej, den är nog inte ursprunglig. Den skulle se lite annorlunda ut då.
0: Så bommen är säkert också av trä?
1: Jo.
0: Har det kommit några överraskningar emot nu när ni har börjat fixa nu efter vintern? Eller är allt så här att jo, det här hade vi planerat göra?
1: Ja, nu hittar man ju alltid det som vi lite kämpar med just nu, att det är ett par som skruvar, eller är det spikar som har varit av fel sort, alltså att de rostar. Mm. Att hur vi ska få det där rostet att hålla sig utanför målfärgen. Och, ja. Sånt har vi lite funderat på. Men att nu kommer det ju alltid emot någonting när man börjar med en liten sak, så man tänker det här är bara ett litet hörn, men nu blir det ju lätt att man då skrapar upp hela ruffen istället för att bara göra däcket också. Så att vi ska betsa den här ruffen nu sådär, så att den blir riktigt sådär djup mahognifärgad. För att det bleks ju sen med åren förstås. Så att.
0: Här är ingen motor på den här båten.
1: Nej, vi har ingen motor.
0: Så ni seglar till bryggan? Seglar i hamn?
1: Ja, det gör vi. Alltså, det gjorde vi egentligen ganska mycket med vår tidigare glasfiberbåt också, för den motor var så spännande att den brukar ge upp eller inte samarbeta. Så vi lärde oss ganska bra redan med den också, att segla i hamn. Och med den här så gör vi det också. Men visst, man får planera och vara försiktig. Och det är en konst som vi ännu jobbar nu på.
0: Räknar ni pengar och timmar, eller? Eller låter ni det bara gå?
1: Ja, nu har vi ju någon slags budget, och tid har man ju så mycket man har. Det är svårt att uppskatta. Alltså, allting tar ju jättemycket längre än vad man tänker att det ska göra från början, och i synnerhet då grundarbete. Att liksom, det är ju lätt att säga att vi ska måla om båten till exempel. Själva det där målandet tar ju kanske 2 timmar sen på slutet, men själva det där grundarbetet kan ju hålla på i flera veckor, för man ska lappa och man ska fixa och man ska ta loss olika beslag och så vidare. Så.
0: Ja, och det ska, sen ska någonting torka emellan innan man kan dra nästa varv och så här. Men vad har ni för en budget då? Sån här årlig budget ungefär?
1: Själva det att vi har båten här, var den förvaras på vintern och sommaren, och att den då liksom lyfts upp och sätts i, så det kostar där någonstans kring 1 000 euro för då att ha det. Och sen har vi tänkt att vi sätter 500 euro var, då vi är 3 delägare på sånt som behöver fixas på båten.
0: Så det är inte något hisnande summor i alla fall, och då håller ni den flytande och någorlunda i skick?
1: Ja, det är helt okej när man delar alla summor på 3 stycken, men att det inte är ju en så jättebillig sport. När man ska ha en liten målburk, så kostar den 70 euro lätt, så att nu kostar det ju.
0: Kan du dra dig till minnes något misstag som du har gjort, som du har liksom fått konstatera att nej, det funkar inte riktigt?
1: Du menar här med båtfixande? Jag talat det här tidigare om det där att vi har rostiga spikar där, så jag tittar just där bakom det, så jag undrar om det där senast nu satt vi sån där liksom epoxylim på de där skruvarna. Och jag tror att det inte liksom har hållit där oss ännu ens ett par veckor. Så jag tror vi får ännu fundera på ett annat medel där.
0: Där inne i ruffen, så där är två bänkar och that's it. Så vill man övernatta så måste man hämta någon madrass med sig.
1: Jo, jag har sådana liksom tunna tältmadrasser, alltså där, som tar in lite luft. Så jag har sådana som jag ska inte säga att jag ska bruka ta med, för jag har faktiskt inte sovit två gånger bara i den här båten hittills. Ja. För att jag har seglat med andra båtar här de senaste åren. Men att jag har nog som tanke i år att jag ska segla lite mera utflykter med den här över natten också, att vi seglar ganska mycket sådana kvällsutflykter. Mm. Jag har en sån där gammal träkappsäck där hemma som jag försöker nu utrusta också med ett kök, så att jag har liksom kök i en kappsäck som jag kan ta med om vi far över natten.
0: Nå här, sittbrunnen, den är väldigt tom. Här kommer säkert någonting att sitta på.
1: Jo, här, vi har två bänkar som vi installerar här, och så kommer förstås ledvagnen, den är borta just nu för tillfället, så kommer golvplankor. Och ja, vår lyx för i år är att min pojke som studerar el, så han har installerat en sån här tobaksständare där, så vi får ladda telefonen. Och sen så kommer det nya sådana här förvaringslådor som vi faktiskt beställer av en båtsnickare. Det är den enda riktiga förvaringen vi har här i båten sen.
0: Mm. Men nu har vi klättrat ner på marken. Vad är det som din kompis Aja håller på med här nu under båten?
1: Det som vi nu gör, att vi egentligen förbereder den här botten för att få lite mera giftfärg. Mm. Så vi har putsat och slipat den sådär lätt, och sådana olika ojämnheter som har kommit här under förra vintern. Det var lite gammal tejp där, så vi hade ju tejpat de här fårorna, eller de gliparna, så att de inte skulle läcka in så jättemycket vatten. Så det har blivit lite gammal tejp och lite, vi har massor med de här havstulpanerna här som vi har skrapat och slipat bort. Så nu är det egentligen att den är slipad, och nu ska den då lite tas bort dammet så att man kan måla sen följande gång.
0: Och så sa du någonting om att vattenlinjen inte riktigt stämmer över med den här målningen. Hur kom ni till det då?
1: Jo, alltså den här vita delen av båten, så där är det liksom inte så vackert. Den här målningen vill inte hållas fast, och vi har kommit fram till att den här vattenlinjen går liksom för lågt ner där, här i aktern. Så att vi ska säkert att slipa upp där av det där vita ännu och flytta den där vattenlinjen dit lite högre upp så att den sitter mer rätt.
0: No, men det här, när man tänker på den här båten här under, när ni skaffade den, i vilket skick var den? Var det någonting att reparera där med köl och roder och sånt?
1: Ska jag säga, alltså det här är ju en tävlingsbåt, den är en av Finlands mest framgångsrika hajsegelbåtar, så den har nog varit, alltså tanken med alla som har fixat på den här då tidigare före oss, så har de gjort ett bra jobb, så att på det viset var den inte så jättedåligt skick, men den där kölen, den där järnkölen, så den var sån att den rostar massor varje år, fast vi har målat över den med rostfärg och giftfärg, så det är liksom blomma orange när vi lyfter upp båten. Så det gjorde vi då förra sommaren, att vi, eller liksom innan vi körsatte förra våren, att vi slipade upp den och satt en massa olika medel där och sen olika lager av epoxi och epoxispackel, och nu har den hållit ganska bra förra sommaren, så vi är hoppfulla att det inte ska börja sprida sig det där rostet. Där i övre delen ser man att det kommer lite, men annars så är den ju helt slät, och det är ju det man vill med en segelbåt, att den ska vara slät den där botten så att den glider så bra som möjligt.
0: Ja.
1: Och det här rodret, vad ska jag säga om den? Alltså, vi gjorde ingenting av den för den såg bra ut, men då en av första somrarna när ett par av oss var och segla, och så de tyckte att den kändes lite konstig, men de kunde inte lokalisera vad det handlade om, men att sen helt när de var på väg in i hamn så tappade de rodret. Så det hade ruttnat där uppe, och så den har då en av gänget också då fixat och installera på nytt, men vi hittade den då där i vassen. Men att ja, det ska kunna gå, vara lite mer spännande, men det var så tur att det var så nära hit hemma, det blåste inte alls mer, så det gick helt bra då, så att nu kan det ju hända alla möjliga saker.
0: Ja, men den här båten, den har bytt namn här lite under sin livstid, men hur fint har den seglat? Hur har den klarat sig i tävlingar här i de finska vattnen?
1: Jo, alltså det finns ju en jätteaktiv klass med hajbåtar. Är det kring 30-50 som är rätt så aktiva, så finns det väl ett lika stort antal som är ganska passiva men kanske finns kvar ännu. Men att den här båten, så den har varit i jätteaktiv användning då innan den kom till oss. Den här båten så är en av de mest framgångsrika hajbåtarna i Finland. Att om jag kommer ihåg rätt så har den vunnit näst mest medaljer i FN någonsin. Och senast den var med i FN var 2005 och då vann den. Och det som är lite utmanande för oss just nu är att haj-FM i år så seglas här i Borgå.
0: Okej, det sätter inte alls press på er.
1: Nej.
0: Ska ni vara med?
1: Vi vill att båten ska vara med. Som jag sa här tidigare så vi i det här gänget är inte riktigt så taggade tävlingsseglare. Och vi är inte heller i synnerhet bra på sådana bansegling som det här hajklassen tävlar i. Så vi hoppas att vi ska ha någon som seglar med den här på haj-FM i år här i Borgå. Men att vi själva så kanske inte åtminstone alla kommer att vara med.
0: Vad tycker du att det är det roligaste med att hålla på och meka och fixa med den här båten?
1: Vad ska jag säga? Alltså, det är ju kanske den här vårstämningen överlag att det blir vår ute om man börjar lockas till att komma ut på sjön. Och sen också att vi träffas här med kompisar och har lite kaffepaus och mellanåt och sådär. Det att man gör tillsammans och att det är också att man ser vad man har gjort med sina händer. Att när man jobbar på dator dagarna ända så är det skönt att få göra någonting.
0: Vad ser ni mest fram emot när hon är sjösatt här om några veckor?
1: Det att hissa seglen och fara iväg första gången, det finns inte kanske så mycket som vinner den känslan.
0: Blir det skumpa då?
1: Det kan hända att det blir skumpa då.
0: Hanna Mendelin var det som satt igång en gammal hajbåt, en hajbåt som är byggd 1948. Det är lite klokare du lyssnar på och vi talar idag om att fixa båten i skick inför säsongen. Vi fortsätter efter sexans nyheter. Fram till nyheterna går vi med en låt som alla kan, Rod Stewart's Sailing.

Nu är klockan 6 om här är nyheterna. God kväll. Vi börjar med ett dödsbud från medievärlden. Den berömde amerikanske mediemagnaten Ted Turner har dött i en ålder av 87 år. Beskedet kom nu för en liten stund sen. Ted Turner blev mest känd som grundare av tv-kanalen CNN som inledde sin verksamhet år 1980. CNN revolutionerade nyhetsverksamheten med sina nyhetssändningar dygnet runt till skillnad från det tidigare systemet där nyheterna sändes på fasta klockslag. I senare tid CNNs bevakning av Gulfkriget 1991 anses ha påverkat nyhetskonsumtionen på ett bestående vis och Turner korades 1991 i årets man av Time Magazine. Turner blev också känd för ett omfattande välgörenhetsarbete bland annat inom naturskydd samt för att han 1991-2001 var gift med skådespelerskan Jane Fonda. Och nyhetssajten Axios rapporterar att en överenskommelse mellan USA och Iran kan vara nära. De två länderna, säger Axios, diskuterade ett avtal som skulle förkunna att kriget nu är över och att en månadslång förhandlingsperiod ska börja. Washington sägs vänta sig att Teheran inom 2 dygn ska ge sitt svar på flera viktiga punkter. Iran skulle acceptera ett tillfälligt avbrott i anrikningen av uran och USA i sin tur lova att frigöra miljarder dollar i frysta iranska tillgångar. Uppgiften från Axios har fått oljepriset att sjunka med över 10% idag. Här hemma så utreder polisen 3 fall av misshandel i samband med den rasistiska rörelsen Sinimusta Likes 1 maj evenemang i Tammerfors. Omkring 200 personer deltog i Sinimusta Likes manifestation och cirka lika många motdemonstranter från rörelsen Tammerfors utan nazister dök också upp. Motdemonstranten Tytti Hynninen blev attackerad av personer som deltog i marschen. Påhoppet filmades och händelsen har fått stor uppmärksamhet. Och så kan vi berätta att man i Enontekis i Lappland har bedrivit omfattande spaningar efter en man som har varit försvunnen i nästan 2 månader. Polisen säger att det är ovanligt att folk försvinner i fjällen för så här lång tid. Vanligen så hittas de saknade ganska snart. Mannen anmälde som saknade den 18 mars och under den närmaste veckan så var spaningarna i Kilpisjärvi-området intensiva. Sen dess har insatserna trappats ner då man inte räknar med att mannen mer är i livet. Gränsbevakare och frivilliga har deltagit i sökandet. Man har också fått hjälp från norska polisen, men inga spår av mannen har hittats. Blåsigt väder och snöfall har stört sökandet. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 7.

0: Yle Vega.
1: Onsdagskvällen fortsätter Yle Vega med programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin. Och idag är temat att laga båten i skick inför säsongen. Och visste du att i Finland har vi ungefär 1,7 miljoner fritidsbåtar och här ingår då alla roddbåtar också. I förhållande till invånarantalet så hör vi till de länderna i världen som har mest båtar. Medelbåtägaren är drygt 60 år gammal och den mest allmänna båten är 4,6 meter lång och är ungefär 20 år gammal. Siffrorna de här som jag radar upp här, de är tagna från Trafikom som gjorde en undersökning för ungefär 2 år sedan. Så 1,7 miljoner båtar fixas i skick den här våren eller så slänger folk sin båt i sjön utan att göra någonting. Speciellt om det handlar om en roddbåt i glasfiber eller plast så gör man kanske inte så mycket. Men vad behöver göras och servas? Det ska vi prata om med Jakob Thuneberg och Jonas Krusberg. Välkomna till sändningen.
2: Tack, tack.
3: Tackar.
1: Jonas, berätta, vad är det som du jobbar med?
2: Vi har en båtverkstad som håller på med vinterförvaring och det där service och reparation av båtar som sagt. Och det där. Vi har ungefär 150 båtar på vinterförvaring och det där servar året runt, fixar grejer allt när det gäller där. Och det är motorbåtar under 10 meter som är vår grej.
1: Just det. Och Jakob Thuneberg, du kan väl det där med segelbåtar, var det så?
3: Jo, vi har liksom lite liknande som Jonas, men vi har då följande kategori uppåt och det där segelbåtar, motorbåtar och vinterförvaring, reparation och underhåll och allt som handlar med båtar så gör vi.
1: Ja, hur mycket båtar tar ni hand om varje vinter?
3: Ungefär 200-250.
1: Oj, oj.
3: Där i kring.
1: Mm. Så ni har dem både i varm och kall vinterförvaring, är det så?
3: Jo, både och.
1: Ja.
3: Största delen är varmt.
1: Ja, vad är för- och nackdelarna med att förvara dem kallt eller varmt?
3: No, det är nu kanske det där, sen när det börjar bli liksom större båtar och mera invecklade sötvattensystem och sånt här, så när det är luftkonditioneringar och allt möjligt så här, så elektriska WC och sånt, så de får allt det där torrt och tomt inför vintern och skydda mot kylan, så då är det nog liksom lättare att fixa det till haren i varmt, så har man inte den där bekymren att fundera på.
1: Just det, okej. Okay. No, ni har högsäsong nu, ni har riktigt det värsta tiden.
3: Det kan man nog säga, ja.
1: Jo. Du sa Jakob här att det var lite sina och sina att du skulle hinna hit överhuvudtaget. Men roligt att du har ni någon egen båt som ni fixar i skick sen någon gång när kundernas båtar först fixade?
2: Jo, sommaren kommer alltid till midsommaren ungefär, då får man just i egen båt. Men jo, har egen båt.
1: Ja, hurdan båt har du?
2: Jag har en 7,5 meters motorbåt med en utombordare.
1: Ja. Och Jakob då?
3: No, jag har en som du just pratade om, en 4,6 meter fiskebåt, så den där, jag hör riktigt den här basic-kategorin.
1: Ja, till genomsnittet.
3: Ja,
1: just
3: ja.
1: Så. No, men bra, vi har mycket att prata om här innan klockan blir 7, när jag hoppas att både du som lyssnar och jag och alla är lite klokare med två människor som är lite klokare när det gäller båtar. Du som lyssnar kan skriva in din fråga till liteklokare@yle.fi eller också via WhatsApp och numret är 044 421 48 48. Jag tänkte att vi börjar med att prata om det här med tvätt och vad man riktigt ska göra åt skrovet. Och jag har en fråga här som har kommit in från en lyssnare som skriver så här. Vi tar den frågan om en stund. Först ska vi prata om det här att tvätta båten. Hur viktigt är det?
2: Viktigt. Det är en del av underhållet. Vi har redan tre delar. Allt som hänt som egentligen blir det ligga smuts, så samlar det fukt och smuts möglar. Så det är nog en stor sak att tvätta båten. Och vi föredrar att tvätta det där ordentligt på hösten.
1: Och vad ska man tvätta med? Det räcker säkert med bara vatten.
2: No, det beror på ju hur kraftig gnugg man har eller om man har bra trycktvätt. Men nu använder vi oss av medel, det är helt klart. Att det finns olika medel för olika smuts. Att det där, men allt, en del saker kräver starkare medel och en del klarar sig med mildare medel.
1: Just det. När ska man använda starkare då?
2: Då som man inte får loss smutsen, om man säger så ja. Måste man använda sig av lite starkare och ska vi säga hårdare rubbande, men att det där, men om man nu säger så här, snäckorna de kommer med saltsyra. Mm. Bruna randen kommer med oxalsyra och sen är det alkalisk tvättmedel som man använder på och det där, det är med olika pH-värden som man egentligen spelar det här för att få, men att till slut så är det bättre att tvätta överallt med alkalisk som neutraliserar sedan ytan.
1: Mm. Hur mycket vågar man använda mekaniskt borta, det vill säga skrapa, om jag nu tänker på de där snäckorna?
2: Inte ska man skrapa.
1: Mm.
2: Det är nog ett problem, de här snäckorna, men det där, det kan man inte. Men ska man gå dit och skrapa, det ska man inte.
1: Nej. No, om man har skrapat och tvättat ordentligt på hösten, så hur ska man tvätta på våren nu då?
2: Där egentligen spolar vinterns smuts, om man säger damm och sånt bort, och så kommer det säkert i många fall så ska det vaxas. Om man sköter om sin båt ordentligt så talar man vaxen eller till och med polermedel, rubbning, om man vill ha den speciellt fin och så här.
1: Mm. No, här är en lyssnare, Misan, som har skrivit: är det nödvändigt att vaxa en glasfiberbåt varje år? Ja, hon har tvådelad fråga. Vad säger ni till det? Ska den vaxas varje år?
3: Man måste ju inte göra någonting med det där, men nu är det liksom, nu rekommenderas det. Nu, då underhåller man, då slutar man den där ytan, den hålls renare, den liksom, det ser finare ut och nu är det förlänger livslängden nu.
1: Mm, ja, jag kunde
3: lönar nog sig.
1: Ja, jag kunde tänka mig att smutsen inte fastnar så bra när man vaxar.
3: Ja, just det.
1: Jo, finns det någon skillnad sen på olika vaxar, vad man borde använda?
3: Det finns det nog att går man in till vaxbutiken så den börjar nästan se ut som mjölkhyllan i butiken, att det finns nog liksom för olika ändamål och olika. Det finns blandningar, det finns sånt med rubbande, det finns bara som liksom vanliga vax och sen det finns mycket.
1: Men hur ska man, om man liksom köper en båt och aldrig har vaxat förut, hur ska man veta då vad som passar bäst för min båt?
3: No, man kan ju anlita ett proffs. Det är liksom, det rekommenderar vi ju starkt, men det där, alltså nu klarar man av det själv och det där. Nu för tiden så alla hittar ju allt på YouTube att hur ska man göra det här.
1: No, det var glasfiberbåtarna, men sen tar ni säkert hand också om träbåtar. Vad är det som gäller där?
3: Många är kanske lite rädda för att gå ihop med träbåtar och att det är så jobbigt och det är så mycket att göra, men det där. Men inte det egentligen, att om man underhåller och sköter en träbåt så det tar inte egentligen så mycket längre som till om du har en motsvarande glasfiberbåt. Om den ska poleras och vaxas så ska vi säga en lackad mahognybåt, du slipar och lackar den så gott som på samma tid som du gör en ordentlig polering och vaxning på en motsvarande glasfiberbåt. Så, men också det här att gör det varje år så blir det inte desto större sen att fuskar man hela, ger man ett mellanår så ser du nog nästa gång sen som det tas under arbetet så behövs det mer.
1: Många köper ju de här plåtbåtarna, busterbåtarna just för att inte behöva underhålla så mycket. På vilket sätt ska de underhållas?
2: Där är fortfarande det här till hålla rent, lämnar där salt på så oxiderar det mera och så här, men nu kan man i dagens läge så kan man också aluminiumbåtar så kan man till och med slipa dem och polera dem, men det där det här med att polera metall, så det är svårt att få det, eller aluminium, så det är svårt att få det jämnt och snyggt. Att det där skulle jag nästan säga att för att få det snyggt så är det nog så att proffs måste nästan göra det. Att det där, det kommer med erfarenhet. Det där är inte något som man kan säga att börja med det här och prova.
1: Just det, ja. Okay.
2: Det är en lång väg ännu till det.
1: Mm. No, men sen har vi bottenmålningen. Det krävs ju lite giftfärg för att undvika att allt skrot ska fastna där i botten. Hur ska man tänka där?
2: Det som man säger i dagens läge, så giftfärg finns inte riktigt hemskt mycket mera. Det här är mer självpolerande, om man talar om antifoulingfärger och det där. Bästa sättet är nästan det att man också där samma sak varje år, ett tunt lager på. Så på det här sättet så får man det och hålla, och det båten hålls bättre än. Men många giftfärger eller antifoulingfärger baserar sig på att man använder båten tillräckligt mycket och det slits en del av den här färgen bort. Mm. Men det är nog ett problem i dagens läge.
1: Mm. Är det samma runt om i världen? Jag menar, vi har bräktvatten här i Finska viken. Är det lika i insjöar och när man tänker oceaner med höga salthalter? Är det samma tankegång där när det gäller bottenfärg?
2: Det där insjöarna, så där finns det ju inte liksom riktigt problem med snäckor. Alltså man säger att snäckorna är det här som är problemet eller de, så det där. Men sen igen, stora oceaner, saltvatten, så där är det ännu större problem.
1: Okay.
2: Men jag känner faktiskt inte till var det över liksom andra platser i världen vad det får vara, men vi har stränga det där regler vad det får finnas här i våra vatten för giftfärger.
1: Vad var det som det är nu, vad ska vi säga, för 15-20 år sedan då talar man ju om giftfärger. Vad var det som de innehöll då?
2: De som sattes på glasfiberbåtar så innehöll koppar, och så var det väl så att de som sattes på aluminiumbåtar som fungerar, så det var det så att det var tenn som det var i då.
3: Mm. Jo, och det har ju det minskar hela tiden. Det är ju bestämmelser som det där, det får inte vara mer, det får bara vara en viss halt i det, och det är liksom det, tyvärr det är det som är det där inverkande medle i dem, så det får vara mindre och mindre av det hela tiden, så det är inte samma färger som det var för 10-15 år sedan.
1: Mm.
3: Fast det står samma text på burken, men det där fungerar inte lika bra som.
1: Nå, hur förhåller ni er till de här båtbottentvättarna som ju börjar finnas i flera sådana här småbåtshamnar? Funkar de?
2: Nå, till en viss del jo, men det där, det heter väl på det sättet att snäckan, så det är inte en finsk produkt, utan den har kommit från utlandet den här också. Det där, det att man tvättar båtarna i hamnarna och skrapar bort alla eller tvättar de där snäckorna bort med borstar och lämnar dem där i hamnarna, så det gör det att jag skulle våga nästan säga att det kan liksom fördubbla de här snäckmängderna, för att det är ju fortfarande det är ett litet djur som gör dem.
1: Ja, just det. Ja.
2: Men det här har inte varit nu hemskt liksom mycket tal om det här och så här, men på något sätt så finns det en liten känsla av att det ökar så otroligt hela tiden. Förstås har vi haft varma somrar som har gjort sitt, men det där. Men jag skulle nästan våga säga att en del av det att det finns speciellt mycket snäckor på de båtarna som ligger i de här större hamnarna, så det där har att göra med det att det också tvättas där i samma båtrampen som ligger in till bryggorna där båtarna ligger.
1: No, just så. Här är signaturen Svan som frågar: hur få bort smutsränder på motor, plastbåt och göra ytan skinande blank? Jakob?
3: Tvätta och sen polera.
1: Ja.
3: Polera och vaxa.
1: Mm.
3: Först tvättar man bort den där bruna randen, och då har man då, som Jonas sa här, syrorna. Och efter det så ska det sköljas ordentligt, få bort allt det här medlet. Och efter det så polera och sen vaxa så att man får fast ytan tillbaka. Och det där, på det viset så håller den lite längre.
1: Mm.
3: Hela sommaren håller den inte, men ganska länge ser den bra ut.
1: Okej, no, men då ska vi övergå att prata om motorn. Här är Misan som frågar: hur ofta borde man serva motorn? Vad är det som där ska kollas? Jag har en utombordsmotor, 30 hästkrafter. Det är väl
2: Det är nog så att rekommendationen varje år att det är per säsong.
1: Okay.
2: Det där, fast man också inte använder så mycket motorn så det där och emellan känns det som man skulle tömma ut renare olja än vad man sätter i den på nytt, men det där, men redan en sån grej som man kan säga till växelhuset till exempel, så en tråd från en svirvel eller någonting sånt som går runt propelleraxeln och det finns såna tätningar som kan gå sönder, och servar man inte på hösten så kan det vara att det har gått liksom vatten in i växelhuset och då kan det frysa i klyv. Det finns många grejer som har gått på det sättet att det där, och annars så överhuvudtaget allt färdigt lönar sig att göra på hösten så att det inte sen på våren det där hoppar upp och bitar den i rumpan, de här grejerna.
1: Men det är alltså lika som med bilmotor, alltså oljan ska bytas varje år och oljefiltret och hur är det med tändstift, hur ofta ska de bytas?
2: No, det finns olika stift och där är det liksom, det finns sådana stift som du kan köra med 100 timmar och mera också, och sen finns det sådana som byts lite oftare. Försöker vi göra på det sättet att vi byter när det är sakligt att byta. Och sen förstås så kan man säga så här att om man går igenom 300 maskiner per år, så det där, om vi lämnar emellan lite, så det där, om redan 10% börjar krångla, så har vi 30 maskiner någonstans som har dåliga stift eller någonting sånt. Så det där, vis inte ens chansa på det här att ha de här samtalen under juli månad.
1: Nej, förstår det. Det är väl mest utombordare som du har hand om, Jonas?
2: Jo.
1: No, men du, Jakob, du har större segelbåtar, så de flesta har väl inombordare. Är det samma? Har jag rätt där?
3: Jo. No, det är samma sak, att det är liksom en säsongsservice som det är frågan om. Och just det där att fast det inte blir nödvändigt så mycket timmar, men det är ändå liksom, det är ett år som den där oljan har luggit där, och det är liksom, det är värmeväxlingar, det är kondens, det är allt möjligt som kan hända under ett år. Och liksom, jämför man med en bil, så en bil används ganska mycket mera. Den är liksom, den är igång hela tiden, medan en båt så den står stilla liksom mera som ett halvt år i gången, och det där, den används inte lika mycket, och inte det alltid bra för motorn det heller att den inte används.
1: No, där ni tidigare här i programmet sa om den här Trafikoms rapport om båtarna, så var där också att man kör i medeltal 27 dagar per år med en båt. Att det är ju inte hemskt mycket man ofta, om inte man nu riktigt gör sån här båtsemestra, men det är ofta stugtrafiken som det handlar om. Men har det annat som ska kollas? Drev, propeller, sånt, vad ska man göra åt det då?
2: No, där är samma sak. Propellern tas varje gång loss, så där inte finns till exempel just den här svirveltråden eller sån här tråd som är runt axeln. Sen finns där splines som ska smörjas.
1: Vad är det?
2: Det är egentligen spår i en axel som håller liksom propellerna, den rör på sig. Alltså man talar om splines eller spår som det där. Och där sätter man vaselin på det, att man får den här liksom glappet bort från det här. Och allt sånt här kräver årligen att man gör det här och fixar det ordentligt. Och det hör till motortillverkarens serviceprogram att allt sånt här ska göras.
1: Just det, ja. Ja. Och drevet, vad ska det göras?
2: Där byts olja.
1: Ja.
2: Att det där och kollas då att det inte finns vatten och det där. Sen alltid nya packningar och så här, att det inte finns den här möjligheten att det kommer in vatten. Och vatten är nästan liksom det värsta som kan liksom hända, och för lite olja förstås. Där ska man nog vara noggrann om man själv provar, så att det där, se till att det är tillräckligt med olja i drevet, att inte någon lager går torrt.
1: Just det, ja. No, men sen har vi bränslesystemet. Vad behöver kollas där, Jakob?
3: Bränslefiltre, förfilter. Är det nu frågan om en liten snurrebåt eller så här, så då kan man ju ta ut själva tanken, du kan se in i tiden, men är det frågan om en större båt, så inte ser du in i de där tankarna. Att det är mera filtrerna som säger att när de byts under säsongsservice, att är de rena, är de smutsiga, då det ger lite liksom berätta om humortanken. Att är de rena och fina så då har du inte kanske något problem. Men dagens diesel så

0: Hur ofta ska de putsas tankarna?
1: Det beror på det. Det kan vara, har du haft otur så har du fått dåligt bränsle till exempel från Tallinn eller någonstans. Du kan vara utomlands tanka. Det kan vara att du får ett tag så får du dåligt bränsle in och det är då mindre trevligt. Det ska, då får man önska att det finns någon slags mansluckor i tanken och det är nu inte så när det har det gått illa så det är bara skölja och sånt så det tar inte bort allt utan man skulle nu måste komma åt liksom mekaniskt och putsa bort det och suga bort det och sånt här, men det är krångligt.
0: Mm. Hur är det med sån här motorservice och sånt? Kan man ge sig på sånt om man nu är lite tekniskt lagd eller borde man låta ett proffs göra det?
2: Jag skulle nog kanske föreslå i dagens läge att det är proffs som gör det. Att det finns allt från servicebulletins och sådana så att du vet vad som ska fixas som från tillverkaren kommer och det där. Sen överlag så det här, när det inte bara är att byta olja utan det handlar om det, vi tar ut termostater, vi kollar blocksinkar, vi uppföljer när fördelningsremmar, impellers och allt sådant ska bytas. Så det är nog en grej som jag skulle säga att mer och mer så skulle jag överlåta det till proffs. Mm. Det är klart att det finns någon som vill prova på det och jo, jag vågar nog säga att oljebyte så det är nog inte så hemskt svårt inte det, men allt annat runt omkring och just det här ännu kolla finns det, vi sätter fast i maskinen, sätter vi nästan alltid också datorn fast och kollar liksom historien, vi ser egentligen vad som har hänt, har det kommit någon alarm, överhettningar, till och med vatten i bränsle berättar det i dagens läge om och man kan till och med se med programmet om du har varit på sten.
0: Oj, jaha, okay.
2: Det går inte att ljuga det heller åt oss mer.
0: Hörni, bland bilar så blir ju elmotorer vanligare och vanligare. Finns de i hur stor utsträckning bland fritidsbåtar?
2: Det där, på lilla sidan så finns det ju de här förstås små motorerna som då är liksom för små roddbåtar lite där uppåt. Och nu försöks det ju hela tiden med hybridgrejer och allt sånt här. Och det kommer kanske att komma några större hybridmaskiner, men inte har vi det riktigt här ännu inte. Inte i alla fall på det här på min sida. Jag vet inte hur har Jakob.
1: Det finns lite av dem, men det är nog inte något vanligt mer att ännu. Att det är ganska dyra anläggningar och det där det ska vara ordentliga akkukapaciteter för att det ska vara någon idé med det så det är liksom det är inte på samma sätt att vi är nog ganska mycket efter bilbranschen där ännu.
0: Är det kanske mer på insjöar då som man kör med elmotorer eller?
1: No, det kan vara, men då är det åt det. Då är frågan om liksom små typ roddbåtsklassen att det är sån här. Och så är det vissa insjöar så är det liksom det är förbud. Du får inte ens köra där med förbränningsmotor.
0: Nej, just det. Det har man ju hört om, ja. Klockan är 6:30. Vi pratar om båtfix här i programmet Lite klokare. Och du som lyssnar, du kan skicka in frågor till Jakob och Jonas. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via WhatsApp till 044 421 48 48. Här har vi Månskensbonden och efter det fortsätter vi att prata båtar.

0: Månskensbonden här i en låt som heter Björkan. Det är lite klokare du lyssnar på här i Yle Vega, och idag talar vi om att fixa båten i skick inför sommarsäsongen tillsammans med Jakob Thuneberg och Jonas Krusberg. Här är Per som har skickat in en fråga, och han frågar: vilka typer av spackel, målfärger och lack ska man använda på träbåtar? Vattenbaserade produkter ska man väl undvika? Det är din, Jakob, du som kan svara på den här frågan.
1: Det är lite liksom, det beror lite på, är du under vattenytan, är du över vattenytan, är du på däck, är det målad yta, är det en fog eller är det en spricka, vart är det? Så det finns lite, det finns liksom, man ska ha lite olika produkter. Och när det är träbåtar så det där, det är inte kanske riktigt det bästa att ha riktigt något hårda tvåkomponentspackel, utan det ska vara lite elastiskt, för att trälever, det sväller och det torkar, och det där blir det riktigt något hårda det där spackelfogar någonstans, så det håller inte, utan det trälever mera än vad den där vad du nu sen har spacklat och vart du har spacklat, så kanske mer under vattenytan och sånt, så mera elastiska limfogmassor och sånt här som ger lite efter och det där.
0: Ja.
1: Det har ganska mycket på var du ska fixa.
0: Så det gäller att fråga proffset igen en gång när man väljer olika produkter?
1: No, jo. I många fall så kan det ändå vara billigare.
0: Hörni, sen ska vi prata om elsystem och elektronik och akkur och sånt, det vill säga batteri. Batterikontroll och laddning, vad brukar det vara? Vanliga elfel efter vintern, vad brukar vara?
2: No, vi brukar överlag, då som båten kommer på hösten, så tar vi, vad heter det, loss batterier för vintern från båten för det mesta. Och det där, så granskar vi den även där, alltså vi belastar den med mätare. Sen blir den laddad då på hösten ett tag, och batteriet är fullladdad, så det lever egentligen, eller mår bättre av att vara i svalt. Så vi förvarar batterierna i svalt, och sen på våren när det kommer beställningen, när båten ska i sjön, så tar vi batteriet, sätter det på laddning och så belastar vi det på nytt och kollar att det är säkert allt hemma. Och det där märker man för det mesta att är det ett dåligt batteri, så har det tagit liksom illa under vintern fast det har varit fulladdat. Och det där, då är vi i kontakt med kunden och så byts det ut om det vill förstås, men att det finns inte många som säger att nej. Att lämna emellan.
0: Kan man alls ge någon tumregel för hur länge ett sånt här batteri håller?
2: Nej, det här är ganska speciellt, att det är inte ens liksom något skilda märken och ingenting, utan det kan vara en del batterier som kan hålla 10 år, något batterier som kan vara 2 år. Förstås har det ju nog på sig hur de blir använda och laddade och så här också under sommaren, men det finns inte faktiskt riktigt något rak.
0: Nej.
2: Som man kan säga att det här är bästa batteri och det här håller längst.
0: No, men elsystemet och säkringar och sånt här, vad borde man kolla och göra där?
2: No, korrosion är egentligen det enda som man kan kolla. Att vi, när vi sätter båtarna liksom, gör dem klara för sjösättning, så brukar vi testar även på hösten men också på våren före sjösättningen, så går vi igenom att allt lyser och fungerar och så här och det där. Då i samband med det som någonting har fel, så då åtgärdar vi det och det där. Dagens automatsäkringar är lite speciella, de kan till och med liksom släppa igenom ström, att det visar att där är till exempel 12 volt, men i slutändan så kommer det inga ampere igenom, alltså det finns ingen, det leder inte tillräckligt, och det här är ganska svåra fel emellan att hitta det du mätar, men det här är kanske någonting som erfaren har hämtat med sen, att man vet att man ska ändå gå och gräva där fast det ser ut att inte fel är där inte.
0: Ja. No, men sen har vi all elektronik som väl ökar och ökar med tiden, och ju större båten blir, eller hur, Jakob? Vad ska det här kollas?
1: Så är det, och det är egentligen samma som Jonas här sa, att före båten överlåt så testas det slås på allt som det finns, och det där och testas att det funkar och det där. Och det finns tillräckligt spänning och det där. Och alla som liksom segelbåtar och större motorbåtar, de har radare och så här typ i masten kanske, så det har ju varit bortkopplat i vintern och det kopplas i och alla kopplingar och sånt gås igenom och ses att de är rena och inga korrosion och så ska det nog provas allt.
0: Mm.
1: Och det där.
0: Ja, vad finns det allt för elektronik i en båt? Jag menar, du sa radarn, vad mer finns det?
1: No, så här vanlig nu för tiden, ska vi säga en det där renne familje segelbåt, så börjar nu ha ganska liksom omfattande system, att det är då kanske då en eller två eller tre kartplottrar och det där, så finns det lite olika ekolod för olika ändamål och det där radare och så kan vi börja ha lite kameran om det där, det börjar vara större båtar som man vill se lite bakåt när man lägger till, eller kanske till och med på sidorna, att man har lättare till förtöja och komma i land och sen då riktigt det kan vara ganska omfattande till och med att riktigt nog.
0: Och det här ska mycket. Och det här ska allt kollas på våren innan
1: det ska allt kollas, ja, och så ska det liksom många gånger nu när man slår på det efter vintern, så har det kanske kommit nya uppdateringar, det finns nya det där software som ska köras in i dem och då ska då först ska man koppla båten till internet och så berättar den att vart behöver vi uppdatera vissa program och ja, vissa grejer, radare eller plottarna fått nya program under vintern.
0: Ja. Det som alla båtar ju också ska ha, så är ju säkerhetsutrustning och sen ska väl båtarna besiktas. Är det inte varje år som en... Vilka båtar ska besiktas?
2: Det här med besiktning, så det här är en sån grej. Det är båtklubbarna som har besiktning. Det finns ingen sån här som man tänker med bilbesiktning, att du ska dit och någon bankar rost eller hål på bilen. Så det finns inte på båtar, utan det är egentligen en båtklubbs grej.
0: Mm.
2: För att båtklubben ska hålla sin standard eller i den här stilen, så besiktas båtarna. Och det är oftast de här båtklubbens egna besiktningsmän som går igenom och det där. Och så är det med 5 år emellan, så det är skråbesiktning och så här. Så det kanske inte, men det är en grej som hänger i och inte ska vi ta bort det av någon, det heller inte.
0: Nej, men man får köra med en båt här fast den inte besiktad.
2: Jo.
0: Här. Jo, just det. No, men säkerhetsutrustning, vad ska man kolla den här tiden på åren och innan säsongen kör igång? Jakob?
1: Nu är det nu liksom överlag det här båtens, om man talar om båtens säkerhet, så alla genomföringar, allt som det där som går genom skrovet, axlar, roder, alla genomföringar ska nu kollas och senast när man sätter i sjön så ska man nu ha alla luckor upp och granska alla ställen för det där. Det händer nog sig att någonting kan ha båten varit ute, det kan ha blivit vatten någonstans, någonting kan ha frysit klyv och du ser inte kanske så här med öga, men när du sätter båten i sjön så sprinklar det in.
0: Ja.
1: Det är nu inte kanske så där.
0: No, det är nog inte riktigt, nej. Skydde med, jag menar, brandsläckare och sånt, de ska väl kollas?
1: Är det? Brandsläckaren ska vara stämplad och kollad, för det är riktigt. Det är nu en bland de här som bör du stanna sjöbevakaren, så de kollar den att du har stämpel på den och det där.
0: Var kan man kolla en sån?
1: No, det är nu de här, det finns liksom riktigt, det är många försäkringsbolag vet jag som har så här temadagar att du får hämta din släckare och de kollar, men det är riktigt en liksom skolad person skolad firma som sköter de här.
0: Ja. Nu hur är det sen med nödutrustning? Jag menar nödraketer, vad heter de? Nödbloss. Hurdana båtar ska ha sånt?
1: Då är det nog bra att alla har, men det är åter en sån här sak som det där som hör till besiktningsutrustning. Och då kommer vi åter till det där att det är båtklubbarnas båtar som du ska ha en besiktad båt för att kunna få bära klubbens flagga. Och då hör det till, då granskas det att du har fallskärmsraketer och nödblås och sånt här. Och de har också sina datummar på dem att de är i kraft.
0: Mm. Och flytvästar?
1: Flytvästar hela dagen, som det numera finns de här, som man talar om paukkulivet. Så de har också på samma vis, så där är också datum i deras kapslar och det där.
0: De ska kollas.
1: Det ska kollas.
0: Mm. No, om vi talar sen om segelbåtar, så har vi ju hela riggen som måste kollas på våren. Jag menar både stående rigg och löpande rigg. Vad ska man gå igenom när det handlar om en segelbåt?
1: Allt.
0: Okej, tack.
1: Ja, kort och koncist så allt.
0: Ja.
1: Alla vajrar, alla pressade beslag, alla ändor, alla fästen, salingar, allt. Det blir så stora påfrestningar på det där, på ryggen, att det ska nog gås liksom ordentligt, ses igenom förrän det sätts upp.
0: Ja, okej. Här är signaturen Janne som frågar: hur ofta borde man byta fall och skot på en segelbåt? Vi skaffade för 3 år sedan en 32-fots Bavaria och vet inte när de är senast bytta. Hur vet man att det är dags att byta ut dem?
1: När man känner på dem, det finns mycket olika slags liksom repfall och skot. Och det är den här liksom inre repe som är det här som tar all kraft, och sen har det yttre skalet, så det är nog bara för att den ska kännas bekväm i handen och det där sånt. Men med tiden så solen gör sitt och det blir smuts på de här och det där. Men så gott som alla rep så det där, de går riktigt till tvätta. Man kan till och med sätta dem i tvättmaskin.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Och det är ganska många som gör det och det där förlänger nog livslängden på dem och de blir liksom behagligare att hantera.
0: Mm. Men så vad ska vi svara åt Janne som frågar att när ska man byta ut dem då?
1: No, där är nog det är liksom sen när den inte känns mer bra i handen eller den har börjat rispats upp, är den splejsad eller är den knuten eller är den så allt sånt här ska gås igenom och det där, då ser man nog på dem att sen när det börjar bli mörket eller om man ens tänker på det att det där att må det här hålla, så då ska det bytas för att det är nog en säkerhetssak då.
0: Ja, det är det. Sen har vi ju seglen. Kan man laga själv eller borde man alltid anlita en segelmakare om seglet har gått sönder? Är det svårt att sy själv?
1: Svårt och svårt. Det är åter det här. Vad är svårt för vem? Men det är nog, det går inte med att gå hemma grejer, utan det ska vara lite grövre och det där stadigare nålar och trådar. Att där tycker jag nog att det är fel ställe till spara, utan du ska nog för den till en segelmakare och han ser över det och det där ser mycket mer som en som en vanlig.
0: När lönar det sig att förnya seglet helt och hållet eller att reparera?
1: Det berättar segelmakaren åt dig. Att du för in på service och det där han reparerar det och han säger nog med samma att lönar det sig ännu till reparera eller borde man sätta nytt?
0: Är det lite samma med när man talar om segel? Kan man säga alls hur länge segel håller? Är det 10 år, 20 år?
1: Beror det på seglen att det finns så mycket olika det där
0: material.
1: Ja. Dagens exotiska material så det är mycket liksom kevlar och dynema och det är liksom laminerade segel så de håller hela sin livslängd, så att säga.
0: Just det, ja. Okej. Vad är det vanligaste felet när man gör, när man talar om att förvara, vinterförvara segel?
1: Nu ska vi säga att det som man borde sträva till att när de plockas ner då på hösten, så då ska man göra det på en torr dag. De får inte vara våta när de viks ihop och sätts i påsan. Utan det där. Och, no, det är inte alltid möjligt, men då ska man få dem någonstans in och torka. Att de ska nog vara helt torra förrän man vikar undan dem för vintern. Så.
0: Mm.
1: Och det där.
0: De möglar, händer det något annat?
1: No, de möglar och det är inte en bra sak då. Mögel är liksom det små djur det som gör sitt och sakta men säkert äter upp det där seglet sen.
0: Nu har vi pratat om vad det ska göras nu den här tiden på året, men våra kära båtar, de ska ju underhållas under säsongen också. Jonas, vad skulle du säga att det behöver göras åt en båt under de här sommarmånaderna som vi har den i sjön?
2: No, redan det att man håller den någorlunda ren.
0: Mm.
2: Det här är ganska lång grej och syrat att du har lådor och allt sådana förvaringsutrymmen, att där inte något speciellt med smuts eller någonting, för det möglar också på sommaren.
0: Mm.
2: Och det här är kanske grejen. Dagens läge så finns det så pass bra tvättmedel som liksom också hjälper till att du har en skyddande yta på båten. Det finns sådana här liksom, som kallas för hydrocoats som du kan använda. Det är egentligen ett litet vaxtvättmedel, och det här gör ju det att båtens yta ser bra ut längre och håller bättre.
0: Ja.
2: Att det här är kanske grejer som jag skulle säga. Och samma gäller rep, allt sånt här som
0: att, ja, hur ska man hålla repen?
2: No, det är samma sak, just att sätta det, kanske inte kasta det genom vått in dit i luckan, utan koila det då istället och hänga på det där räcket eller någonting och det där på det här sättet.
0: Ja.
2: Att det där normalt sunt, ska man säga, bondförnuft och se att allt är någorlunda helt och så här, så tycker jag att det räcker nog till.
1: Då kommer man nog långt, ja.
0: Ja, ja. No, du talar om det här att hålla båten red. Borde man göra något under båten också under säsongen? Eller kan man räkna med att den där bottenfärgen håller båten någorlunda fri från snäckor och annat som där inte ska vara?
2: No, där kommer vi igen till det där att det där, använder du båten hela tiden så vad heter det fastnar inte mossa på en rullande sten, så det är lite samma sak där, att använder du den hela tiden så fungerar den, men att annars så nu kan man bra borsta, ofta har man någon slags, man talar väl om en bastuborste ungefär i den stilen, så nu kan man bra skrubba över båten och få bort om där är någonting, att det där till exempel i samband med när man någonstans så, no, man ska nu inte gå och tvätta där som andra simmar inte, men att det där ofta man ligger på någon strand någonstans som man är lite ensam där, så nu kan man bra borsta över det här lite och putsa upp också runt vattenlinjen så ser det bättre ut.
0: Ja, ja. No, men hur borde man underhålla en segelbåt under sommarsäsongen?
1: Samma sätt. Tvätta, hålla rent. Inte är det så mycket annat man egentligen kan göra. Det ganska få har möjlighet till. Sen segelbåt så ska du börja där dyka och försöka tvätta botten, så det är nu inte kanske så där fixt och inte blir det så bra. Alternativt lyfta upp den under sommaren och det där, tvätta det, så det är nu inte, det är inte kanske för alla, det är inte, men det där, men sånt görs nog också, och vi har nog kunder som har det där länge också. Vi lyfter upp båten någon gång efter halva juli och det där, så tvättas den och sjösätts tillbaka sen, så man märker nog att de är nog inte på samma sätt snäckiga och smutsiga sen. Sen på hösten när vi plockar upp dem på nytt inför vintern. Så.
0: Det som jag har märkt att folk gör i gästhamnar, så det är att de vill tvätta däcken med sött vatten. Det vill säga att de tar kranvatten istället för saltvatten. Vad är det för juttu med det?
1: No, det är nog bara kanske lättare.
0: Ja, men det där saltet gör inte illa då på det sättet på däck. Det ska tåla det.
1: Nog tål det, ja.
0: Här är en som har skrivit in på WhatsApp så här: oxalsyra är nog bra men väldigt giftigt. Ett medel som är helt ofarligt och mycket effektiv är Texet, tillverkat i Finland. Enkelt att använda, bara att stryka på. Efter ett par timmar är ytan helt ren. Nackdelen är att det blir rena fläckar, så att säga rena fläckar, varför hela skrovet bör behandlas. Jag har använt detta medel i många år och kommer aldrig att använda någonting annat. Vad är det här något som ni känner till?
2: Jag känner nog faktiskt inte till det där. Men det talas nog att världens bästa oxalsyra så kommer egentligen från Kina. Och det där, det kommer från rabarber. Så det där är kanske grejen. Men jag kan ha fel och det finns säkert sådana som vet mycket mer om det här ännu. Men det som nu vi har använt så är nog liksom oxalsyra baserat. Och där är det stor skillnad på också hur bra den där oxalsyran är.
1: Mm. Och där är också kanske liksom, från vår synvinkel så vi har inte tid till vänta flera timmar medan någonting
0: verkar
1: där, utan det ska vara effektivt och det ska liksom fungera med samma och det där.
0: Och ni har ju sån här, vad heter det, avloppssystem som filtrerar. Jo. Alla sådana här giftiga grejer som ni använder där på varvet, det är så?
1: Jo.
0: En sak ännu så tänkte jag med de här förvaringsutrymmena i båten. Det är ju så att folk håller allt möjligt i dem. Vad skulle ni ge för goda råd hur man borde tänka där? Vad är det man ska släpa med sig i förvaringsutrymmena i båten?
2: I vårt fall som har stor del i kallförvaring så vår rekommendation är nog det att i alla fall flytvästar och allt som hänt så har man möjlighet så är det bättre att man förvarar dem själv. För det där, det är klart att det är ett fuktigt utrymme och ofta så har du har smuts på dina flytvästar och allt som hänt och de möglar nog om det är fuktigt och jag tror att inte det är säkert ännu bättre heller fast de kommer in i varmt för att de hinner nog där också ta åt sig.
1: De hinner där och så är det nog det är också att plockar du med sig, om du så att säga liksom tömmer båten förrän du hämtar den på vinterförvaring så då har du en liten aning om att vad det finns där i båten för att det är nog flera gånger så det där när man gör något underhåll eller några reparationer och sånt så då ska man in i några lådor och sånt och det där det är nog många gånger som där finns ganska mycket grejer som jag tror inte ägaren heller vet om att det finns i båten.
0: Och där kan finnas alla möjliga flaskor som korken ger vika och så har man det rörigt där. Hörrni, avslutningsvis lite budgettips. Vad skulle ni säga att man kan göra själv och vad borde man absolut ge över till ett proffs? För nu kan man säkert göra allt möjligt själv så här på våren. Eller vill ni göra allt?
2: Vi gör nog gärna allt, det är inte frågan, det är inte. Men det där, det är ju klart att det där sköter man om vissa grejer så fortfarande så kanske jag nu flera gånger ser det tvättande men det där, det är en stor flaskhals egentligen på vår, det där, det går otroligt mycket tid åt till se till att båten är tillräckligt fräsch att man kan med stolthet ge den åt kunden igen på våren och det där och allt som hänt med att tömma, se till att det inte blir så mycket och försöka hålla den ren så det underlättar liksom vårt jobb ganska långt och redan det att man också skulle koila till exempel repen upp någonstans, vi brukar ofta tvätta repen med redan i samband med att tvätta båten men, och det där så ska de koilas upp och läggas och det spolas av och så här så att det där kanske lite enfaldigt det här att säga alltid tvätt och tvätt, men det, där. Men det är nog det som gör vår grej lättare på det sättet.
0: Tack ska ni ha, Jakob Thuneberg och Jonas Krusberg. Camilla Andelin heter jag och jag önskar er alla som har lyssnat på lite klokare en god fortsättning på onsdagen. Vi går mot 7:ans nyheter med Robert Brobergs, Robban Brobergs båtlåt.

0: Här är nyheterna nu när klockan är 7. God med ett onsdagskväll. Där under dagen kommit uppgifter om att en överenskommelse mellan USA och Iran kan vara nära. Bland annat nyhetssajten Axios säger att de bägge länderna samtalar om ett förslag från USA där Iran skulle acceptera ett tillfälligt avbrott i handräckningen av uran och USA i sin tur lovar att frigöra miljarder dollar i frysta iranska tillgångar. Men den iranska nyhetsbyrån Tasnim citerar en regeringskälla i Teheran som säger att USAs förslag innehåller ett hotfullt språk och formuleringar som inte kan accepteras. Trots allt så har ändå uppgifterna om förhandlingar fått oljepriset att sjunka ordentligt under dagen. Ryssland verkar inte bry sig om Ukrainas förslag om vapenvila med anledning av segerdagen på lördag. Kort efter att vapenvilan skulle ha inlett sin natt så angrep ryssarna städer i Ukraina. Bland annat så träffades en skola i staden Sumy, berättar Sveriges radios korrespondent i Ukraina.
1: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor.
2: Det
1: kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit för fronten. Lubner Shanti, Kiev.
0: Här hemma har centralkriminalpolisen avslöjat en stor narkotikahärva som styrs av det svenska kriminella nätverket Foxtrot. Polisen har i Helsingfors och i Esbo beslagtagit flera 100 kilogram narkotika efter det att utredningen inleddes. Det är nu några månader sedan. Om flera finländska och svenska unga män har åtalats för grova narkotikabrott. Nu utreder polisen ledarna som misstänks ha styrt verksamheten från utlandet. Och regeringens sparåtgärder kan börja märkas genom i nationalparker och friluftsområden eftersom Forststyrelsen blir tvungen att göra sig av med en del stugor, grillplatser och andra anläggningar på grund av penningbrist. Naturtjänstdirektör Henrik Jansson vid Forststyrelsen säger att det finns många faktorer som måste beaktas.
3: Vi har ju till exempel i Lappland har vi ödestugor som är långt ute i ödemarken och det kan hända att det är inte så många som besöker. Men det är väldigt viktigt för kundsäkerheten och då kan vi ju inte liksom ta bort en sån här, den är ju viktig för det. Vi tittar på det genom många olika kriterier och försöker liksom hitta att vad kan det här liksom optimala nätverket i den här finansieringssituationen vara i framtiden. Och tyvärr betyder det att vissa så kommer vi nog att antingen betyder det att vi överger och river dem. Vissa kan vara i bra skick, att de kan ju vara ännu 20 år i bruk och sen först gör vi så att säga beslut. Så det är väldigt varierande också. Det är inte alltid det att den bränns ner eller rivs bort utan det kan vara någonting annat också.
4: Under coronapandemin ökade antalet besökare i nationalparker och längs vandringsleder och enligt Jansson har antalet bara gått uppåt sedan dess. Han tycker att det är motstridiga budskap som regeringen sänder ut då de både skär i välfärdskostnaderna och tvingar Forststyrelsens naturtjänster att försämra servicen för dem som vill idka friluftsliv.
3: Men att röra sig i naturen har, vi vet från forskningen, det är helt klart, det har väldigt gynnat både mental och fysisk hälsa. Och jämför man sen våra platser och vår finansiering med att bygga ishallar och idrottsplatser, så det här är ett jättebilligt sätt som man får stora effekter på den nationella hälsan.
0: Och det sa alltså Henrik Jansson vid Forststyrelsen, Susanna Ström-Wilkinson var reporter. väderrapporten med varningar. I landet södra och mellersta delar är det mest uppehåll och klart. I landets norra del blir det regnskurar och i natt i norra Lappland också snöbyar. Till imorgon kväll får södra och mellersta delen av landet svag vind, klart till halvklart väder och uppehåll. I natt är det som lägst mellan minus 3 och plus 4 och imorgon på dagen som högst mellan 10 och 15 grader. Och i den norra delen blir det svag vind, växande molnighet med regnskurar och i natt även snöbyar i norra Lappland. I natt är det som kyligast från 0 till minus 7 grader och imorgon som högst från plus 1 till plus 8 grader. I landets västra del råder varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går fram till den 11 maj. I södra och mellersta Finland är det i huvudsak uppehållsväder och klart eller halvklart. Det kan ändå regna en del, framförallt under natten till fredag. I norr är det ganska ostadigt med skurar av regn eller

snöslask här och var, men nederbörden avtar mot periodens slut. Och dagarna blir efterhand varmare. Från och med helgen är det mest som mest mellan 12 och 18. I Lappland från 4 till 14 grader dagtid. Under de första nätterna är ligga temperaturen strax över eller under nollstrecket. Men senare så stiger den. Sjörapporten, ett högtryckscentrum ligger över norra Östersjön och närmar sig inåt södra Finland. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, västlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med efternatten nordlig till nordostlig vind och imorgon på eftermiddagen vind av varierande riktning, god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från och med efternatten är vinden omkring ostlig och sikten är god. Ålands hav får sydlig till sydostlig vind från 5-9 meter i sekunden och god sikt. Skärgårdshavet vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet sydlig till sydvästlig vind och Kvarken sydlig till sydvästlig vind som avtar. Först mellan 5 och 9 och från och med efternatten i Kvarken 3-7 meter i sekunden. God sikt även där. Bottenviken vind omkring sydväst mellan 5 och 9 meter i sekunden. Dimma imorgon på eftermiddagen. Och Saimen västlig till nordvästlig vind från 1-5 meter per sekund. På efternatten är det vinden omkring nordlig och under morgondagen av varierande riktning. God sikt. Sen från torsdag kväll till fredag kväll så får Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. Och på Bottniska viken är det på natten mest sannolikt svag vind. På dagen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Och vädret på kustationerna klockan 18 ikväll, eller 18 idag. Aspö plus 6 grader, väst-sydvästlig vind och 9 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 50 kilometer. Gotkaranke plus 8, väst-sydväst 5 meter i sekunden och klart, och sikten 43 kilometer. Orrengrund plus 7, väst-sydväst 5, klart och sikten över 20 kilometer. Emsale plus 7 grader, väst-sydväst 9. Kalboda grund plus 6 grader, väst-sydväst 7. Östertoka plus 6 grader, sydvästlig vind och 8 meter per sekund. Gråhara plus 6, sydväst 8 och klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 8, väst-sydväst 7. Bogaskär plus 8, väst-sydvästlig vind och 8 meter per sekund. Nästan klart väder och sikten 50 kilometer. Hangetulluden plus 8 grader, västlig vind och 6 meter per sekund. Rössare plus 8 grader, väst 9. Väder plus 8, västlig vind och 3 meter i sekunden. Och ute plus 8 grader, väst-sydvästlig vind och 2 meter per sekund. Vädret klart och sikten 30 kilometer. Notgrund plus 8 grader, väst-nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Fagerholm plus 9, nord-nordväst 4. Vilsanti plus 8 grader, nord-nordostlig vind och 5 meter per sekund. Och sikten var 50 kilometer. Gotska sanden plus 7, ost 3 och sikten över 50 kilometer. Kumlinga plus 8 grader, sydlig vind och 3 meter i sekunden. Klart väder och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 6, sydsydost 5 och klart och sikten 50 kilometer. Märket plus 7 grader, sydsydostlig vind och 5 meter i sekunden. Enskär plus 7 grader, nordostlig vind 2 meter per sekund och klart, sikten var över 20 kilometer. Kylbepihla plus 6, syd-sydväst 5 och klart och sikten 20 kilometer. Tahkolota plus 6, sydväst 5 och klart, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 7, syd 7, klart och sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 6 grader, syd-sydvästlig vind 10 meter i sekunden. Strömmingsbådan plus 5, sydvästlig vind och 9 meter per sekund. Valsörarna plus 8, sydväst och 9 meter i sekunden. Kallan plus 5, väst-sydväst 10. Tankar plus 6, sydväst 10 och klart och sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 4 grader, sydlig vind och 4 meter i sekunden. Nahkene plus 3, sydväst 4. Brastad plus 4 grader, sydväst 5 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 5, väst-nordväst 4 och sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 4, väst-sydväst 5 och klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, plus 3 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund.
och Ajos plus 4, sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Och vädret var klart, sikten 42 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi minus 6 cm, Muleåborg minus 4, Brahestad minus 7, Jakobstad minus 6, Vasa minus 13, Kaskö minus 19, Kaskö minus 19 alltså, Mäntylåta minus 20 och Raumo minus 21 cm. Åbo minus 24, Fögle och Hange minus 22, Helsingfors minus 20, Borgå minus 19 samt Fredrikshamn minus 11 cm. Våghöjden på norra Östersjön 0,2 meter. Avslutningsvis säger pollenrapporten att all blomningen nu går mot sitt slut i norra Lappland. Björken fortsätter att blomma ända upp till norra Österbotten och björkpollen kan transporteras även till Lappland. Vad gäller meddelandena från Försvarsmakten hänvisas till Försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på kvällsandakt med mig, Torbjörn Andersén. God kväll. Har du någonsin lockats av det förbjudna? Det har åtminstone jag. I den mån jag kommer ihåg något från studierna i nytestamentlig grekiska betyder ordet peiramois i Bibeln frestelse. Att frestas brukar betyda att man prövas, att man lockas att ge efter för våra lägre lustar och ta den enkla utvägen. Det är december år 2001. Vi har nyss från Nylands brigad åkt upp för den stora vinterövningen i Niinisalo. I lastbilens förarhytt sitter jag med två andra beväringar. Det är mörkt och vinter. Efter att halvt om halvt kört vilse har vi passerat flera stängsel och står nu någonstans inne på övningsområdet och väntar. Av någon anledning har vi stannat. Att få sitta inne i förarhytten är lyx jämfört med att sitta på flaket som de flesta andra gånger. Det är lite varmare om man ser framåt. Lika fullt är jag ändå beväring. En i mängden, fråntagen mina vanliga friheter och rättigheter. Jag är långt hemifrån och har bara för en liten tid sedan sett juldekorationer i fönstren längs civila gårdar ut med de vintriga åkrarna här i Finland någonstans. I mitt tycke är det nog för att klämma till hjärtat på vilken 20-åring som helst som varit i det militära sen sommaren och nu ska tillbringa 2 veckor på den beryktade sista övningen, vinterövningen Loppusota. Jag är rädd och känner stark hemlängtan, om sanningen ska fram. Men just nu känns det ganska okej. Så länge vi bara behöver vänta kan man bara vara. Sällskapet är muntert och vi småkämtar och skrattar. En av dem får för sig att bjuda mig på snus. Jag tar emot. Småskrattande bakar en av dem en stor prilla till mig. De vet att den där prillan kommer att göra mig som ovan snusare golvad. Någon gång i tidiga tonåren har jag lovat min far att inte börja röka. Men jag har ingenting sagt om snus. Och i den stunden på den där platsen känns varje väg till någon som helt njutning tillåten. Framförallt bara det att jag får någonting. Att mina beväringskompisar ger mig något. Det vanliga när vi äter i det militära är inte att vi ska njuta av det. Utan vi ska äta för att kunna funktionera. Vi tar emot maten ståendes på knä. Och det finns inte plats för någon muntrare kamraderi eller mildhet. Jag förstår den principiella idén, men inombords en del av mig som verkligen våndas efter mänsklig värme som ger sig till känna. Jag tar emot snusprillan, varför inte? En liten stund senare är jag i paradiset. En liten stund efter det blir jag illamående. Det är min ovana kropp som är ovan vid nikotin som reagerar. Det är inte enda gången jag frestats i det militära. Jag är tjuv också. En annan gång stal jag 2 burkar yoghurt från ett kvarlämnat livsmedelstransportflak när ingen märkte, som ingen brydde sig om flaket. Jag blev att tänka på det. En liten stöld, ändå stöld, även om ingen märker det. Jag skulle gärna betala det tillbaka om jag kunde. Det är nog inte mycket till idealsoldat som gör så där, tänker jag, och har tänkt senare. Det vi gör fel går inte alltid att ta tillbaka. Och en del saker vi gör fel mot andra människor är kanske så djupgående att det aldrig riktigt kan förlåtas. En del misstag behöver vi leva med och ge tid för den andra att bearbeta efter sin egen upplevelse. Men det viktiga är att korset står tomt och att förlåtelsen ges och lösen är betald för oss.

0: I det här avsnittet ska vi ta oss in i den privata sfären.
1: Ja.
0: Hur känns det, Susanna Karlsson?
1: Nej, men det känns bra, Emmy Rasper.
0: Ja.
1: Det tycker jag känns fint.
0: Ja. Det här att jag säger för- och efternamn kändes inte så mycket som den privata sfären.
1: Nej, det gjorde det inte. Det kändes som att det blev väldigt distanserat, som att vi inte egentligen känner varandra.
0: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Och nu ska vi prata om orden vi använder i nära relationer.
1: Ja, precis.
0: Ja, och kanske lite vad som händer också när de orden läcker ut i lite mer offentliga sammanhang.
1: Mm, det är en väldigt spännande typ av språkförändring.
0: Ja, kul. Vi ska som vanligt ha språkfrågor från våra lyssnare och vi har med oss en första lyssnare på telefon och det är Alessandra Mastrangelo. Hej Alessandra!
2: Hej, jag har en fråga angående uttrycket jag älskar dig på svenska. Mitt modersmål är italienska och på italienska så använder vi två olika uttryck för att säga jag älskar dig. Vi säger ti amo till vår romantiska partner medan vi säger ti voglio bene till vänner och familjemedlemmar.
0: Mm.
2: Och skillnaden mellan dessa två uttryck är väldigt stor. Ti amo uttrycker väldigt starka känslor och används bara mellan två personer som har en romantisk relation eller för att uttrycka att man är kär, förälskad i någon.
0: Mm.
2: Medan på svenska så finns det bara ett uttryck och liksom utan åtskillnad så undrar jag hur upplever ni som har svenska som modersmål det här? Hur skiljer ni på om orden som ni använder är detsamma? Och för att jag själv upplever detta som lite begränsande och lite frustrerande ibland när jag ska säga jag älskar dig till både min sambo och mina kompisar. Och detta får mig att tänka på hur språket påverkar våra upplevelser, uppfattningar. Även när det kommer till våra känslor. Våra känslomässiga upplevelser och uppfattningar.
0: Mm.
2: Och sen undrar jag om det är någon skillnad mellan att säga jag älskar dig och älskar dig utan personligt pronomen jag.
0: Mm. Jätteintressanta frågor. Susanna, vad säger du om det här?
1: Det finns väldigt många sätt att svara på det här. Och ett sätt att svara är att det kan hända att det finns en generationsskillnad här. Så jag säger oftast inte jag älskar dig till mina vänner. Utan jag säger sånt som var härligt att träffas, nu var det länge sedan vi sågs och så förstår de. De vet att jag har starka vänskapliga känslor för dem. Jag skulle nog bara säga jag älskar dig om någon av dem har ja, men typ fått reda på att de har en väldigt allvarlig sjukdom. Då skulle jag sätta ord på det, på det sättet. Men jag kan ju se och höra att personer som är kanske 20 år yngre än vad jag är, i 30-årsåldern. Att de nog säger jag älskar dig till sina vänner i högre grad. Kanske särskilt kvinnor. Så det finns en generationsskillnad här. Men då är det inte som att det egentligen finns något annat. Utan att man visar med handlingar, man visar genom omsorg och sådana saker. Man visar genom att du är den jag ringer varje vecka. Att det är sättet man visar att du är min närmaste vän till exempel. Mm. Inte nödvändigtvis genom att sätta etiketten jag älskar dig på relationen. Men sen så är det ju andra saker också. Så du frågade om det inte finns andra sätt att säga. Så nu jag pratar om andra sätt att visa. Men man kan ju säga, ja, men du är bäst. Och vad det är härligt att träffa dig. Alltså det finns många andra sätt att sätta ord på just den här starkare vänskapskänslan. Eller familjekänslan. Ytterligare andra saker som har hänt, det är att idag så säger barn och föräldrar, jag älskar dig, till varandra i mycket högre utsträckning än vad man gjorde för 30, 40, 50 år sedan. Då sa man inte heller det i familjen. Och det här är någonting som man kan se liksom eller folk tar upp det i olika typer av, ja men i romaner och man ser det folk pratar om hur det var att växa upp på en viss tid. Så. Mina föräldrar sa ju aldrig att de älskade mig.
0: Nej.
1: Men jag visste det ändå.
0: Mm-hmm.

0: i, alltså både inom familjen men också en yngre generation som säger det till sina vänner. Vad händer då? För det är ju lite det som Alessandra är inne på. Alltså i Italien har de två olika uttryck för den här, för de olika kärlekskänslorna på något sätt.
1: I de allra flesta fall så är det nog ingen tvekan för de som är inblandade, utan för man säger det på lite olika sätt. Om jag säger till min partner jag älskar dig, så är det något annat än när jag kanske pratar med min syster och säger puss puss, älskar dig.
0: Ja, och där var det. Där sa du bara älskar dig.
1: Precis.
0: Som Alessandra var inne på.
1: Ja. Så det reducerade utan jag är, kan man inte säga, ofta i alla fall lite mer reducerat i vad man avser också.
0: Så man kan använda jag älskar dig i svenskan på en del olika sätt. Beroende på hur man säger det, men också lite där om man har med jaget eller inte.
1: Ja, men man behöver hela tiden titta på liksom kontexten. Finns det förväntan av att, någon, av att det här ska vara ett romantiskt uttryck? Om den förväntan inte finns, då kanske man behöver tänka, vill personen uttrycka någonting annat här? Är det här en tacksamhet eller stark vänskap eller någonting annat?
0: Men hur är det då för dig, Alessandra, som inte har svenska som modersmål? Hur uppfattar du detta i svenskan? Är det svårt att förstå de nyanserna, eller hur?
2: Jo, nej, men jag tycker att vi som italienare uttrycker känslor kanske lite mer och så. Jag har inte svårt liksom, att säga till min sambo eller att lita på att det betyder liksom, det som jag också känner, eller till mina kompisar, men liksom, det känns lite begränsande, eller när jag ska använda samma uttryck för två olika känslor.
0: Ja, jag kan tycka att det låter praktiskt på italienskan att ha olika uttryck.
1: Det är väldigt praktiskt om det är så tydligt.
0: Ja,
2: exakt.
1: Ja, just det, och så här är det ju att olika kulturer har olika sätt att uttrycka starka känslor också. Olika tabun om vad man ska uttrycka och inte uttrycka. Om man kommer till en kultur där man helt enkelt inte gör sådana saker som att säga inom familjen att jag älskar dig eller så. Nu kan man som utomstående uppfatta att det här är en väldigt kall kultur, men då gör de ju helt säkert andra saker som den som kommer utifrån inte uppfattar. Mm. Samtidigt som om man till exempel som svensk kommer till USA så kan man lätt bli överväldigad över hur mycket folk älskar allting.
0: Ja.
1: Mm. Och det här är kulturkrockar, och man, ju mer man rör sig i olika kulturer så vänjer man sig och lär sig läsa av de här sakerna.
0: Alessandra, jag har bara en sista fråga till dig. Vad säger man till sina barn?
2: Jo, men man säger till voglio bene.
0: Ja, det är så.
2: Ja, det är samma.
0: Ti amo är bara till liksom sin kärlekspartner.
2: Jo, men exakt. Sen ibland ska man säga det så lite för skoj liksom, eller för att säga att men annars så är det till voglio bene, liksom det vanligaste. Det som känns rätt. Det var jättekul att höra.
0: Ja, och det var jättebra att du kunde vara med oss. Tack så mycket, Alessandra.
2: Tack så mycket.
0: Har du också en språkfråga? Maila gärna den till språket@sverigesradio.se. Vi ska fortsätta prata om jag älskar dig. Berit skriver: hur kan det komma sig att ordet älska blivit så väl använt? Ordet älskar har blivit så urvattnat och används till allt möjligt. Allt ska älskas, från musik, mat, möbler, ett tv-program och mycket, mycket annat. Man strör ordet älskar hur som helst. Känns som att älskar fått en lättare eller mindre betydelse, eller ersätter det något annat ord? Vad säger man då till sin partner som man verkligen har så mycket starka känslor för? Vad har orden tycker om, gillar, beundrar, faller mig i smaken, föredrar tagit vägen? Det här hälsar Berit. Och sen på samma tema en fråga från Kristina. Jag är mina föräldrars barn och jag vet att de älskade mig, men det var aldrig något de sa. I nutid säger var och varannan jag älskar dig. Det betyder ungefär du är rolig, jag gillar dig. Jag är nog mera som mina föräldrar, rätt sparsam med verbala känslouttryck, skriver Kristina. Ja, Susanna, det var detta du var lite inne på här när vi pratade med Alessandra, men vill du utveckla, vad har hänt med älskar dig eller älskar?
1: Det har hänt ett par olika saker. En sak är att ordet älska har fått en breddad användning. Så från att ha varit företrädesvis någonting man säger till en kärlekspartner, eller någon som står en oerhört nära, så har det liksom har använt

0: användningen breddats till att också kunna användas om ja, men icke-animata saker, sånt som egentligen då kanske är smaker eller preferenser. Vi har gått mot att vi uttrycker oss starkare om saker som ja, men kanske mest handlar om men vardagliga ting, vilka maträtter man föredrar till exempel. Istället för att säga men jag gillar verkligen, eller jag tycker jättemycket om, eller det här är min favoriträtt. Som man älskar pasta, man älskar Miss TV.
1: Var är vi i tid? När har det här hänt?
0: Det är lite svårt att spåra faktiskt, eftersom att det mycket händer i tal. Så då har vi inte riktigt lika bra spår.
1: Nej.
0: Men det ser ut som att det händer saker eventuellt från 80-talet och framåt.
1: Ja, och för du nämnde innan här att du älskar inte dina vänner. Nej, men du säger inte det. Du använder inte det uttrycket. Och jag håller med.
0: Hela tiden. Nej.
1: Jag är också så. Jag säger jag älskar dig till min man och mina barn.
0: Ja.
1: Men jag säger inte det till mina vänner.
0: Nej.
1: Och vi är ju liksom 40 plus. Och du sa att 30-åringarna kanske mer säger.
0: Ja, i högre utsträckning i alla fall. Ja, men rimligtvis borde ju någonting ha börjat röra på sig på typ 90-talet.
1: Ja.
0: Och exakt vad det är som hänt är förstås också svårt att sätta fingret på. Men jag var inne tidigare på att svenskar som kommer till USA gärna reagerar på att oh, I love it.
1: Mm.
0: Det här starka känslouttrycket används till allt och hela tiden.
1: Mm.
0: Och även mycket, alltså mycket tidigt i en vänskapsrelation. Och, och det där kan nog också spela roll för det här. Att vi liksom plockar upp via ja, men populärkultur och kommunikativa mönster som vi exponeras för även den här typen av mönster.
1: Mm. Men nu vi har förstått att det här blir spekulativt, men Berit skriver ju det. Vad säger man då till en partner som man verkligen har mycket starka känslor för? Alltså, då har man fortfarande att älska dig och tillgå.
0: Man har också fortfarande det att tillgå.
1: Ja.
0: Och jag tänker så här. Alla som har gått in i en ny relation och ännu inte har sagt till den personen jag älskar dig vet att det är inga problem med intensiteten i det uttrycket.
1: Nej.
0: Utan spänningen innan man får sagt det där och sekunderna innan den andra förhoppningsvis säger det tillbaka. Den anspänningen på hela systemet har ju inte påverkats av att vi numera älskar geléhallon och älskar Game of Thrones.
1: Nej, det har du helt rätt i. Det är fortfarande oerhört intensivt.
0: Så vi vet ju det.
1: Mm.
0: I samspel med andra människor så vet vi skillnaden på när någon säger åh, du köpte mitt favoritgodis. Jag älskar dig.
1: Mm.
0: Och alltså, verkligen. Jag älskar dig.
1: Ja. Ja, nej, men intressant ju. Det är flera lyssnare som har uppmärksammat detta då. Och kanske då lite äldre lyssnare som ändå tycker liksom att någonting har hänt här. Och det har de ju rätt i då.
0: Ja, men det har de ju rätt i. Men tittar man på dokumentärer, folk pratar om sin barndom, man läser romaner som handlar om livsöden och sådär, då är det här någonting som tematiseras.
1: Mm.
0: Mina föräldrar sa aldrig att de älskade mig. Och det kan gå åt två håll. Det kan gå åt jag är osäker på om de älskade mig eller jag vet ju att de faktiskt älskade mig.
1: Precis, det var en annan tid.
0: Ja.
1: Vi går vidare. Vi har fått en fråga från en lyssnare som heter Anders, och nu säger jag bara hans förnamn och det kanske blir intressant för själva frågan här. Han har en fundering om just när det personliga liksom hamnar lite grann i ett offentligt sammanhang kan man säga. Han skriver, svenskar har svårt att göra skillnad på personligt och privat. Jag blir irriterad av att bli kallad för mitt förnamn om jag till exempel går till vårdcentralen eller annan samhällsservice. Mitt förnamn är i min värld förbehållet min familj och vänner, inte en person jag ska uppsöka för en tjänst eller dylikt. Jag säger bara hans förnamn nu för att jag inte har kollat med honom om det är okej att jag läser upp den här frågan.
0: Nej, just det.
1: Så jag brukar göra så att jag har förnamn på de som är på mail och för efternamn på de som är med på telefon.
0: Mm.
1: Men han heter Anders i förnamn.
0: Just det.
1: Han kanske vill att jag ska säga hans efternamn.
0: Ja, det är svårt. Hade han varit här så hade vi vetat. Men, för jag är lite nyfiken på vad han skulle vilja bli kallad.
1: För och efternamn, tänker jag.
0: Ja, för jag misstänker att han inte vill backa tillbaka till... Nu låtsas vi att han heter Andersson.
1: Mm.
0: Att han inte vill backa tillbaka till herr Andersson.
1: Nej, det har han inte gett uttryck för.
0: Nej, för det skulle han nog kanske ha skrivit då.
1: Mm.
0: Utan han vill nog i så fall hellre bli kallad för Anders Andersson.
1: Mm.
0: Eller bara Andersson när han blir uppropad i väntrummet.
1: Mm.
0: Och då är det liksom då det fulla namnet.
1: Ja.
0: Och nu vet inte jag varför man ropar upp förnamn i väntrum. Men man kan ju tänka sig...

0: sig. Att det faktiskt är en sorts identifikationsfråga.
1: Mm.
0: Att efternamn, vi, alltså i Sverige så identifierar vi folk på efternamn i högre grad än förnamn, mm. till exempel. Ja, nu vill jag säga telefonkatalogen, men du förstår vad jag menar.
1: Vi, olika tjänster på internet, ja, där man kan söka efter människor.
0: Ja, vi sorterar på efternamnet. Mm. Och att det möjligtvis i vissa sammanhang kan uppfattas som mer identifierande.
1: Mm.
0: Så att man är lite mer anonym om man bara använder förnamnet.
1: Så är det ju.
0: Så tänker jag att det är. Men jag kan absolut förstå den här känslan av att bara använda förnamn kan vara för intimt.
1: Mm.
0: För mig är det faktiskt inte frågan om att bara använda förnamn, utan det är frågan om att alls använda förnamn. Alltså, när du blir uppringd av telefonförsäljare, då säger de: "Hej Emmy. Emmy, skulle jag kunna få berätta för dig om de här strumporna som jag säljer?"
1: Mm.
0: "För vet du vad Emmy, jag tror att du verkligen skulle uppskatta dem."
1: Ja, då försöker de ju skapa en närhet som egentligen inte finns.
0: Precis.
1: Ja. Och det kan man bli irriterad på.
0: Det kan man bli irriterad på. Och det är ju inte bara det att man försöker skapa något som inte finns. Utan man använder också samtalsmönster som inte riktigt har grund i de samtalsmönster som oftast finns i svenskan.
1: Nej.
0: Så det här är ju ett mer amerikanskt samtalsmönster.
1: Mm.
0: Att man sätter in namnet överallt.
1: Mm.
0: Och det kan man se på andra fenomen som man i amerikansk och i brittisk engelska använder vid tilltal. Sir och ma'am till exempel.
1: Mm. Mm.
0: I amerikansk och brittisk engelska åtminstone så finns det liksom en plats där man ska säga någonting. Där man ska ha ett tilltalsord som på ett eller annat sätt beskriver mig då, som blir tilltalad. Antingen Susanna eller fröken eller frun eller ma'am eller så.
1: Mm.
0: Och den platsen finns inte riktigt på ett bra sätt i den samtida svenskan.
1: Nej.
0: För 70-100 år sedan, då hade man kanske kunnat sätta in en titel där.
1: Mm.
0: Vill direktören ha en kopp kaffe?
1: Mm.
0: Men vi gör inte det idag. Så att det gör att vi undviker faktiskt att använda namn när vi talar till varandra. Vi talar om varandra med namnet.
1: Just
0: om
1: det.
0: Vi ropar på varandra. Om jag ser dig på andra sidan gatan, då hojtar jag ju: "Hallå Emmy."
1: Mm, mm.
0: Men nu när vi sitter och pratar med varandra, då säger ju inte jag ditt namn hela tiden. För att vi har redan varandras uppmärksamhet.
1: Mm. Nej, precis. Och jag gör ju det, och det blir alltid lite konstigt i en radiostudio. För att jag behöver presentera dig och de andra språkvetarna som är med. Och då säger jag sådär: "Susanna Karlsson, vad tycker du om det?" För att radiolyssnarna ska veta: "Ah, det är Susanna Karlsson som
0: just
1: är i studion."
0: För då finns det ju en tredje deltagare som behöver veta vem det är som pratar. Ja.
1: Men det blir ganska onaturligt i ditt och mitt samtal att jag ska hålla på att tilltala dig med Susanna Karlsson.
0: Precis.
1: Och sen brukar jag i samtalet också säga: "Ja Susanna, vad säger du om det?" För att du ska veta nu är det min tur. Och
0: det är ju det här konstiga läget där vi har, där vi får vara väldigt tydligt vem som ska prata för att det inte ska bli dubbelt i ljudströmmen och sådär. Men i ett helt vanligt samtal så använder vi namn väldigt lite. Så det kan vara det här att alls höra sitt förnamn från någon där man inte har en etablerad relation kan uppfattas som lite märkligt. Och som att någon kommer för nära. Ett exempel på det här, att man använder förnamn för någonting som är lite mer intimt och efternamn för någon där man signalerar distans.
1: Mm.
0: Det har varit en hel del diskussion om hur man talar om kvinnliga och manliga författare.
1: Mm.
0: Att vi tenderar att tala om manliga författare med deras efternamn och kanske lite mer ofta kvinnliga författare med deras förnamn.
1: Mm. Också en diskussion i media om hur vi beskriver politiker.
0: Ja,
1: framförallt när det var Mona var väldigt aktiv inom politiken. Alltså Mona Sahlin, så blev hon Mona väldigt ofta.
0: Ja.
1: Medan de motsvarande manliga politikerna inte blev Karl eller något sånt.
0: Precis. Ett klassiskt exempel, det är att man gärna pratar om Selma, men Strindberg.
1: Just det.
0: Så inte Selma Lagerlöf eller Lagerlöf.
1: Nej.
0: Det blir en skillnad i hur man uppfattar det här.
1: Ja.
0: Att Selma, det är någon som man är närmare, har en liksom mer platt relation till.
1: Ja.
0: Strindberg genast blir lite upphöjd.
1: Upphöjd. Ja. Anders har fått svar.
0: Jag hoppas det.
1: Mm. Vi går vidare och vi ska ha med oss en lyssnare, och det är Sasha Noray. Hallå Sasha.
2: Hej! Jag har en fråga om ordet nuvarande. Jag har ju då sett en trend på sociala medier, där, eller främst på TikTok, där människor prankar sina partners genom att kalla dem för, ja, men till exempel sin nuvarande pojkvän eller nuvarande fru. Ett exempel kan vara, ja, nu ska jag och min nuvarande pojkvän ut och äta lunch. Och ser hur de reagerar. Och i alla de här videorna så reagerar partnern i fråga på just ordet nuvarande och blir nästan lite upprörda, så här, vadå nuvarande, vad menar du med det? Och då kan den andra personen kanske säga, ja, men det är ju sant, du är ju min nuvarande pojkvän, och så blir det alltid någon slags diskussion där. Och jag reagerade på de här reaktionerna, för i grunden så känns det ju rimligt att man ska kunna säga nuvarande till någonting som är nu, men jag förstår ju verkligen de här reaktionerna, att det låter ganska konstigt. För när man säger nuvarande så låter det ju som att det ska bytas ut, eller som att det är tillfälligt.
3: Ja.
2: Hade jag kallat min sambo för min nuvarande pojkvän, så tror jag också att det hade väckt en reaktion. Samma sak om jag hade sagt till en arbetsgivare, ja, det här är mitt nuvarande jobb. Så min fråga är egentligen, varför låter det så konstigt? Och kan man säga nuvarande till någonting som inte planeras att bytas ut, eller som inte är tillfälligt?
3: Spännande. Susanna, vad säger du om det här? Min nuvarande pojkvän och jag ska ut och äta lunch.
0: Ja, jag tycker det här var jätteroligt. Jag hade helt missat den här trenden, så Sasha, jag får tacka så hemskt mycket för tipset. Det var väldigt skoj att titta på de här klippen. Och nu ska jag göra något jättetråkigt, nämligen jag ska förklara ett skämt.
3: Ja.
0: Jag ber om ursäkt i förväg, för man kan så här tråkig får man nästan inte vara, men jag ska göra det ändå. Så det här är ett skämt som använder sig av filosofen Paul Grice maximer för kommunikation. Han har flera stycken som går ut på att vi förväntar oss att man talar sanning och att man säger rimliga saker och att man är tydlig. Men en som är viktig här, det är att ge rätt mängd information. Det kallas för hans kvantitetsmaxim. Och den kan formuleras ungefär så här. Gör ditt bidrag till samtalet så informativt som krävs. Men gör inte bidraget till samtalet mer informativt än vad som krävs. Det vill säga, ge inte massa ytterligare information än precis det du måste säga. Mitt favoritexempel på det här, när någon ger för mycket information, det var en gång när min dotter var liten och jag plötsligt hörde från andra sidan bostaden, inget händer, du behöver inte komma hit.
3: Ja.
0: Och om inget hände, då behöver egentligen inget sägas. Nej. Och jag tror aldrig jag har rört mig så snabbt i lägenheten någonsin.
3: Nej.
0: Men i det här fallet så uppstår humorn i att om jag säger att jag ska gå och fika med min nuvarande pojkvän och det är den personen jag är ihop med just nu, så är ju det sant. Men om jag säger att jag ska gå och fika med min pojkvän, då förutsätts att det här är min nuvarande pojkvän, alltså den som jag är ihop med just nu. Och att säga nuvarande lägger till mer information än vad som strängt taget behövs. Och när man tittar på hur nuvarande faktiskt används, så rent bokstavligt så betyder ju nuvarande det som är precis just nu. Men tittar man på sammanhang, då kan man se att nuvarande ofta används som en i raden. Min nuvarande katt äter inte torrfoder. Man har ju haft ett gäng katter innan. Min nuvarande lägenhet. Man har bott någon annanstans, men låter det inte också lite temporärt?
3: Jo.
0: Man kommer nog kanske bo någon annanstans så småningom. Så nuvarande antyder tillfällighet, eller kan antyda tillfällighet. Och det är ju det här då som partnern i de här filmerna plockar upp. Den som är pojkvän idag är så att säga kanske inte pojkvän imorgon.
3: Nej, precis. Det är ju det ordet ändå också. Förutom sin exakta betydelse så signalerar ordet en massa fler saker.
0: Ja. Precis. Det finns mycket implicit som händer här. Jag och min nuvarande pojkvän ger mer information än vad som behövs. Och då läser man in hela den här potentialen i nuvarande. Varför säger de nuvarande? Ja. Det måste spela roll.
3: Ja. Sasha, vad säger du om det här?
2: Men gud vad spännande. Så det är egentligen korrekt att säga nuvarande, men det kommer liksom antas att det är någonting, det har varit något innan och det kanske kommer någonting efter.
0: Ja, alltså så här, det är semantiskt korrekt. Det betyder ju precis den jag är ihop med nu. Men det för med sig föreställningar om att det här är bara en i raden. Men kommunikativt så är det lurigt, eftersom att det ger mer information än vad man behöver.
2: Jättespännande. Så tekniskt sett så har ju båda partnerna i den här trenden rätt.
3: Ja, precis. Sascha, tack så mycket för att du uppmärksammar oss på detta fenomen och för att du ville vara med oss här i Språket.
2: Tack själva.
3: Tack. Hejdå. Tack. Vi har fått en fråga från Johan som skriver så här. Jag har en reflektion rörande engelskans inflytande på användningen av ord som hjärtat, älskling och så vidare. Eller kanske snarare konstruktionen som sådan. Jag tycker mig nämligen ha märkt att allt fler i min egen ålder och yngre anammar ett sätt att prata som för mig inte alls faller sig särskilt naturligt. Nämligen att folk lägger till ord som bror, kompis eller maestro och liknande i slutet av meningar. Som med allt språkligt finns det säkert flera möjliga förklaringar och inspiration som hämtats från olika håll. Men utöver engelskan kanske språk som arabiskan kan ha bidragit till utvecklingen. Nu till min egentliga fråga. Varför tycker jag att det låter så stolpigt? Är det för att vi sedan länge har lagt bort titlar, du-reformen och så vidare? Hade en 1800-tals svensk inte alls ansett frasen hur är läget bror lika konstigt som jag, en 32-årig och i övrigt progressiv man, gör. Tack för ett alltid lika intressant och välgjort program, hälsar Johan.
0: Ja, ja. Så frågan är, hade någon för 100-150 år sedan tyckt det var mindre konstigt än vad han tycker idag?
3: Ja, att säga typ hur är läget bror, eller lägga till ett kompis eller något sånt.
0: Ja. Vi kan sammanfatta det som, svaret är ja. För 150 år sedan hade man tyckt det var mindre konstigt. Det som man hade reagerat på i hur är läget bror är kanske snarare hur är läget.
3: Ja.
0: Men faktiskt, bror hade suttit fint.
3: Ja, det funkade bra.
0: För män som var vänner med varandra, särskilt övre medelklass, de gjorde sånt som att kalla varandra bror.
3: Mm.
0: Man la bort titlarna och blev bror med varandra.
3: Ja, ja, ja.
0: Mm. Så istället för att då säga, vill direktören ha en kopp kaffe?
3: Mm.
0: Så vill bror ha en kopp kaffe? Så bror just faktiskt var ett använt tilltalsord.
3: Mm.
0: Så idag så uppfattas det som av vissa generationer som någonting som skaver lite grann, för att den här platsen sist i meningen, hur är läget bror? Den använder vi inte lika mycket som en del andra språk gör. Så i engelskan använder man den här slutplatsen för alla möjliga saker. För till exempel tag questions, alltså it's nice outside, isn't it?
3: Yeah.
0: Den sortens frågor. Även att man säger sånt som right, säger man gärna där.
3: Mm.
0: Alltså väldigt mycket interpersonellt arbete äger rum där.
3: Sist.
0: I engelska.
3: Ja.
0: I svenskan äger det arbetet gärna rum i början eller i mitten av ett yttrande.
3: Ja.
0: Så ett skäl till att Johan reagerar på det här är att den här platsen allra sist i ett yttrande används mer av en yngre generation än vad Johan och kanske du och jag gör.
3: Just det, och det handlar om syntax mer då.
0: Ja, samtalsgrammatik.
3: Samtalsgrammatik. Men det är också intressant det här som på något sätt han visar på, att i svenskan har vi sen bland annat, som titelbruket föll bort då, att vi har tagit bort ganska mycket av sådana här uttryck. Att man säger vem någon är eller som använder förnamn, pratade vi om tidigare. Ja. Men nu har det kommit en ny generation, och lite som man säger då med kanske inflytande från engelska men även kanske arabiska, den som teori. Då kommer det tillbaks igen, fast på ett annat sätt, eller?
0: Ja, precis, ja. Det kommer på ett helt annat sätt.
3: Ja, för det här bror är ju väldigt tydligt, det handlar ju mer om så här, som vi gjort ett avsnitt om, alltså förortssvenska, eller hur man nu ska sätta etikett på det mest. Men det är ju där det används, framförallt.
0: Ja, absolut. Ja. Men det sprider sig också.
3: Ja. Ja, men Johan har fått svar. En 1800-tals svensk hade kanske inte tyckt att det var lika konstigt som han gör då.
0: Nej,
3: nej.
0: Precis.
3: Jätteintressant ju.
0: Skoj.
3: Ja, jag tycker det har varit så intressant att det handlar ganska mycket också om lite generationskrockar här i hur vi uttrycker våran kärlek.
0: Ja, och det här är ju alltså väldigt finlirig språkhistoria som pågår medan vi tittar på.
3: Mm. Men också att jag får syn på mig själv och börjar känna mig lite gammal. För att jag tänker så här, att det kanske en del poddar och så kan de säga så här, vi älskar våra lyssnare. Och det skulle inte jag kunna säga, även om jag tycker jättemycket om språkets lyssnare.
0: Alltså vi uppskattar er så otroligt mycket. Vi skulle inte kunna göra programmet utan er.
3: Nej.
0: Och
3: vi kan tyvärr inte säga att vi älskar er.
0: Men ni är bäst.
3: Det kan vi säga. Nu säger vi tack och hej. Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Vi har gjort flera andra avsnitt som handlar om språk och relationer. Till exempel ett som heter Så används språket i jakten på kärlek. Du hittar det avsnittet i appen Sveriges Radio under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen. Yle Vega.

0: Nu har klockan blivit 8 och här är nyheterna. God kväll. Först i det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius. Det kommer att kunna lägga till vid Teneriffa enligt beslut av den spanska hälsovårdsministern Monica Garcia Gomez. Detta trots att Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo har motsatt sig det. Tre personer ombord på Hondius har dött av ett utbrott av hantavirus och tre insjuknade, bland dem fartygets läkare, har evakuerats och förts till Holland för vård. Världshälsoorganisationen WHO försöker lugna ner oron. Även om hantaviruset är mycket smittsamt så är risken för ett större utbrott mycket liten. Tanken är att passagerarna på Hondius ska undersökas på Kanarieöarna och få resa vidare om de är symptomfria. Ukraina har fått tillbaka en stor mängd guld och kontanter som Ungern tog i beslag i mars. Det här uppger president Volodymyr Zelensky på X. Zelensky tackar Ungern för gesten och kallar det en gest av stor vikt för relationen mellan länderna. Det var i mars som Ungern grep 7 ukrainska bankanställda som genomförde en värdetransport från Österrike över ungerskt område. Senare släpptes de 7, men Ungern behöll deras last, flera tiotal miljoner euro i kontanter och 9 kilo guld. Allmänt sågs det här som ett försök från Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán att bedriva utpressning och tvinga Ukraina att reparera en skadad oljeledning från Ryssland. Och Nordkorea har avlägsnat raderna om en återförening med Sydkorea ur sin grundlag. Tidigare har både Nord- och Sydkorea haft som mål, åtminstone officiellt, att de ska återförenas. Men nu har nyhetsbyråerna AFP och Reuters sett en reviderad version av Nordkoreas författning och där står ingenting om någon återförening. Sydkorea ser den här ändringen som ännu ett tecken på att Nordkorea blir allt mer fientligt i sin politik. Och idag har vi fått veta att den amerikanske mediamagnaten Ted Turner har dött. Han blev 87 år. Mest känd som blev Turner som grundare av tv-kanalen CNN som inledde sina sändningar år 1980 och blev revolutionerande med nyheter dygnet runt. CNN fick sitt stora genombrott 1991 med bevakningen av Gulfkriget och Turner korades till årets man av Time Magazine. Ted Turner var känd för sitt omfattande välgörenhetsarbete och han var gift med skådespelerskan Jane Fonda mellan 1991 och 2001.
1: Jag heter Kike Bertel och min lördagsgäst idag är en toppforskare inom biokemi. Han leder ett forskningsteam på Stockholms universitet som ser på hur vissa proteiner skapar elektrisk spänning av energin i maten vi äter. Han har forskat vid The National Institute of Health i USA och Technische Universität München, men grunden sattes vid Helsingfors universitet. Men innan han gav sig in på forskningsbanan studerade han klassisk violin vid Sibeliusakademin och han spelar fortfarande väldigt aktivt. Min lördagsgäst idag är Ville Kaila, välkommen.
2: Stort tack.
1: Det här med att vara toppforskare, du har alltså blivit rekryterad en gång i tiden från Münchens universitet till Stockholm. Det måste betyda att de ville jättegärna ha dig och ditt team just vid Stockholms universitet. Hur går sånt här till? Det låter nästan som att du, när man skaffar nya hockeyspelare till ett lag.
2: Det gör det kanske lite. Nej, men det var absolut många grejer kom sådär rätt på sin plats och det var ju väldigt tur. Det var ju en avdelning eller vår institution fokuserar ju just på den forskningen som vi driver och höll på med i München. Och då hade det blivit en väldigt känd forskare, Gunnar von Heine, som blev på pension i princip och hans tjänst var då ledig. Och det var ju jättefint att få ett sånt här erbjudande. Och sen också med, Sverige har ju så fint med stiftelser, speciellt Wallenbergstiftelsen som sen kom med och ville sponsorera att vi kunde flytta hela labbet över från München till Stockholm. Så det var ju alldeles otroligt.
1: Jag såg det, Wallenbergstiftelsen, 38 miljoner svenska kronor. Jag trodde att det var en engångssumma. Det var ju per år.
2: Det är ju en längre etapp. Liksom, ja. Men det som är otroligt fint är det är ju någonting man kan få igen, och de satsar på långtidsstöd just för forskare med sån här Wallenberg Scholar-projekt och just sån här större forskningsinitiativ då med olika forskningsgrupper. Alltså det är ju alldeles guldvärd, och det möjliggör ju det att man kan driva väldigt stora forsknings- och multidisciplinära forskningsprojekt också med kollegor.
1: Och det möjliggjorde det att ditt team från München flyttar med dig?
2: Ja, men absolut, och det är ju förstås att få den här kontinuiteten, förstås det att man själv hittar ett ställe. Det var absolut ingenting fel på München. Det var otroligt spännande där också. Men kanske att hitta just det där egna stället så var otroligt fint. Och sen att få den här know-how som vi hade byggt med unga forskare, med personer som hade redan varit väldigt länge i gruppen, är ju otroligt.
1: Mm. Var det 10 stycken som du fick med dig från?
2: Det var då.
1: Ja.
2: Och en del av det här 10 är nu kvar i min grupp. Det är liksom seniora forskare och permanenta forskare i min grupp. Och sen har vi ju förstås fått också nya doktorander och postdocs och sådär. Så det är ju, det känns ju fint också att kunna understöda unga forskare i deras forskningskarriär.
1: Nåja, det här är ju liksom närhistorien, och det här var väl 2019 som flyttade över till Stockholm från München. Men om vi går långt bak nu i tiden och till åldern 16 år, för det är avgörande för dig, då hade du ett forskningsprojekt i skolan som var så rolig att du ringde upp en viss professor vid Helsingfors universitet för att fråga om du kunde få vara med i labbet, och du fick svaret ja. Men den här professorn, Mårten Wikström, honom höll du kontakt med genom resten av din karriär dessutom. Han är inte längre med oss, han avled

0: 2024. Men berätta om det där första mötet.
1: Det var otroligt. Och jag gick ju i Nordsen på en sån här naturvetarlinje. Vi hade då möjlighet att göra vissa kurser här på universitet och experimentera där lite och komma in just i diskussion med olika forskare. Och jag var jättetaggad på egentligen cellandning och fotosyntes som jag hade lärt mig just på kemi och fysik och biologikurserna i skolan. Det var kanske första gången jag började inse att naturen gör ju ingen skillnad. Ska vi kalla det här för fysik eller ska vi kalla det för kemi och sådär. Och jag fick då den här idén att det här är någonting jag måste börja forska i eller liksom lära mig mer om. Det var kanske lite arrogant. Jag frågade runt kemiska institutioner och fick då Mårtens telefonnummer. Och jag ringde faktiskt till honom. Och det var lite kanske så arrogant att jag sa att jag är intresserad av det här. Jag vill komma till ditt labb och forska. Och det som var förstås ännu mer otroligt var då att Mårten sa ja, välkommen. Och då träffade vi och han höll en liten privat föreläsning och lånade många böcker åt mig. Och därifrån började egentligen det här, ska vi säga, den vetenskapliga, eller grunden till det som ledde. Och han blev ju sen min doktorshandledare och vi började samarbeta senare under min karriär och ända till slutet i princip var både goda vänner och hade ett väldigt bra vetenskapligt samarbete.
0: Mårten, han var alltså professor i medicinsk kemi vid Helsingfors Uni och fysikalisk biokemi vid Finlands Akademi bland annat. Mm. Och jag har hört dig berätta, du höll alltså talet till hans minne vid Finlands vetenskapsakademi då 2024 och du sa då att du är säker på att hans namn måste ha varit bland kandidaterna till Nobelpriset i något skede. Att det var verkligen liksom forskning på hög nivå han sysslar med också.
1: Absolut, och han la ju grunden till en del av forskning som vi också driver idag, som bygger just på de rönen som han gjorde, byggde upp på 70-talet och 80-talet. Så han har varit en enormt bra forskare och påverkat området väldigt mycket.
0: Och han styrde in dig på biokemi istället för medicin.
1: Mm. Då var det ju förstås när man är ung, ung och funderar på vad man ska göra. Jag hade ju ett annat intresse också som jag förstås delade lite med Mårten. Jag hade ju spelat violin då väldigt länge och det var ju kanske det som jag siktade på. Då hade jag tänkt att det här är vad jag gör. Jag blir musiker, men jag hade ju alltid haft ett väldigt kraftigt intresse också till naturvetenskaper. I något skede tänkte jag också att kanske medicin kunde ha varit, för det ger ju en väldigt fin helhetsbild om människan och allt komplicerat och så här. Men Mårten själv som var en läkare, jag vet inte, övertala är kanske lite för stort ord, men fick mig att inse att studera grundvetenskap är just kemi och biokemi, ger den här fundamentala grunden som behövs om man vill ha ett sånt här molekylärt perspektiv. Och det var ett absolut väldigt bra val. Och biokemi är egentligen då mitt specialiseringsområde nu idag.
0: Men det här med violin, det har du hållit på med sedan du var 10 år, tror jag.
1: Ungefär. Ja, ännu tidigare. Eller jag började ju när jag var 6 år egentligen och spelade.
0: Men Sibelius Akademin kanske från 10 år.
1: Ja, absolut. Absolut. Och där var ju liksom det som vi har alldeles unikt i Finland. Just den här utbildningen för musik på otroligt hög nivå som många andra länder. Det fattas i princip ett liknande system. Och den utbildningen och utbildningsprogrammet som vi kom in på då, så gav ju en otrolig grund för att börja jobba som musiker. Och man ser ju liksom, det som var mina vänner och kollegor på den tiden är ju dagens toppklassiska musiker i Finland och internationellt. Så jag tror att det är någonting man måste minnas att vara väldigt stolt över, att vi har ett sånt system. Men absolut då som, ska vi säga, där vi 9 började den här mera seriösa studie, liksom grejen vid.
0: Och var inte så att samtidigt som du tog studenten från Norsen i Helsingfors, så då tog du också din examen från Sibelius Akademin och alltså du hade då examen i klassisk violin, så hade du på sätt och vis ett färdigt yrke. Om du skulle vilja ha där, eller?
1: Ska vi säga, jag saknar ju ett formell liksom musikerutbildning. Jag har ju inte en master's eller så här i musik, men absolut, jag har ju en professionell skolning och har gjort av de här examen, liksom grejerna på akademin och fortsatt också studierna där länge. Men förstås en när jag gjorde något typ av val, sen i princip så hoppade jag ju över helt och hållet i den naturvetenskapliga sidan. Men att jobba som musiker, så det kräver ju inte liksom stämpel och papper, utan det kräver att man kan spela bra och jobba bra som musiker. Att det är ju på det sättet lite annat än kanske det akademiska.
0: Nu borde vi ju höra på någonting där du spelar, och du har bland annat spelat i Helsinki Strings.
1: Ja.
0: Och det här är nu ett av dina val, från Holbergs tid, alltså av Edvard Grieg, norrmannen. Det här är då en inspelning från 1993. Är det någonting du vill säga om den här inspelningen eller det här valet?
1: Det här var ju kanske ett av de första liksom orkesterproduktionerna jag var med i, och också den här inspelningen. Vi gjorde en ganska, det var Gesa Silvais orkester, där också många av dagens väldigt, väldigt bra musiker var med i den här gruppen. Och ja, vi gjorde en turné i de nordiska länderna, och sen spelade vi in i princip ett av de här verkena, och det betydde då väldigt mycket för mig. Och jag tycker att det är ett fint, väldigt fint verk.
0: Så här kommer då Helsinki Strings med Fra Holbergs tid, eller det är väl Holbergs suiten kanske man säger också.
1: Ja.
0: Min lördagsgäst idag är alltså toppforskaren Ville Kaila.

0: Helsinki Strings och med där min lördagsgäst Ville Kaila, som alltså har utbildat sig i klassisk violin förutom att han forskar och lär ut i biokemi vid Stockholms universitet från Holbergs tid. Det här var alltså preludium. Du var helt nyligen i Helsingfors och deltog i det här verket en gång till.
1: Ja, absolut. Det var lite slumpen som tog mig. Det var för typ någon månad sen så ringde en god vän till mig som utbildade sig till kapellmästare och frågade att alltså, ja, vi har en sån här konsert och vi saknar konsertmästare. Att kunde du komma med? Och sen hörde jag att vi är Grieg, ett av de här stycken som var med. Och det blev ju så nostalgiskt och fint att vara med. Liksom. Jag tror inte att jag spelade faktiskt sen då jag var med i Helsinki Strings.
0: Det var en lång stund.
1: Ja, det var en lång stund. Men det blev ju liksom riktigt kalla kårar själv när man spelade där. Och
0: satt det liksom i ryggmärgen på något vis?
1: Det sitter ju väldigt långt i ryggmärgen och sådär. Så det är ju, men förstås, man är ju inte en ungdom mer. Nu har man ju ett annat perspektiv och inser kanske på annat sätt. Men det var nog fint att göra det. Det är ett fantastiskt verk.
0: Ja. Hur är det annars? Har du också någon sån här väldigt värdefull violin där hemma som följer med dig? Det är ditt tredje barn.
1: Ja, så kan man väl lite säga. Jag har en väldigt bra violin och det är otroligt fint att få spela den. Så det är inte ett lienska van i violin från Cremona. Jag menar absolut inte av det här allra toppklassens, men ett riktigt bra instrument. Så jag kan tyvärr inte skylla på min violin om det inte går bra, utan det ger nog riktigt bra grund för att spela bra, ska man säga.
0: Ja, det känns som att violinen är lite i popkulturropet just nu, tack vare Linda Lampenius.
1: Jo, det är ju otroligt. Hon är ju så duktig.
0: Verkligen. Och jag hörde nyss att hon har ju också en väldigt väldigt värdefull violin som möjligen följer med till Wien sedan, men jag tror inte hon kanske spelar med den. Hon får nog vara med om ganska hårda nyck där uppe på scen sedan.
1: Det tror jag. Hon har ju en otroligt bra egen violin och jag tror att med den showen är det säkert rätt att plan B-violinen.
0: Ja, någonting från Torille.fi eller
1: kanske
0: någonting.
1: Kanske så.
0: Men nu till din forskning. Ja. Och du forskar som sagt i proteiner. Och nu måste vi ju kolla, det som du forskar i är proteinerna inne i våra celler. Mm. Men om man tränar mycket så pratar man också om proteiner. Mm. Är det samma proteiner? Mm.
1: Jag menar absolut, proteiner möjliggör och bygger i princip upp alla processer som sker i cellen. Så vi har ju inte en enda kemisk reaktion som ska fungera utan proteinens funktion. Och proteiner bygger upp musklerna och allt sånt här. Men det finns ju många olika typer av proteiner och den gruppen som jag forskar är egentligen i mitokondrierna, i cellens kraftverk kunde man säga. Mm. Och det är ju ganska spännande, det är sådana här speciella proteiner som sitter fast i biologisk membran och då gör, som du ganska trevligt introducerar här i början av den här intervjun, att de omvandlar energi från födan vi får in, de splittrar kemiska bindningar och tar loss de här elektronerna som limmar ihop molekylerna och börjar flytta på den här landningen, och de fungerar egentligen som små bränsleceller och skapar en sån här ett flöde av elementarpartiklar, protoner och elektroner. Och då laddar det upp den här membranen helt som en batteri. Och det bildas faktiskt en väldigt hög spänning över de här biologiska membranen, som är ganska otroligt att vi har det i de här kraftverken i mitokondrierna.
0: Finns det någonting du kan jämföra med sådär människans kropp, hur mycket elektricitet vi producerar i våra kroppar, jämfört med någonting i den här yttre världen?
1: Absolut, ja. och det går att mäta liksom, och det gör vi faktiskt i mitt labb väldigt ofta. Mm. Det är höga spänningar, om man tänker på ett batteri som var liksom en sån här 2-volts-batteri eller sådär. Mm. Det här är 0,2 volt, men den här tjockleken på membranen är ju enbart sådär 30-40 ångström, alltså 10 upphöjt till minus 10. Det är liksom otroligt små distanser. Och det betyder att det här elektriska effekten, elektriska fälterna som skapas är otroligt stora. Vi har inte egentligen så stora effekter inom materialvetenskap eller sådär. Och sen har vi ju av de här kraftverken, liksom, vi har typ 500 mitokondrier, kanske i hjärtcellen eller i muskelcellen, som kräver väldigt mycket energi. Och det här är ju på liksom, typ i hur länge människor lever, 80, 90, 100 år. Ja. och har sitt eget genom, fungerar lite som så här egna organismer nästan inom våra celler. Så det är ju otroligt spännande.
0: Så väldigt effektivt.
1: Otroligt effektivt. Vi är ju intresserade av det här väldigt fysikaliska. Hur sker processen? Hur flödar laddningen? Lite så där som en fysiker tänker, att vad är de här elektriska komponenterna? Hur kan någonting ske över så stora distanser, så effektivt som naturen gör det? Men det finns en otroligt intressant koppling, för många sjukdomar relaterar just till det, att det blir ett fel i det flödet av laddning. Och då börjar det flöda fel, det kanske läcker, det bildas sån här radikalförening av syreradikaler. Man tänker sig, det är det som egentligen skapar mycket av de fysiologiska effekterna och leder då till den här sjukdomsbildningen. Och det här förstår vi inte ännu, men jag tror det en mycket stort potential att forska just koppla den här grundförståelsen till mer den här applicerade.
0: Hur mycket vet vi egentligen om det här själva processen? Hur den går till, det här kraftverket i sig? Alltså just att mat kommer in, proteinerna börjar jobba och sedan kommer det ut någon typ av elektrisk spänning.
1: Man måste säga, vi vet ju väldigt mycket redan och det här har ju forskats i en väldigt lång tid. Men det som är spännande är att nu lever vi i en tid där vi kan börja se hur processerna sker riktigt på den molekylära nivån. Mm. Vi har tekniker, vi kan ta bilder av de här proteinerna. Och det var vi aldrig har sett tidigare egentligen, att gå, zooma in på den här molekylen, sitta på den molekylen och börja skapa en, så att säga, molekylär film över hur den här processen sker. Så det är den här detaljnivån i princip som kommer att leda till helt ny typ av kunskap, tänker vi.
0: Ni använder ju jättemycket artificiell intelligens i beräkningarna och sånt här. Och det här först kom ju under de senaste åren, som säkert har möjliggjort mycket mera i forskningen.
1: Ja, absolut. Det har ju revolutionerat en mycket i forskningen och i andra delar av vårt samhälle också. Men förstås, det bygger inte enbart på artificiell intelligens utan också väldigt klara fysikaliska matematiska modeller och sen att samla in empirisk experimentell data från till exempel strukturexperiment just med kryoelektronmikroskop och annat, så man kan se just den här detaljerade bilden i, av de här molekylerna.
0: Men vad gör ni? Simulationer med hjälp av AI?
1: Det gör vi, eller det som är lite konstigt i vårt labb är att vi kombinerar olika typer av informationer. Så vi samlar in först experimentell data som låter oss bygga atomkartor i princip på de här proteinerna. Liksom vi vet var alla atomerna ligger. Och sen sätter vi in dem i princip i fysikaliska modeller. Så vi räknar som en teoretisk fysiker hur rör de här på sig och så. Och sen förutsäger vi vad är viktiga delar av det här och testar oss fram med genetiska metoder. Vi börjar gå in och ändra på byggklossarna och sen testar igen experimentellt. Fungerar det så som våra teoretiska förutspåelser då föreslår att processen kunde gå. Så det är egentligen, vi försöker få en helhetsbild med att kombinera då experiment och teori för att förstå de här processerna.
0: Alltså det krävs ju superdatorer för sånt här.
1: Det krävs det. Väldigt mycket datorkapacitet rent när man löser så att säga de här fysikaliska ekvationerna. Men också för att processera den här datan. När man tar en bild av de här proteinerna så det baserar ju sig på olika projektioner av de här proteinerna och då kommer det sådana här tvådimensionella data, lite som i tomografi när man är på ett sjukhus, alltså här MRI-bilder eller liknande. Och då klistras de här bilderna ihop till en fin tredimensionell modell som är, processen är ju absolut fantastisk.
0: Vad kan du säga till exempel om det där att, om vi går tillbaka till en nivå som jag också förstår.
1: Oh, förlåt, ja.
0: Men låt säga att jag äter min frukost. Hur länge tar det innan min frukost har blivit elektrisk spänning? Är den processen snabb eller pågår den längre tid?
1: Det pågår ju kontinuerligt. Och jag är inte heller den experten som vet egentligen så mycket om den här fysiologiska nedbrytningen och sådär. Utan närmast när den kommer till cellen och börjar. Men det som är fantastiskt i våra kroppar är att det är ju en homeostasi. Det är liksom processerna pågår hela tiden och det är jämvikt läge. Och man märker ju väldigt snabbt om man inte, om man har glömt sin frukost till exempel, att hur det påverkar hela den här fina balansen, otroliga nätverk av processer.
0: Ja, vi har ju också den här känslan av att vara utmattad. Så jag menar, märks det på proteinnivå att kanske inte man har ätit tillräckligt. Nu skulle det krävas någonting proteinrikt i matväg.
1: Kanske så, och det är ju det är ju väldigt intressant. Vi är ju baserar sig på mycket. Jag menar, cellen har ju också en stressnivå. Mm. Jag är inte den experten att uttala mig exakt vad som pågår, och vi känner inte absolut till heller alla processer där. Men det finns ju ett regleringsnätverk, om man vet till exempel när signalering går fel eller det kommer mycket stresselement från dålig föda eller kanske gifter från maten eller någonting sånt här, så påverkar det ju alla processer och det kommer att leda till felfunktioner av det här också på molekylnivån.
0: Och sen en sån sak som sömn.
1: Mm, absolut.
0: Jag menar, batteriet funkar hela tiden, det bara håller på där i bakgrunden, men vi måste ändå sova.
1: Det måste vi göra. Det är ju sen alla hjärnans processer att bygga upp liksom, så det här är ju en annan nivå av komplexitet som man kan ju inte göra någonting annat än förundra sig och beundra hur otrolig då till exempel människokropp eller vilken som helst organism är egentligen i komplexiteten. Det är otroligt fint.
0: Är det annars

0: här. Men det som är otroligt är att de här proteinerna som vi studerar i mitokondrien, så det finns ju absolut samma i simpla encelliga bakterier. Mm. Och det är till och med så lika, man kan sätta proteinerna på varandra och följa exakt samma struktur. Och det baserar ju sig på det att vi har samma evolution. Vi kom i princip från de här encelliga organismerna och utvecklades till det vad vi är idag. Och det som är livsviktigt har bevarats under evolutionen.
1: Du, vi ska ta följande önskelåt, eller stycke. Det har redan påbörjat här i bakgrunden, för det här är ett långt verk och vi kan inte spela upp hela. Men det här är alltså Sibelius och en konsert för violin och orkester i D-moll, inspelningarna från 1963. Och han som spelar på violinen här är Heimo Haitto.
0: Ja.
1: Och du ville ha honom med specifikt, men berätta varför.
0: Ja, Heimo Haitto var ju absolut en otrolig musiker och en av kanske Finlands första sån här violinvirtuoser. Men det som är väldigt intressant koppling till mig personligen är det att han var min granne.
1: Jaha.
0: Och man kan väl säga att orsaken är delvis, det var första gången jag hörde violinmusiken när han övade. Och då sa jag till min mamma, det här är absolut det instrumentet jag vill spela. Jag måste få spela violin. Så man kan säga att det kanske låg gnistan till det att jag hörde hur en violin lät. Och det är, mamma säger ju att när hon väntar på mig hörde jag violinmusik. Så fostrade, det kan man spekulera ja. Om det stämmer. Men absolut. Och sen pratade ju med honom väldigt ofta. Han var ju förstås en äldre person då redan, men det var ju otroligt fint att diskutera dem. Violinverk som så här vi talar om, han berättade mig hur han tycker att man borde tolka den här violinkonserten och han har ju haft ett väldigt rikt liv och också tragiskt på sitt sätt och berätta om sin story och sådär. Så det var ju en väldigt betydande person i tiderna för mig också.
1: Vi tar och tonar upp och lyssnar en stund på Heimo Haitto och Sibelius konsert för violinorkester D-moll. Och sen återkommer vi med min lördagsgäst, Ville Kaila.

0: här med min lördagsgäst idag, Ville Kaila. Jag heter Kike Bertel. Och var det så att din mamma jobbar inom teatervärlden, var det visst?
1: Hon var aktiv där, ja, precis. Ja, men inte som skådespelare, utan annat. Så ja.
0: Men det fanns en koppling liksom till det kulturella, tänker jag.
1: Kanske det är liksom uppskattning och intresse och sådär. Men ja. Där, ja. Och kanske för kultur och musik i allmänhet.
0: Ja, ja. Just det. Och din pappa hade mycket med beräkningar att göra, så jag menar du.
1: Ja, eller han jobbar ju på, inte en vetenskaplig del av det, men har jobbat på med datorer.
0: Okej, okay. På det viset, jag menar, du har fått hjälp med matteläxorna om det.
1: Kanske så. Ja.
0: Men är du den första i din liksom närmare släkt som har begett sig in på en akademisk karriär? Mm.
1: Vi har ju liksom inom Kailas-släkten finns det ju ganska mycket akademiker och sådär, fast inte en, så att säga, helt i nära släkten sådär, men jag tror ändå det att man vet om och har kanske träffat vissa släktingar som är professorer i olika delar av naturvetenskapen, men också andra områden, har kanske givit en bild att det här är någonting man kan göra, så att säga. Att något som är väldigt intressant, som är lite ens hobby, som man kan göra det till ett jobb. Så jag tror att den här modellen är väldigt, väldigt fin och har påverkat mig.
0: I min research så såg jag namnet Kai Kaila. Han är släkt, men det är inte din pappa.
1: Nej, det är inte min pappa, men absolut, jag känner honom. Jag har suttit på Kai Kailas föreläsare. Han är en fantastisk föreläsare. Han är en väldigt, väldigt intressant personlighet också. Kai Kaila är en fantastisk neurobiolog och gjorde en fin karriär också inom det området. Nej, men absolut, det finns det. Och sen andra, jag menar inte kanske enbart naturvetenskap heller, utan andra områden. Och jag tror att det, man är ju stolt över sina släktingar.
0: Nej, men precis, han har en son, Ilari, som också är en toppmusiker.
1: Ja, och kompositör, har gjort väldigt, väldigt fin karriär.
0: Det är lite roligt, tycker jag, den här kombinationen av vetenskap och musik. Och jag undrar ju lite grann att om man som musiker är forskare, du är ju inom biokemi, och jag undrar att finns det någon nytta, finns det någonting mönster som andra missar, som möjligen man har med sig från musiken? Jag vet inte om du har upplevt någonting sånt.
1: Det där är en väldigt bra fråga, tycker jag. Och man vet ju, alla som spelar någonting eller har studerat musik, man vet ju att hjärnan får jobba väldigt hårt. Och man gör ju kopplingar över neuroner på ett sätt som väldigt få andra liksom aktiviteter gör. Så jag tror ju det, att man använder sin hjärna och lär sig att lära svåra saker, förbereda en till vad man börjar göra, om det är forskning eller sådär. Det är ju förstås det där praktiska, för jag tror att musikutbildning på alla nivåer är otroligt viktigt, fast man sen ska börja göra någonting annat. Men absolut, för mig mer så där subjektivt, så till exempel efter en lång dag, man tänker på allt möjligt och har kanske svårt att fokusera, musiken kräver ju sån fokus i princip. Man kan inte tänka på någonting annat. Jag tänker att det ger inspiration och kraft till att gå tillbaka. Väldigt ofta efter att jag har spelat kommer jag på någonting som har varit svårt väldigt länge, och sen hittar man den där kopplingen. Det ger någonting också väldigt praktiskt åt mig personligen. Så jag tror att det att jag spelar gör mig till en bättre forskare.
0: Och hur ofta spelar du annars så där, låt säga fritiden, är det någonting som du använder för att ta det lite lugnt efter en lång dag på jobbet?
1: Ja, jag försöker få en viss mängd träning varje vecka. Det är ju förstås svårt när man gör, men att jag försöker hålla åtminstone 10 timmar per vecka, att jag kommer upp till det och håller liksom nivån och sådär. Och sen när det är någon konsert eller sådär, får man ju ta mera och ha intensiv övningspass och så här. Men jag tror helt som i sport eller någonting annat, måste man ju vara i den där goda fysiska skicket för att klara av att göra det. Så jag försöker uppehålla det hela tiden på en bra nivå, eller så bra nivå det går i princip.
0: Och på ett sätt så nyttjar ju du, eller kombinerar ditt musicerande med den akademiska världen, för det är väldigt ofta när det ordnas några konferenser, seminarier, symposier eller vad det nu kan handla om, så spelar du i samband med det.
1: Jag har börjat introducera det, och jag har upplevt att det har varit väldigt uppskattat. Jag har ju en sån här projekt, att just som du nämner, med konferenser och sådär på olika ställen, så drar jag en konsert då samtidigt. Och jag försökte också koppla ihop lite vetenskap och musik. Att jag berättade till exempel om vad som har skett i vetenskapen samtidigt när det här verket har kopplats och hur världen har sett ut kanske och spekulera. Och det är ju ganska intressanta kopplingar för det har ju skett väldigt mycket samtidigt och i samhällsutveckling och i vetenskap och i konst och musik. Och jag tror att det reflekterar egentligen olika aspekter av detsamma.
0: Ja, väljer du stycke utgående från vad ni ska prata om på det där, vad det nu sen handlar om?
1: Det är ju lite kombination av det praktiska och vad man vill spela och sådär. Men absolut har det en tanke ofta till det ställe eller till den forskningen som görs eller sådär. Så jag försöker bygga upp sådana här länkar mellan dem.
0: Finns det någon annan i ditt forskningsteam som spelar något instrument?
1: Inte just nu, nej. Mm. Men det finns ju väldigt många duktiga musiker bland forskare. Jag har också många vänner och kollegor som spelar på inom olika, inte så mycket kanske klassiskt, men också det.
0: Jag bara tänkte mig om det skulle vara möjligt att skapa orkestern The Proteins eller något i den stilen.
1: Fantastisk idé, absolut. Absolut, och det finns ju väldigt duktiga akademiska orkestrar på många universitet. I Finland hade ju varit Ylioppilaskunnan Soittajat och en faktiskt en musikervän som var deras chefdirigent för en lång tid. Och i München i tiderna så hade vi ju också en väldigt bra akademisk orkester. Så det finns ju väldigt duktiga musiker bland.
0: I det här sammanhanget måste jag ju tipsa alla lyssnare att om man är väldigt nyfiken på vad Ville syssla med i forskningen så finns en väldigt bra liten video som Wallenbergstiftelsen har låtit göra. Den är väldigt professionellt gjord och där förklarar du själv på ett väldigt pedagogiskt sätt att vad är det egentligen ni gör i er forskning om allt med de här proteinerna och elektriska spänningen och allt det där. Det du också gör i den lilla snutten är att du spelar violin tillsammans med din vän Emil Holmström, pianisten som också var min lördagsgäst en gång.
1: Ja, just det.
0: Och ni alltså spelar in i Stockholm i den finska kyrkan där som finns alltså nära Kungliga slottet. Kan vi ta och lyssna på en bit för du tog med råmaterialet.
1: Ja, absolut.
0: Vi ska ta, lyssna på hur det låter. Sen kan ni gå och titta på det sen efteråt.

0: Ville Kaila och Emil Holmström, nu måste påminna mig om, vad var det för stycke ni spelade där?
1: Det här var Sibelius humoresk, första humoresken, som är ju ett fantastiskt verk av Sibelius. Också obligatoriskt i många violintävlingar, till exempel Sibelius violintävling måste man spela någon humoresk.
0: Jag vet inte hur ofta Wallenbergstiftelsen har haft alltså forskare som de ska sätta strålkastaren på, som också, hej, men kan jag också spela lite musik i samband med det här?
1: Ja, det blev väldigt trevligt koncept och en fantastisk video producerad av stiftelsen, så det är ju, jag tycker det är fint att det vill också understöda med att föra fram och kanske nå publik som man inte annars skulle göra i och med det här.
0: Pianisten Emil Holmström är din gode vän sedan länge.
1: Vi känner varandra och har gjort några konserter tillsammans, men han är ju en otrolig musiker och har en fantastisk karriär här och annanstans. Så det är ju ett stort privilegium att få spela med en sån pianist.
0: Ja. Du, jag undrar också, jag sa att jag var inne på din Instagram-profil och så att du uppträdde bland annat i Bayern här nyligen, var det i början av året.
1: Ja, precis.
0: Davos återkommer i Schweiz.
1: Ja.
0: Och alla de här sammanhangen. Så jag tänker mig också att det här är ju ett sätt att folk liksom lystrar. Att,
1: ja,
0: aha, vad händer här riktigt? Ja. Och minns kanske dig också på ett annat sätt?
1: Ja, kanske det. Och blir kanske intresserade lite av just den forskning man gör. Och det var väldigt intressant på ett sånt här, det var en koppling också till en vetenskaplig konferens där vi hade, och det var en ung doktorand som var jazzmusiker, gitarrist. Han kom till mig efter konserten och sa att hans chef hade väl sagt åt honom att det är nog bättre att du borde koncentrera dig helt och hållet och inte tänka på såna här musikgrejer. Men han sa att han blev ju inspirerad att man kan faktiskt kombinera och göra. Och det tror jag verkligen, absolut, man måste fokusera på mycket och sätta mycket tid och sådär. Men jag tror att det ger faktiskt ett mervärde av att kombinera och man kan ha mer än en passion.
0: Jo, som du var lite inne på, att den där musiken hjälper att fokusera.
1: Det tror jag verkligen.
0: En sak som inte vi ännu har pratat om, eftersom du jobbar internationellt väldigt mycket och du reser runt i världen, och du var ju som sagt också i USA på det här National Institute of Health. Förklara, vad är egentligen National Institute of Health? Finns det något motsvarande i Finland?
1: Inte kanske helt på samma sätt. Det är ett stort forskningsinstitut. Det är det största biomedicinska forskningsinstitutet i USA. Men det finansierar också, en del av det finansierar också annan typ av forskning. Mm. Men jag jobbar där i ett grundforskningslab i ungefär 3 år. Det är ju i utkanten av Washington DC eller Bethesda, Maryland, som det heter. Och det var egentligen ett fysikerlabb som jobbar med biologiska problem, liksom bland de absolut mest briljanta forskare inom området. Och det påverkar väldigt mycket just laggrunden till möjligheter som jag fick sen senare. Men det var en otroligt inspirerande, det var ju min postdoc-tid som jag tillbringade.
0: Ja. Så du har goda kontakter till forskningskretsarna i USA med andra ord. Med tanke på den senaste tidens politik, och man har ju läst om forskare som inte riktigt vill vara kvar i USA, dels för att finansieringen försvinner delvis. Och då har en hel del av dem sökt sig till Europa. Har du märkt effekten av det här där på Stockholms universitet?
1: Man märker ju absolut effekten att och som du säger, så forskningsfinansiering inom vissa områden har blivit mindre, eller sånt som har tidigare varit underst väldigt mycket har skiftat kanske till andra områden och sådär. Och många forskare har sökt sig till Europa och till andra delar av världen, och absolut diskuterar vi också inom Sverige och säkert i Finland och sådär. Och jag tror att det stora hela, så det forskare rör på sig har ju alltid understött liksom det att kunskap har liksom spridit sig på ett sätt. Men absolut, det har varit tungt inom vissa arbetsbranscher.
0: Och förstås, det handlar inte bara om finansiering, utan kanske en del upplever att det är en tryckande stämning.
1: Det är säkert så. Men förstås måste man ju också säga att det är ju stora universitet är ju väldigt robust och det fungerar ju. De har ett stort system och har väldigt mycket finansiering och driver ännu toppnivå av forskning, och det tror jag inte kommer att ändra.
0: Nej, USA är fortfarande
1: Absolut, och man
0: får absolut,
1: absolut, absolut.
0: Ja, men har du någon gång sagt åt någon kollega att, ja men Stockholm, hur skulle det vara någon gång?
1: Man vill ju alltid locka det där oberoende av vad orsaken till det, men att få till kollegor, toppforskare runt om i världen är ju någonting som alla inom vetenskapsbranschen sysslar med.
0: Nu ska vi ta det sista önskestycke. Och det är en violinsonata i A-dur och den är spelad av Jascha Heifetz och Arthur Rubinstein, Arthur på piano. Och det här är ett verk av César Franck som är viktigt för dig. Det här är då alltså Allegretto Poco Mosso som avslutar den här fyradelade grejen. Det är en live-version dessutom från 1972.
1: Otroligt, ja.
0: Ja. Men César Franck, som sagt, varför har du valt det här?
1: Ja, det finns ju många orsaker. Delvis förstås det att jag har själv spelat den här sonaten väldigt mycket och faktiskt det är en del av min nu pågående konsertserie som kommer också. Men det har kopplingar till mycket. Den är ju liksom komponerad till bröllopsgåva av en av César Franck, till en sån här violinistvirtuos, Eugène Say. Han fick det på morgonen av till sitt bröllop och uppträdde hela sonaten då till bröllopsgästerna och blev så att säga en av de väldigt monumentala verkarna inom den klassiska världen. Och då Jascha Heifetz, som är då kanske min favoritviolinist och stor idol liksom inom det här området, så medverkar ju till det att göra det här verket väldigt, väldigt känt. Men sen har det intressanta kopplingar också. Det är ju det komponerat, om jag minns rätt, 1886, som är samma år där det hände väldigt intressanta framsteg i forskning. Heinrich Hertz till exempel hittade de elektromagnetiska vågorna det året. Mm. Och laggrunden till exempel till radiotekniken som vi använder
0: oss av.
1: Och här sitter vi i princip. Så det visar i princip teori som var förutspått väldigt mycket tidigare, att det här faktiskt stämmer och det är att vår förståelse av naturen. Så här är ju lite sån här pseudovetenskapliga kopplingar kan man säga. Men det är ett fantastiskt verk och betyder väldigt mycket för mig.
0: Du ska ta och lyssna på det och vet du vad, efter det ska vi prata om lite mat och du har fått framför dig. Oj. Matkartoteket från 70-talet. Under låtens gång får du välja en kategori och sen ska du dra ett kort från den kategorin. Men vi återkommer snart med min lördagsgäst idag, Ville Kaila.

0: Jascha Heifetz och Arthur Rubinstein, violinsonat i A-dur, och valt då av min lördagsgäst idag, professorn i biokemi vid Stockholms universitet, Ville Kaila. Och nu, Ville, det här som ger, alltså födan som ger bränslet till proteinerna. Nu har vi alltså matkartoteket från 70-talet då här framför oss, och du har valt en kategori, och vilken kategori blev det?
1: Oj, oj, så stressigt. Det där... Jag tänkte att den här från resor i främmande länder låter ganska spännande.
0: Det låter som så, du brukar ju resa en hel del, så ja. Det är ju relevant. Så dra ett kort, låt slumpen avgöra, så ska vi se vad 70-talet bjuder på. Dra upp allt. Vad blev det?
1: Det blev ungerska medaljonger.
0: Aha, har du någonsin ätit ungerska medaljonger?
1: Jag är osäker vad ungerska medaljonger är egentligen, men
0: är det kött eller?
1: Vad står här? Till detta behövs champinjoner, margarin, tomat, gräddfil, paprikapulver. Paprikapulver är ju jätteungerskt.
0: Ja, just det. Ja. Ja, det visste jag inte att det är.
1: Så det här är kanske... Nej, det här är köttskivor och så här, så man sätter något upp av kött. Men jag tror att det fungerar vegetariskt också säkert ganska bra.
0: Är du vegetarian
1: bra.
0: Eller?
1: Ja, jag är. Jag äter fisk. Jag älskar fisk. Men att jag började ett sånt här vetenskapligt experiment för väldigt länge sedan, och det pågår ännu. Så
0: ja. Har du kollat vad proteinerna i din kropp tycker?
1: De mår riktigt bra. De mår riktigt bra av det.
0: Just med tanke på proteiner, då måste man ju tänka på, vad brukar du använda som proteinkälla sen, oftast?
1: Det finns ju väl. Väldigt, väldigt mycket. Men som sagt, jag tycker om väldigt många olika fiskrätter, och det är ju bra protein. Men det finns ju i allt möjligt. Jag menar, man kan göra goda marinerade tofu-rätter, asiatiskt lite, eller kanske mer sån här taco-stil är ju det är barnens favorit, tror jag. Då kan man ju mixa in nästan vad som helst som är bra.
0: Är hela familjen kanske på det här spåret?
1: Nej, barnen är nog allätare och sådär. Det där. Och då, jag tycker ganska bra. Det är kanske lite kemisten i mig. Som, jag tycker väldigt bra om att laga mat och experimentera lite med sådär, och tänka på kemiska processerna i matlagningen. Och
0: du sitter och beskådar maten som steks där på pannan. Att vad är det för process som pågår här? Det kanske. Vet du kanske redan i förhand.
1: Kanske man kan spekulera lite där, ja.
0: Jag undrar, ungerska medaljonger, om man skulle göra en vegetarisk version, vad skulle man vara då i den? Vad skulle man kunna göra istället om man vill slippa det köttet i det sammanhanget?
1: Jag tror att det skulle fungera jättebra med typ någon liksom sojaprotein eller sådär, om man tycker om sånt. Eller helt enkelt, liksom, grunden är ju champinjoner och svamp och sånt här. Ja. Så där är ju liksom ett ganska bra element till det.
0: Det känns
1: där.
0: Som att det är ganska bra smaker involverade.
1: Jag tror det också. Spännande.
0: Ville Kaila, toppforskare inom biokemi och klassisk violinist. Vår tid tar slut, men det har varit nöje att ha dig som min lördagsgäst idag. Tack för det.
1: Stort tack, Ike.
0: Vi ska ta avsluta med en bit som heter Katarinan Kamarissa. Det är alltså så att den har spelats in av The Scaffolds, och din forne mentor Mårten Wikström. Så han var trummis i det här bandet The Scaffolds på 60-talet. Och jag vet inte, hörde du någonsin The Scaffolds spela?
1: Inte live. Delvis, vi firade en gång Mårtens födelsedagsfest, och där var några av Scaffolds musikerna och spela faktiskt. Men det var tyvärr innan min tid.
0: Okej. Okay. Det här är alltså en melodi av Jori Malmsten.
1: Just det. Fantastiskt. Katarinan
0: Kamaris. Men vi avslutar med The Scaffolds, så tack så mycket än en gång, Ville.
1: Tack så mycket.
0: Jag heter Kike Bertell. Tack för att du lyssnar.

0: Nu är klockan 9 och här är nyheterna. I Helsingforska området framför centralstationen blir bilfritt. Nu ikväll som beslöt Helsingfors stadsfullmäktige om en ändring av stadsplanen där biltrafiken upphör på Brunnsgatan. Istället ska det bli nya grönområden och spårvägslinjer. Beslutet fattades med 77 röster mot 3. Nej, det var Sannfinländarnas fullmäktige ledamöter som sa nej till förbudet. Riksdagens talman Jussi Halla-aho och social- och hälsovårdsminister Ville Ryd. Också Kristdemokraternas ledamot Heija-Riitta Korhola-Dunderfelt var emot beslutet. Finland och Ukraina påskyndar sitt projekt kring gemensam produktion av drönare. Det har försvarsminister Antti Häkkinen sagt i STT. Häkkinen har avtalat om drönarfrågorna idag då han träffade Ukrainas försvarsminister Mikhailo Fedorov. Enligt Häkkinen ska man också drifta mer omfattande drönarsamarbete och försöka bli klar med besluten under loppet av det här året. Häkkinen säger att Finland och Ukraina också samarbetar på andra vis kring luftförsvar. Och i en 51-årig man har dömts till fängelse för vapenstölden i ett museum i Kuhmo i Sinbirkaland för snart 2 år sedan. I en Birkalands tingsrätt fick mannen en dom på 1 år och 8 månader. Det var i juli 2024 som mannen bröt sig in i vapen- och jaktmuseet i Kuhmois och han stal totalt 34 vapen. Mannen har erkänt brottet. Man har sagt att han stal vapen för att kunna betala sina skulder. Domen lydde på stöld och grovt skjutvapenbrott. Och sen kan vi berätta att unga personer bränner sig avsevärt oftare i solen än befolkningen i övrigt. Det framgår av en studie utförd av cancerorganisationerna och Strålsäkerhetscentralen. Av de unga som besvarade enkäten säger 70% att de hade bränt sig i solen minst en gång under det senaste året. Motsvarande andel för hela befolkningens del var bara 19%. Och svaren på enkäten visar att ungdomarna känner till UV-indexet som Meteorologiska institutet upprätthåller. Men för de flesta så fungerar det här indexet som ett tips om hur man kan bli brun snabbt och inte som råd angående hur man skyddar sig mot solen. Det är ju allmänt bekant att hög UV eller ultraviolett strålning ökar risken för hudcancer. Jag heter Mikael Schulman och nyheter här i Ylervega blir det ännu en gång ikväll klockan 10.
1: Ylervega.

0: Förutom Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Peter Parkkonen.
2: Peter.
3: Intressant.
2: Jag tycker Peter.
0: Du tycker Peter.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske, hennes stil är lite onaturlig. Mm. Men vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swaggap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen
3: i sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar klockan 3.

0: Nu är klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. I Helsingfors ska området framför centralstationen bli bilfritt. Nu ikväll beslutade Helsingfors stadsfullmäktige om en ändring i stadsplanen enligt vilken biltrafiken ska upphöra på Brunnsgatan. Istället så blir det nya grönområden och spårvägslinjer. Beslutet fattades med 77 röster mot 5, inte 77 mot 3, som jag sa i sändningen för en timme sen. Och det var Sannfinländarnas fullmäktiga ledamöter som sa nej till bilförbudet. Hela planen beräknas kosta över 40 miljoner euro att genomföra. Man kan läsa mer om det här på Svenska Yles webbplats. Det borde bli lättare för utländska experter att rota sig i Finland, tycker akademikerorganisationen Akava. Akava föreslår ett poängbaserat system som ska locka specialsakkunniga och få dem att stanna i vårt land. Maria Löfgren är Akavas ordförande.
1: Kun Suomeen tullaan, niin tänne myös voidaan asettua. Ja sen vuoksi me ehdotamme tällaista pisteytysjärjestelmää.
2: I praktiken går Akavas förslag ut på att de högt utbildade som vill komma till Finland från utlandet skulle poängsättas enligt språkkunskaper, ålder, arbetslivserfarenhet, examensnivå samt om de har stadigvarande arbete. De som tickar alla boxar skulle enligt Akavas förslag få ansöka om permanent uppehållstillstånd direkt. I dagsläget ska specialsakkunniga först bo i Finland i 4 år. Som specialsakkunnig räknas en person med högskoleexamen och en lön på minst 3 900 euro i månaden. Ifall dessa kan ansöka om permanent uppehållstillstånd direkt skulle de inte behöva flytta så fort de förlorar jobbet och om de inte hittar ett nytt inom ett halvår. Regeringens krav på att specialsakkunniga ska hitta ett nytt arbete inom 3-6 månader är kortsiktig invandringspolitik. Finland måste satsa på att få högt utbildad arbetskraft från utlandet att stanna. Enligt Maria Löfgren handlar det ändå inte om att poängsätta människor.
1: Tässähän pisteytetään tämän tyyppisiä asioita, mitkä nimenomaan liittyy siihen pysyvään tänne asettumiseen, että ei tässä ihmisiä olla pisteyttämässä.
2: Om Finland inte skärpar sig och är med och tävlar om internationell arbetskraft kommer inte tillväxten igång, säger Maria Löfgren.
0: Och det var Heidi Harman som var reporter här. Det har under dagen kommit uppgifter om att en överenskommelse mellan USA och Iran kunde vara nära. Bland annat nyhetssajten Axios säger att de två länderna samtalar om en så kallad avsiktsförklaring från USA. Men den iranska nyhetsbyrån Tasnim citerar en iransk regeringskälla enligt vilken USAs förslag innehåller ett hotfullt språk och formuleringar som iranierna inte kan acceptera. Allt är fortfarande oklart, men uppgifterna om att förhandlingar ändå pågår har fått oljepriset att sjunka drastiskt. Och världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Men Renault är aktiviteten i full gång. Och igår så skärpte EU-tonen med anledning av att Ryssland tillåts delta i biennalen. Vi hör Sveriges Radios rapport.
3: Basically, the artists are concentrating on the performance. So yes.
4: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor.
5: I have a very hard to hear because I have the mask. So.
3: Right. Sorry.
4: Konstnärerna är upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. Tidigare idag stormade också regimkritiska konstnärerna Pussy Riot fram till ryska paviljongen i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de fördes bort. Men även Israels deltagande är kontroversiellt. Framför den stora huvudpaviljongen genomförs varje dag en manifestation där de som deltar har på sig vita t-shirts med namnet på individer från Gaza som dött eller flytt. Konstnären Sofia Galissa Muriente som är från Puerto Rico är en av dem. Hon är mycket kritisk till att biennalen inte tydligare står upp och tar ställning. Det gäller inte minst USA som styrt Puerto Rico sedan ockupationen 1898, säger hon.
6: Including the United States, which is also a country that has been occupying Puerto Rico since 1898 and is part of the reason why we feel such kinship with the Palestinian people.
4: Cecilia Blomberg, Venedig.
0: Nu över till väderrapporten där varningar ingår. I södra, landet södra och mellersta delar är det mest uppehåll och klart. I den norra delen blir det regnskurar och i natt i norra Lappland också snöbyar. Utsikterna till imorgon kväll i landet södra och mellersta delar svag vind, klart till halvklart uppehåll. Nattens lägsta temperatur från minus 3 till plus 4 och morgondagens högsta 10 till 15 grader. I den norra delen blir det svag vind, växlande molnighet med regnskurar. I natt i norra Lappland också snöbyar. I natt är det som kyligast från 0 till minus 7 grader och imorgon stiger temperaturen som mest till mellan plus 1 och plus 8 grader. I landets västra del gäller varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går till den 11 maj. I södra och mellersta Finland är det mest uppehållsväder och klart eller halvklart. Det kan ändå regna en del, speciellt under natten till fredag. Och i norr så är det tämligen ostadigt med skurar av regn eller snöslask här och var. Men senare så avtar nederbörden. Småningom blir det varmare om dagarna. Från helgen är det som mest mellan 12 och 18. I Lappland från 4 till 14 grader. Och natttemperaturen ligger i början strax över eller under nollstrecket, men under periodens lopp så blir det också nätterna lite varmare. Och sjörapporten sen, ett högtryckscentrum över norra Östersjön närmar sig i natt södra Finland. Till imorgon kväll så får Finska viken västlig vind mellan 4 och 8 meter i sekunden. Från och med efternatten är vinden nordlig till nordvästlig och imorgon på eftermiddagen blir det vind av varierande riktning, men sikten är god. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från och med efternatten, vind omkring ost och god sikt. Ålands hav, sydligt i sydostlig vind från 5-9 meter i sekunden, god sikt. Sörgårdshavet, vind av varierande riktning mellan 1-5 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet och Kvarken får sydligt i sydvästlig vind som avtar först mellan 5-9 och från och med efternatten i Kvarken från 3-7 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst mellan 5-9 meter per sekund. Det kan bli dimma imorgon på eftermiddagen. Och Simon får väster till nordvästlig vind.

i 5 meter per sekund. På efternatten vind omkring nord och under morgondagen är det vind av varierande riktning. Även på Saimen är sikten god. Sen från torsdag kväll till fredag kväll så får både Finska viken, norra Östersjön, Hålandshav och Skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. Och på Bottniska viken är det på natten mest sannolikt svag vind. På fredag på dagen är det blåsande vind omkring syd under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 6 grader. Västlig vind och 7 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 50 kilometer. Kalkaranke plus 6 grader. Sydvästlig vind och 4 meter i sekunden. Halvmulet väder och sikten 50 kilometer. Orrengrund plus 6 väst sydväst 5 meter i sekunden. Halvmulet och sikten över 20 kilometer. Emsale plus 6 grader. Väst sydväst 6. Kalbodagrund plus 6 grader, väst-sydväst 7. Östertukan plus 6 grader, väst-sydväst 6. Gråhara plus 6, sydvästlig vind 6 meter i sekunden, nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 6 grader, väst-sydväst 5. Bogasjar plus 6, väst-sydväst 5. Nästan muret och sikten 50 kilometer. I Hangetulluden plus 7 grader, väst-nordvästlig vind och 5 meter i sekunden. Russare plus 7 grader, väst-nordväst 6. Väne plus 7, väst-nordväst 4. Ute plus 6 grader och vindstilla, klart, sikten 34 kilometer. Nordgrund plus 8 grader, väst 3. Fagerholm plus 8, nord-nordost 2. Wilson till plus 7 grader, nord-nordostlig vind och 5 meter i sekunden. Sikten var 50 kilometer. Gotska Sanden plus 6 grader, ostnordostlig vind och 3 meter i sekunden. Sikten över 50 kilometer. Kumlinge plus 7 grader, sydsydost 3, klart, sikten över 20 kilometer. Och Nyhamn plus 6 grader, sydsydostlig vind och 4 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 50 kilometer. Tahkoluoto plus 5, sydsydväst 6 och klart och sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 4 grader, syd 6 och klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret har plus 6 grader och syd-sydvästlig vind och 7 meter per sekund. Strömmingsboden plus 5, sydväst 8. Valsörarna plus 5, sydväst 8. Kallan plus 5, väst-sydväst 9. Och Tankar plus 5 grader, sydvästlig vind 10 meter i sekunden och halvmulet väder och sikten 50 kilometer. Vidare Ulkokalla plus 3 grader, syd-sydvästlig vind och 6 meter i sekunden. Nahkeinen plus 3 grader, syd 5. Brahestad plus 5 grader, syd 3 och klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 4 grader, västlig vind och 4 meter per sekund och sikten över 20 kilometer. Marjärimi plus 4, syd 3, klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 3 grader, syd-sydväst 3. Och Ajos, plus 4 grader, syd-sydvästlig vind, 2 meter per sekund, klart väder och sikten 50 kilometer. Och här slutar rapporten.

0: Finska med Josefin Sonck.
1: Vadå disco på finska? Har man ens disco i Finland? Har ni ens musik? Ni har väl typ bara vunnit Eurovision en enda gång. Ni är väl typ såhär tondöva i Finland. Aj, vad fan gör du?
2: Säften nu.

Såklart har finnarna gjort sin egen variant av den episka melodin Popcorn. Låten är en tidig elektronisk hit som det har gjorts hundratals remixer på. Sumu, det vill säga Dimma, heter den finska versionen, och det som tog med oss in i dimman var bandet Seidat. Och det är just Disco på finska du lyssnar på, programmet där vi bjuder på guldkorn ur den finska musikskatten, livsfilosofiska styrkekramar och trams ur tomma intet inkapslat i en obskyr timme som bjuder upp till extatisk dans för att i nästa stund ställa frågor om livets mening och omening. Och du som har hittat hit har funnit det bästa kurra gömma gömstället för din själ. Tervetuloa! Poppa dina popcorn nu så som du poppar dig själv när du är ensam och kan släppa loss helt i moves ingen av dina nära och kära borde få se. För nu blir det sexy time med James Brown och Sex Machine. Men oj, James kunde ju visst inte närvara idag, så det blir det finska bandet HRA 47 som får framföra Sex Machine denna gång.

ikä 18-20-40-60. Ikähaarukka laajenee vuosi vuodelta.

0: ehkä vähän luontu. Lenkeilyä pitäisi harrastaa ja raitista ilmaa. Et tupakkaa ei ollenkaan, se on ehdoton vaatimus. Mut jos siinä illan istujaisissa nyt tulee yksi rööti vettyy, niin mitumme silloin väliä? Portellaan vaan. Eli noin ympäripyöreissä sanottuna, siinä jossain Miina Äkkijyrkä ja Elisabeth Rehnin välimaastossa. Eli vähän niin kuin Margareta Haverinen takapäin. Get up! Get up! Get up!
1: Ja, det var en man som försökte sälja in sig själv genom att prata, surprise, surprise, om sig själv. Ja, han gillar litteratur, att koda, att måla med oljefärg och matlagning. Och dessutom så är han en sexmaskin. Ska vi tro honom? Jag vet inte. Han kallar sig också för alltså HRA 47630. Jag vet inte någonting om det här bandnamnet. Vad står det för? Det låter som något hemligt militärvapen, HRA 47630, kan utrota hela världen. För att inte tala om den där rösten, man kan ju känna lukten av promille. Jag håller mig skeptisk, måste jag säga. Dessutom att koda som intresse, bara det är ju en red flag. Jag tror det finns bättre sexmaskiner av icke-biologiskt material. Vi flyttar oss från den här bardisken och vidare ut i natten nu med Hon sa hon gör.

Disk på finska veteranen Meiju Suvas med Kun saa puu yö, en finsk version av Tonight's the Night. Titeln på finska betyder När natten kommer. Och det handlar om ett nattligt möte om hur bra berättaren mår när hon får vara i sin älskares famn. Alltså natten i låttexter är ju ofta skildrad genom passion, som en ljuvlig tid på dygnet när vad som helst kan hända och det inte finns någon morgondag som snart kommer att komma i kappen med sitt alarm. Men natten kan ju också vara en ångestfylld tid, av sömnsvårigheter till exempel. Det sägs att var tredje person i Sverige har sömnproblem då och runt 1 miljon lider av insomni. Jag är en av dem. Och mitt främsta tips till alla sömnlösa där ute är att inte vara lika korkad som jag och googla insomni och skumma igenom hela Karolinska institutets skrämmande forskning på området när du ligger där i din säng och har gett upp med att räkna lamn och lyssna på valsång. Man kan tydligen dö av sömnbrist. Det var ju verkligen information man vill ha när fåglarna börjar kvittra utanför fönstret en härlig försommarmorgon klockan 04. Men det är så att det finns alltså vissa släkter i världen som har den här

funktionen Google. Nu kan jag verkligen sova. Och för mig gick det så långt att jag till sist fick gå i sömnskola på internet. Och jag ska säga er, det är den mest sadistiska skolan jag någonsin har gått i. Man fick jättemycket läxor. Man var tvungen att göra mindfulnessövningar. Och läsa om sömn och hur viktigt det är att ha det mörkt, tyst och släckt och svalt i sitt sovrum. Och att man absolut inte, Gud förbjude, får ha någon form av skärm i sängen. Ironin i att göra sömnskola online och sen inte få vara i närheten av en skärm. Sen får man inte sova heller. Utan hela idén med behandling att man ska bygga upp ett kraftig sömnighet genom att inte sova och hålla sig vaken till sent på natten enligt ett individuellt och exakt schema. Och efterhand så förlängs den tillåtna nattsömnen. Hela behandlingen känns som ett live. Där man leker att man är någon slags fånge på Guantanamo-fängelse som utsätts för tortyr för att man ska erkänna något brott. Hur gick det för mig då? Nej, jag blev inte hjälpt av den här behandlingen. Och till sist så bestämde jag mig faktiskt för att skita i alla regler kring sömn och göra som jag vill. Så en natt kröp jag upp i sängen precis det klockslag jag ville, la min laptop i knät och tittade på ett avsnitt ur en tv-serie. Och det var något jag inte hade fått göra på ett halvår under den här sömnskolan. Och vad hände sen då? Ja, jag somnade.

Helli Moa Hiljaa, en cover på klassiken Words med Mona Karita. Originalet är framförd av F.R. Davis och handlar om en man som ser att ord inte kommer lätt till honom. Han är inte ordens man. Det är svårt att hitta orden för att förklara att han älskar. Men han kan som tur är uttrycka sig genom sång och musik. Han låter ju lite finsk ändå eftersom finska män ju stereotypiskt

brukar man säga att de är lite mer tystlåtna. Som att de visar kärlek genom handling snarare än ord. Och jag har hört en historia om en kvinna som efter 50 års äktenskap sa till sin finska man: "Du säger aldrig att du älskar mig, Seppo." Och då svarar mannen: "Jag sa det när vi gifte oss för 50 år sedan. Blir det förändring så meddelar jag." Ja, så kan man också se det. Nu ska vi ner under bron. Humpan alla med eläkeläiset.

Kukka hiuksissaan, blommor i håret, en finsk version av San Francisco från 1967. Låten blev en stor hit när den kom och något av en signaturmelodi för Flower Power-rörelserna. Den här låten skrevs av John Phillips och lanserades av Scott McKenzie, men i den här finska versionen är det Lasse Mårtensson som sjunger. Han växte upp i ett musikaliskt hem, men barndomen innebar också krig och han är ett av de många barn som skickades till Sverige under fortsättningskriget. Han fick sedan återvända hem till Finland 1943 och ägnade sedan sin ungdom åt jazzen. Men Lasses koppling till Sverige var inte slut för det. Han var faktiskt gift med den svenska sångerskan och skådespelaren Siv Malmqvist under en period. Och annars är han mest känd för att ha skrivit ledmotivet till en av Finlands största tv-succéer, Stormstjärns Maja. Nu ska vi vidare till en annan finsk succé. Juice Leskinen här med Isalmen Diskossa.

0: Juice Leskinen. Ursäkta, vadå? Vadå om jag vill ha juice eller läsk? Nej, det går bra med bara bubbelvatten. Tack.
1: Jag vet att namnet kan vara lite förvirrande, men man kan faktiskt heta så, Juice Leskinen, den finska musiklegenden. Hans riktiga namn var Pauli Matti Juhani Leskinen och många av hans låtar har blivit riktiga klassiker. Hans tematik rimmar bra med den stereotypiska bilden av Finland och han skrev om alkoholism, ensamhet och kvinnor, men med en svart humor och sarkasm. Juice Leskinen finns faktiskt med i Finnish Music Hall of Fame. Ja då, Abba, vi har faktiskt en sån. Mm. Vi har ingen Annifrid dock, men vi har en Anna och henne ska vi lyssna på nu med Rakastaa.

Kirka sjöng här en hyllningslåt till en kvinna som heter Susanna och om hur mycket han älskar henne. Jag känner inte någon Susanna och definitivt inte någon jag älskar. Hallå, vart tog alla älskvärda Susannor vägen? Det känns som att de är sällsynta nu för tiden. Namnet var lite poppis på 70- och 80-talet har jag läst mig till, men sen har det bara gått neråt för Susanna. Knappt någon döper sina barn till det längre. Så till alla Susannor där ute, den här låten var till er. Nu ska jag inte vara högfärdig, absolut inte. Mitt eget namn verkar inte liksom gå så bra för det heller. Det Josefin var poppis på 80-talet, början på 90-talet. Snart är det bara gamla tanter som heter Josefin. Vi har inte ens en egen namnsdag. Utan vi får tränga oss in den 19 mars då Josef och Josefina breder ut sig. Kom igen. Hur många heter Josefina? Det är ta mig fan bara båtar som heter så. De behöver inte någon egen namnsdag. Och Josef, han kom för sent. Ja, det där var ett försök till en pappavits i ordvits, för nu ska vi lyssna på för sent. Lian Myöhän med Osi Fantasia.

Saiskas riviga stämma sjunger Hey Poyat som är en cover på The Beatles Day Tripper från 1965. Och originalet släpptes i december och skrevs under press eftersom The Beatles behövde producera en ny singel till jultiden och alla julmarknader. John Lennon har beskrivit låten som en droglåt och Paul McCartney har själv sagt att den handlar om LSD. Titeln leker lite med dubbeltydigheten att en daytripper kan vara både en turist på en dagsutflykt eller någon som har en psykedelisk upplevelse. Lite som julen alltså. Glada färger och mycket ljus, konstig musik och små människor i röda luvor. Flick.

Där hörde vi Toimi med den finska duon Cat Cat. Det är en cover på Be My Baby som sjöngs i original av trion The Ronettes och kom ut 1963. Be My Baby har gjorts om i många versioner, inte bara på finska, hör och häpna, utan har bland annat har band och artister såsom John Lennon, Bay City Rollers, Blue Öster Cult, We Are Scientists, Psyched Up Janis, Maroon 5, Glass Vegas och Travis gjort egna versioner av låten. Jag kan ha glömt någon, man vet inte. Så älskar du Be My Baby mer än ditt sinnesfulla bruk, så kan du ägna en halvtimme åt att lyssna igenom alla dessa versioner av låten och fundera på vilken du gillar bäst. Men alltså, gör det inte. Alltså helt ärligt, det känns ju som lite slöseri med tid. Det finns bättre saker du kan göra med en halvtimme. Gå ut och, vet jag, hjälp gamla tanter över gatan om du hittar några. Det är faktiskt väldigt sällan man ser gamla tanter som ska gå över gatan när man har tid att hjälpa dem. Har ni tänkt på det? Men sen när man inte har tid, till exempel om man springer till tunnelbanan för att man har stressigt i ett möte, då är det fan tanter precis överallt och de är skit långsamma och tar upp jättemycket plats och man får fan bita sig i tungan för att inte välta dem för att man ska hinna fram. Jag

Jokainen päivä on liikaa. Alla dagar är för mycket, sjunger Päivi Pauno. Originallåten känner säkert igen. Killing Me Softly with His Song. En berättelse om obesvarad kärlek som känns ända in i köttet. Precis som jag hoppas att den här timmen också har gjort. Känns ända in i köttet. För nu är den slut. Från popcorn och dödlig sömnbrist till övergivna namn som Susanne och Josefin har vi seglat idag, och jag hoppas att ni kommer att drömma söta drömmar i natt, alltså ni som får sova. Sist ut idag är en låt om den franska ikonen Brigitte Bardot. En låt med många ben på finska. Jag tycker verkligen att det är värt att lyssna på. Här med Marco Arvokanto. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, sömnbristexperten Josefin Sonck. Programmet är producerat för Sveriges Radio Finska av Kieli Film och TV, och producent var Lina Puranen och exekutiv producent var Paulina Rinne.

0: Det är inte mycket mer än ben. Kindben och höftben och bröstben. Och förstår att jag måste vara rädd för hennes liv.
1: När Ida är 13 år gammal börjar hennes stora syster försvinna. Inte plötsligt, men bit för bit. Hon har drabbats av en ätstörning.
0: Från samhällets sida så var det ju mer ett hjärnspöke. Det var ju bara att rycka upp sig. Och sen också liksom skuldbeläggande.
1: Men en dag, hemma vid köksbordet, säger hennes syster någonting som fastnar.
0: Och i samband med det så beskriver hon det. Och då är det inte lika märkligt att svälta sig själv.
1: Någonting som kommer driva henne till att bli forskare. För att en dag kunna bota sjukdomen. Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Idas berättelse.

0: Jag var väldigt mycket med min stora syster. Hon lät mig vara med väldigt mycket. En klok, smart tjej. Hon var ju inte så galen och vild liksom. Jag var säkert ganska irriterande lilla syster som ville vara med alltid. Hon var snäll och lät mig.
1: Ida är tonåring i Kristianstad, Skåne. Och hennes stora syster Johanna är lite av en idol för henne. De har alltid älskat att umgås med varandra. Både när de var yngre.
0: Vi har båda hållit på med rytmisk gymnastik. Så det var en del käglar och bollar och liknande som kastades på gräsmattan. Dans när vi var yngre. Vi gjorde danser ihop. Och,
1: och när de blir tonåringar.
0: Man ville ha hennes kläder. Jag fick låna hennes kläder alltid. Men jag kommer ihåg att hon arbetade deltid i en butik. Så köpte hon kläder därifrån som jag tyckte var ursnygga. Jag minns faktiskt ett par linnebyxor väldigt tydligt. En liksom kostym linnebyxa i beige.
1: Ida minns också stora syster Johannas klassiska pilotjacka.
0: Och den var ju oversize. Med en brun med stor liksom vit fluffigt foder och päls. De tyckte jag var riktigt snygga.
1: Och någonting som för systrarna samman är kärleken till livemusik.
0: Varje sommar åkte vi till spelningar på Riddarholmen. Och jag var ju säkert bara 13 år och fick följa med henne och hon tog ansvar för mig. Jag bodde hos mammas väninna och det var fina sommarminnen.
1: Men det händer också någonting annat som gör att systrarna sammansvetsas extra hårt. Det är efter att deras föräldrar separerar.
0: I och med vår föräldrars separation och vi hade en lilla syster som var så pass mycket yngre så blev det lite som att vi växte samman. Jag och min stora syster och det blev ett bra team. Och ett viktigt team.
1: Men deras team kommer att skakas om och utsättas för en enorm prövning.
0: Och sen så kom ju då sjukdomen.
1: Ida är runt 13 år gammal när hon förstår att någonting inte står rätt till med hennes stora syster.
0: Jag minns några så här första händelser på att det börjar med att man... Jag tränar lite mer, tänker lite mer på vad man äter, utesluter fler och fler. Och till slut så finns det bara en liten lista på mat som man accepterar. Liksom. Ett starkt minne, tidigt minne från hennes sjukdom. En plommonpaj som hon då kräktes upp, vet jag. Sen finns det också många minnen av liksom hur mamma och min stora syster promenerade på nätter av för att hon hade ångest och inte kunde vara i sig själv. Liksom. Och att det sen blev mer och mer svåra middagar. Vi åt alltid, nästan alltid gemensamt förutom om någon hade varit på någon aktivitet och så. Men där kan jag minnas ångesten kring matbordet också. Den här stressen. Att hon måste äta, men vill absolut inte äta. Jag kan se det framför mig. Ja, men runt vårt runda köksbord. Pinnstolarna. Tystnaden.
1: Ida vet vad det kallas. Det som hennes syster har drabbats av. Det är anorexia. En ätstörning som får henne att aktivt svälta sig själv. Ida sett sjukdomen förut. När en bekant i familjen blev sjuk. Och hon förundrades över hur sjukdomen kan vidmakthålla en persons liv. När hungern är en sån överväldigande stark känsla.
0: När jag var ännu yngre, då minns jag att jag tyckte det var helt... Det gick ju inte att ta in att någon skulle kunna svälta sig själv. Eller se sig själv som tjock, fast man är så pass tunn och så. Jag vet ju hur det själv känns att vara hungrig. Det är liksom... Och välmåendet av att få äta sin mätt. Liksom. Det är orimligt att, för mig att göra något annat med stark hunger.
1: Och nu har ätstörningen tagit tag om hennes syster och verkar inte släppa taget. De tar kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och får en tid.
0: Och sen fick hon ju dietist och ett schema som skulle ätas efter med frukost, mellanmål, lunch, mellanmål och middag. Säkert ett mellanmål till som satt på kylskåpet.
1: Men Johanna kan ändå inte förmå sig att äta ordentligt. Och stämningen runt matbordet blir allt mer spänd. Och Ida får se sin syster bli stadigt sämre.
0: Men sen försvann hon ju mer och mer, alltså fysiskt. Kroppen försvann ju liksom. Hon blev ju mindre och mindre. Mer frusen och blåa om läpparna. Och man ser alldeles för mycket ben. Det är inte mycket mer än ben. Kindben och höftben och bröstben och... Och just också det här att inte hon kunde se det själv i spegeln, hur tunn hon var. Utan vi fotograferade henne och då kunde hon se. Det är också något minne som jag tänker på ofta, att vad det var, varför man kan se det på en bild men inte i spegeln.
1: Och de fina linnebyxorna och snygga pilotjackan som Ida tyckte om så himla mycket passar inte hennes stora systers kropp längre.
0: Det... Ja, men jackan är det just att den var tung för henne. För tung att bära liksom. Och så var hon ute och promenerade med den. Och byxorna, att de bara hängde. Ah. Nej. Då var hon ordentligt sjuk.
1: Det är under ett år under tonåren som Idas stora syster Johanna är i kritiskt läge. Det är risk för att hennes hjärta ska ge upp. Deras mamma slutar jobba och vårdar nu henne hemma på heltid. Och när deras mamma inte kan vara där så får Ida rapportera för henne om Johanna har ätit eller inte.
0: Min syster slöt sig liksom och det var bara min mamma som fick liksom hjälpa henne. Hon måste ha kämpat otroligt som nästintill ensamstående. Nej, men än idag så blir jag väldigt berörd av att tänka på det. Och förstår att jag måste vara rädd för hennes liv. Men flydde väl också då till vänner. Jag behövde väl också komma ifrån det jobbiga. Att det inte är en vacker sjukdom, det är ju verkligen, verkligen sant. Det är en fruktansvärt svår sjukdom. Hela vår familj har ju... har det påverkat och satt spår, såklart. Jag blev ledsen för min systers skull, för min mammas skull, för min egen och min lilla syster.
1: Mitt i allt det svåra börjar Ida lägga märke till någonting som gör henne allt mer arg. Det blir tydligt för henne hur lite samhället verkar begripa om situationen och hur snabbt skulden riktas mot föräldrarna.
0: Jag minns det som en oförståelse från samhället. Att vi kunde ju i familjen så tydligt se hennes kamp och hennes sjukdom. Medan från samhällets sida så var det ju mer ett hjärnspöke. Ja, men väldigt klassiskt. Det var ju bara att rycka upp sig. Och sen också liksom skuldbeläggande. Jag vet inte om det var så, men det var så jag upplevde det, som att det skuldbelagdes både mamma och pappa. Och liksom, det fanns väl en del sådana gamla uppfattningar som egentligen var ännu äldre, men som levde kvar i samhället, att det handlade om en kontrollerande mamma, en frånvarande pappa. Jag minns att jag blev väldigt arg. Det var så uppenbart för mig att det inte var så. Och att det redan där började gro någonting i mig, att det finns något annat bakom det här än de här missuppfattningarna.
1: Idas syster har haft anorexia under nästan 3 år. Hela Idas högstadietid. Nu mår hon så pass dåligt att hennes mamma stannar hemma från jobbet för att vårda henne. Och Ida flyr till vänner för att komma bort. Sjukdomen påverkar hela familjen. Men plötsligt, med konstant hjälp av deras mamma, så ändras någonting. Steg för steg så börjar stora syster Johanna långsamt bli bättre. Ida vet inte vad det är som gör att det vänder. Men hon

åka på resor. Vi åkte till grekiska ön Kos tillsammans och åka till Stockholm tillsammans och prata om att vi skulle bo här en dag. Vi var ju på ett otal spelningar med Kent.

0: Sjukdomen släpper sitt grepp, men bara delvis. Johanna är inte längre i livsfara och Ida får tillbaka sin syster i vardagen. Men under ytan finns spår kvar, sånt som inte syns, men som fortfarande styr.
1: Nej, men den här överhängande oron och ångesten har ju lättat där. I och med att det inte är kritiskt längre. Liksom. Men sen minns jag ju liksom spår av sjukdomen 5-10 år efter att hon blev normalviktig. Det fanns ju mycket annat ätstört kvar. Med ångest och kroppsuppfattning och annorlunda ätbeteende i många år.
0: Ida märker att de ätstörda tankarna finns kvar länge. Det är först efter flera år efter att hennes stora syster blivit normalviktig som den verkliga vändpunkten kommer. Ida hör sin syster säga någonting som hon aldrig tänkt på förut. Ett möjligt svar på en fråga som hon ställde sig redan som barn. Hur klarar man av att svälta sig själv när hungern är en av människans största drivkrafter?
1: Men jag minns det som att vi är i köket, vi äter kött i alla fall. Och i samband med det så beskriver hon det. När hon först då uttryckte att hon kunde känna sig både hungrig och mätt igen. Alltså bara, jaha, men hon har inte bara stått emot. Utan hon har faktiskt inte känt de här känslorna. Då är det inte lika märkligt att svälta sig själv.
0: Hon förstår det inte då. Men det är en tanke som aldrig kommer att släppa henne. Kanske är det så att hos vissa personer så är hungersignalen rubbad. Viljan att förstå vad som hände hennes syster leder Ida in på att börja studera nutrition i Stockholm. Inspirerad av den dietist som hennes syster fick under tonåren vill Ida också lära sig om vad kosten gör för kroppen. Under utbildningen väljer hon att rikta in sig på neurovetenskap, en del av forskningen som försöker förstå hur hjärnan fungerar.
1: Då hade vi en föreläsare som föreläste om hunger och mättnad och hur det regleras i hjärnan. Och då minns jag hur lätt det var för mig att ta till den kunskapen och hur fascinerad jag blev av just de där nervcellerna och de mekanismerna.
0: När föreläsaren står framför klassen och lär ut om just hunger och mättnadssignaler i hjärnan slungas Ida tillbaka till köket hemma i Kristianstad. Till när hennes syster berättar att det är känslor som hon har saknat i flera år.
1: Och tänkte att det måste vara det här hon har pratat om.
0: När Ida ska göra sitt examensjobb letar hon upp föreläsaren och frågar om hon får göra det i hans labb. Där vet hon att de undersöker just de här frågorna. Och det ska bli början på en lång forskarresa om vad som sker i hjärnan när man drabbas av anorexia.
1: Ja, men jag hade hittat min plats definitivt. Det är det här jag ska göra. Det är det här jag ska använda mina minnen till.
0: Ida går längs med korridoren i en av byggnaderna på Karolinska institutet i Stockholm, där hon forskar på heltid. Hon går in i ett av rummen och sätter sig framför ett stort mikroskop.

0: De har tagit en tunn bit järnvävnad från anorektiska möss och från friska möss och fotat deras hjärnceller med hjälp av mikroskopet. Bilden på hjärncellerna dyker sedan upp i datorskärmen bredvid. För den anorektiska musen så finns ett tätt nät av röda små ljus.
1: I rött, fluorescerande i rött, stjärnliknande celler som är mikrogliaceller. Och då ser vi fler av dem i mössen som är anorektiska jämfört med de friska.
0: Det Ida ser i mikroskopet, det röda nätet av celler i den anorektiska musens hjärna, pekar på att det finns en biologisk förklaring bakom anorexia. Att vissa personer går runt med en ärvd genetisk sårbarhet för att utveckla sjukdomen.
1: Man ärver en genetisk sårbarhet att utveckla sjukdomen. Men det krävs också en faktor i miljön eller någonting i miljön som triggar igång sjukdomen.
0: Tänk dig att den genetiska sårbarheten är som torr ved och fel miljö.
1: Där det kanske finns mycket smalhetshets, bantning, dieter och så vidare.
0: Fungerar som en gnista.
1: Och så triggas det igång.
0: Tillsammans kan de tända någonting som är svårt att släcka. En förändring i hjärnan som rubbar hungersignalerna och gör det möjligt för vissa att aktivt svälta sig själv. Anorexia är inte bara biologiskt. Ångest och tvång är en stor del. Men för den delen så finns det en behandling. Det finns det inte för vad som sker rent biologiskt i hjärnan. Och det är vad Ida brinner för att ändra.
1: För även om jag absolut går att bli frisk och min syster blev frisk och så, så var det en lång väg. Och det är inget man accepterar i andra sjukdomar, att vi inte har en fullgod behandling. Och mycket bygger väl på att vi inte förstår vad sjukdomen innebär, vad det är som händer. Så vi måste förstå vad det är som händer i hjärnan och kroppen. Och i slutändan då kunna ta fram en behandling som är effektivare än det vi har idag. Och det är väl den absoluta drivkraften. Att hjälpa dem som är drabbade, deras familjer, med behandlingen, men även förklaring. Vad är det som händer? Så att man får förståelse för att vad det är för sjukdom.
0: Idas syster är källan till hennes drivkraft. En källa som är bottenlös.
1: Jag hoppas på att fortsätta livet ut och forska om anorexi. Alltså det finns ju hela tiden saker att upptäcka. Och det är det som det roliga generellt med forskning. Att det finns hela tiden mer att göra, mer att förstå. Och att då få göra det inom ett område som man själv har delvis upplevt, det är fantastiskt motiverande.
0: Men stora systern Johanna är så mycket mer än jobbmotivation. Så mycket mer än vad som drabbade dem som tonåringar. I slutändan är hon framförallt hennes stora syster.
1: Nu när vi ses handlar det väl mest om att bara hänga och umgås. Så får jag ju mycket råd av henne och ber om mycket råd från henne i olika situationer. Hon är väldigt klok, intelligent. Men jag älskade ju att vara med Johanna och det gör jag nu med.
0: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och ljudmix av Astrid Anka Krona.
2: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.